0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste Anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
3: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
2: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
4: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
2: Meta, de har afvist at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platformer sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Colombianske guerillagrupper har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X sent torsdag. Der er tale om grupper i Colombia, som er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift. Og der er på årets første 5 måneder blevet udført 121 angreb. Her er 21 personer blevet dræbt og næsten 150 såret, heriblandt flere mindreårige, lyder det. Angrebene har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Og sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. Kong Frederik han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra CO2'en lagres i næsten 2 km nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, som er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet her.
5: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
2: Og danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Natten bliver en våd omgang ned mellem 9 og 15 grader, svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radio.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.
6: Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Senere på formiddagen sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, der er europæisk direktør for olieselskabet Ineos.
4: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
2: Billeder af børn misbruges til at lave AI-overgrebsmateriale med børn som reklamevideoer, der florerer på Facebook og Instagram. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde, der er offeret et dansk barn, og DR har været i kontakt med barnets forældre. De har ikke ønsket at stå frem i sagen. Meta, de har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet så skriver de en mail til os til DR Verificere. Vi tolererer ikke Nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Anføreren for ishockeyholdet Washington Capitals, Alexander Ovechkin, han indgår i en kampagnevideo for Ruslands præsident Putins parti, Forenet Rusland. Videoen har skabt kritik af NHL-stjernen, blandt andet fra et republikansk medlem af repræsentanternes hus, der foreslår at smide ham af holdet på baggrund af kampagnen, det skriver mediet ESPN. Anføreren, han er enig i, at han støtter sit hjemland.
5: I would say I'm Russian and so I support my country.
2: Anføreren siger, at han er russer, han støtter sit hjemland, men at han også går ind for fred og kærlighed. Det er langt fra første gang, at Alexander Ovechkin han viser sin støtte til præsident Putin. Faktisk så startede han tilbage i 2017 bevægelsen Putin Team, der skulle støtte Putins valgkamp ved valget til Dumaen, underhuset i det russiske parlament. I nat der er der regn de fleste steder og 9-15 grader med svag til jævn vind, mens der fredag kommer spredte byer, men også i perioder en lille smule sol. Temperaturen den bliver mellem 14 og 18 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik, og det er med en melding til bilister, der kører i retning mod Storebæltsbroen. For inden længe her omkring klokken 5, der bliver broen spærret i begge retninger efter nattens asfaltarbejde. Natten igennem har der også været dobbeltrettet trafik hen over broen, og nu skal den altså igen omlægges til normalt. Og broen den vil være spærret i op til 45 minutter. Og det er altså Storebæltsbroen, der inden længe bliver spærret i begge retninger, og det er i op til 45 minutter, den vil være spærret.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
3: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
2: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
4: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
2: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen anden form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi fjerner alle annoncer, der bryder vores regler. Senere på formiddagen, der sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien den vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, som er europæisk direktør for olieselskabet Ineos.
6: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
2: Og herfra skal vi til Colombia, for colombianske guerillagrupper, der er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift, de har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X. Og det er på årets første 5 måneder blevet til 121 angreb, 21 personer er blevet dræbt og næsten 150 er blevet såret. De her angreb de har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. I dag kommer der spredte byer, men også i perioder lidt vind og nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var rart.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i det, som jeg personligt synes er Danmarks hyggeligste klub, nemlig Morgenklubben. Men man kan jo også ligesom påstå, at jeg er ikke sådan helt upartisk i den sammenhæng. For som pedel her i Morgenklubben, så sørger jeg jo ligesom for alle medlemmerne. Jeg går rundt og sørger for, at der lige sådan er luftet ud i klublokalet. Der er lidt vand på kanden, og så er der gjort klar til dagens fire faste morgenrutiner. Der er som altid noget, der skal hjælpe os med at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og på sådan en fredag, hvor weekenden den lurer lige derude i horisonten, ja, der har jeg altså gjort mig ekstra umage med playlisten, sådan så du næsten kan mærke, du kan næsten smage weekenden lige fra morgenstunden af. Også selvom der jo stadigvæk lige er sådan en sådan en arbejdsdags fredag, der står mellem dig og den der weekend, så skal jeg altså gøre mit bedste for, at det føles som om, at du næsten kan være der. Altså, næsten er der der i den der weekend. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi lige her med lidt musik fra Albert Heath og Darlene. Dem får du her på et lille hus i Jylland. Godmorgen.

Savers var det her med Rush. 13 minutter over 5 er klokken. Og dermed så tager vi fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgennatsang. Og det skal vi i dag gøre med et spritnyt Tina Dickow-nummer. Det er kun lige akkurat kommet ud i dag. Et nummer, hvor Tina Dickow har slået sig sammen med den islandske sangerinde Emiliana Torini, som har et meget italiensk klingende navn, men hun er altså islandsk sangerinde, og hende og Tina Dickow, de har altså fået sådan et både professionelt, men også venskabeligt forhold op at stå i de år, hvor Tina Dickow altså har opholdt sig på Island. Og det er ligesom mundet ud nu i et nummer fra de to damer, som altså er et nummer, der udkommer i dag, og som jeg har valgt som dagens godmorgennatsang. Her, der får du Tina Dickow og Emiliana Torini.

Sprit ny musik fra Tina Dickow, en duet med den islandske sangerinde med det meget italienske klingende navn Emiliana Torrini. Du fik den her som dagens godmorgen, at sangen nummeret hedder This Fire. Og derfra videre med endnu et ret så vellykket samarbejde denne her gang mellem Rasmus Seebach og bandet Søn. Du får dem her sammen på Sprækker.

Donna Lewis, Oh I Love You Always Forever. Klokken er 6:06, og vi skal dermed have sådan lidt fysisk udfoldelse ind i morgenklubben. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, et nummer, som gerne skulle sådan på allermest effektiv vis tvinge os alle sammen til lidt bevægelse. Altså et nummer, der bare har den der effekt på ens krop, at man nærmest kommer til at bevæge sig lidt af sig selv. Og det bud, jeg har hævet frem i dag fra den store forslagskasse, det er desværre et bud, hvor der ikke er nogen afsender på, eller der står ikke noget navn, og det er bare sendt derinde fra, du ved, talebobble-funktionen inde i appen DR Lyd under morgenklubbens program. Og der kan man ikke se, hvis mailadresse det kommer fra, så det er virkelig svært for mig at vide, hvem det er, der skriver ind, hvis ikke I skriver noget navn på. Men lige præcis det her forslag, det kunne jeg ikke bare give slip på og smide tilbage ned i forslagskassen. Så nu tager vi den, selvom der ikke er noget navn eller afsender på. For der står bare kort og godt i denne her mail: jeg vil gerne foreslå Cotton Eye Joe af Rednecks, så Mester og jeg kan få en perfekt start på en god fredag og blive klar til håndværkermesse senere i dag. Ja, det her med fredagen, det er sådan set rent tilfældigt, at det bliver trukket ud på en fredag. Og det der med håndværksmessen lidt senere i dag, den er nok også smuttet, fordi sådan er det jo altså med den kropslige kickstarter. Man ved aldrig, hvornår ens bud ligesom bliver trukket frem af den store forslagskasse. Så det kan godt være, at der har været håndværksmesse, og den nu er forbi, men ikke desto mindre, så skal vi jo stadigvæk have forslaget, som der landede nede i den der kasse. Og det er jo så altså her, at vi går fuldstændig 90'er bananas i morgenklubben med dagens kropslige kickstarter. Her, der er det nemlig Rednecks og Cotton Eye Joe. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

Jeg kan godt afsløre, at herinde i studiet, der har jeg kastet mig ud i noget, som jeg nærmest vil kalde en form for techno-polka. Ja, til nummeret her, Cotton Eye Joe fra Rednecks, som altså var det nummer, der var blevet foreslået som dagens kropslige kickstarter. Super effektivt nummer, kan jeg godt hilse at sige. Jeg skal i hvert fald lige have pusten igen oven på den fysiske udfoldelse. Så lad mig bare lige runde den kropslige kickstarter af med at sige, der er også plads til dit forslag i den store forslagskasse. Send dit bud ind på en kropslig kickstarter, enten på morgenklubben, snabel@dr.dk, eller du kan også skrive til mig ved at trykke på taleboblefunktionen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Og lad mig så lige få pusten her sammen med Ariana Grande og We Can't Be Friends.

P4 Trafik med en opdatering til bilister, der har kurs mod Storebæltsbroen, for broen er nu blevet genåbnet i begge retninger, efter den har været spærret i ca. 30 minutter. Trafikken er altså også igen omlagt til normal, efter den natten igennem har været dobbeltrettet. Og det er Storebæltsbroen, der er genåbnet i begge retninger, efter den har været spærret.

Annika Åkær var det her med Jeg giver. Klokken er 6:08, og jeg giver en musikquiz lige nu her i morgenklubben. Vi skal have vækket din hjerne, og det gør vi i dag med et musikquiz spørgsmål fra kategorien tierne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken svensk kunstner udgav i 2010 albumet Body Talk Part 1? Ja, hvad var det for en svensk kunstner, som i 2010 udgav albumet Body Talk Part 1? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter, at vi har lyttet til Uro og Min Bror.

Uro var det her med min bror lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg i dag havde hentet i kategorien 10'erne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken svensk kunstner udgav i 2010 albumet Body Talk Part 1? Og svaret er, at det gjorde Robin. Body Talk Part 1 er et album, hvor Robin sådan i højere grad rent musikalsk søgte endnu mere ind i klubgenren. Og med nummeret Dancing On My Own, ja, der formår hun ligesom at smelte ulykkelig kærlighed sammen med dansegulvet på klubben. Og Robin selv, hun udtalte, at det var ligesom her, hun for alvor knækkede nøden i forhold til at lave elektroniske klubbangers, der stadigvæk alligevel også var kærlighedssange. Og det skal du få et glimrende eksempel på lige her i form af ja, nok det største hit fra Body Talk Part 1. Her der er det nemlig Robin og Dancing On My Own.

Robin og Dancing on My Own, taget fra albumet Body Talk Part 1. Robin var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har en hjertestarter-sang på vej til dig om ikke så forfærdelig længe. Først så slår vi lige vejen forbi Sienna Spiro og Material Lover.

Sienna Spiro og Material Lover fik du her i morgenklubben. Klokken er 11 minutter i 6, og dermed så er vi nået frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den altså bestilt af Mette og Michael. Mette og Michael skriver sådan her i den mail, som de har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: Godmorgen, kære morgenklub. Min ægtefælles yndlingssang er Metallica og Nothing Else Matters, og han fylder 50 år lørdag den 19. september. Han har altid været simpelthen så svær at overraske og finde på til, men hver eneste morgen står vi op sammen og hører morgenklubben og hjertestarter sangen. Så jeg håber, at I vil være med til at overraske ham fredag den 18. september, for jeg vil så gerne se ham blive ægte overrasket. Så med ønsket om en rigtig dejlig dag fra trofaste fans, Mette og Michael.

Mette og Michael lytter til Morgenklubben hver morgen. I morgen, der fylder Michael 50 år, og det har altid været utrolig svært for Mette at overraske Michael i forbindelse med hans fødselsdag. Så her lige dagen før Michaels 50 års fødselsdag.

fødselsdag, der havde Mette altså sørget for at få bestilt en hjertestartersang til Michael. Og derfor lyttede vi altså i dag til Metallica og Nothing Else Matters. Jeg håber, at overraskelsen virkede for jer, både Mette og Michael. Hvis du også gerne vil overraske nogen, du kender og holder af med en hjertestartersang, så hedder adressen morgenklubben@dr.dk. Om lidt, så er det tid til en radioavis, så jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag, og det gør jeg med Justin Timberlake og Mirrors, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god dag.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag åbner et forløbigt enestående projekt, som kan blive banebrydende i kampen mod klimaforandringerne. Det sker, når Kong Frederik indvier EU's første CO2-lager. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Så producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Politikerne har udpeget CO2-fangst og læring til at være en af hjørnestenene i dansk klimapolitik. Det har der været kritik af, fordi det både koster mange penge og er vanskeligt. Men det er nødvendigt, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. Og problemet er langt større end det, siger Pernille Splitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
4: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Men Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, er ikke i tvivl om, hvor på skalaen det ligger.
5: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta afviser at stille op til interview med DR, men i en mail skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Venstrenedturen fortsætter. Det viser en meningsmåling, Opinion nu har lavet for DR. Vælgerne giver nu kun Venstre 7,1% af stemmerne, og dermed har Venstre tabt næsten en fjerdedel af sine vælgere bare siden august. Målingen kommer på baggrund af de seneste ugers interne stridigheder i Venstre, hvor 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen gik imod partilinjen om at stemme for gødskningsloven. Og intern uro gider vælgerne ikke, erkender Sofie Løde, der er politisk ordfører for Venstre.
6: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Meningsmålingen vender også op og ned på magtbalancen i Blå Blok. For mens Venstrenedturen fortsætter, så brager Dansk Folkeparti frem og har i målingen 14,3% af vælgernes tilslutning. Dermed vil partiet være dobbelt så stort som Venstre, hvis der var valg i dag. Så det er en fantastisk meningsmåling, siger Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
7: Det er svært at få armene ned, når man ser, hvor godt det går for Dansk Folkeparti. Men det er jo kun en måling. Vælgerne er flygtige. Der er lang tid til næste valg. Så selvom mine arme er helt over hovedet, så er jeg altså også nødt til at sige, ro på venner, der er lang tid til et valg.
1: Og du kan se meget mere om meningsmålingen på dr.dk. Og mere valg, men af en lidt anden slags, for fra i dag kan russerne nemlig stemme til et 3 dage langt parlamentsvalg. Men hvem der ender med at få flertallet er knap så spændende. Det er nemlig kun partier, der støtter præsident Vladimir Putin og Ruslands krig mod Ukraine, der har fået lov til at stille op. Valget er det første siden Rusland begyndte sin invasion af Ukraine tilbage i februar 2022. Og det er også første gang, at vælgerne i de 4 østukrainske regioner, som Rusland annekterede efter invasionen, kan stemme. Ukraine har kaldt afstemningen ulovlig. Valget det var indtil søndag aften. En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4.

0: Den tidlige morgentrafik er kommet rigtig godt fra start, og lige nu der kører det godt over hele linjen, og det gælder både på veje og skinner.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Så skal vi lige have lavet ugens status. Er det
3: fredag?
2: Fredag.
3: Jeg prøver lige at
2: se. Det.dk skal du huske.
3: Ja. Ja.
2: Og farven?
3: Grøn.
2: Sådan sandhed.
3: Det er så sandt, som det overhovedet kan
2: det
3: være.
2: Det er nemlig rigtigt.
3: Jamen, jeg synes også, det har været sådan en uge, med, og så det der regnvejr, og det er jo som om, at det burde have været fredag for flere dage siden.
2: Ja, på en eller anden måde. Men nu er det. Nu er vi her.
3: Man skulle bare vente længe nok.
2: Jamen, sådan er det jo. Alt kommer til dem. Alt godt kommer til dem, der venter. Det er ligesom juleaften, René.
3: Nå.
2: Er du klar?
3: Ja.
2: Jeg er også klar. Lad os her komme i gang.
1: P4 Morgen. Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: You move like an animal, cat eye, her i P4 morgen. Klokken er ved at være 12 minutter over 6. Det er sådan en lidt uddannelsesmorgen, vi har taget hul på. Vi kommer nemlig til at tale om stukatøruddannelsen, men også om det, der hedder juniormesterlærerne.
1: Ja, og problemet med det, det er, at de der karakterer, der blev offentliggjort, det var vel tidligere på ugen, viser, at det ser ikke sådan specielt godt ud for dem, der går i juniormesterlærer. Det er jo sådan en særlig ordning for 8. og 9. klasse, hvor man kan have noget virksomhedspraktik ved siden af sin skolegang. Ja. Men hver tredje af eleverne består ikke dansk og matematik. Altså en ud af tre. Og det er der flere, der synes er problematisk.
0: Ja, og det er noget af det, vi får kigget godt på igennem her til morgen.
1: Ja, fordi vi skal blandt andre høre fra Marlene Holm fra Faxe Ladeplads. Hendes søn går i juniormesterlærer, og hun synes ikke, man nødvendigvis skal kigge så meget på det der med karaktererne, men mere på for eksempel hendes søn, der simpelthen er blomstret op, efter han kom i juniormesterlærer, og klarer sig rigtig, rigtig fint i den del, der ikke nødvendigvis handler om karakterer. Så skal karakter være sådan det styrende for juniormesterlærer? Det er der noget af det, vi kigger på her til morgen.
0: Ja, dejligt. Så er det Thomas Helmig-tid. Yeah, the one and only.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Blond for dig, her var Sissel.
1: Det her er
2: P4 Morgen.
0: Og klokken er 20 minutter over 6. Det er sjovt, Anne, fordi hvis vi kigger på listen over, hvad vi danskere har søgt efter på nettet her det sidste døgns tid, så står der Kongeskibet Dannebrog. Ja, du kunne ikke rigtig forstå det, og jeg sagde straks, ja, for jeg har også søgt efter det.
3: Jamen, det er fordi, du kiggede i fælden.
0: Jeg var jo, for eksempel så jeg overskriften på Billedbladets hjemmeside. Kongeskibet Dannebrog solgt til svimlende pris. Og nu står det klart, at dronning Mary kan juble. Så tænkte jeg, at hun gider da ikke det gamle lort, mand. Så en af med det, og nu skal de have en ordentlig skib at sejle, ikke?
3: Ja, men der havde jeg jo så læst DRDK-versionen, og det er ikke fordi, jeg på nogen måde skal være heldig, men der står bare, Lego-model af kongeskib er blevet solgt for 60.000 på auktion. Ja. Og så er der jo ikke noget at tage fejl af, at det er ikke det virkelige kongeskib.
0: Og det der med solgt. Mary, der jubler, det er så fordi, det er hende, der får pengene på enden, kan man sige, ikke?
3: Jo, det er Maryfonden, ja. Som hun jo selvfølgelig står i spidsen for, som får pengene fra den auktion, der har været onsdag hos Bruun Rasmussen. 60.000 kroner har den indkasseret. Jeg tror, det er den dobbelt af, hvad man egentlig havde vurderet
0: den
3: til. Ikke?
0: Ja, og den er jo, altså for de 60.000, der har køberen så fået ca. 25.000 klodser. Men der er jo en grund til, at Lego faktisk gerne vil af med kongeskibet. Ikke?
3: Jo, de har lavet i Legoland i Billund et nyt område i Miniland med hele Københavns Havn og Nyhavn og sådan noget. Og der har man simpelthen bygget en, ikke af 25.000 klodser, men 225.000 klodser.
0: What?
3: Så der går så, det ved jeg ikke, 30 år før, den kommer på auktion.
0: Det bliver noget dyrere end 60.000 kroner, tror jeg. Den kan garanteret sejle alt muligt i virkeligheden. Man ved jo aldrig, det der Lego, det kan jo noget. Her nu, Young Folks, det er Peter, Bjørn, John og med hjælp fra sangerinden Victoria.

0: bliver ved med at snakke om det der kongeskib. Hvad, altså, nu har vi jo sådan set fået nævnt, at Lego har solgt deres version af Dannebrog for 60.000 kroner. Du kan ikke slippe det igen.
1: Nej, men det er bare fordi i DRDK-artiklen, ikke? Ja. Så ham, der er leder af modelafdelingen i Lego, han bruger lige, og det er, altså alt er respekt for, at han gerne vil reklamere for sin virksomhed, og han bliver sådan set også aflønnet af dem. Det er bare sjovt, at han lige i pressemeddelelsen, og det er så det citat, vi har med i artiklen, lige når at sige om... om den her 30 år gamle model, der er solgt på auktionen af kongeskibet, så siger han så, det er klart, at det har fået lidt patina gennem årene, men jeg synes faktisk, det er imponerende, hvor godt sådan nogle Lego-klodser holder, også her næsten 30 år senere, siger han så. Jan Mautzen, der er leder af modelafdelingen. Men det er jo sødt på en eller anden måde, og det ville også være dumt, hvis han sagde det modsatte. Ja, jeg er godt nok imponeret over vores gamle plastikskid.
0: Det havde vi slet ikke troet, det kunne, det der. Sådan noget plastiklort. Ja. Ja, okay, ja.
1: Nå, men vi nærmer os jo også årets julegave på koncernen. Nej, det er fint.
0: Nej, det er gas.
1: Ja, men det er da fint. Det er fint.
0: Det er fint, det er altid også. 4 minutter i 6:30 opdatering på morgentrafikken, Katrine.
2: Og det kører fortsat rigtig pænt i den tidlige morgentrafik. I har masser af plads mellem jer ude på vejene, og I burde altså ikke møde de store overraskelser.
0: Nej, det er rigtig fredag.
2: Lige præcis.
0: Skønt.
3: Det her er P4 Morgen.
0: Og René, vi har jo en opgave i et lidt senere på morgenen her, fordi det er fredag, og så har vi jo det der DJ-battle.
1: Ja, og nogle gange så vælger vi også et emne, og det kan være sådan et eller andet, vi glæder os til i løbet af weekenden. Måske det er lidt mere noget surt, vi kigger
0: fordi,
1: på.
0: Ja, fordi vi er blevet enige om, at vi skal snakke om regnvejr. Så det bliver altså to regnvejrsange, og vi skal lige have fundet ud af, hvad det skal være. Og du har en... En lille times tid nu til at finde løsningen.
1: Måske kan vi tale regnvejret op lige frem.
0: Jamen lad os se på det. Mm. Det er godt. Lige nu i hvert fald er vi i selskab med Sofie 1998 og hendes gennembrudshit Marianne og Henrik frem til nyhederne kl. 6:30.

0: rart ud.
1: Så er klokken 6:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Omkring hver tredje elev på den nye juniormesterlærerordning bestod ikke dansk og matematik ved sommerens afgangseksamen. Ordningen blev indført sidste år og giver elever i folkeskolens 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere almindelig skolegang med praktik i en virksomhed. Men Marlene Holmen fra Faxe Ladeplads afskriver ikke ordningen på grund af karaktererne. Hendes søn er juniormesterlærer og går i 9. klasse, og hun mener, karaktererne fylder alt for meget.
4: Det er mega ærgerligt det her med, at de skal dunke oven i hovedet med, om de kan bestå, så de kan komme videre med deres videreuddannelse. Fordi der er bare nogle... Altså, jeg tænker, Frederik, hvis det er, han ikke består den her eksamen, jamen, så skal han selvfølgelig bare til en optagelsesprøve på den landbrugsskole, han skal gå på.
3: Skoleforsker Andreas Rask Christensen mener heller ikke, at de nye tal er udtryk for, at ordningen er fejlet. Men det skulle gerne ændre sig i fremtiden, siger han.
5: Jeg synes, det vil være alt for tidligt at sige, at juniormesterlærerordningen ikke fungerer eller ikke virker efter hensigten. Men det er klart, at man på sigt jo skal se, om det medfører, at flere elever, som er udfordret af de normale skoleforløb, vil få folkeskolens afgangsprøver. Det er klart, det må være ambitionen, og det er også under de forudsætninger, at man skal følge ordningen på den lange bane.
3: Mikkel Harder er underdirektør for forskning og uddannelse i Dansk Industri. Han skriver i en kommentar, at ambitionen for ordningen er at få eleverne til at bestå. Og han skriver, derfor bekymrer det mig, at en ud af tre ikke består både dansk og matematik. Det understreger, at virksomhedspraktikken ikke kan stå alene. De unge her har brug for en hjælpende hånd i dansk og matematik, så de får den faglige ballast, der giver dem de bedste muligheder for videreuddannelse, arbejde og godt liv, skriver han. Stukkatørfaget er et af Danmarks mest sjældne håndværk, men du kender det fra lofter, paneler og gesimser i alt fra herskabslejligheder til historiske slotte. I hele Skandinavien uddannes der kun 1-2 stukkatører om året, og udover deres mesterlærer, så går de alle i skole samme sted, nemlig i Næstved. En af dem er 20-årige Lau Davidsen, som her til formiddag er til svendeprøve på EUC i Sjælland, som den eneste på sin årgang. Han er ikke i tvivl om, hvorfor han har valgt det lille fag.
6: Du arbejder meget med hænderne. Det er meget håndarbejde. Det er finarbejde. Du sidder og modellerer nogle gange. Det synes jeg er mega fedt.
3: Og det er vigtigt, at der fortsat uddannes nye stukkatører. Det siger Peter Funder, der er oldermand for stukkatørlaget. Han er glad for, at staten bakker op om uddannelsen, selvom elevtallet er så lille.
7: Vi har jo en tradition i Danmark, og en måde, vi arbejder på, som er forbundet med den kultur, vi har her. Jeg synes, det ville være et tab, hvis ikke der var, at den tradition og den kultur, vi har på vores håndværk, blev videreført.
3: Det sagde Peter Funder, oldermand for stukkatørlaget. Og så til vejrudsigten.
8: Ja, fredagen byder på sol, men også spredte byer her i morgen- og formiddagstimerne i eftermiddag. Der dør de her byer heldigvis lidt ud. Temperaturer omkring 16 grader i dag, og så let til frisk vind fra sydvest i Nordland ved kysterne op til hård vind.
2: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.
2: Med Anders Bisgaard og René Sabro.
10: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

plads. Pludselig var man teenager, jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg valgte

0: Forstadets drømme. Her var rimeksperterne fra Nick og Jay, og så er klokken 7:07. Vi står op til en fredag morgen med nye målinger om Venstre. Det går rigtig, rigtig skidt, for det, der jo tidligere var et af Danmarks allerstørste politiske partier.
1: Ja, den nye måling fra Opinion giver Venstre 7,1% af stemmerne. Altså, en gang tidligere det mål lavere. Men det er så også det. 7,1. Det er et fald fra lige over 9, som det faktisk var ved valget der i august. Ikke? Mm. 7,1 er det halve af, hvad Dansk Folkeparti får i målingen. Og faktisk er det sådan, hvis vi lige trækker Borgernes Parti fra, så er Venstre nu det mindste parti i blå blok. Altså, hvis det her resultat ville være et valgresultat, ikke? Altså, vi har Danmarksdemokraterne, der lige er en my større. Vi har Konservative, der er pænt meget større. Og Dansk Folkeparti, der er og Liberale Alliance, der også er noget større. Og så Dansk Folkeparti, der er markant større. Mm. Dansk Folkeparti, som det største parti i blå blok, og som vi skriver på DR.dk i vores lynanalyse, som Rikke Gyldmansø, politisk analytiker, har skrevet, så er udfordringen med det i blå blok, at de andre partier vil rigtig gerne have Dansk Folkeparti er med til at hive vælgere over til blå blok. De synes så bare ikke, at Morten Messerschmidt skal være statsminister, og det er jo sådan, altså det er der jo udsigt til, hvis det, altså hvis han er dobbelt så stor som det mindste. Ja. Så, hvorfor skulle det ikke være ham, der ligesom siger, jeg vil gerne være statsminister, ikke? Nå, men alle de her tal ligger jo så på DR.dk, og der kan man også se, at SF dykker altså også. Der har jo været, skal vi sige, lidt uro omkring Pia Olsens, ja. Pia Olsen Dyhrs udvælgelse af folk omkring hende.
0: Det er jo en ren personsag, der gør det der.
1: Ja. Ja. Nå, men så dykker de så fra omkring 12-10% i målingen. Ikke?
0: Ja. Hvis du vil grave ned til den, så gå ind på vores hjemmeside her til morgen. dr.dk. Det her, det er Sombras nye. My body isn't ready.

0: Sombra, My Body Isn't Ready hedder denne her. Klokken er 6:43. Hvis du bor i et flot gammelt hus, eller måske besøger et gammelt slot, ja, så kender du helt sikkert til stukken. Hvis du vil være en af dem, der laver de klassiske gipslofter, ja, så hører du til et absolut fortal for. Altså, de her, der laver dem, det kalder man jo stuktører, og der uddannes kun 1,5 stuktør om året i hele Skandinavien. Men det sker altså lige her hos os på EUC Sjælland, der ligger i Næstved.
1: Og som den eneste i sin klasse, der skal 20-årige Lav Davidsen i dag til svendeprøve efter 4 års benhårdt arbejde. Og selvom uddannelsen fylder så lidt, ja, så giver den alligevel god mening, mener stuktør og faglærer Peter Lauritsen.
2: Det er jo fordi, det er vigtigt i forhold til alle vores slotte og herregårde, og så vil jeg tro, at staten går ind og synes, at det er vigtigt, fordi ellers så skal vi jo have stukatører fra udlandet af. Så derfor fortsætter man, at det gælder også stenhugger i verden. Altså stenhugger og stukatørerne, de er nogle meget, meget små fag, men de får lov, fordi det er vigtigt. Det vil være synd at fjerne et så vigtigt fag som stukatørfaget, når vi har så mange herregårde og slotte i Danmark.
3: Er en elev så færre eller mindre end gennemsnittet?
2: Ja, altså det er færre. Eller det er flere, faktisk. Det er faktisk kun 1,5 til 1 hel om året.
3: Men hvorfor er det sådan? Du siger jo selv, at der er mange herregårde og slotte.
2: Vi har jo ikke brug for mere. Altså, det er jo, altså hvis de, det er jo et spørgsmål, hvor mange penge man har på de slotte og herregårde. Fordi der er jo masser af arbejde. Altså, vi kunne sagtens være 10 mere eller 20 mere. Det er jo kun et spørgsmål om, hvor mange projekter man sætter i gang.
3: Så det er ikke, fordi det er et uddøende erhverv?
2: Nej, det mener jeg ikke. Nej. Ja, det er et erhverv, der vil være her i mange, mange år endnu.
3: Nu har du en ung fyr herinde, Lav, som er i gang med sit svendestykke. Hvad er det for nogle reaktioner, I får for de, har indtryk af, ret unge elever, som starter på den her uddannelse? Hvorfor gør de det?
2: Altså, de fleste, de brænder jo for det. De kan jo godt se. Altså, de brænder jo for dekorationsdelen, tror jeg. Det er langt de fleste. Og så er man så nødt til at tage det hårde arbejde med også. Men der er jo mange af dem, som starter som stukatører. Det er jo på grund af, at de synes, det er fantastisk flot. Og det der med, at man kan modellere blomster og blade og ansigter og alt sådan noget. Det er jo faktisk det, der er mange af dem, der starter på. Og så finder de sig ud af, at det også er et hårdt værk, som er lidt hårdt, men den tager man med også.
3: Nu siger du, der er mange af dem, men der er jo faktisk ikke så mange af dem.
2: Nej, men dem, der starter. Altså dem, der starter, det er derfor, de starter. Det er tydeligt.
3: Ja, fordi du har jo været faget i rigtig mange år, så du må have sådan et indtryk af, når der nu er så få, der starter, hvor får de den her tanke fra, at jeg skal være stukatør? Fordi de er jo ret unge, når de starter.
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tænker, de ser noget ud på nettet eller ser fjernsyn, og ser, hvordan en stukatør arbejder. Og så måske også, hvad man hører ude i byen, eller hører fra sine forældre af, eller hvis man oplever det med at komme ud og se nogle ting, så skal man på Versailles, når man er i Paris for eksempel. Og så oplever man lige pludselig, gud, der findes jo nogle fantastiske ting, som man kan se. Og nu nævner jeg lige noget af det ypperligste, ikke? Men vi har altså masser af det i Danmark også.
1: Ja, en begejstret Peter Lauritsen, faglærer på stukatøruddannelsen i Næstved, og det var reporter Trine Schmidt, der talte med ham.
0: Og stukatøruddannelsen, den tager omkring 4 år. Jeg kommer til at kalde det stuktør i starten, ikke? Det er jo bare, fordi jeg er et vrøvlehoved. Det hedder stukatør, som du også så rigtigt sagde her. Nå, men 4 år alligevel, René. Vi kan godt nå det, inden vi skal på pension, hvis det var det, vi havde lyst til at efteruddanne os til.
1: Det er også det der med tålmodigheden.
0: Den har du ikke. Klokken er 13:07.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og sådan lød det fra Jonas Brothers. Love me to heaven. René, det er fredag. Det skal være lidt festligt, så jeg har egentlig en quiz klar til dig.
2: Gerne.
1: Og du kan jo godt lide at synge med på sange. Specielt den der del, hvor de synger...
2: Ja, så behøver man ikke at kende teksten.
1: Nej, så det, jeg har lavet til dig, det er en uge-quiz. Jeg har klippet ugerne ud af nogle kendte P4-pop-hits. Og det er ganske kort, ikke? Så skal du se, om du kan gennemskue, hvad er det så for en sang, der gemmer sig
2: bag. Så jeg hører kun uget.
1: Ja, vi prøver lige den første her, ikke?
0: Nummer 1.
1: Ja, og den lyder sådan her. Hvad kan det være?
2: Er det sådan noget? Nej, det er ikke... Det kommer lige The Script.
1: Han er fra Fyn. 3.
2: John Blacksmith.
1: 2.
2: Nej, det er det ikke.
1: 1.
2: Det er Andreas Holberg. Det er det med at komme helt hen til omklædet, ja. Når man lige sådan skal have den op i hovedet.
1: Nå, men nu ved du, hvad det går ud på, ikke? Og klar til...
0: Nummer 2.
1: Han kommer her.
2: Er det ikke Alicia Keys?
1: Jo!
2: Det er måske fordi, i den sang er det eneste, jeg kan af teksten.
1: Det kan godt være.

0: Nå, skal vi lige slukke for Andreas her. Nå,
1: nummer tre.
0: Den sidste, René, den ved jeg, du kender.
2: Okay, det er jo tilbage fra 80'erne. Det er Belinda Carlisle. Baby, me know. Ja. Der kan jeg lidt mere end ude.
0: Ja, det kan du nemlig. Ja. Og fordi du klarede 2 ud af 3, så får du lov til at vælge, hvad for en af sangene, du vil høre i fuld længde her frem til Radioavisen. Skal det være Andreas Odbjerg, Alicia Keys eller Belinda Carlisle?
2: Prøv at høre, vi har ikke hørt Belinda Carlisle i, jeg ved ikke, hvor lang tid.
0: Nej, men skal vi så ikke høre det?
2: Jo.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Nu er Niels Christian Lang klar med Radioavisen klokken 7.
1: I dag åbner EU's første CO2-lager i fuld skala, og det sker i Danmark, nærmere betegnet ud for Esbjerg. Her vil CO2 under tryk blive transporteret til havnen, og herfra bliver det så lagret ud i Nordsøen, næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Producerer vi olie op igennem her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Og Philip Knarr Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, du er selvfølgelig på havnen i Esbjerg til den her begivenhed. Hvor store er forhåbningerne så til den her teknologi?
3: Ja, altså nu står jeg jo her på havnen, hvor det blæser ikke en halv pelikan, men deroppe af. Og der har altså været blæst om den her teknologi. CO2-fangst og læring, det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet. Men altså, i dag er det en festdag, og det er EU's første CO2-læringsprojekt, der nu starter sådan for alvor.
1: Men hvorfor satser man så på den her teknologi alligevel, når det er så dyrt og svært?
3: Jamen altså, hvis du for eksempel spørger Klimarådet, uafhængige eksperter, som rådgiver Folketinget, så siger de, at teknologien fortsat er nødvendigt, fordi at der er nogle industrier, for eksempel cementproduktionen, som har svært ved at fjerne deres CO2 på anden vis. Det gælder også vores affald, vi sender ned på affaldsforbrændingen. Det affald, det kommer heller ikke til at forsvinde i morgen. Så derfor er der brug for den her teknologi, siger de. Og det her er med til at få teknologien til at virke i praksis.
1: Lød det her fra Philip Knarr Kirkegaard. Billeder af børn bliver ved hjælp af kunstig intelligens lavet om til overgrebsvideoer, og de florerer så på Facebook og Instagram som annoncer for den samme AI-teknologi. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at de her annoncer spiller på at kalde indholdet et AI-legetøj.
4: Alle de her annoncer, så spiller de jo meget på dels at kalde det et AI-tøj, altså det er et legetøj. Så er det meget pornografiske indhold. Alle kvinderne ser meget unge ud, og det bliver også vist, hvordan man kan ændre på udseende, sådan så alderen ser ud til at kunne forskubbe sig mellem ældre og yngre.
1: Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med barnets forældre, men de har ikke ønsket at stå frem i sagen. Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
5: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de i en mail til DR verificerer. Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vælgerne giver Venstre og Troels Lund Poulsen en ordentlig gok i nøden. I en ny måling, Opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, hvor en lignende meningsmåling gav dem 9,3% af stemmerne. Ifølge Sofie Løde, der er Venstres politiske ordfører, skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen omkring gødskningsloven.
6: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
1: Men på trods af de dårlige målinger, så holder Sofie Løde fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
7: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
6: Vi har den rigtige formand for Venstre.
7: Under 5%?
6: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
1: Det skulle blive til lidt eller nogen sol i dag, og så de sædvanlige spredte byer. 14-18 grader med en let til frisk vind, som kommer fra sydvest, ved kysterne op til hård vind.
0: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Morgentrafikken er kommet godt fra start, og lige nu ser det heldigvis ud til at fortsætte. I hvert fald har I masser af plads mellem jer ude på vejene, og vi har ikke hørt til nogen problemer.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Vi har åbnet til Pandoras boks, viser det sig, fordi vi jo besluttede, at dagens sange i vores DJ-battle, der starter her om en halv time, at det skulle være sange, der havde med regnvejr at gøre, ikke sandt? Og så har vi jo begge to været inde og kigge, er der nogle gode regnvejrssange, og det viser sig, at der er så mange, at det er svært at vælge. Prøv lige at høre, hvad jeg for eksempel har valgt fra.
4: Det er jo vildt, at den er valgt fra.
3: Ja, ikke?
4: Jo.
3: Hvad er du valgt fra?
4: Nå, det er fordi, en af de første, jeg kom til at tænke på, det er den der med Travis.
3: Ja. Og den er så melankolsk.
4: Ja, og det jeg tænkte, vi kan også godt tale regnvejret lidt op på en eller anden måde, ikke?
3: Jo. Jamen, jeg kan slå dig, fordi hvis vi er over det melankolske og storladet, ikke, så har jeg valgt den her fra. Guns N' Roses med November Rain.
4: Altså, er der jo selvfølgelig den ultimative regnsang. Den der med Bamse og Kylling.
3: Ja.
4: Jo, ja. Men den har jeg altså også valgt fra. Men jeg tror, jeg er ved at... Det regner oppe på taget og regner. Ej. Det kunne også være forfriskende. Men jeg har faktisk fundet... Det er et rigtig, rigtig godt bud, som netop taler regnen op.
3: Ja, og jeg har fundet et, der gør, at vi kan holde ud at høre regnvejrssange. Og det er fordi, at man har brugt det simple krydderi, der hedder gospelkor.
4: Men det er også vildt, at vi har valgt to, der faktisk så synes vi er endnu bedre end de fire, vi lige har været igennem, som har nogle kvaliteter i sig
3: selv. Yes, og vi præsenterer dem for dig om en lille halv times tid.
2: P4
1: morgen. Med dig hele vejen.

0: I knew it. Det her var Taylor Swift, og klokken er 13 minutter over 7. For nogle elever, der fungerer skolen altså bedst, når der også er plads til at bruge hænderne. Og derfor så kan elever i 8. og 9. klasse komme i juniormesterlærer. Her kombinerer de almindelig skolegang med praktik i en virksomhed. Og mens de første karakterer fra sommerens afgangseksamen viser, at mange elever i ordningen stadig har svært ved dansk og matematik, en tredjedel bestod nemlig ikke dansk og matematik.
1: I Slagelse Kommune, der er det faktisk endnu lavere, det her antal. Her var det cirka hver anden elev under ordningen, der ikke bestod. Men på Marievangskolen i Slagelse er skolelederen ikke bekymret over tallet. Hun mener, at det i stedet er vigtigt at kigge på, om eleverne bliver i stand til at klare livet efter grundskolen. Det er Nana Kessel, der er leder på Marievangskolen. Du er med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, næsten hver anden elev i juniormesterlærer i Slagelse Kommune har ikke bestået dansk og matematik, og du er ikke sådan umiddelbart bekymret over det tal? Altså, mine ører lyder det jo som et meget højt antal.
2: Og selvfølgelig er det jo også altid et ønske, og det er også altid en ambition, at vi ønsker, at alle elever de består afgangsprøven. Men de elever, som jo har valgt den her ordning, de har ønsket en anden måde at gå i skole på. De ønsker en mere praktisk orienteret skolegang. Og afgangsprøvene, det er jo en rent teoretisk test af elevernes færdighed. Netop det, de har svært ved, det de ikke motiveres af, denne her målgruppe.
1: Altså, der er vel nærmest ikke noget her i livet, hvor dansk og matematik ikke har en eller anden indflydelse på, hvad man skal kunne senere i livet?
2: Det har det selvfølgelig. Det der er, det er, at de jo lærer det på en praktisk måde, og afgangsprøven, det er en teoretisk prøve. Så det er en anden måde at lære på.
1: Men du siger det der med, at det er vigtigt at kigge på, om eleverne kan klare livet efter grundskolen. Og uanset hvordan man lærer tingene, så er dansk og matematik vel sådan meget grundlæggende?
2: Jamen det er det da. Jeg mener bare, at det man bør kigge på, det er nogle andre måltal end kun afgangsprøverne. Det er, om deres fravær for eksempel er faldet, om de har fået en mere positiv oplevelse med skolegang, eller om juniormesterlærerordningen har gjort dem klar til det, der ligger efter folkeskolen.
1: Så uanset hvordan de klarer sig i matematik eller dansk, så vil de godt kunne komme i arbejde eller på en ungdomsuddannelse, mener du?
2: Altså det viser de tal, vi har i Slagelse i hvert fald. Der holder vi jo øje med, hvad eleverne de gør efter grundskolen. Og dem, der gik ud af 9. klasse sidste år for juniormesterlærerlinjen, der er langt, langt de fleste, altså over 90%, de er i gang med enten en ungdomsuddannelse, en anden skolegang eller har fået et job. Og det er jo det, jeg tænker er vores vigtigste opgave i forhold til de her elever.
1: Er der noget, du alligevel nu vil ændre, når der står sort på hvidt, at der altså er mange under juniormesterlærerordningen, som ikke kan klare dansk matematik?
2: Ja, altså fordi som jeg sagde, så er det jo altid vores ønske og ambition at få eleverne til at bestå. Det er jo også i dansk og matematik og også teoretisk. Så hver gang vi får resultater ind, så kigger vi jo selvfølgelig på, er der noget, vi kan ændre. Og efter min vurdering, så vil jeg i hvert fald mene, at der er to ting, som vi kunne gøre anderledes med hele vores folkeskole. Fordi afgangsprøverne er jo kun det sidste år, de har gået i skole. Det måler jo på 10 års skolegang.
1: Ja, lad os tage dem hurtigt her til sidst, de to ting.
2: Ja, en pointe det kunne være at gøre undervisningen mere praktisk orienteret, så eleverne de oplever, at det er mere vedkommende for dem. Og en anden ting, man også kunne benytte for at nå den her målgruppe højere, det var at holde del i højere grad, end vi gør nu, så man når elevernes forskellige læringsbehov.
1: Det er da i hvert fald to helt konkrete bud. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Og selv tak.
1: Nana Kessel er altså skoleleder på Marievangskolen i Slagelse.
0: Og Mikkel Harder, der er underdirektør i forskning og uddannelse i Dansk Industri, skriver i en kommentar, at ambitionen for ordningen er at få eleverne til at bestå. Han skriver: "Derfor bekymrer det mig, at en ud af tre ikke består dansk og matematik. Det understreger, at virksomhedspraktik ikke kan stå alene. De her unge har brug for en hjælpende hånd i dansk og matematik." Citat slut. 17 minutter over 7, om et øjeblik en weekendvejrudsigt. Men først det, så sidste stedet, så take your mama.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige du.
0: I dag klokken 14 på B4 og i DR Lyd.
5: Men Simon Brix, nu til den rigtige vejrudsigt. Hvornår kommer det der regn der?
6: Men der kan godt dukke et par byer op her. Hvad skal vi give det? Måske et kvarters tid eller sådan noget omkring Maribokanten. Der tror jeg altså, man lige igen får brug for at slå paraplyen op. Og nu siger vi jo egentlig regn, men hvis vi nu skal være sådan helt specifik i, hvad man vil opleve, så bliver det altså en dag, hvor det byer, der kommer til at vende over. Nogle af dem kan altså også sagtens være større end andre, og der vil også være mere langvej. Men der er altså plads til lidt sol ind imellem, så det bliver ikke sådan ren og skær gråvejr og vådt hele dagen. Men der er altså en sandsynlighed for, at du møder en by, så er du ikke kommet ud af døren endnu, så tag dig lige en paraply med. Der tror du bliver glad for dem.
5: Sådan der.
6: Yes. Eftermiddagen får lov til at se de steder, hvor solen får mest plads, at vi er oppe omkring en 17, måske 18 graders varme hos os, og det bliver nok også de højeste temperaturer, vi får noget sted i landet. Og så er der altså stadigvæk en vind fra en vest-sydvestlig kant ude ved kysterne. Der kan vi sagtens bevæge os op på et niveau, hvor det i hvert fald mange steder er tæt på en frisk til hård vind, men ellers så ligger det altså på et niveau, hvor man de fleste andre steder er nede omkring en svag vind fra sydvest.
5: Ja, altså vores DJ-battle her efter nyhederne handler jo om regnvejrsange, og jeg skal sige til dig, vi har ikke afsløret endnu, hvilke sange man kan stemme på. Men hvad siger du til temaet?
6: Jamen, det synes jeg da sådan set er ganske velvalgt, og I kan også sige, at det også gælder for weekenden. Der har vi altså mere vand også, der kommer forbi, så der har I, I har snydt lidt og kigget fremad i vejrudsigten, og det har I jo gjort godt.
5: Kunne vi lave sådan en eller anden form for en regnvejrsplayliste i fællesskab, som man så kunne sætte på hele weekenden?
7: Altså, ja. Problemet er bare, hvis værguderne får gode idéer, så jeg ved ikke, om vi...
6: Ja, hvis de synes, I har for god musiksmag, så de tænker, fedt mand, vi skal have mere regn. Ja, det er et plausibelt scenarie.
5: Ja, men altså en weekend med regn, siger du?
6: Ja, der kommer i morgen ikke meget sol igennem. Der er til gengæld også lidt mere plads mellem byerne, men søndag, der er der i hvert fald en formiddag, der ser ganske pæn ud. Men hen over eftermiddagen, der kommer der altså igen lidt regn. Overordnet set, så kommer vi nok op og ser en 15 mm total hen over de næste tre dage. Så det er jo ikke fordi, det er så store mængder. Og i starten af næste uge, der bliver der altså etableret et højtryk lige syd for os, så der kommer vi til at opleve, at vejret bliver lidt mere roligt, og der er altså også er plads til at slide lidt på solbrillerne i stedet for paraplyen.
5: What? Jamen, så glæder vi os også til det. Tak for det, Simon, og god weekend.
6: I lige måde.
5: Og her smutter vi fra Jylland til København i selskab med Mumle.

0: til København. I kører en smule tæt på Holbækmotorvejen i retning mod København, og lige nu der stimler I sammen omkring Høje-Taastrup Syd. Ellers er der altså fortsat fredagsstemning på regionsveje, og trafikken den kører som smurt.
1: Er det ikke bare skønt?
0: Det er mega skønt.
1: Det er godt. Men Katrine, man kan jo ringe til dig, hvis man oplever noget derude, man synes, du skal fortælle videre, ikke?
0: Lige præcis.
1: 70 100 110, det er altså ikke normalt, at vi oplyser medarbejdernes telefonnummer i radio, men det gør vi med dit, og sådan er det. 70 100 110. Når du så kommer hjem, så trykker du på total. Og så ender du lige hos Katrine og vennerne.
0: Ej, sikke en service.
1: Ja, det er det.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Og vi er på vej mod de regionale nyheder her, når klokken er halv otte. Og husk lige på den anden side af halv otte, så er det altså DJ Battle, fordi det er fredag.
3: Ja, og den her igen her til morgen via DR Lyd-appen, så vil du stemme med.
1: Nå, er det rigtigt?
3: Den, du skal åbne.
1: Ja, ind i DR Lyd-appen. Du kan nu installere den, hvis du ikke allerede har den. Alle har den. Men skulle der være en enkelt, ikke? Så lige ind og få installeret den, så bruger vi den til afstemningen her. Frem til nyhederne, den nye fra One Republic.

0: Need Your Love hedder denne nye med gruppen One Republic. Du lytter til P4 Morgen, klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Selvom karaktererne halter, er juniormesterlærerordningen ikke en fiasko. Det mener SMV, der er en forening for små og mellemstore virksomheder. Nye tal viser, at hver tredje elev i ordningen ikke bestod enten dansk eller matematik ved sommerens afgangseksamen. Ordningen giver elever i folkeskolens 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere almindelig skolegang med 1-2 dages praktik om ugen. Og karaktererne alene fortæller ikke, om den er en succes eller ej, siger Kasper Munk Rasmussen, som er branche- og uddannelseschef i SMV Danmark.
3: Det er jo et enkelt år, de her elever har haft i juniormesterlærer, og det er meget svært at sige, hvordan de ville have klaret sig, hvis ikke de havde været i ordningen. Og i virkeligheden synes jeg, vi hører nogle historier rundt omkring fra landet, som indikerer, at en del elever faktisk klarer sig bedre i især dansk matematik, når de har mulighed for at genopbygge noget motivation for at være i folkeskolen overhovedet, fordi de får det her afbræk, som juniormesterlærer også er.
2: Også skoleleder på Marievangskolen i Slagelse, Anna Kessel, mener, at karaktererne i sig selv ikke giver det rigtige indblik. Skolen ligger i Slagelse Kommune, hvor det næsten er hver anden elev i ordningen, som ikke bestod dansk og matematik.
4: Afgangsprøven tester lige netop den type undervisning, som juniormesterlærer eleverne ikke er så motiveret for. De har jo valgt en anden måde at gå i skole på, som er mere praktisk, og det er jo ikke den, man tester til en afgangsprøve.
2: Politikerne i Lolland Kommune førstebehandlede i går budgettet for næste år, og opgaven for politikerne er både enkel og svær. De skal nemlig finde besparelser for 75 millioner kroner i 2027. På tegnebrættet er blandt andet lukning af skoler, idrætshaller og plejecentre. Merete Meyer fra Venstre er viceborgmester i Lolland Kommune, og hun forventer, at der bliver stor aktivitet i de kommende uger.
5: Jeg forventer, at de kommende uger bliver meget hektiske og intensive i forhold til, at der skal mødes på kryds og tværs for at blive enige om at finde så mange millioner kroner.
2: Kommunen har modtaget hele 970 sider med høringssvar i forbindelse med budgettet, og der er rigtig mange følelser forbundet med besparelserne, siger Merete Meyer.
5: Det er ubeskriveligt, det vi står overfor, og det vi skal igennem de kommende år. Det er en virkelig stor tilpasning af kommunen, og det er svært at se ind i. Det får utrolig stor betydning for os alle sammen.
2: Det sagde viceborgmester i Lolland Kommune, Merete Meyer fra Venstre. Budgettet for Lolland Kommune skal vedtages endeligt den 8. oktober. Hvis du hører skud hen over weekenden, skal du ikke være nervøs. Østdanmark bliver nemlig centrum for en stor militærøvelse i de kommende dage. Hen over weekenden vil omkring 1.500 frivillige hjemmeværnssoldater deltage i feltøvelsen Absalon Springer. Øvelsen foregår blandt andet i Stor Hedinge, Nakskov og på Orø, og den skal styrke hjemmeværnets evne til at bevogte og sikre militær og civil kritisk infrastruktur under en krise eller krig. Hjemmeværnet siger selv, at det gennemfører øvelsen med størst mulig hensyn til både beboere, dyr og trafikanter.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: 7 minutter over halv 8.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Hver fredag morgen, der sætter vi jo to sange op mod hinanden, og så skal I lytte og bestemme, hvilken sang vi skal høre i fuld længde. Og vi har lavet et tema, vi har brugt lang tid på at finde regnvejrssange frem.
2: Ja, det har vi. Ja. Ja.
0: Og René, du må jo egentlig gerne præsentere din. Det er denne her.
1: DJ Battle.
2: Ja, altså jeg har jo lovet, at jeg vil finde en sang, der taler regnvejret op. Og ved du hvad? Når vi nu går ind i fredagen og godt humør og dansegulv og sådan noget, så kommer man jo ikke uden om en af de ultimative festregnvejrssange. Det synes jeg er den her fra The Weather Girls. Og så skal man klappe. Er klar? Tak, klap.
0: Ja, jeg kender den godt.
2: Jo, så det er mit bud. It's Raining Men. Så er der også nogle budskaber i den. Nu kan man så vælge også at glæde sig over.
0: Men nu er du jo også, og det tror jeg, der er mange, der ved jo, den positive os to. Jeg er jo mere ham, der kigger indad og sådan noget. Ikke? Så jeg har valgt noget fra en anden bunke.
1: DJ Babbel.
0: Det er jo Phil Collins med I Wish It Would Rain Down On Me.
2: Ja, altså det kan godt være, at vi er på dansegulvet, men det er sjæleren, vi er over i.
0: Ja, det er det, og det er 1989, og jamen, vi var vel alle sammen unge på det tidspunkt, og havde også perioder, hvor man synes, at det hele kunne være lidt svært at sætte den der på, og så bare, hvad? Og det der melankolske, man må gerne lade sig rive med, når det er regnvejr, og man ikke synes, det hele er fedt. Og så bare, det er også rigtigt.
2: Nå. Jeg har åbnet for afstemningen inde i DR Lyd-appen, og det er ret nemt. Altså, du skal bare gå ind under live, og så selvfølgelig P4 Sjælland, og så ind under programmet, så er der sådan en lille kasse, hvor der med rød skrift står afstemning. Kan jeg vide, om det er der, man skal trykke på? Ja, det tror jeg nok, det er.
0: Er det det?
2: Og så kan man trykke på den af de to sange, man synes skal vinde vores DJ-battle den her fredag morgen, ikke?
0: Ja. Sæt i gang, venner! Og så husk, at det er om 11 minutter, altså 7.50, at vi stopper afstemningen. Mm. Og umiddelbart efter, hvordan det lige passer, så spiller vi altså den sang, der har fået flest stemmer i fuld længde.
2: Og der er allerede begyndt at komme stemmer.
0: Ja,
2: det er spændende, det her.
0: Ja, det er god. Vi tager lige en runde mere. Først lige Christoffer her ringer om natten. Du.

0: Ring om natten. Det her var Phil Collins.
1: DJ Battle.
0: Og DJ Battlen er jo i fuld gang denne fredag. René, det her, det er jo den sang, du synes, vi skal høre i fuld længde.
2: Ja, vi har valgt nogle regnvejrssange, og jeg synes bare, sådan en positiv sang fra The Weather Girls er rigtig, rigtig fin. Og det her er en sang, der er indspillet i flere versioner. Altså, der var jo den der hende fra Spice Girls, der fik et kæmpe hit med sin version af den. Jeg synes bare, originalen tilbage fra 80'erne kan noget helt, helt særligt. Så derfor er det ikke Jerry Halliwell, jeg har valgt, men originalen med The Weather Girls. Prøv at høre den der energi. Og ja, den er også fed, den der nye version, hun lavede inden for Spice Girls. Men altså, det er jo helt lede fra maven, de synger hele vejen igennem. Ikke?
0: Det originale her, det kan noget. Det må jeg, det må jeg give dig. Skal vi lige have den der? Yeah! Nå, prøv at høre. Nu skal det ikke være så sjovt det hele.
1: DJ Battle.
0: For jeg er jo gået i det melankolske hjørne, ikke?
2: Ja, det skal jeg leve for.
0: Må jeg have lov at lægge, bede om opmærksomheden på gospelkoret? Prøv at høre.
2: Altså, det er måske den del, hvor jeg er stærkest. Det er mere koret end hans vokal, ikke?
0: Det er meget tidstypisk, det her. Altså, alle store Madonna-sange, Michael Jackson-sange og Phil Collins-sange brugte jo gospelkoret i de år der, ikke? Mm. Det virker bare! Det er jo følelser, René!
2: Jo. Det er det da. Men altså, man kan også
0: mærke melankolien.
2: Følelser kan også være glad i låget, ikke?
0: Det kan det sagtens. Ja. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, jeg kan godt lide, at der simpelthen bare er, du ved, så meget smæk på her, at på følelserne og på det der med at være sådan lidt...
2: I dette øjeblik står det præcis lige mellem de to sange i vores afstemning, og det betyder, at din stemme kan være den afgørende.
0: Ja.
2: Ind i DR Lyd-appen, og du går ind under live, og så B4 Sjælland, og så ind under P4 Morgen der, så trykker du bare på den røde firkant, hvor der står afstemning.
0: Mm.
2: Og så er titlerne på de to sange der. Og så trykker du bare på den, der skal vinde. At det står stadig lige, og der er lige kommet en håndfuld nye stemmer, så de føles fuldstændig...
0: Det er ret vildt, ikke?
2: Jo.
0: Men det er også to gode sange, det må
2: jo,
0: vi sige.
2: Jo, det er svært at vælge.
0: Det er godt. Så vi tager lige to sange i rap her i radioen, og så er det altså om 6 minutter, at afstemningen den slutter.

0: Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
0: Det er slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR-lyd.
8: Det er fortsat en rigtig pæn morgen på vejene. Det er kun lige på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning, hvor trafikken propper lidt sammen frem mod Ishøj sammen udfletningen. Det gælder altså særligt for jer, der skal videre mod Ishøj og Ballerup på Motorring 4.
9: Er gang i trafikcenteret her til morgen, kan vi høre, Katrine. Hvem er det, der råber i baggrunden?
8: Nå, det er min kollega.
9: Ja, okay. Jeg snakker højt i telefonen. Ja. Det er skønt. Der er gang i den. Dejligt.
2: Yes. P4.
10: P4 Trafik.
2: Med dig hele

0: Så er klokken 7.50, og det betyder, at afstemningen i vores DJ-battle er slut.
1: DJ-battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Og de to sange, du har kunne stemme på i dag, var jo din sang, René, The Weather Girls og It's Raining Men, og jeg var over i det melankolske hjørne.

Og det betyder så, at jeg skal sige tusind tak til alle jer, der har hjulpet mig med at få min sang ud i radioen. Og René, det er en sang, der er så lang, at vi normalt nærmest ikke spiller den her på B4, for den var 5 minutter. Men som tak til alle jer, der har stemt på den, så får vi den altså i fuld længde. Alle 5 minutters regnvejrsmelankoli. Her er vinderen af DJ-battlen fredag. I wish it would rain down on me med Phil Collins.

0: Skal du lige have en bonus?
1: Mm-hmm.
0: Det er Eric Clapton, der spiller gitaren her.
1: Okay. Men det er han jo sej til, og det kan man jo så høre beviset på.

0: Ja, ikke?
1: Oh, helt sikkert. Det her, det var vinderen af DJ Battle-sangen denne fredag den 18. september. I Wish It Would Rain Down med Phil Collins. Det var storladet, ikke?
0: Jo, og jeg bøjer mig i støvet. Jeg skal nok få sned den der anden ind i min egen weekendplayliste.
1: Jeg lovede, vi skulle have det hele.
0: Ja, ja, det får vi.
1: Og så skal jeg lige love for. Stop. Der var det. Godt, sådan skal det være. Nå, det var godt, den stoppede, for så kan vi nu også spille Erika Jane med Sidestik. Inden Radioavisen med Niels Christian Lang er klar her, når klokken den bliver 8. Værsgo.

0: Direkte fra Køge og her i P4 Sjællands Morgen, det var Erika Jane og den, der hedder Sidestik. Nu er der nyheder fra Niels Christian Lang i Radioavisstudiet, for klokken er 8.
1: Venstre får en ordentlig lussing i en ny meningsmåling. Efter balladen om gødskningsloven, hvor 5 af partiets folketingsmedlemmer stemte imod, og dermed også gik imod deres eget parti, får Venstre i dag den næstdårligste måling, som opinionen nogensinde har målt for DR. Vælgerne giver kun Venstre 7,1% af stemmerne, næsten en fjerdedel færre end i august. Sofie Løde, der er partiets politiske ordfører, kalder målingen en kontant afregning for de seneste ugers stridigheder.
2: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Og Rikke Gyllemansø, det er jeres politiske analytiker. Der er jo formentlig lang tid til næste valg, så hvor ondt gør sådan en måling på Venstre?
3: Jamen, den gør utrolig ondt, altså, for det her er ikke alene en vælgerkrise for partiet. Venstre er i en regulær identitetskrise, hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet, og det DNA igen.
1: Og Troels Lund Poulsen har jo ellers selv grebet ud efter lederskabet i Blå Blok. Nu er Dansk Folkeparti så ifølge meningsmålingen dobbelt så stort som Venstre. Hvad betyder det så?
3: Jamen det betyder, at der er vendt fuldstændig op og ned på styrkeforholdet i Blå Blok. Og selvom de andre blå partier jo sådan set er glade for, at DF formår at hive vælgere over midten, det skal jo til, for at Blå Blok skal gøre sig forhåbninger om at få regeringsmagten på et tidspunkt, så er det også dilemmafyldt, fordi der er ingen af de andre blå partier, der på nogen måde ønsker Morten Messerschmidt som statsminister. Så DF jubler, men jeg ser også et meget dysfunktionelt blåt samspil.
1: Lød det her fra Rikke Gyllemansø, som altså er DR's politiske analytiker. EU's første CO2-lager i undergrunden åbner i dag, og det er i Danmark ud fra Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. I klimabevægelsen er det ikke modstandere af teknologien med at indfange og lagre CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet danske landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forpersonen Stine Barteleben Helles.
5: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Og så til valg på russisk. Fra i dag og hen over weekenden er der valg i Rusland. Der er 10 partier at vælge imellem, men ingen af dem er kritisk over for hverken Putin eller krigen i Ukraine. For de partier har nemlig ikke fået lov til at stille op. Og udfaldet er også givet på forhånd. Putins parti, Forenet Rusland, ventes ifølge russiske meningsmålinger at få absolut flertal i det russiske parlament, Dumaen. Og der er ingen tvivl om, at det nok skal lykkes, siger Berlingskes Ruslands korrespondent Emil Rotbøl.
6: Valget er så stramt styret, så jeg forventer ikke, at der kommer nogen som helst overraskelser af. Så jeg regner med, at det her regeringsparti, de skal nok få de stemmer, som de har planlagt på forhånd. Og det, som de sigter efter, det er, at de får absolut flertal i parlamentet.
1: Der var ellers lagt op til, at vælgerne kunne få lov til at stemme på det socialliberale parti Jabloko, der er imod krigen i Ukraine, men i august blev partiet pludselig pillet af stemmesedlerne, fordi det fik meget stor opmærksomhed på de sociale medier. Og det har faktisk skabt noget debat i Rusland, siger Emil Rotbøl.
6: Det har været noget, som russerne har lagt mærke til. Det er noget, de har debatteret meget på de sociale medier. Det har jo afsløret, at hvis russerne bare fik lov til at stemme, som de ville, og på dem, der fik lov til at stille op, som gerne ville, så ville resultatet nok se helt anderledes ud, end det, som vi kommer til at se på søndag.
1: En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol, og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
7: Du lytter til P4.

0: Myldretidstrafikken kører rigtig godt her til morgen. De små fartdyk, der tidligere har været hist og pist, de er forsvundet, og I har nu masser af plads mellem jer.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Det er snart jul. Ja. Jeg opdagede det faktisk, fordi at jeg var inde i, jeg vil ikke sige hvad, men jeg har sådan nogle forskellige apps til forskellige supermarkeder, ikke, hvor man har rabatkuponer og ting og sager. Så står der inde i en af dem, der står, hej Anders, hvad præcis skal lige om her? Ved du godt, der er under 4 måneder til jul? Ja, det er der med på. Lige om lidt er der under 3 måneder.
4: Altså, jeg tror, det var Nettobladet. Så var der både sylte og blodpølse. Og nu kan jeg jo godt lide blodpølse, ja, så det varmede fint mit hjerte. Nå, men så var jeg så i Rema. De havde allerede æbleskiver liggende klar. Altså, det virker bare sådan, det er jo september, vi ikke engang kom ind i oktober. Det er tidligt, at alle de der juleting er på plads. Jeg ved godt, hen mod slutningen af oktober, så er der fuld gang i den. Men vi er kun i slutningen, nærmest kun i midten af september, så kan man købe æbleskiver.
3: Glæder du dig?
4: Ja, jeg synes bare,
3: men det er for tidligt alligevel. Ja.
4: Nå, men spørgsmålet er, skal vi lige prøve at spørge telefonen? Mm. Prøv lige her en gang.
3: Uh-huh.
4: Hvor mange dage er der til juleaften?
3: Hvad siger den så?
4: Så siger den så, skal man lige trykke her. Kan jeg få den til at læse det op? Det ved jeg ikke, om jeg kan. 96 dage.
3: Ja.
4: Kan man spørge? Er det for tidligt at sælge æbleskiver allerede nu?
3: Hvad siger den så? Der er det spændende. Hvor er det ligegyldigt?
4: Så tænker den, det korte svar er, nej, det er for tidligt, men det afhænger af, helt af, hvem dine kunder er. Så den er åbenbart, den er meget sådan...
3: Ja, den tror du er en forretningsmand. Nå, ja.
4: Nå det er åbenbart...
3: 96 dage?
4: 96 dage, ja. Så frem med blodpølsen.
3: Jeg kan glæde jer alle sammen med, at vi spiller altså ikke julemusik her på B4, før tidligst første søndag i advent, ikke?
4: Jo.

0: Malle Ebert og Sæt det fri. Klokken er 13 minutter over 8. Her til morgen, der fortæller vi jo om juniormesterlærer, og at mange af eleverne har svært ved fagene dansk og matematik. Men for 15-årige Frederik Holm fra Faxe Ladeplads, der handler skolegangen mest af alt om at blive set og have en normal skolegang. Det fortæller hans mor, Marlene Holm. Hun har fulgt sin søn gå fra at have det svært fagligt til at blomstre op, og derfor ja, så hæfter hun sig altså ikke så meget ved hans karakter.
1: Juniormesterlæreren er for elever i 8. og 9. klasse. Eleverne kombinerer almindelig skolegang med praktik i en virksomhed, sådan så de kan komme ud og bruge hænderne. Men de første karakterer viser også, at mange elever i ordningen stadig har svært ved dansk og matematik. Hver tredje bestod nemlig ikke de to fag ved sommerens afgangseksamen. Med os er Marlene Holm, som altså er mor til Frederik, der går i 9. klasse og er juniormesterlærer. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, når du siger, at juniormesterlæreren har været en kæmpe succes for din søn, hvad er det så, du kan se på ham derhjemme?
2: Jeg kan se på, at Frederik han kommer op, og han kommer i skole hver dag. Han har sin praktik, som han er rigtig glad for, og på den måde, der er han bare blomstret op i det.
1: Så det gjorde han ikke, altså det der med at komme op og komme i skole tidligere?
2: Han havde det, der hedder systematisk pjek, kan vi jo godt sige det, hvor det var, der var mange dage, hvor det var, han sagde, der havde han ondt i maven tidligere på hans gamle skole. Og så var det, at jeg sådan, fat i læreren og sagde, det synes jeg var ondt. Og så blev faktisk anbefalet den her ordning, og lige siden har han faktisk gået i skole.
1: Og hvad tror du ved ordningen her, der lige nøjagtigt gør forskellen?
2: Jeg tror, det er, at de bliver undervist på en helt anden måde. Der er en anden ro til børnene. De er ikke presset af, at de skal deltage i alle de her fag. Frederik, han ved, hvad han vil. Han ved, hvad for en retning han skal gå. Og han synes, det var spild af tid at bruge på historie og sådan noget, når han kun skal bruge dansk og matematik til sin videre uddannelse.
1: Jo, men de der fag skal jo også ruste eleverne til en gang, når de bliver voksne og skal have et eller andet job. Så det er vel vigtigt at kunne de der fag?
2: Ja, det vil det være, men for Frederik i det fag, han nu skal uddanne sig til, der er det ikke det, som han synes, at han har brug for. Og i det, at man så hellere, synes jeg, skal have et barn afsted i skole, frem for at man har skoleværing, så synes jeg, det er bedre, at der er den her ordning.
1: Hvad er det, han skal, hvor de her fag og karaktererne ikke nødvendigvis får den store betydning?
2: Jamen altså, han skal kun bruge dansk og matematik, og så skal han have lidt fysik i forhold til, der skal han have 0-2 i de fag for at kunne blive optaget på uddannelsen. Men hvis da han ikke gennemfører uddannelsen med de karakterer, 9. klasse afgangsprøve, så kommer han til en optagelsesprøve på uddannelsen. Det, jeg så synes i forhold til juniormesterlærerordningen, i forhold til eksamensprøver, det er jo, de skal jo faktisk op på 9. klasse, ganske almindelig afgangseksamen. Det vil sige, at han skal være som en tilsvarende 9. klasse elev, og der er han, altså, den prøve, synes jeg, ikke rigtig stemmer overens med den juniormesterlærer, som det er, de ligesom er i gang med. Jeg synes, at måske, hvis det er, at man kunne gå ind og kigge på, om prøveformen skulle være noget andet i forhold til bestå og ikke bestå. Mange af de elever, som Frederik han også går i klasse med, de har også haft skolevægning. Det vil sige, at de har jo heller ikke haft undervisning lige så meget som en almindelig, hvad skal vi sige, folkeskoleelev har haft.
1: Men nu måler vi jo især i dansk og matematik, fordi det er sådan to meget grundlæggende færdigheder at kunne senere i livet, og når det viser sig, at cirka hver tredje elev i den her ordning ikke består, så risikerer vi vel også, at Frederik og alle dem, han går i klasse sammen med på juniormesterlærerordningen, at de ikke får de samme muligheder?
2: Jeg tror, at deres muligheder det er på en anden måde, end hvis du skal videre på gymnasiet, eller du skal videre på en handelsskole. Mange af de her juniormesterlærerbørn og unge mennesker, de skal jo ikke på den måde, de skal ikke på en erhvervsuddannelse. Og der er det jo kun dansk og matematik, som der er behov for. Og jeg tænker, at mange af dem, altså de kan godt bestå på de her 0-2 i dansk og matematik. Men jeg tror også bare, at juniormesterlærerordningen er så ny, så der skal også lige noget rutine i forhold til det her. Men jeg synes helt klart, at man skal prøve at gå ind og se på den her prøveform i forhold til, om man kan gå ind og justere den til de børn, som der går i ordningen.
1: Så de her tal, vi ser for karakterer på juniormesterlærer, det er altså ikke noget, der bekymrer dig?
2: Nej, det er det ikke. For jeg tænker, at de er jo nogle dygtige unger. Altså, de kan sagtens komme videre i livet.
1: Marlene Holm, tak fordi du var med her til morgen.
2: Det var så
1: let. Marlene Holm altså fra Faxe Ladeplads og mor til Frederik, der går i 9. klasse.
0: Og mens hun altså fortæller om, at vi ikke skal fokusere så meget på karaktererne, ja, så er Mikkel Hårder det anderledes. Han er underdirektør for forskning og uddannelse i Dansk Industri, og han er bekymret for, at en ud af tre ikke består både dansk og matematik. Og han mener, at virksomhedspraktikken skal suppleres af en hjælpende hånd i netop de to fag. Her nu, 18 minutter over 8, musiktimen, kunne vi næsten sige. Det er M-People. Her er Moving On Up.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Everyday Life. Her var det Lasse Skriver.
1: Fredagsstemningen den fortsætter på regionens veje. Det kører nemlig super godt over hele linjen, og vi har ikke hørt til nogen problemer.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi skal lige præsentere ny musik, René, for det er jo fredag, og så kommer der altså meget, så kommer der altid meget ny musik, der udkommer netop i dag. Og i dag er det ganske specielt, for der er nemlig en ny sang for vores regionale stjerne, Svea S. Fodshad.
3: Ja, altså en sang, som faktisk er skabt efter, at hun har set en video. Jeg tænker, det må være på Facebook eller Instagram eller sådan noget, af en sød ung pige, der arbejder i Netto, men som så til gengæld fik det, som Svea selv kalder enormt mange tarvelige kommentarer om sit udseende.
0: Ja.
3: Altså, og det blev hun rigtig ked af at læse Svea S. også, fordi det på en eller anden måde også lidt minder om, hvad hun selv har fået af kommentarer om sig selv, ikke?
0: Jo, præcis, fordi hun skriver selv her på Instagram: "Jeg satte mig ned og begyndte at skrive sangen sammen med Simone Ledet, og ret hurtigt gik det op for mig, hvor meget jeg kunne spejle mig i emnet. For jeg har selv skulle lægge øre til andres usikkerheder, som har vist sig i form af sårende kommentarer fra mødre, fra fædre, fra unge drenge og piger." Og sangen hedder Ødelagte Mennesker. Og i virkeligheden, så som jeg forstår det her, så handler det der med at være, at de ødelagte mennesker er egentlig ikke dem, der modtager kommentarerne. Det er mere dem, der skriver dem.
3: Ja.
0: Det er dem, der er de ødelagte
3: mennesker. Ja, og hun siger det jo meget præcist. Ødelagte mennesker ødelægger mennesker.
0: Ja.
3: Altså, det er dem, den er gal med. Det er jo ikke dem, der for eksempel sidder i Netto, og nu ved jeg ikke, hvordan den der unge, søde pige, hun taler om, hvordan hun ser ud. Det er da også ligegyldigt. Hvorfor skal man kommentere, hvordan andre ser ud? Måske gør man det, fordi man selv er den ødelagte.
0: Præcis. Lad os høre den. Ødelagte Mennesker, ny fra Svea S.

0: Ødelagte mennesker ødelægger mennesker. Hvor har hun ret?
1: Prøv at tænke, hvis det bare giver en færre sur kommentar i dag.
0: Ah, man kunne håbe det i hvert fald, ikke? Tak for den svære opsang til alle, der nogle gange kan, hvor det løber lidt af med os, når vi er på nettet, ikke? Tak for det. Altså, ødelagte mennesker, den nye med Svea S her i P4 Morgen. Nyheder om et øjeblik.

0: italienske Damian David. Og her var den, der hedder Talk to Me. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Vi begynder med juniormesterlærerordningen, for karaktererne kan ikke stå alene, når ordningen skal vurderes. Det mener Nana Kessel, der er skoleleder på Marievangskolen i Slagelse. Nye tal viser, at hver tredje elev i ordningen ikke bestod enten dansk eller matematik ved sommerens afgangseksamen. I Slagelse Kommune var det næsten hver anden elev i ordningen, som ikke bestod dansk og matematik. Men det fortæller ikke, om ordningen er en succes eller ej, siger Nana Kessel.
3: Afgangsprøven tester lige netop den type undervisning, som juniormesterlærer eleverne ikke er så motiveret for. De har jo valgt en anden måde at gå i skole på, som er mere praktisk, og det er jo ikke den, man tester til en afgangsprøve.
2: Ordningen giver elever i folkeskolens 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere almindelig skolegang med 1-2 dages praktik. Og selvom karaktererne halter, ja, så er det stadig noget, der tyder på, at den fungerer, siger Kasper Munk Rasmussen. Han er branche- og uddannelseschef i SMV Danmark, en forening for små og mellemstore virksomheder.
4: Det er jo et enkelt år, de her elever har haft i juniormesterlærer, og det er meget svært at sige, hvordan de ville have klaret sig, hvis ikke de havde været i ordningen. Og i virkeligheden synes jeg, at vi hører nogle historier rundt omkring fra landet, som indikerer, at en del elever faktisk klarer sig bedre i især dansk og matematik, når de har mulighed for at genopbygge noget motivation for at være i folkeskolen overhovedet, fordi de får det her afbræk, som juniormesterlærer også er.
2: Mikkel Harder er underdirektør for forskning og uddannelse i Dansk Industri. Han skriver i en kommentar, at ambitionen for ordningen er for eleverne til at bestå. Og han skriver, det understreger, at virksomhedspraktikken ikke kan stå alene. De her unge har brug for en hjælpende hånd i dansk og matematik, så de får den faglige ballast, der giver dem de bedste muligheder for videreuddannelse, arbejde og et godt liv, skriver han altså til os. Politikerne i Lolland Kommune førstebehandlede i går budgettet for næste år, og opgaven for politikerne er både enkel og svær. De skal nemlig finde besparelser for 75 millioner kroner. På tegnebrættet er blandt andet lukninger af skoler, idrætshaller og plejecentre. Mariette Meyer fra Venstre er viceborgmester i Lolland Kommune, og hun forventer, at der bliver stor aktivitet.
5: Jeg forventer, at de kommende uger bliver meget hektiske og intensive i forhold til, at der skal mødes på kryds og tværs for at blive enige om at finde så mange millioner kroner.
2: Kommunen har modtaget hele 970 sider med høringssvar i forbindelse med budgettet. Og der er rigtig mange følelser forbundet med besparelserne, siger Mariette Meyer.
5: Det er ubeskriveligt, det vi står overfor, og det vi skal igennem de kommende år. Det er en virkelig stor tilpasning af kommunen, og det er svært at se ind i. Det får utrolig stor betydning for os alle sammen.
2: Budgettet for Lolland Kommune skal vedtages endeligt den 8. oktober.
0: I dag får vi byer, men også solen at se. Altså, i løbet af eftermiddagen, så klarer det altså noget op, og så er der ikke mange byer tilbage. I dag 16 grader og en frisk vind fra sydvest ved kysterne, noget mere blæsende op til hård vind.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Lush Life her fra Sara Larsson.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Det er quiz-tid, René.
3: Mm.
0: Jeg har fundet 3 overskrifter på vores hjemmeside. De er helt friske. Jeg har lavet den her, mens du læste nyheder. Der lavede jeg clickbait-quizen, så den er spritny.
3: Godt, så jeg skal orientere mig i de historier, der lige nu fylder nyhedsbilledet.
0: Ja, som du formentlig ikke har noget at læse endnu.
3: Okay.
0: Hvad siger du til det?
3: Okay, så er det jo meget, meget svært.
0: Åh, men det er svært. Du er jo nyhedshøj. Du ved alt, og derfor så...
3: Det finder vi ud af,
0: jeg gør. Du kan også godt genkende dem her. For her kommer den første. Kongestolskifter ejer. Grafen får eksperter til at måbe.
3: Kongestol? Gud, det er lige fordi, da du sagde konge, så tænker jeg kongeskib. Vi har været inde på det der lego-skib.
0: Nå, med Dannebrog.
3: Kongestolskifter. Prøv lige at sige igen.
0: Kongestol skifter ejer. Grafen får eksperter til at måbe.
3: Er det den nye valgprognose der, eller hvad hedder det?
0: Epinionsmålingen.
3: Ja. Hvor Venstre, altså Dansk Folkeparti er dobbelt store som Venstre.
0: Præcis. Ja.
3: Viser den der opinionsundersøgelse.
0: Er det 7,2% af Venstres opbakning nu?
3: Det er lavt, og Dansk Folkeparti er højt.
0: Præcis. Der kommer nummer 2. Kan dette apparat redde planeten? Se, hvad topfolk fejrer i dag.
3: Et apparat, som kan redde...
0: Et apparat, det er måske så meget sagt, men det er i hvert fald det, som den kommer frem til her, ikke?
3: Det ved jeg ikke.
0: Nej. Olieselskab holder festdag for ny klimateknologi efter år med skuffelser. Det er CO2-læring.
3: Ja, jo, det er det der, kongen er med til at indvige.
0: I dag kan olieselskabet Ineos fejre, at de nu kan pumpe CO2 tilbage i et gammelt oliefelt.
3: Ja, fordi når man pumper noget olie op, så er der et hulrum. Ja. Og der har vi bare pumpet havvandet eller sådan noget.
0: Ja, så kan man så fylde det op med CO2 i stedet for. Det er meget smart. Skal du have den sidste? En enkelt sætning ryster fortsat royale fans. Kan det virkelig være blevet ytret? Jeg skal tage den igen, kan jeg mærke. En enkelt sætning ryster fortsat royale fans. Kan det virkelig være blevet ytret? Det er svært at sige.
3: Okay. Ej, jeg synes, det er svært i dag.
4: Altså, hallo!
3: Jeg skulle lige sige, har vi noget med Harry?
0: Altså,
3: Nej, men det er den rigtige familie.
0: Ja, den rigtige
3: så langt, så godt.
0: Ja, ikke Harry.
3: Har den britiske konge sagt noget?
0: Ja.
3: Og hvad har han sagt?
0: For mange år siden. Og det
3: for
0: er det, man nu...
3: Okay, jeg er helt blank.
0: Ja, det kan jeg godt mærke. Prinsesse Dianas bror, ikke? Han har skrevet... I den bog, der anklager han kong Charles for at have opført sig som en lottovinder, da Diana døde. Han skulle efter sigende have udtalt ordene, vi glemmer hende snart. Og det skulle han have sagt efter hendes død.
3: Altså, jeg vidste godt, der var den der bog på vej, og at den nok ville blive pænt saftig.
0: Du kan læse mere om den artikel og de andre på vores hjemmeside, ikke?
3: Det klarede jeg ikke så godt.
2: Det

0: Forfra sårbare, her var Hugorm. Klokken er 8.43. Altså, det er jo de færreste 20-årige, der bruger deres hverdag på gips, gamle loftrosetter og håndværksteknikker fra en anden tid. Men det gør Lau Davidsen. Han er den eneste elev på sin årgang på stukkatøruddannelsen. Og det er en uddannelse, der kun findes et sted i hele Skandinavien, nemlig på EUC Sjælland i Næstved.
1: I dag der skal han til svendeprøve efter 4 års uddannelse. Og reporter Trine Schmidt har været forbi værkstedet i Næstved, mens han lige lavede de sidste forberedelser.
2: Lau, du står her med mørtel i en spand og en murerske, og er i gang med dit svendestykke. Kan du ikke fortælle lidt, hvad skal det her ende med at blive?
3: Det skal ende med at blive en gesims, som skulle forestille sig at være på en facade på en bygning. Det bliver trukket i mørtel, kalkmørtel for at være præcis.
2: Og Lau, du er 20 år i dag. Du startede med det her, da du var 16 år. Det er jo ikke noget, som jeg tænker, de fleste 16-årige ønsker at blive stukkatør. Hvorfor blev du stukkatør? Hvorfor vil du gerne være det?
3: Du arbejder meget med hænderne. Det er meget håndarbejde. Det er finarbejde. Du sidder og modellerer nogle gange. Det synes jeg er mega fedt.
2: Og nu har du jo uddannet dig igennem 4 år. Du får forhåbentlig dit svendebrev senere i dag. Hvad går du at drømme om, efter du har lært så meget om faget?
3: Drømmer om at blive den bedste. Det er sgu der, den ligger. Det er det eneste, jeg skyder efter.
2: Jeg ved, at der ikke er særlig mange stukkatører, der bliver uddannet hvert år. Du er faktisk den eneste i din klasse, hvis man kan sige det på den måde. Har det været ensomt at lære det her fag uden klassekammerater?
3: Overhovedet ikke, fordi alle hovedforløbere går sammen, og vi er alle sammen skole på samme tid. Og så kan jeg egentlig godt lide, at det er meget one-on-one learning, ikke, med læreren, som man lærer egentlig meget mere, i stedet for at man kan blive glemt ude bagved.
2: Og når du så består får dit svendebrev senere i dag, hvad skal der så ske? Hvordan skal det fejres?
3: Jeg skal drikke her mange øl, jo. Jamen, min mor og far og sådan noget kommer, og min bror. Så jeg tænker nok, det skal blive sjovt.
1: Ja, det kan altså godt blive sjovt, selvom man er den eneste, der skal til svendeprøve. Lau Davidsen, elev på stukkatøruddannelsen. Og selvom faget er lille, ja, så er der stadig nogen, der mener, at det er vigtigt at holde fast i det gamle håndværk. Også i en tid, hvor man jo kan vælge billigere plastikløsninger. Det siger Peter Funder, der er oldermand for stukkatørlaget.
4: Altså, stukkatørfaget er et lille fag, og det er vigtigt, at de folk, der beskæftiger sig i faget, de er uddannet, så man kan holde en ordentlig kvalitet på det arbejde, der bliver udført.
2: Hvad vil der ske, hvis vi lige pludselig ikke havde dem?
4: Opgaverne vil jo nok blive løst ved, at der vil blive hentet folk ind fra udlandet. Men vi har jo en tradition i Danmark, og en måde, vi arbejder på, som er forbundet med den kultur, vi har her. Jeg vil synes, det ville være et tab, hvis ikke der var, at den tradition og den kultur, vi har på vores håndværk, bliver videreført.
1: Det sagde Peter Funder, der er oldermand for stukkatørlaget, og Trine Schmidt talte med ham.
0: Og det er altså senere i dag, at Lau skal til svendeprøve som den eneste på sin årgang, og bagefter så skal han have øl.
1: Herre mange vil,
0: det er velfortjent,
1: ja. Ja, det er jo fredag for pokker. Han er forhåbentlig uddannet og alt det der, ikke?
0: Jo, præcis. Altså prøv at høre, at være den eneste på sin årgang, man kan ikke komme sådan en mandag og så tænke, jeg sætter mig bare ned bagved, jeg sidder lige og sover. Det kan han jo ikke.
1: Nej, men til gengæld så får han krammer af alle lærerne, ikke? Fordi han skal ikke deles.
0: Nej, det er
1: ikke. Dele det med andre.
0: Nej. 13 minutter ind i. Her er New Radicals.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Nå, du
2: meget... snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Det har været en af de helt pæne morgener på vejene, og det ser heldigvis ud til at fortsætte sådan. Trafikken den kører i hvert fald rigtig godt i øjeblikket.
5: Ring til P4's Trafikradio
6: 70 100 110.
7: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Silent Treatment med Freja Sky. Så er klokken 6:06. René, her tidligere på morgenen, der talte vi jo om, at man ikke kan undgå at opdage, at det snart er jul, blandt andet i supermarkederne.
1: Mm. Ja, fordi jeg nævnte blodpølse, sylte og æbleskiverne, og dem havde jeg set med egne øjne. Men der skriver Louise så, at i hendes lokale Rema 1000 i Korsør, der har de faktisk haft æbleskiver hele året. Jeg har ikke selv købt dem. Jeg venter pænt til jul. Hilsen, Louise.
0: Det kan også være, at Rema har det. Jeg har ikke tjekket. Nej, det kunne godt være.
1: Nej, men æbleskiver hører vel til ved juletid, ikke?
0: Jo, og dog. Altså, prøv at høre. Hanne og Vagn, de har også sendt en besked. De skriver, dem kan man spise hele året. Uden at tænke på jul. Jeg har lige bagt rigtig mange til vores loppemarked i Kældernæs. God dag, skriver Hanne og Vagn. Og Kældernæs, så er vi lige på det nordlige Lolland. Og det er... ja, det må være til den kommende weekend, måske. Ja.
1: Men jeg vil da spære øjnene op, hvis der pludselig til sådan et loppemarked... Du ved, så er der drømmekager og æbleskiver.
0: Jamen, prøv at
1: høre. Tre
0: for en tiger. Prøv at høre, der får du syltetøj og flormelis. Det går du ikke til det andet.
1: Nej, ej. Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Nå, det går.
1: Og det går faktisk op for mig. Jeg har faktisk en hel pose fra sidste jul liggende i fryseren. Tror du, de stadig kan holde sig?
0: Det kan da sejt. Ingen problemer.
1: Så er det straks værre med den der halv liter kirsebærsovs, der står inde i skabet. Jeg kalder den en del af mit nødlager.
0: Ja.
1: Men kirsebærsovs, bare sådan... Jeg ved ikke, hvad jeg skal.
0: Nej, det kræver et eller andet til. Det er svært at bare spise det. Altså, næppe havregrød kan det godt spise. Det er faktisk meget godt, tror jeg.
1: Eller udhule æbleskiverne.
0: God!
1: Fylde dem op.
0: Det er dit prepperlager, du er ved at tage hul på, kan du mærke.
1: Så blev det endelig jul igen, du.
0: Nej, det er godt. Nå, jamen, så prøv at lave dem i næste uge og tage dem med på arbejde.
1: Nå, det var da en god idé for dig.
0: Klokken er 5:05. Her Tainted Love med Soft Cell.

0: Tainted Love. Her var Soft Cell.
1: Nu skriver Rita Lee fra Bandholm, at for mange år siden bagte jeg altid æbleskiver til Sankt Hans i den lokale sportsforening. Hvad er det for noget? Her troede jeg, at æbleskiver var forbeholdt julen. Og endelig går det op for mig, at det er en helårsspise.
0: Ja, sæt i gang. Spis det her i eftermiddag, når du kommer hjem. Mm. Nå, Niels Christian Lang har radioavis om lidt. Han siger, at Venstre ville miste mere end en fjerdedel af sine vælgere i forhold til valget i marts, hvis der var valg i dag. Det viser den her nye meningsmåling, som vi også har talt om morgen igennem. Men det er ikke nok. Det kan blive meget værre endnu, siger eksperter i radioavisen lige om lidt. Frem til klokken 9, Lucas Grahams nye Before You Go.

0: Before You Go, her var Lucas Graham. Og så er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 9.
1: Efter flere ugers intern kamp om den nye gødskningslov, hvor flere folketingsmedlemmer gik imod partilinjen, får Venstre nu den næstdårligste meningsmåling, som opinion nogensinde har målt partiet til for DR. Hvis der var valg i dag, ville Venstre kun få 7,1% af stemmerne, mere end en fjerdedel mindre end ved valget i marts. Og det er selvfølgelig en måling, der bliver bemærket hele vejen fra Christiansborg og langt ud i baglandet. Blandt andet i Viborg, hvor den lokale venstreformand Jørgen Holst Andersen ærger sig.
2: Jeg har gerne set, den så bedre ud. Det skal der kaste nogen som helst tvivl. Men på den anden side set, så kommer der heller ikke bag på mig, efter at vi lige har været igennem den afstemning om kvælstof.
1: I den nye vælgermåling er Venstre desuden kun halvt så stor som Dansk Folkeparti. Og det er alt i alt en måling, som gør rigtig ondt på Venstre, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. For det er ikke bare en vælgerkrise, men en regulær identitetskrise, partiet er ude i.
3: Hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i dag, og det sker i Danmark, nemlig i Esbjerg. Med skib skal indfanget CO2 fragtes ud til gamle olieboringer, hvor det skal pumpes ned. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Mads Gade er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet, og han er stolt her til morgen.
4: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til lagring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
1: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
5: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lager kun cirka en tiende del af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
1: Og så skal vi til Aarhus, hvor politikerne har besluttet, at det skal være billigere at komme rundt i byen. Fra næste år kan aarhusianerne nemlig se frem til at kunne tage bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per tur. Det har byrådet nemlig fundet penge til i de budgetforhandlinger, der blev færdige i går aftes. Og det er en stor nyhed i dagens morgentrafik.
6: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
7: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
1: Sagde her først Benjamin Lauritsen og så senere Sara Dahl. Mens der altså er fundet penge til at hjælpe transportområdet i Aarhus, så kan eksempelvis socialområdet se ind i besparelser til næste år. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer bliver lavet med kunstig intelligens, og de bliver brugt til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har set 9 af den slags reklamevideoer og annoncer igennem fra DR. Og Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller her, hvordan annoncerne egentlig starter helt fredeligt og fordrageligt.
8: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
1: Ifølge Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der flere ansvarlige i sagen.
9: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
1: Og Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview om sagen, men skriver, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller i AI-genereret tilstand. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Lidt eller nogen sol, men husk også lige paraplyen, for der kommer nemlig også en del spredte byger. 14-18 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Ved kysterne bliver det dog op til en hård vind. Og så kom det om på sidste side i den her morgens radioaviser. De blev prioriteret og lagt sammen af Erling Thisted.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
1: Og René, jeg har en af mine yndlingspodcasts, en af dem, jeg altid skal høre, ikke? Det er Jagten på det evige liv i DR Lyd.
2: Det er den med Frederik Dirk Skotlip, ikke? Og så, hvad hedder han ham der?
1: Aldersforskeren
2: der.
1: Niklas Brandborg.
2: Ja.
1: Det var ham, der også har skrevet den der bog, der hedder Gobler Elles Baglæns.
2: Oh.
1: Og man kan sige, at det gode ved det makkerpar, det er, at Frederik jo er ham, der sådan stiller spørgsmålene, og så Niklas, han er jo eksperten. Og man ved bare, at han er Danmarks førende inden for sådan noget med hvad er sund for kroppen og aldersforskning, ikke?
2: Jo. Så det er vigtige ting, de kan tage op i den podcast.
1: Og i ugens afsnit, der hedder det, findes der sund slik? Der kommer de altså vidt omkring, og jeg har fundet et klip. Og det er meget interessant på en fredag som denne, hvor mange måske skal have gang i fredagsslikposen. Der kan jo komme en diskussion. Skal man have fredagsslik, eller skal man spise is?
2: Det kan der godt komme.
1: Ja, det gør de også. De diskuterer det. Prøv lige at høre her.
3: Der er noget, der hedder Howard Is Paradoxet. Så finder man en lidt underlig association, hvor de kan se, at det at spise is, det er associeret med bedre blodsukkerkontrol og lavere risiko for at udvikle diabetes. Og så sidenhen er der så nogen, der har arbejdet videre med det og fundet en lidt lavere risiko for at få hjertekarsygdomme. Jeg er ikke klar til at sælge den som, at is er sundt. Altså det her er da i virkeligheden nok til at vil sige, at jeg måske ville hælde lidt mere til en portion is end en småkage for den sags skyld.
4: What? Altså det kan godt være, at der er færre kalorier i en portion is, end der er i en pose slik. Og givetvis også mindre sukker. Men der er stadigvæk kalorier og sukker i. Men noget tyder på, at is faktisk ikke har de sådan helt store ulemper, hvorimod at vingummi og især lakrids er noget, man skal være varsom med. Måske det mest interessante.
1: Nå, så stopper den der. Hvad vil du vælge?
2: Jamen, det jeg hører, det er, at hvis du har syndet med slik, så går det ikke noget, at du oveni spiser is, fordi Præcis. Det er ikke et problem.
1: Nej, det
2: var det ikke det, jeg hørte?
1: Nej, det var ikke helt det, du hørte. Men du kan jo lige, når du...
2: Derhjemme, det var jeg valgt at høre.
1: Hjemme efter aftensmaden i aften til, skulle vi lige have lidt guffeluffe til fredagshyggen? Så er det bare at sige, jamen skal vi ikke spise noget is? Så kan vi spise dobbelt så meget i forhold til
2: slik. Det var
1: slik.
2: Så det, du hørte.
1: Ja. Nå, var det ikke sådan, det var?
2: Nå, jo, det kan man
1: høre. Hør, hvad man vil høre, kan jeg forstå det her. Nå, du kan altså høre hele afsnittet her af Findes der sund slik? Det her er podcasten Jagten på det evige liv, og du finder den i DR Lyd.
0: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej. Nu på DRTV.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Her var sangen Fireflies, og så er klokken 17 minutter over 9. Lukningen af skoler, plejecentre og sportshaller, det er den sandsynlige konsekvens af næste års budget i Lolland Kommune. Til næste år, der var der lagt op til, at kommunen skulle spare svimlende 531 millioner kroner. Det tal er nu kommet ned på 75 millioner kroner ved tilskud fra staten, bedre jobtal end beregnet, og så en række andre forhold. I går, ja, der var der så første behandling af budgettet.
2: Ja, og med på det møde, der var viceborgmester Merete Meyer fra Venstre. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Altså, hvad er det egentlig, der foregår til sådan en første behandling?
3: Til den første behandling foregår der egentlig ikke så meget andet, end at de fleste gruppeformænd rejser sig op og indikerer, at det er en svær situation, vi står i, og så oversender vi budgettet til anden behandling.
2: Mm. Så det der med, hvilke skoler, hvilke plejecenter, hvilke sportshaller, der skal lukke, det er I ikke rigtig kommet nærmere, eller hvad?
3: Nej, det er vi ikke. Det er vi slet ikke kommet i gang med endnu. Det er forhandlinger, der kommer til at pågå her de kommende uger. Og det er jo også med respekt for de høringssvar, som er kommet ind, hvor der var frist i onsdags.
2: Men altså, der er jo ikke mange uger til, budgettet skal vedtages, og der er pænt mange borgere, der har protesteret, eller for at sige det i den pæne udgave, måske bare spændt på, hvad er det, der kommer til at ske?
3: Jamen, jeg forventer også, at det bliver tre meget intensive uger med mange møder på kryds og tværs, fordi det er mange penge, vi skal finde, og vi er jo nødt til at bøje os mod hinanden for at finde nogle løsninger, som vi alle sammen kan se os selv i.
2: Men kan du sætte ord på, hvad I Venstre så vil være med til at lukke eller spare på?
3: Det, der jo er det svære i forhold til det her, det er, at det er et administrativt oplæg på et sparekatalog. Og for Venstres vedkommende, der er i hvert fald nogle ting i det sparekatalog, som vi ikke ser som en mulighed. Og det er jo blandt andet nogle af de spareforslag, som gør, at vi kan se, at det giver en anden udgift på et senere tidspunkt. Så der er nogle forebyggende tiltag, hvor vi i hvert fald er meget i tvivl om vi kan stå på mål for det.
2: Men det der med skolelukninger eller lukninger af plejecentre, det er I med på?
3: Det er noget, vi også har tænkt os at tage en dialog med alle øvrige partier og så videre her i de kommende par uger.
2: Nu har der været ekstra meget fokus på Lolland Kommune på grund af det der meget svimlende beløb, der blev meldt ud i første omgang, altså over 0,5 milliard kroner. Måske er det årsagen til, at der er kommet næsten 1000 siders høringssvar til de her spareforslag. Hvilket indtryk gør det på dig som lokalpolitiker?
3: Det gør et stort indtryk, at der er så mange, der har valgt at sende et høringssvar, og det skal de selvfølgelig have tusind tak for, og jeg har tænkt mig at skal læse dem igennem for at se, om der er nogle gode og konkrete forslag deri, som vi kan tage med ind på bordet og sige, at det her det har så store konsekvenser, så det kan vi heller ikke være med til. Men det kræver jo... Alle prioriterer jo deres eget område, det er jo fuldt forståeligt, men hvis vi skal garantere, at alle høringssvar bliver taget ud af budgetforhandlingerne, jamen så finder vi jo ikke nogen penge.
2: Så man kan ikke være sikker på, at det egentlig rykker noget med ens høringssvar?
3: Jeg tror, at det rykker noget, det vil jeg have en klar forventning om, men det bliver ikke alle høringssvar, vi kan imødekomme.
2: Og det sagde altså viceborgmester i Lolland Kommune, Merete Meyer fra Venstre. Tak fordi du var med her til morgen.
3: Selv tak. Tak fordi jeg måtte.
1: Ja, velbekomme. Klokken er 7:09. Altså, hvornår er man egentlig færdig med det der, René? Hvornår
2: Jamen, det er 8. oktober.
1: 8. oktober,
2: at budgettet skal være endelig vedtaget.
1: Okay. Det er selvfølgelig en sag, vi kommer til at følge her på P4 Sjælland. Om et øjeblik, så skal vi have gang i en lille citatleg, som vi plejer om fredagen. Inden da går vi lige forbi Dasha's sang. Horsne.

0: Bang. Så er den færdig.
1: Stop citatspild.
0: Og det er jo her, hvor vi hver fredag formiddag lige kigger tilbage på ugen, der er gået. For hver uge, der interviewer vi jo et hav af et menneske, og de siger en masse spændende ting. Indimellem også citater, som vi jo meget fint kan bruge i andre sammenhæng. Og det skete jo i onsdags, da Vordingborg Kommunes borgmester, det er ham, der hedder Michael Seiding Larsen, han fortalte, at Royal Run kommer til Vordingborg til næste år, ikke? Vi var klar med reporteren, lige da han næsten havde fået det at vide, eller da han måtte annoncere det i hvert fald, ikke? Mm. Og så spurgte vi ind til hans humør, og han sagde...
2: Så i dag, det er lettet, og jeg er meget, meget glad.
3: Det er lettet, og jeg er meget, meget glad.
0: Ja, og det er jo et skønt citat. Det kan man jo bruge til så meget andet. For den, hvad med den her? Når du kommer hjem fra arbejde og opdager, at der er rødvin og bøffer på bordet.
2: Så i dag, det er lettet, og jeg er meget, meget glad.
3: Jeg har fundet på en, der handler om noget, vi jo dækkede meget massivt i går, ikke?
0: Mm.
3: Når du har stået i kø i 6,5 time og får fat i nogle sjældne Pokémon-kort.
2: Så i dag, det er lettet, og jeg er meget, meget glad.
3: Nå, så nu ved du, hvad den her leg går ud på. Vi har altså klippet, men hvad skal vi sige inden klippet?
0: Ja.
3: Din opgave nu, ikke?
0: Ja, og nu bliver det spændende. Skriv en lille sætning, hvor man kan sætte det her i enden.
2: Så i dag, det er lettet, og jeg er meget, meget glad.
0: Send den til os på sms nummer 1212. Du skriver SJ som det første i din besked, og så sætning, og skriv også lige gerne dit navn, og hvor du er fra, ikke?
3: Jo, jeg skal nok også holde øje med Facebook, hvis du hellere vil skrive der. Der hedder vi DRP4 Sjælland. Så altså, hvad kan man sige inden klippet?
0: Ja. Når du lige præcis når blandt selvslikbutikken 3 minutter før lukketid.
2: Så i dag, det er lettet, og jeg er meget, meget glad.

Depeche Mode og Enjoy the Silence. Regionale nyheder på vej til dig, og ellers så vores lille fredagsleje stop citatspil på den anden side af nyhederne. Frem til klokken bliver 9:30 er vi i selskab med Nick & Jay og deres nye KBH.

0: have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i.
1: KBH hedder den nye sang fra Nick og Jay. Klokken er 9:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Der er landet budget i Holbæk Kommune, og modsat mange andre steder er sparekniven lagt i skuffen. I stedet har kommunalbestyrelsen indgået en budgetaftale uden besparelser, hvor de blandt andet har lagt vægt på at styrke kommunen i forhold til de mange tilflyttere, og sat 30 millioner kroner ekstra af til dagtilbud, folkeskolen og ældreplejen. De har valgt at investere i nye børnehuse i Mørkøv og Tølløse, en ny folkeskole i Holbæk og sætter fokus på at få endnu flere uddannelser til kommunen. Omkring hver tredje elev på den nye juniormesterlærerordning bestod ikke dansk og matematik ved sommerens afgangseksamen. Ordningen blev indført sidste år og giver elever i folkeskolens 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere almindelig skolegang med praktik i en virksomhed. Men Marlene Holm fra Faxe Ladeplads afskriver ikke ordningen på grund af karaktererne. Hendes søn er juniormesterlærer og går i 9. klasse, og hun mener, at karaktererne fylder alt for meget.
4: Det er mega ærgerligt det her med, at de skal dunke sovende i hovedet med, om de kan bestå, så de kan komme videre med deres videreuddannelse. Fordi der er bare nogle... Altså, jeg tænker, Frederik, hvis det er, han ikke består den her eksamen, jamen, så skal han selvfølgelig bare til en optagelsesprøve på den landbrugsskole, han skal gå på.
3: Mikkel Harder er underdirektør for forskning og uddannelse i Dansk Industri. Han skriver i en kommentar, at ambitionen for ordningen er at få eleverne til at bestå, og han uddyber. Det understreger, at virksomhedspraktikken ikke kan stå alene. De her unge har brug for en hjælpende hånd i dansk og matematik, så de får den faglige ballast, der giver dem de bedste muligheder for videre uddannelse, arbejde og et godt liv, skriver han til os. Stukkatørfaget er et af Danmarks mest sjældne håndværk, men du kender det fra lofter, paneler og gesimser i alt fra gamle lejligheder til historiske slotte. I hele Skandinavien uddannes der kun 1-2 stukkatører om året, og ud over deres mesterlærer, så går de alle i skole samme sted, nemlig i Næstved. En af dem er 20-årige Lau Davidsen, som her til formiddag er til svendeprøve på EUC i Sjælland, som den eneste på sin årgang. Han er ikke i tvivl om, hvorfor han har valgt det lille fag.
5: Du arbejder meget med hænderne. Det er meget håndarbejde. Det er finarbejde. Du sidder og modellerer nogle gange. Det synes jeg er mega fedt.
3: Og det er vigtigt, at der fortsat uddannes nye stukkatører, siger Peter Funder, der er oldermand for stukkatørlaget. Han er glad for, at staten bakker op om uddannelsen, selvom elevtallet er så lille.
6: Vi har jo en tradition i Danmark, og en måde, vi arbejder på, som er forbundet med den kultur, vi har her. Jeg synes, det ville være et tab, hvis ikke der var at den tradition og den kultur, vi har på vores håndværk, blev videreført.
3: Det sagde Peter Funder, oldermand for stukkatørlaget. Det er ikke kun danskere, der søger mod skolen i Næstved. Til januar starter en norsk elev, der kommer helt fra Trondheim for at lære det særlige fag.
1: Og her kommer vejrudsigten. Solskin, men også lidt byer her i formiddagstimerne. Færre byer i eftermiddag. Temperatur omkring en 16 grader og vinden let til frisk fra sydvest ved kysterne. Dog noget mere blæsen, der kan det nemlig blive helt op til hård vind.
2: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
2: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Uden forsvar, her var Marie K.
1: Stop citatspild.
0: Og vores stop citatspilds leg i dag handler om i onsdags, da Royal Run kom til Vordingborg, var jeg ved at sige. Det kunne vi i hvert fald annoncere, og det gjorde jo, at byens og kommunens borgmester, ham der hedder Michael Seiding Larsen, var meget glad, da vi interviewede ham, han sagde.
2: Så i dag, det er lettet, og jeg er meget, meget glad.
0: Ja, han var i virkelig godt humør, kan man sige. Ikke? Men det er jo et dejligt citat, der kan bruges i så mange andre sammenhænge. Lad os komme med nogle af de gode forslag.
3: Jamen altså, Hanne sætter ord på, du ved, den der affaldspose til madaffald. Ja. Det kan godt være, det er jo fordi, den går i stykker. Jeg synes bare godt, jeg kan genkende billedet af, at man ikke helt stoler på, om den nu holder. Måske fordi, den er lidt overfyldt. Og derfor skriver hun, når man uden problemer kan slå forsvarlig knude på affaldsposen med madaffald.
2: Så i dag, det er lettet, og jeg er meget, meget glad.
0: Det kan jeg godt forstå.
3: Ja, også fordi, så er der alt muligt sådan lidt halvfugtigt ned i, og så tænker man, jamen,
0: kan den overhovedet holde?
3: Lige om lidt, så er det alt andet, der også det smitter af på dem.
0: Det gør
3: det
0: ikke, men holder. Nej, det er fint. Ja. Ole fra Nystad skriver, er på vej hjem fra lufthavnen efter at have sat svigermor på flyet.
2: Så i dag, det er lettet, og jeg er meget, meget glad.
0: Ja, det er lettet nærmest. Det er flyet, der er lettet, og han er meget glad, ikke?
3: Jo, og det er to uger endda.
0: Nej, det ved jeg ikke. Nå, Ole, det var en frækker.
3: Ja. Skal vi tage en med teenageren?
0: Ja, lad os gøre det.
3: Når du opdager, at teenageren helt af sig selv sætter ugens brugte tallerkener fra værelset i opvaskeren.
2: Så i dag, det er lettet, og jeg er meget, meget glad.
0: Sagde faren. Ja. Nå, du kan nå at være med nu. Vi tager en runde igen her om en 6 minutters tid. Så skriv til os og kom med en lille linje, vi kan sætte foran citatet om at være meget, meget glad. SMS nummeret 1212, SJ som det første i din besked.
3: Ja, og Facebook kan man også skrive til. Ja, det er P4 Sjælland.
0: Nå, jamen, så tager vi den med også. Og så slutter vi af med denne her i den her omgang. Når du stort set uden hjælp har bakket... Du gik for stærkt. Ikke nu, Michael, vent! Når du stort set uden hjælp har bakket flere hundrede meter med din havetrailer.
2: Så i dag, det er lettet, og jeg er meget, meget glad.

0: ikke.
1: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
2: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
2: Macias og hans dødsregime
1: i DR Lyd.

0: Everybody wants to rule the world. Det var Tirs for Fears.
1: Stop citatspild.
0: Og vores citat, skal jeg lige sige, inden vi går i gang, det kommer altså i dag og i denne uge fra Vordingborgs borgmester Michael Seiding Larsen. Da vi spurgte ham om humøret nu, når han kunne annoncere, at Royal Run kommer til Vordingborg til næste år.
2: Så i dag, det er lettet, og jeg er meget, meget glad.
0: Ja, meget, meget glad borgmester selvfølgelig. Men hvem er ellers glad? Hvad kan man sætte foran her?
3: Jamen, det er jo rent satire, det her. Når pendlertoget faktisk kører til tiden.
2: Så i dag, det er lettet, og jeg er meget, meget glad.
0: Det er altså nemt at skyde efter DSB og
3: Bænsted. Åh, ja, men det må
0: de
3: vi gerne
0: tage,
3: i det
0: de tage det. Ja. Nå, de har mange års træning i at tage det. Prøv at Gitte. Hvad?
3: Hvad?
0: Gitte fra Holbæk skriver, efter 2 dage med luft i maven, og man endelig har pruttet igennem.
2: Så i dag, det er lettet, og jeg er meget, meget glad.
3: Ej, du er halvklam. Ja. Nå, så er der Per i Kettinge, der skriver, når jeg lige har været på badevægten.
2: Så i dag, det er lettet, og jeg er meget, meget glad.
0: Ja. Tusind tak til alle jer, der har delt jeres historie med os her morgen igennem. Det er skønt, at I gider lege med. Vi skal altså lige slå 2 sammen her til sidst, René.
3: Ja, det er Arne fra Lundby, der har skrevet, og det er Lykke fra Næstved. Budskabet er det samme, og det er helt perfekt at tage den. Er
0: det mig? Ja, tag den.
3: Ja. Da jeg fandt ud af, at det var fredag.
2: Så i dag, det er lettet, og jeg er meget, meget glad.

0: Lært, at juniormesterlære kan være ret godt for nogle unge, uanset hvad de så lige får i karakter i dansk og matematik. Det er i hvert fald meldingen fra flere forældre.
1: Det er nemlig rigtigt, og så var det jo altså også her i de seneste times tid her, at vi har hørt fra Vordingborgs borgmester Michael Sarding Larsen, som jo var glad for, at Royal Run kom til byen, men så ifølge vores lytter også kunne være glad for alle mulige andre ting.
0: Ja, og ved du hvad, altså, vi har bare lige, mens vi sådan set sluttede den af, fået en helt genial en fra Per, til vores stop-citatspil. Ja. Jeg ved godt, vi havde lukket den, men er der plads?
1: Ja, det er der.
0: Godt. Når man slipper afsted med at købe nyt, helt uundværligt værktøj, og konen slet ikke opdager det på kontoen.
2: Så i dag, det er lettet, og jeg er meget, meget glad.
1: Tak for den også.
0: Det var Per.
1: Ja, det var godt. 6 minutter i 10, et par danske sange frem til radioavisen. Her først, Benjamin Hav.

0: Lucas Graham hjalp lige Benjamin Hav med den her, der hedder Du ligner din mor. Nå, Louise har sendt Mads en tur i banken i dag, og ind som medvært i... Nej, ude på bænken, undskyld, ikke i banken. Hvorfor stod jeg det? Hun bare sendte mig en mail.
1: Og du var bare penge på hovedet.
0: Ja. Nå, Søren Vester er gæstevært.
1: Ja, det bliver meget sjovt.
0: Ja, det var ham fra fjernsynet.
1: Ja.
0: Det er altså her fra klokken 10 til klokken 12, at de sender os videre mod weekenden. Vi sender alle jer videre mod weekenden med Carl William. Og om igen, skal vi lige sige god weekend?
1: Rigtig god weekend.
0: God weekend, venner.

0: Vælgerne giver Venstre og formanden Troels Lund Poulsen et ordentligt gok i nøden. I en ny meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, da en lignende meningsmåling gav partiet 9,3% af stemmerne. Ifølge Venstres politiske ordfører Sofie Løde skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen om gødskningsloven.
1: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
0: Var der valg i dag, ville Venstre kun blive det 8. største parti. Min kollega... Overfor min kollega holder Sofie Løde dog fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
2: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
1: Vi har den rigtige formand for Venstre.
2: Under 5%?
1: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Du kan finde hele meningsmålingen på DR.dk. I dag åbner EU's første CO2-lager i undergrunden ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jelles Mark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien, men at indfange og lære CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet landbrug nu skal læres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Barteleben Helles.
4: Det er 2 industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
0: Og mens vi er ved kongen, der bliver kamp om startnummerne til Royal Run næste år. Feltet bliver snævret ind til 102.000 deltagere. Det er ca. 10.000 færre end i år. Vi har kigget på infrastrukturen i byerne og hvad der passer i forhold til de logistiske øvelser, siger Trygve Laub. Altså Høj, der er projektleder for Royal Run. København og Frederiksberg har lagt gader til løbet siden begyndelsen i 2018, men næste år bliver Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg også værtsbyer. Vi får både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind omkring sydvest.
5: P4.
6: Du lytter til P4.
5: Du lytter
6: til formiddag på 4'eren.

0: Rushinski.
1: Ja, Mads han holder fri, men frygt ikke. Fredagen er i helt, helt trygge hænder. For den her formiddag, der har jeg fremragende selskab af en mand, der har en smittende energi, er formand for Borgerforeningen i Thise, står for det lokale gymnastikhold, og lige nu er i gang med at renovere et sommerhus for rullende kameraer. Hej Søren.
2: God formiddag, Louise.
1: God formiddag. Søren Vester, jeg har glædet mig helt vildt til at se dig igen.
2: Det har jeg også.
1: Vil du ikke fortælle, hvordan det gik sidste gang, du og jeg stod sammen i et radiostudie? Det var på DR Midt og Vest i Holstebro i december.
2: Altså, det må jeg godt fortælle.
1: Ja, det må jeg godt.
2: Fordi at det var en virkelig positiv oplevelse.
1: Ja, for dig.
2: Fordi vi er ude og battle i, hvem der kan komme med den bedste julesang. Altså, hvor der er flest lyttere, der siger, at det her, det rammer bare rent ind.
1: Ja.
2: Og der vil jeg sige, der trumfede jeg fuldstændig igennem. Fordi jeg spurgte lige hjemme ved bordet, hvad drenge, hvad tror I, der er den bedste julesang her? Og så kom det prompte. Bedste blev kørt over en rensdyr med Line 3.
1: Ja, og jeg havde
2: kender man sin målgruppe, eller hvad?
1: Det gjorde du i hvert fald.
2: Og hvad kommer Louise med?
1: Jeg kommer med
2: Queens. Hun tager fra højeste
1: hylde. Do they know it? Ja, men, jeg synes bare, det var så godt.
2: Og men det er jo også fint. Ja. Det er jo ikke, der er ikke noget galt med, der er ikke noget galt med Queen.
1: Men nej.
2: Det er jo bare, altså, bedste bliver kørt over et hvor jeg synes, at
1: du vandt stort, Søren, det kan vi lige så godt sige, som jeg.
2: Men
1: jeg havde ingen chance mod Søren Vester og Line 3 den dag i december. Vi får travlt her til formiddag, Søren. Vi skal ikke DJ-battle i julesangen.
2: Oh, tak.
1: Og det er jo lidt ærgerligt på en eller anden måde. Men vi skal tale om den perfekte fredag. Vi skal lære dig meget bedre at kende. Vi skal dykke ned i en historie for ugen, som har optaget dig. Noget, du er faldet over. Vi skal til Thise.
2: Mm.
1: Og så skal vi selvfølgelig også quizze og blive helt, helt klar til weekend. Lyder det ikke meget godt?
2: Jo.
1: Er der noget, du vil sige, inden jeg sætter noget musik på øjnene?
2: Nej, jeg glæder mig helt vildt. Altså, det her, det er for mig en fantastisk fredag, fordi altså, formiddag på 4'eren, det er en ren hyggelig.
1: Jamen, du er så velkommen. Velkommen til dig, Søren, også velkommen indenfor til alle andre. Det her bliver en herlig fredag formiddag.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Hvordan er jeg nu? Hvis man ser et problem, så løser man.
1: Jeg ser ikke et problem, jeg ser bare... Arbejde.
2: Ja,
0: det er godt.
2: Ja, Søren Vester, en lille ordveksling mellem dig og din søn i femte afsnit af Søren Vester bygger sommerhus, som man jo kan se på DRTV lige nu. Hvis man møder et problem, så løser man det. Men altså, du må da også nogle gange støde på problemer, du ikke kan løse, Søren.
3: Ja, altså, man skal i hvert fald gøre noget ved det. Altså, ja. Man skal prøve. Det er mere end, at man ikke bare sætter sig over i hjørnet og begynder at græde, og synes, at det kan jeg ikke gøre noget ved, allerede føle sig... føler en afmagt. Altså, der må være en eller anden vinkling ind i det her. Der er et eller andet sted, vi kan få en skruetrækker ind, og så lige rykke lidt på det her. Og der tror jeg virkelig, jeg har en hjerne, der bare siger, ja tak. Altså, vi må prøve. Der er kun at forsøge. Det kan da ikke gå helt galt. Det gør det så samtidig, skal jeg lige nok. Men så skal, jeg tror faktisk noget af det, at jeg er allerbedst til at rette fejl.
2: Ja.
3: Altså, og det er, som håndværker, så er det jo nok en af de største kundskaber, man kan have, det er at vide, at man kommer altid til at rette. Altså, du kan ikke lave det perfekt.
2: Den kommer ikke til at sidde i skabet.
3: Nej, og det, jeg tror, det er det, der, jeg har lært det allermest i haven, at det er altid en proces. Der kommer en ny sæson, der kommer noget, der skal rettes til, der er noget, der skal passes, der er noget, der skal hjælpes. Og så der er ikke andet end at bare møde op med frisk hoved, og så prøve at se, hvad man kan gøre.
2: Du nævner processen. Du har jo taget os alle sammen med i processen omkring renoveringen af det her gigantiske sommerhus i Akker. Men Søren, hvad laver du egentlig, når du ikke renoverer? Finder du så noget andet at renovere?
3: Altså, i de sidste halvandet år, der har vi lavet andet. Altså, det har bare været et kæmpe rit at komme igennem det her.
2: Ja.
3: Og vi havde sidste optag der her i onsdag, i går i forgårs.
2: Ja.
3: Så der er virkelig, altså jeg har den sidste 14 dage, der har det været til 1:15 hver nat for os mænd at nå. Så vi kan nå at få det færdigt og få vist, at det faktisk kan lade sig gøre. Men humlen er, at der hvor at jeg lader op, det er at komme ud i naturen og gerne med at hygge snakke med folk.
2: Ja.
3: Altså jeg elsker at være en del af et fællesskab, jeg elsker at bruge min krop, jeg elsker at skabe noget. Og det er jeg så heldig at kan få lov til at gøre i min hverdag.
2: Du skal ud og bruge din krop i weekenden, fortalte du mig lige under musikken. Endnu et lidt vildt projekt, synes jeg.
3: Altså, det er jo fordi, at jeg har gået på Sky- og Misdrevsskole, og det er nok 30 år siden. Og nu mødes vi. Vi er en røvfuld, der skal mødes i Akker den her weekend. Og så er der nogen, der har meldt sig til Ty Ultra. Løb, tror jeg, det hedder.
2: Ja, og man ved, når der står ultra foran, så er det længere end...
3: Sådan. Det er noget med noget uden sand, og når man ud og et eller andet. Hele humlen er, at der var så en af dem, der ikke lige helt kunne holde det. Siger, hvad skal du lige tage min billet? Jo. Så det kunne være fint. Det eneste problem var, at det er 24 km.
2: Ja.
3: Og jeg har løbet i halvanden år.
2: Okay.
3: Så i sidste uge, der tog jeg lige Fladesø rundt, det er 12 km, og det gjorde jeg uden at dø, så tænkte jeg, okay, så kan jeg sgu da også tage...
2: Så kan du godt tage det dobbelte.
3: 24. Så jeg regner med, at søndag, det bliver forholdsvis roligt.
2: Men har du tænkt over, at du måske kan støde på nogle problemer der undervejs på de der 24 km?
3: Altså, jeg har jo så heldig, en gang om året, der er med på sådan noget, vi er nogle gutter, der går vi 100 km på 24, på 24 timer.
2: Okay.
3: Og så har jeg sådan lidt, så kan man godt. Så er det et spørgsmål om at knive røvballer sammen, og så bare være derud af. Så det kan godt være, at jeg ikke bliver stjernetid, men der er ingen, der har sagt, at jeg skal ind i den her uge.
2: Altså, nej.
3: Det er jo et spørgsmål om at tage et skridt for skridt, og så må man komme igennem. Det, jeg glæder mig allermest til, det er, at det er sammen med nogle gode kammerater. Og jeg ved, når vi kommer i mål, så er der et virkelig godt stykke bagværk.
2: Ah, det er godt. Vi skal tale om den perfekte fredag lige om lidt. Ha' dit bud på, hvad der egentlig er den perfekte fredag. Men alle kan jo svare i en sms til 1212 eller i talebobben i det lyd. Hvordan ser en perfekt fredag ud for dig? Har du fuldt program? Skal du løbe ultraløb? Ligger du og binger tidligere sæsoner i hus til halsen, fordi du bare elsker Søren Vester. Altså, hvordan ser den perfekte fredag ud for dig?
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Popdatering. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktofler. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Jeg har brug for de der små pauser.
1: Er man selv.

0: den er god.
1: Så er det fredag. Altså, det er simpelthen, man ikke kan se, vi danser op.
0: Ja, du blev så glad, da du hørte den.
1: Jamen, musik, det kan du.
0: Vi har jo spurgt, hvordan ser en perfekt fredag ud? Er den med planer, uden planer, fest, film på sofaen, alene eller med selskab? Der er en, der har skrevet sådan.
1: Der er kommet en sms'er, og nu har jeg fået lov til at gå ind i det her EDB-system. Jo. Jeg kan ikke komme til at slette noget her, vel?
0: Nej.
1: Der er en, der skriver. Efter arbejde står den på hård og tung styrketræning. Dernæst lever gryde til aftensmad og film samt rødvin om aftenen. Det bliver en fantastisk fredag.
0: Ja.
1: Og det, ja, man får rørt sig, man får smagt på noget, og man får skuldrene ned og slapper af. Det er jo genialt. Altså, det er, og ikke det fredag kan.
0: Jo.
1: Fordi lørdag og søndag, vi skal være aktive, vi skal gøre det, vi skal have noget ud af det. Men fredag, der har man ligesom sagt, jeg bliver simpelthen nødt til lige at få noget ro på. Nu har jeg arbejdet i hvert fald i 5 dage.
0: Ja, nu må jeg godt slappe
1: af. Nu skal der ligesom en pause. Og det er jo det, der skal til.
0: Men hvad siger du til levergryde?
1: Jeg siger ja tak til alt mad,
0: okay.
1: Hvis det er bare lavet ordentligt og forbundet.
0: Ja.
1: Jeg vil sige, lige nok det levergryde, altså det er ved at være så lang tid siden, at jeg har smagt det, at jeg faktisk ikke kan huske det, så jeg vil godt prøve.
0: Ja. Jeg vil gerne springe over.
1: Men i små doser, eller, altså, hvis det er rigtigt, de ligesom tilbyder det, i forhold til, at jeg var lige på 3 spiser en anden dag, og det er jo helt vanvittigt.
0: Ja, det er jo sådan Michelin-mad.
1: Ja, og der får man simpelthen nogle smagseksplosioner, hvor at man anede ikke, at det kunne smage sådan. Og det, sådan noget, det elsker jeg mig, at man bliver revet rundt i forhold til, at der er nogen, der kan deres håndværk til, at man simpelthen ikke aner, hvad det er, der får. Og der vil jeg bare sige, sådan en levergryde, det der nok kan gå galt, det er jo nok, at der kommer til at være alt for meget hjernesmag, leversmag. Og så har man jo fejlet. Så det, man kan, altså dårlig håndværk, det kan man jo stå op mod.
0: Men man kan altid rette en fejl, jo.
1: Det er det. Ja. Altså, chill i, og så se, hvad der sker.
0: Der er en, der har skrevet, jeg skal til Bornholm på besøg hos min mor. Jeg tager hjem her på søndag, så det er en perfekt fredag for mig. Det der med at skulle afsted, hjem til mor.
1: Hjem til noget, hvor man ved, man skal hjem i Tryghavn.
0: Ja.
1: Man ved, man skal lige rundt om havn. Ja. Man ved, man skal lige ud til den der udsigtspunkt.
0: Og så er det godt.
1: Og så bare det der, når at man tager færgen over. Altså, man bliver lige nulstillet. Nu er alle problemerne lagt på fastlandet. Og så nu på en ø, så kan man ikke gøre noget.
0: Altså, hvordan ser en perfekt fredag ud for dig?
1: Jamen, den ser nok sådan her ud. At jeg skal mødes med nogle gode folk. Og lave noget hygge, som vi gør nu.
0: Mm.
1: Altså, det er virkelig... Jeg elsker sådan noget. Fordi at jeg laver noget, der er... jeg synes, det er interessant.
0: Ja.
1: Og så er der godt vejr, og altså, da jeg kørte herned, bare... jeg bliver påvirket af alt, så jeg synes, det der med, at der bare... der var lige en flot solnedgang. Altså, jeg så 2 ulve, der kørte herned.
0: Det er løgn!
1: Der kom løven ud på marken, hvor det bare sådan lidt, wow!
0: Og
1: der,
0: vildt!
1: Sådan nogle... Altså, det, der skal jeg ikke ret meget til. Altså, jeg spiller jo på et helt klaver, men jeg vælger nok de lyse toner. Altså, man kan godt have en dag med Grieg, men jeg vil nok spille lidt mere Birthe Kjær end... Og det er det, der er hele humlen om min glæde ved det. Altså, hvad gør du selv? Din perfekte fredag, du er på arbejde hver fredag.
0: Ja, jamen min perfekte fredag, det er det der med at lande derhjemme. Sådan, du ved, nu har du fri. Sænk skuldrene, slap af. Men, jeg elsker at slappe af om fredagen.
1: Men løber du? Hvordan får du nulstillet? Altså, hvordan får du lige sagt, okay,
0: nej, jeg tror, jeg venter med at løbe til lørdag.
1: Altså, er det på det projekt?
0: Ja, det fredag, der må jeg godt slappe af.
1: Og hvad er det bare? Er det lyserøde tøfler på? Ja.
0: Altså, det for mit vedkommende, nu skal jeg være helt ærlig, det kan godt være at falde i søvn på sofaen kl. 20.15.
1: Ja.
0: Altså, men at vide, det går, det må du godt.
1: Ja.
0: Og du kan vågne kl. 23, og så kan du se ind i et afsnit eller et eller andet, eller... Ja, dejligt.
1: Altså, jeg har haft meget det, når man tog arbejdsbukser.
0: Altså, når de tror I af?
1: Ja, og så været under bukser inde.
0: Nå.
1: Altså, det jeg tror, den der med... det er ligesom, så er man i sit private svær. Og det kan noget.
0: Efter de regionale nyheder, Søren, der skal vi lige en tur i nyhedsrunden. Vi skal høre, hvilken historie du egentlig har lagt allermest mærke til fra ugens løb. Men først, så tager vi Albert Heath sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Politikerne i Lolland Kommune førstebehandlede i går budgettet for næste år. Og opgaven for politikerne er både enkel og svær. De skal nemlig finde besparelser for 75 millioner kroner i 2027. På tegnebrættet er blandt andet lukning af skoler, idrætshaller og plejecentre. Merete Meyer fra Venstre, viceborgmester i Lolland Kommune, og hun forventer, at det bliver en stor aktivitet i de kommende uger.
3: Jeg forventer, at de kommende uger bliver meget hektiske og intensive i forhold til, at der skal mødes på kryds og tværs for at blive enige om at finde så mange millioner kroner.
2: Kommunen har modtaget hele 970 sider med høringssvar i forbindelse med budgettet, og det er rigtig mange følelser forbundet med besparelserne, siger Merete Meyer.
3: Det er ubeskriveligt, det vi står overfor, og det vi skal igennem de kommende år. Det er en virkelig stor tilpasning af kommunen, og det er svært at se egentlig. Det får utrolig stor betydning for os alle sammen.
2: Budgettet for Lolland Kommune skal vedtages endelig den 8. oktober. Hvis du er en af de mange, som gerne vil løbe eller gå Royal Run i Vordingborg næste år, så skal du sidde klar med computeren eller smartphone den 30. september. Her bliver startnumrene nemlig sat til salg kl. 10. Og hvis det går som de andre år, hvor løbet har været i vores område, så bliver der rift om de i alt 10.000 startnumre i den sydsjællandske by. Royal Run foregår den 17. maj næste år, og i de fem byer landet over kommer der til at være omkring 100.000 deltagere. Lidt eller nogen sol og spredte byer, men i løbet af eftermiddagen kun enkelte byer. Temperaturer omkring 16 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne stedvis hård vind. I aften vekslende skydække og enkelte byer og i nat mest tørt og skyet. Temperaturer mellem 13 og 16 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind.
1: Det her

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski.
2: Ja, og heldigvis også med selskab af dig, Søren Vester, designer, tv-vært, foredragsholder, havemand, Sallingbo, kreativ bunderøv, har jeg hørt, du har kaldt dig selv. Du er far til 2 teenage-drenge, du er gift med Dorte. Søren, jeg læste en artikel, hvor du siger, det tænder en ild i mig, når nogen siger, at noget ikke kan lade sig gøre. Altså, gælder det kun i vilde renoveringsprojekter, eller gælder det i dit liv sådan helt generelt?
3: Det gør det. Altså, det er virkelig den der, det kan du... Jo, det skal jeg da lige love for, jeg nok skal vise.
2: Men kan du huske det helt tilbage fra din barndom, at du sådan... Hvordan det?
3: Jamen, jeg tror altid, jeg har taget den lille mands parti. Altså, hvis der har været en udfordring, så tør jeg godt stille mig over. Altså, det har været sådan, det er bare... Har du evnen, har du pligten.
2: Ja.
3: At man stiller sig over og hjælper der, hvor du kan. Altså, kan du først hjælpe, så ved du, at du kan altid gøre noget i hvert fald.
2: Ja.
3: Og så det der med at ture og vælge, det er da ikke altid mest populært, men det, der er rigtigt. Mm. Og det, altså, det er virkelig en dænse på mange
2: områder.
3: Ja,
2: det kan godt blive sådan, nu pusher jeg
3: døren. Ja, men bare roligt, jeg laver også alle mulige fejl.
2: Men er det noget, du har med hjemmefra, den der indstilling?
3: Ja.
2: Det kan du godt.
3: Ja, ja, det er alt. Altså, min mor plejer at sige, at det bliver spændende at se, hvad du skal være, når du bliver stor. Hun venter stadig. Der er virkelig. Jeg har fået lov til alt. Altså, du skal være en del af foreningslivet. Du skal gøre noget for andre. Ja. Jeg har set hele vores familie er nogen, der altid har været nogen, der hjælper og haft overskud til at gøre noget.
2: Har du givet det videre til dine egne sønner?
3: Ja, det håber jeg da. Altså, de er også, altså, de er, der er træner og hjælper og er en del af det her foreningsliv også. Og nu kan vi se her i sommerhusprojektet, at de har virkelig trukket i arbejdstøjet og gør en forskel. Og er med til at redde røven på os i forhold til, at hvis vi skal igennem det her, så bliver vi altså nødt til at gøre noget alle sammen.
2: Så løfter I flok.
3: Ja, og har en glæde ved at gøre noget sammen også.
2: Din kone er jo også en aktiv del af renoveringen, Dorte. Når nu du har den der indstilling, hvis nogen siger, det kan ikke lade sig gøre, så watch me. Ja. Altså, er din kone sådan typen, der siger, fedt, Søren, eller kan hun også nogle gange være sådan lidt, måske skulle vi bare gå med den nemme løsning her?
3: Ja, men der er jeg er heldigvis gift over evne. Og Dorte, hun er den der med at sige, kunne vi bare for én gang skyld vælge den nemme løsning?
2: Ja.
3: Men det sker aldrig.
2: Nej.
3: Men til gengæld, så ved hun det også godt.
2: Ja.
3: Så det er sådan stillestigende accept i, at det gør vi. Men vi er også stadigvæk enige om det. Altså, vi kan lige kigge på hinanden og sige, nu gør vi. Og det er jo en tryghed.
2: Ja.
3: Det er det, der er helt lidt... Altså, hvis man skal overkomme andre ting, andre problemer, andre, så gælder det altså om, at man har et bagland, der er klippefast. Ja. Og det er den der med, at vi lige kan se, er vi enige om, at vi gør det her? Og ingen, altså i det her byggeprojekt bare, der er virkelig en udfordring. Altså, fordi hvordan er lige, vi får økonomien til, at vi har betalt alt selv, og hvordan er vi hænger det her sammen, og hvordan, vi bliver ikke krydt udenom. Altså, det skal laves ordentligt.
2: Ja.
3: I biobaseret bygningsregler. Og det er bare sådan noget med lovgivning, alt sådan noget, der har været, hvordan gør vi det her?
2: Ja.
3: Og der har vi ikke taget nogen nemme løsninger, og der har vi godt nok samtidig lige skulle tage luft ind, og så sige, jamen, okay, der er ingen, der er død endnu, så nu kører vi.
2: Så det går nok.
3: Ja, det går nok. Og det tror jeg er en... det er der, man skal give luft til hinanden. Altså, selvom man er så forskelligt, så skal vi stadigvæk have den der med, jamen, bare vi går samme vej.
2: Om lidt, der skal vi, som jeg teasede for før, lige høre, hvilken historie fra nyhedsugen, der egentlig har fanget din interesse, Søren.

0: Søren, er du egentlig sådan en, der følger meget med i nyhedsstrømmen, eller stempler du lidt ud en gang imellem?
1: Begge dele. Altså, jeg gør ret meget for at holde mig opdateret.
0: Ja.
1: Men jeg vælger også, at jeg skal ikke høre nyheder hver time.
0: Nej.
1: Altså, den der med, at man, hvis man åbner bare et feed på en nyhedskanal, jamen, så får du bare dårligt om. Altså, der er et helt klaver at spille på, men der er virkelig mange dystre toner.
0: Ja.
1: Og det duer bare ikke. Altså, så, det, jeg gider ikke holdes nede i det der. Men det er altså fordelen ved at bo i Akker i Thise. Hvis du slukker dine sociale medier og nyhedsstrøm, så er verden ret meget ens i forhold til, hvordan den altid har været.
0: Men jeg ved, der er en historie fra ugens løb, en nyhedshistorie, som du trods alt har bidt mærke i. Den handler om AI. Hvad er det, du hæfter dig ved?
1: Jamen, det er helt alt det der debat, der er om, hvor altså, kan den tænke selv, og hvad er det for et monster, man har skabt? Og sådan noget. Jamen, hvad fanden har jeg regnet med? Altså, ja. det, vi ved, hvad det er for et monster. Ja, og hvis det kommer i dårlige hænder, så er det virkelig skidt. Mm. Det kræver et menneske at vurdere det her. Og vi skal huske, vi er mennesker. Og vi skal ture og tage den der skridt tilbage og så sige, jamen, er det her virkelig værd? Altså, AI er et værktøj. Mm. Men det er lidt ligesom en rundsav, der skal du altså også uddannes i at bruge den. Og der tror jeg bare, at man skal virkelig være ops på, hvad er det for en verden, man åbner, når man åbner sin skærm. Og det er vi også. Jeg plejer at sige, at jeg er ikke bange for ungdommen. Jeg er bange for alle også over 45, fordi at vi har, der mangler nogle filtre, og vi fortsætter bare der, hvor, som man altid har gjort. Og de er jo vokset op i det. Men altså, nu er det også været det med PISA-undersøgelser og unge mennesker, man giver telefon skyld. Altså, det er mennesker, vi skal have kigget på. Sluk nu en telefon.
0: Så når de her AI-chefer, tech-giganter går ud og siger, vi ser en bekymrende udvikling, så skal man virkelig lytte.
1: Ja, og man skal virkelig overveje, hvad man bruger det til. Men det er altså dig og mig, der bruger det.
0: Mm. Ja, hvad bruger du det til?
1: Jamen, jeg tror jo, jeg kan bruge det, men så kan jeg jo ikke, når jeg skriver på min telefon, hvad koster en fyrtrækslægt 4x4?
0: Ja.
1: Jamen, så er det jo AI. Så har den taget hele nettet. Så har jeg stillet et spørgsmål, hvor det er hele verden, der bliver spurgt på ravjysk, hvad koster det der? Og det er jo det, jeg har ikke opdaget det, men det er ved, at jeg bare har fulgt med strømmen, så er jeg med i den der.
0: Så ville du egentlig helst kunne vælge det fra?
1: Nej, for jeg kan godt lide, at der er nogen, der svarer mig, hvad det er. Altså, jeg skal bare vide, hvad det er, jeg skal spørge den der om. Og jeg skal uddanne mine børn om at sige, prøv lige at høre, det, der sker herinde, det er ikke altid den rigtige verden. Det er vigtigt, at du kan smage, føle og lugte den, der står overfor.
0: Mm.
1: Altså, det drejer sig om, at man skal virkelig kunne vurdere, hvad er den virkelige verden, og hvad er den imaginære. Og der tror jeg bare, at AI er ved at grave sin egen grav.
0: Mm.
1: Altså, fordi vi stoler ikke på det. Altså, alt kan jo laves nu. Altså, det er bare en anden virkelighed, vi kommer til at kigge ind i. Men det bliver da 100 gange nemmere at lave et sommerhusprogram. Man skal bare lægge det ind i der. Ja, men skal du se det der sommerhus, så skal du ud i den virkelige verden.
0: Ja, det kan du altså ikke få AI til.
1: Nej, og det er jo det. Hele det der, altså håndværk kommer aldrig til at dø.
0: Mm.
1: Det skal jo laves. Så det er jo det. Jeg tror bare, at vi skal også ture og vurdere det, vi siger, og siger, ja, altså.
0: Sådan fornuft.
1: Ja. Er det noget, du har set, Louise? Er det noget, ved du, hvad det her det er? Og hvis du siger til mig, fordi jeg ved, at det, du siger, det plejer at passe, jamen, så tror jeg på. Men når det står på den der skærm, så er jeg allerede nu, siger, ja.
0: Ja, altså. Men det lyder som om, at din pointe er lidt sund skepsis. Det er nok
1: det er ligegyldigt, hvad fanden vi laver. Så er det virkelig en mavefornemmelse. Det bliver vi nødt til at vurdere mere og mere og mere. Og vi bliver nødt til at uddanne hele mennesker. Og det er så der, hvor vi kan komme ind med vores PISA-undersøgelse. Mm. Hvad er det, vi skal kunne? Og jeg er ikke så nervøs. Altså, for vi har bare nogle rigtig dejlige unge mennesker, der er på vej ud i verden. Og de kompasser står rigtigt, og ellers skal vi i hvert fald lige nok hjælpe dem. Så det er det, der er så.
0: Hvis man kender dig bare en lille bit smule, Søren, så ved man, at du slår dine folder i Thise. Vi skal høre, hvad Thise betyder for dig lige om lidt.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Hvis man skal lære et menneske rigtig godt at kende, og hvis man skal forstå, hvorfor de egentlig er, som det er, så synes jeg, man er nødt til at vide, hvor kommer de fra? Hvad er de rundet af? Og der er jo nok ikke nogen tvivl om, Søren, hvad du er rundet af. Altså din...

0: hvad betyder Salling, din hjemmeegn, Dur? Hvad betyder det egentlig for dig?
1: Alt. Altså, det er jo det, jeg rundet af. Den der med at være en del af fællesskabet og altså har rod. Mm. Jeg ved, hvor jeg kommer fra, og det er jo Jeppe Aakerland. Altså, ja. Det der med, at det er den, det står, det der med at tage den lille mands parti i det, afsætter fri. Du kender alle. Altså, ja. du ved, hvis der skal ske noget, så må du selv være med til det.
0: Skal kæmpe lidt mere for det?
1: Jeg har siddet i gymnastikforeningen i Durup, siden jeg blev 14, der har siddet med i bestyrelsen i gymnastikbestyrelsen, og, eller i gymnastikforeningen, og har været en del af det der kulturliv, og med som bannerfører, og med til at og haft mulighed for at gøre noget. Og da vi flytter tilbage, jamen så... Mine forældre bor ret tæt på, og så de jo ligesom kunne hjælpe med børn og hus og alt. Og det har jo gjort, at dårter og mig også har haft mulighed for at kaste os ind i det her foreningsliv også. Så der er det at være rundet af og bo derude, hvor man kan gøre en forskel i sit nærværk, altså i sit netværk, i sit nære område, på godt og ondt. Det tror jeg er med til at lave det her DNA. Og så har man kæmpe referenceramme, fordi du kender jo folk. Altså jeg i alle aldre. Jeg har gået på Morsø Gymnasium, og det plejer at sige, at alle dem, der er 3 år yngre mig end 3 år ældre, dem kender man alle sammen, fordi man er gået på det samme værtshus. Altså, vi gik på Strandpavillonen i 12 måneder. og det gør jo bare, at man har en hilsepligt den dag i dag.
0: Ja, hilsepligt.
1: Jamen, fordi
0: det er du dejligt,
1: kan ikke gemme dig.
0: Nej, du skal ikke gemme dig.
1: Nej, og du skal godt tænke ordentligt, og det er altid, der, folk siger, at man er, men alle ved alt, og det er sladder, og sådan, ja, eller også er det bare en interesse i, at i dig.
0: Men da du så boede, eller I boede i København, savnede du da den hilsepligt, eller var der også noget ved storbyens sådan, pulserende liv, der tiltalte?
1: Jeg elsker storby også. Det er jo ikke noget, der er godt, eller det er ikke skidt, altså på nogen som helst måde. Hver ting kan sit, og jeg elsker at ligge og padle frem og tilbage. men man skal bare huske, at man har pligten til at gøre noget. Altså hvis man synes, det er virkelig dårligt, hvad er det så, der er dårligt? Så kan gå noget ved det. Ude på yderområdet, der er det nok med at skabe noget liv, og der kommer til at ske noget, og højt kulturniveau, yes. Inde i byerne, så kan det godt være, det er mere, så er det for at lave noget fællesskab. Altså, jeg kan huske, da vi boede i København, i vores opgang, så det der, folk siger, jeg kender ikke hinanden. Nej, men vi havde faktisk nede i haven, i gårdhaven, vi havde stuelejligheden. Jamen, så når man tændte op i grillen, så kom de andre også, og så fik man lige en hyggesnak, eller til jul, man åbnede døren, så er der æbleskiver, så hvis man kom forbi, så var der æbleskiver en hel dag, så at man lige får snakket. Altså,
0: men forsvandt det, da I flyttede derfra, tror du? Var det jer, der drev det?
1: Nej, Stine og Ville, der boede ovenpå, de var også rigtig meget på den der. Så havde vi fru Bav på 80 ovenpå, som hjalp med, at nogen skulle slæbe noget tungt, og så sagde jeg, Vester, kan du lige hjælpe dig på? Hun er jo kommet, hun boede i den lejlighed hele mit liv. Var det hjælp hende med tungt? Det der med, at man godt tør at gå ind som sidder og siger, hey, hvordan går det?
0: Ja.
1: Det tror jeg er. Det er så ligegyldigt, om du bor i en stor by, eller om du bor i byen. Men søgefeltet i en stor by, det kan godt være, at det kun er din egen opgang, hvor at når jeg bor i Tise, så er det altså helt Salling. Altså, ja. Der er hilseblik fra Hancock krydser op ad. Altså.
0: Hvis du sidder og lytter med nu og tænker, jeg kan godt slå Søren Vester i en Salling-quiz, så skal du ringe nu på 70 20 44 45.
1: Det glæder jeg mig til.
0: Ja, det kan være, du bor på egnen. Det kan være, du er ved at renovere et stort sommerhus. Det kan være, du bare ved alt om Salling. Ring ind for en Salling-quiz, fordi vi skal selvfølgelig have udfordret formand for Tise Borgerforening mest muligt.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20 44 45.
2: 70 20 44 45.

Vil du slå Søren Vester i den store Salling-quiz, så ring nu på 70 20 44 45, fordi på den anden side af en radioavis, ja, der skal vi altså Salling-quizze. Søren, han tror selvfølgelig, han kan vinde, men måske er du bedre end ham. Ring ind på 70 20 44 45.

0: Så er det tid til en radioavis klokken 11. EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. Indfanget CO2 i første omgang fra danske biogasanlæg bliver fragtet ud til gamle olieboringer med skib og så pumpet ned i undergrunden. Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, står i spidsen for projektet.
1: De brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt, og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lager kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
0: Venstre står til at få en ordentlig vælgerlussing. På en måned har partiet, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, tabt næsten en fjerdedel af sin opbakning. Venstre står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Den politiske ordfører Sofie Løde mener, at det skyldes den interne uro for nylig, da 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen og stemte imod gødskningsloven.
3: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang.
0: Men det kan blive meget værre, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
4: En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og DNA igen.
0: Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. Red Barnet har politianmeldt 4 videoer, der er lavet med kunstig intelligens og brugt til at reklamere for Nudify-apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
5: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview og skriver i stedet på en mail: Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, så vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi får både sol og spredte byer i dag og mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Ise Derosjenski.
1: Ja, Mads, han har en fridag i dag, men heldigvis har jeg, eller alle, der er samlet på B4, jo rigtig godt selskab af dig, Søren Vestermanden, der elsker at gøre alt det, som andre siger ikke kan lade sig gøre. Det skulle da et meget godt udgangspunkt.
2: Sådan opfatter jeg jo, at det er de andre, men jeg siger, jeg kommer, der er tit, jeg ikke går udenom.
1: Ja, og det er også meget godt. Det er vi mange, der kan lære noget af. Søren, vi har jo talt om den perfekte fredag. Vi har talt om dit forhold til din hjemmeegn Salling. Mm. Inden længe, der skal vi jo også quizze i den store Salling-quiz.
2: Jeg er klar, jeg
1: Men nu du har gået det og renoveret til langt, langt ud på natten, der er måske nogle kiks ind imellem. Og inden klokken er slået 12, der har vi samlet ugens arbejdsbummer derind. Vil du ikke lige fortælle, hvad er den største bummer, du har lavet den seneste uge? Der er flere tag,
2: ja,
1: kan jeg
2: se. Der er mange. I forgårs nat, der smadrede jeg en rude, fordi jeg skulle lige skære noget glas, som jeg skulle have kittet i. Og så jeg havde lige det, der passede, og så kom jeg til at skære forkert. Ved at jeg skal lige brække en hjørne, og så ryger der en halv rude. Nå. Så hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man se på lang gang, at der mangler altså en rude.
1: Og det var ikke lige planen,
2: det var ikke lige planen. Og jeg har også... det der med, alt når du laver... håndværk. Altså, vi har også tabt en hammer, der står bare ned i et fuldstændig nyt fyrtræskul. Jamen, så skal man i gang med noget vand og strygejern. Og sådan
1: men
2: noget.
1: Kan man løse det?
2: Ja, ja. Altså, det er lidt vand og lidt strygejern henover, så kan man jo få træet til at rejse sig igen. Så længe du har brugt ærlige materialer, der man kan arbejde med.
1: Det var ikke gået på et klikgulv?
2: Det var det ikke, fordi så har der bare været et problem for nu her, og så resten af det skal skiftes.
1: Vi plejer altså her om fredagen lige at samle vores arbejdsbummer derind, fordi det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at lave fejl. Det skal nok gå. Fejl kan jo løses, ja. Som du siger, Søren. Så siger vi pyt, visker tavlen ren og går på weekend med sådan, du ved, skuldrene nede om, ikke op om ørerne, ikke? Så du kan jo allerede nu begynde at overveje, hvilken arbejdsbummer har du egentlig præsteret
2: har
1: her
2: du, i løbet?
1: Jeg tror faktisk ikke, jeg har lavet en voldsom bummer den her uge, men jeg tænkte faktisk på en bummer, som har siddet i mig meget, meget længe. Vi har fået en ny generaldirektør i DR.
2: Ja.
1: Ja. Jeg havde æren af at vise ham rundt i DR Aarhus, for sidste år. Ja. Det var hyggeligt, og han er vældig sød. Og så møder jeg ham 14 dage senere i DR-byen. Og så krammer jeg ham.
2: Oh.
1: Jeg er jo en krammer.
2: Ja.
1: Men jeg kunne godt se, men der var ikke rigtig nogen af mine kollegaer, der kramte generaldirektøren. Så jeg fik sådan en, du ved, sådan
2: Men det er jo det, der er fantastisk for dig, Louise. Det er jo netop, at alt er i kram.
1: Altså,
2: det er,
1: jeg krammer bare.
2: Jamen, det er det, man skal, der skal simpelthen være nogen, der krammer verden mere.
1: Ja.
2: Sådan er det.
1: Jeg ved ikke, om Bjarne Corydon var helt enig.
2: Og nu verden krammet.
1: Ja, og det gjorde Bjarne også. Men den har siddet i mig lige siden.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum.

0: formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Ja, det skal der lige om lidt i den store Salling-quiz. Så vi bad dig jo ringe ind, hvis du af den ene eller den anden grund ved en hel masse om Salling. Hej, Birgitte.
3: Hej.
2: Hvad er dit forhold til Salling?
3: Jamen, jeg fandt jo en bondemand, som kom fra Nord-Salling, og han kunne gerne bo der.
2: Det er jo det, der kan ske. Hvor fandt du manden?
3: På et værtshus i Skive.
1: var det pigen, trompeten eller Chaplin? Eller, nej, det har været Alexis eller sådan noget. Det er vi helt tilbage.
3: Den der nede i bunden af Tinggade. Jeg kan ikke huske, hvad den hed dengang.
1: Ja.
2: Og det har jo været et godt sted i hvert fald.
3: Ja. Ja.
2: Birgitte, du er lige holdt ind til siden. Hvor er du egentlig på vej hen?
3: Jamen, jeg er egentlig på vej hjem. Jeg kommer fra Mors og har afleveret min hund på hundehotel. Ja. Jeg skal på weekendtur den her weekend.
2: Ej, det lyder dejligt. Hvor skal du hen?
3: Vi skal til Åbenrå.
2: Hvor skønt. Søren, synes du egentlig, Birgittes stemme virker bekendt?
1: Ja.
2: Hvad er der noget, der dæmmer?
1: Det er Jørgen og Birgitte, altså Bertelsen.
3: Det er Jørgen Brandt, hans korn.
2: Det er
1: Birgitte. Okay, ej, så har fandme mere verden. Min far har været på Dur Mejeri før om 5-7 dage, og han har arbejdet sammen med Jørgen. Jeg har selv arbejdet på Dur Mejeri for 30 år siden, hvor jeg stod sammen med Jørgen, og som Birgitte er gift med. Bor i på Jeppegård, altså i Jeppia.
2: Birgitte, du skal vide, at Søren var meget, sådan, meget spændt på, om den, han skulle quizze imod, var en, han kendte. Fordi som man sagde, der er jo en ret overvejende sandsynlighed, fordi Søren kender mange.
1: Jeg vil sige, det her det er så også home run. Altså, Jørgen Birgitte er god at være med forældre. Det gør så, at det her det bliver tosproget nu, fordi når Birgitte og mig starter sammen, så er jeg på jysk.
2: Men det skal I endelig gøre.
1: Og jeg kan høre forskel. Hvis jeg snakker om dig, så er det med min venstre, men når jeg så kommer tilbage til hjem til, så ryger den over.
2: Og det er da skønt.
3: Altså, jeg har jo fået at vide, at jeg ikke er udlært endnu.
1: Nej, det var det. Der er håb endnu,
3: Birgitte. Jeg har været lærer i mange år.
1: det kom endnu.
2: Birgitte og Søren, hvem af jer er egentlig favorit i den store salgfis?
1: Den lige nu, der bliver jeg sgu nervøs, fordi der er...
3: Nej, jeg tror, det er Søren. Han er jo indfødt.
1: Jamen, jeg tager også godt at sige...
2: Er det sådan lidt jysk beskedenhed fra begge par?
3: Nej, for jeg er for Skive, det er mine forældre også, så jeg... Ja. Altså, kom til.
1: Det er jo en forstad til Nord-Salling.
2: Jeg vil sige, Skive er jo ikke langt fra Salling, vel?
3: Nej.
1: Og Birgitte, jeg står med en mulepose, vi skal kæmpe om mulepose, og den er virkelig... Men, altså, så vil jeg også godt sige, hvis... Jeg allerede nu, så jeg kan godt lave, at det kan være en halv sejr, altså, hvis nu, at, så kan du have en 14 dag, jeg kan have en 14 dag. Så.
3: Ja, det er godt.
2: Og Birgitte, det er jo sådan, vi plejer at sende muleposerne, men vi laver en aftale, Søren kan bare tage dem
1: med
2: til dig. Det er meget nemmere, hvis du vinder. Men det finder vi jo først ud af lige om lidt. Jeg glæder mig helt vildt, Søren og Birgitte, til vi lige om lidt skal quizze i den store Salling-quiz.

0: dag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Ja, nu er det altså spændende, fordi vi er nået til den store Salling-quiz. Deltagerne er to store Salling-profiler. Det er Søren Vester i det ene ringhjørne, og så er det dig, Birgitte, i det andet. Jørgen Bertelsens kun, som du selv siger.
3: Der er
2: fire spørgsmål, Søren og Birgitte. Man melder ind med sit navn, hvis man har det rigtige svar. Og hvis det står uafgjort, det er jo næsten sådan lidt håber, så er der et tiebreak spørgsmål. Og vi spiller om en mulepose, du har den.
3: Og den er fin.
2: Den er fin. Og så spiller vi altså også om den uofficielle titel af årets Sallingbo.
3: Ja.
2: Så der er jo noget på spil her, venner. Er I klar?
4: Ja. Ja, nervøs.
0: Spørgsmål 1.
2: Du skal ikke være nervøs, Birgitte. Spørgsmål 1 lyder. I det sydlige Salling findes en meget flot og velbevaret middelalderborg, der i dag fungerer som...
3: Spøtterborg.
2: Ja, men jeg tror, vi lige skal lave en aftale om, man først må svare, når spørgsmålet er stillet.
3: Nå, nye regler.
2: Der i dag fungerer som museum. Hvad hedder borgen?
3: Søren Spøtterborg.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
4: Det kunne også være Østergaard, Søren.
3: Ja, ja, men den kendte Louise ikke. Den kan du ikke
2: følge dig frem til. Okay.
3: Fordi Østergaard er Danmarks mindste indergård.
2: Men er det også et museum i dag?
3: Nej. Den er samtidig, at de holder åbent, og så har de sådan noget.
4: Ja.
3: Var der også en cykler derude til i gamle dage?
4: Nej.
3: Okay.
2: Nu hopper vi videre i Salling-quizzen.
0: Spørgsmål 2.
2: Man kan jo ikke sige Thise uden at tænke på Thise Mejeri, der i dag er Danmarks næststørste økologiske mejeri med en milliardomsætning. 16. maj 2006, der lancerede Thise Mejeri under pomp og pragt et nyt produkt. Det er et surmælksprodukt med et højt indhold af protein og lavt fedt. Ja, Birgitte?
4: Det sker.
2: Det er nemlig Skier, så står det 1-1.
4: Altså, der var Søren jo lidt mere på hjemmebane, end jeg var. Hun arbejder der også.
2: Og det anede jeg ikke, da jeg lavede spørgsmålet. Men
3: læg lige mærke til, at Birgitte, hun siger også Skier. Altså, alle andre skier. Skier, men det er Skier.
2: Ja,
3: når, lige at, præcis. Det er, så er man intern.
2: Det er man altså. Så er man indfødt Skier. Ja. Lad os hoppe. Jeg skal lige fortælle jer en historie. Dengang de lancerer Skier...
3: Ja.
2: Det skulle danskerne ikke bede om. Det gik lidt sløjt med salget. Men så læste jeg mig frem til, i 2014, altså det er jo mange år siden, der producerede de knap 3.000 tons skier om året.
3: Ja.
2: Så, og det, jeg tror kun, det er stedet.
3: Det er
4: simpelthen blevet lavet. Har du fået mammen mageri også? Nu skal de have dem med også.
2: Ja, ej, det er godt.
3: Jørgen er på mammen.
2: Lad os tage et spørgsmål mere.
0: Spørgsmål 3.
2: Halløen Salling ligger jo i Skive Kommune, men hvilket parti fik flest stemmer i kommunen ved kommunalvalget i 2025?
3: Søren.
2: Ja, Søren.
3: Det gør Venstre.
2: Det gør Venstre. Det går ikke godt for Venstre på landsplan lige nu. Men
4: de har heller ikke nogen Alfred Brunsgaard, jo.
2: Nej, det er rigtigt. Det er den nye borgmester. Ja. Nu står den jo så 2-1, Birgitte, men du kan stadig nå det. Vi hopper videre.
0: Spørgsmål 4.
2: Byen Klyngøre er jo kendt for sit historiske fiskeri, skaldyr, det er også mærket på sild og fiskeprodukter, og på det seneste også kendt som hjemby for cykelrytteren Jonas Vingegaard. Men byen rummer også Klyngørehallen, der bruges til blandt andet håndbold, gymnastik, fodbold, tennis, badminton, fester. Men hvilket år blev Klyngørehallen indviet? Jeg har tre valgmuligheder. Er det A, 1970? Er det B, 1974? Eller er det C, 1976?
3: Søren.
2: Ja, Søren.
3: Det er i 74.
2: Det er ikke i 74. Birgitte, nu skal du vælge mellem 1970 eller 1976.
4: Åh, de har lige haft jubilæum derinde. Men jeg synes bare ikke, det er i år.
3: Men jeg mener bare... No.
2: Nej.
3: Må jeg ringe til Halvlife?
2: Nej, du må ikke ringe til Halvlife.
4: Så må det jo være 70, fordi det... Altså...
3: Nej, det er 76.
2: Hvad vil du sige, Birgitte?
4: No. Jeg synes bare ikke, det er i år, de har haft jubilæum.
2: Nej, kom med et bud.
4: Jamen, så ser vi i år, når så siger sådan.
2: Det er 76.
3: Ja. Jeg har fra 78 og noget med 2 år før.
2: Ja, nå, men det betyder jo...
4: Jeg er jo stadigvæk i Skive nu.
2: Vi er nået til tiebreak-spørgsmålet, for det står 2-2. Og det er den, der kommer tættest på det rigtige svar, der vinder. Skal vi lige allerede nu bestemme, hvem der får lov at svare først?
3: Det gør Birgitte.
2: Det gør Birgitte.
3: Ja.
2: Hvor stor er halvøen Salling sådan cirka i kvadratkilometer?
4: Nej, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Nej, men du kommer med et bud.
4: Den er stor.
2: Vi kan sige, jeg kan sige, det er under 1000 og over 200.
4: 200.000.
2: Nej, under 1000 og over 200 kvadratkilometer. Ikke 200.000. Vi er inden for det spænd mellem 200 og 1000.
4: Åh, jeg har jo de 16.000 kvadratmeter af dem.
2: Ja, okay. Men det er kvadratkilometer.
4: Ja. Nej, pas den for Søren.
2: Søren, hvad siger du? Du må ikke google, Søren.
3: Nej.
2: Nej, han får googler.
3: Nej, jeg
2: står lige. Det er lige for jer.
3: 2.500 kvadrat. Nej, det er under 1000.
2: Ja.
3: Altså, okay. Ja. Så er der 250.
2: Søren siger 250. Hvad vil du sige, Birgitte?
4: Jamen, det har jeg ingen fornemmelse.
2: Nej, du skal bare komme med et tal.
3: Er der ikke 290 kilometer?
2: Du skal komme med et tal, Birgitte.
4: Jamen, jeg aner det simpelthen ikke. Der er jeg bare for meget for Skive, det kan jeg godt sige dig.
2: Vil du slet ikke komme med et bud? Du kan lægge dig.
4: Nej. Jeg har helt langt.
2: Jamen, så er jeg jo nødt til at give sejren til dig, Søren Lester.
4: Yes.
3: På noget, jeg overhovedet ikke lyster om.
2: Altså, ja, du er den eneste, der kommer med et bud. Ergo er du tættest på. Den er 500 kvadratkilometer.
3: Ej!
2: Birgitte, jeg synes, at I skal gå med den der aftale om, at I deler muleposen.
3: Ja, det gør vi.
2: Ikke? Er det ikke det, vi skal?
4: Vi kan ikke dele købmand, jo. Så vi hos et andet sted.
2: Birgitte, tusind tak for at quizze med og hilse omkring dig.
3: Birgitte, det var en fornøjelse. Hilse, Jørgen.
4: Ja, tak i lige måde.
3: Hej.

0: Det er Mika her med Grace Kelly. Nu er det tid til regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Omkring hver tredje elev på den nye juniormesterlærerordning bestod ikke dansk og matematik ved sommerens afgangseksamen. Ordningen blev indført sidste år og giver elever i folkeskolens 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere almindelig skolegang med praktik i en virksomhed. Men Marlene Holm fra Faxe Ladeplads afskriver ikke ordningen på grund af karaktererne. Hendes søn er i juniormesterlærerordningen og går i 9. klasse, og hun mener, at karaktererne fylder for meget.
3: Det er mega ærgerligt det her med, at de skal dunke oven i hovedet med, om de kan bestå, så de kan komme videre med deres videreuddannelse. Fordi der er bare nogle... Altså, jeg tænker, Frederik, hvis det er, han ikke består den her eksamen, jamen, så skal han selvfølgelig bare til en optagelsesprøve på den landbrugsskole, han skal gå på.
2: Mikkel Harder, underdirektør for forskning og uddannelse i Dansk Industri, skriver en kommentar, ambitionen for ordningen er at få eleverne til at bestå. Det understreger, at virksomhedspraktikken ikke kan stå alene. De her unge har brug for en hjælpende hånd i dansk og matematik, så de får den faglige ballast, der giver dem de bedste muligheder for videre uddannelse, arbejde og et godt liv, siger han. Der er landet budget i Holbæk Kommune, og modsat mange andre steder er sparekniven lagt i skuffen. I stedet har kommunalbestyrelsen indgået et budgetaftale uden besparelser, hvor de blandt andet har lagt vægt på at styrke kommunen i forhold til de mange tilflyttere og sat 30 millioner ekstra af til dagtilbud, folkeskolen og ældreplejen. De har valgt at investere i nye børnehus i Mørkøv og Tølløse, en ny folkeskole i Holbæk og sætter fokus på at få endnu flere uddannelser til kommunen. Lidt eller nogen sol og spredte byer, men i løbet af eftermiddagen kun enkelte byer. Temperatur omkring 16 grader og let til frisk vind fra sydvest, ved kysterne stedvis hård vind. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat mest tørt og skyet. Temperatur mellem 16 grader.
4: Du lytter
1: til form.

0: kan have brug for sådan lige at viske tavlen ren.
1: Ja, der skal ryddes op.
0: Der skal lige ryddes
1: op. Altså, på alle værksteder, der skal fejres om fredagen.
0: Ja.
1: Så man lige...
0: Også sådan mentalt.
1: Ja, det skal til.
0: Vi talte jo lige før om din arbejdsbommer der for hun. Der var flere.
1: Jeg har glas op.
0: Du har farvet glas op. Du kom til at smadre en rude. Så nu mangler der simpelthen rude.
1: Ja, og der er lige noget gulv, der lige skal fikses også. Og jeg kommer også lidt til at banke en bræd ind i en væg. Det er lidt skidt, når man har lavet lervæg. Så.
0: Ja, men det er jo, hvad der kan ske. Ja. Vi er jo mennesker, og vi bruger jo rigtig mange af vores vågne timer på arbejde.
1: Ja.
0: Og der sker bare fejl.
1: Ja.
0: Du kan komme til at kramme generaldirektøren, når du ikke skulle have gjort det.
1: Man skal huske at se, hvad er fejl. Altså, er det andres forståelse for, hvad der er fejl? Mm. Eller, så længe der er nogen, der er kommet galt af sted og sådan noget, og vide, at det ikke sker. Så man skal virkelig have den der ens egen selvbillede skal kunne sige pyt.
0: Pyt, pyt, pyt.
1: Fordi tit så er det, altså, hvis vi lige bakker lidt bagud, så er der ikke sket en skid.
0: Men begynd allerede nu at sende ind i en sms til 1212 eller tale på den i dialog. Hvad er der sket på jobbet den seneste uge? Noget, der måske er nævet, der er noget, du tænker, ah, det var ikke så heldigt. Det skulle jeg måske ikke have gjort eller sagt. Eller... Det kan være hvad som helst. I sidste uge, Søren, der havde vi Agnete fra Vandløse med.
1: Ja.
0: Hun kom lidt uheldigt afsted til et ellers festligt netværksmøde.
2: Og jeg har lige fået den her dejlige espresso martini, og ser den her chef, som jeg gerne vil pitche mig selv til, den gode jobsøgende er. Og så mens jeg er i gang med det, så spiller jeg jo selvfølgelig den her espresso martini ned af min hvide skjorte.
3: Var du jo god til at eje det, Agnete? Altså sådan i det momentet sker? Altså, eller gik du helt i stå?
2: Ej, jeg synes, jeg ejede det sådan okay. Sådan, ej, ut!
0: Altså, jeg vil... Det er jo bare, det er jo sådan lidt ærgerligt, når man står der og gerne vil gøre sig lidt lækker for en potentielt kommende chef.
1: Ja, men til gengæld, så kan man jo, så bliver man jo husket.
0: Det var lige altså, præcis det, jeg sagde, Søren.
1: Det er jo virkelig en god ting.
0: Præcis. Det var hende med den brune skjorte.
1: Ja, det er jo, hvordan du løser problemer.
0: Ja.
1: Altså, hvis der er ild i hende, hvordan får man slukket? Det er jo altid...
0: Det er fuldstændig rigtigt. Men vi samler altså til bunke nu. Det er jo vores måde ligesom at viske tavlen ren, gå på weekend i fællesskab og sige, sket er sket. Som du siger, Søren, alle fejl kan løses på en eller anden måde.
1: Men det her, det er skriftestolen.
0: Man det skal er bare skrive skriftestolen. Ind. Skriv endelig ind med dine arbejdsbommer, bøf, kiks, mails, du har sendt forkert afsted. Du skriver en sms til 1212, P4, et mellemrum, og så din besked. Du kan også bruge talebobben.
1: Og herinde, der tilgiver vi alt.
0: Vi tilgiver nemlig alt.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Kasper dummede sig i går, skriver jeg. Jeg smed nogle papkasser ud, som skulle bruges til en håndværker. Til mit forsvar, så stod de dog ved pappresseren. Det er sgu også et dumt sted at stille, hvis man gerne vil beholde papkasserne. Ikke? Vi har jo, Søren og jeg, bedt jer skrive ind med de der kiks, små fejl,
1: store fejl. Udfald.
0: Små udfald, ja. Som I har lavet på arbejdet i løbet af ugen. Fordi det er vores måde at sige god weekend på. Vi visker tavlen ren. Og som du lige sagde før, vi tilgiver alt.
1: Ja.
0: Der er en, der handler om øl.
1: Ja.
0: Jeg skulle vise nogle nye frivillige, hvordan man sætter toppen på en fustage. Hvad jeg ikke vidste var, at fustagen var ikke helt tom. Så der stod en stråle øl op i hovedet på mig. Det var jo en god måde at vise dem, at... Altså, hvad man ikke skal gøre.
1: Ja, det er bare munden til.
0: Ja. Ja.
1: Jeg kan se, at der er en anonym lastbilchauffør, der skriver... Jeg havde en lidt travl mandag, som resulterede i, at jeg mandag aften, da jeg skulle køre lastbilen ud af centralen, ikke havde fået liften op. Da jeg drejer lastbilen, så skar jeg hjørnet af min lift siden af på den hænger, der holdt ved siden af mig. Der skete heldigvis ingen personskade, men jeg var bestemt ikke populær.
0: Nej.
1: Det er jo, altså, det er bare en fejlfører, en bummer, altså...
0: Ja.
1: Det er jo der, når bagenden bliver lige lidt længere, mens jeg lige regner med. Altså, jeg er kommet til at tage en port også med en halmvogn. Altså, det er jo det der,
0: der er
1: en længere radius.
0: Kommet til at tage en port med en halmvogn?
1: Jamen, der er bare sådan en firehjulvogn, der er lige lidt mere radius på. Så.
0: Ja.
1: Og man ved det lige i øjeblikket, hvor man hører den der...
0: Så ved man godt.
1: Altså, en af de bedre, jeg har lavet, det var sammen med Dennis, altså, jeg har lavet Hus til Halsen. Dennis står for at køre maling ind, og så er bare, altså, vi skulle lave det hus, og så får han farvekode, og kommer med en farve, og så har bare givet forkert kode.
0: Så hvilken farve stod du med?
1: Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske, at
0: det var ikke panik. Rigtigt.
1: Nej, der står jo 30 mand, der skal male, og det er nu, og vi er ligesom på tid. Kom nu. Altså, så det var bare shit. Og en gang, vi i hvert fald ude og få den tonet op, kan jeg huske. Og vi har også haft en, hvor vi siger, vi kører.
0: Så kører de bare med en anden farve?
1: Så kan man jo redde den ved at lave alt muligt. Altså, der er ikke nogen farver, der er grimme. Der er bare noget, der ikke passer ret godt sammen med andre ting. Så skal man ligesom få referencen til at passe. Altså.
0: Men han har været ude og købe, hvad, 30 liter maling eller noget andet?
1: Ja.
0: Eller mere.
1: Men altså, det er jo godt, når man er Dennis og mig skulder ved skulder, så løser man noget, eller også kigger man, vi kører med det her løb.
0: Jeg ved ikke, om jeg, hvis det var mig og mit hus, om jeg ville være sådan, jamen, vi kører bare med den, jeg tror.
1: Men altså, det er jo det fordel, når du laver det hele, altså, det bliver en... Og du udover, at du ikke laver til en bestemt person. Jeg skal ikke lave et Louise-hus.
0: Nej.
1: Jeg skal lave et hus, der er til den næste kunde.
0: Ja, der kan sælges.
1: Den næste køber. Og så laver du jo noget, der kommer til at passe sammen, og så skal nok være, altså...
0: Ja, og hvem har ikke drømt om en hindbærrød stue?
1: Det er jo det, altså det er som...
0: Altså, det er jo det.
1: Det er jo spørgsmål om smag, og det er jo det. Aksel, min rigtig gode kammerat, der plejer at sige, at det er det, der gør, at alt mad kan spise, alle kvinder, de kan blive gift. Altså, det er vildt individuelt. Det gør jo, at der er alle muligheder. Så man skal bare sørge for, at den farve, man vælger, det er den, der passer til det der rundt om.
0: Det er rigtigt. Der er også en, der har meldt sig i indbakken. Jeg synes, den er lidt trist, fordi der er en af jer, der kort og godt skriver, min arbejdspunkt var, at jeg stod op og tog på arbejde.
1: Så skal man virkelig til at finde noget.
0: Ja, skal man ikke det?
1: Det skal man. Det er, nu er det fredag, der, så har du hele weekenden til at gå på job. Børsen og se, om der er noget andet.
0: Ja.
1: Man skal simpelthen sørge for, at det, man laver, det er sjovt.
0: Ja, det har jeg indtryk af, at du er ret god til.
1: Jamen, ellers kan man gøre noget andet. Altså, min vigtigste mission i livet, det er simpelthen at få min middagssøvn hver dag, så at jeg kan være frisk og veludviklet, når jeg møder folk. Og så skal jeg bare lave sjovest muligt arbejde. Altså, det drejer sig om.
0: Din middagssøvn?
1: Jeg får middagssøvn hver dag.
0: Okay, det skal vi tale mere om lige om lidt. Tak for at dele jeres arbejdsbummer, der weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen altså visket ren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Det er jo sådan, Søren, at vi altid slutter Formiddag på 4'eren af med et fælles møde. Der kan være sådan lidt forskellige punkter på. Første punkt, det er middagslur hver dag.
3: Åh, oh, det er en god punkt.
2: Jamen, du nåede lige at sige det.
3: Ja.
2: Hver dag, simpelthen.
3: Hver dag. Altså, jeg... Alt, jeg lige

0: De taber bare nogle nøgler eller noget, men for mig der er det bare lige ligge og blive strunget ud og lige samle tankerne og falde hen.
1: Men det betyder vel også, går jeg ud fra, at du er ret nemt ved at falde i søvn?
0: I den grad. Altså, ja. Jeg kan smide mig her, så kan jeg...
1: Jeg ville skulle bruge den første time på bare at gøre klar.
0: Jamen, det er... Jeg arbejder ret meget med mig selv i at sørge for, hvordan kan jeg holde mit hoved i ro.
1: Ja.
0: Når der er så mange ting i gang, hvordan er det, jeg kan skabe den der boble? Mm. Og det er at være ude i naturen. Det er at være afklaret med det, jeg laver. Det er at være, være der, hvor jeg er.
1: Mm.
0: Og så ligesom kan sige, nu bliver det lige lukket ned, og så sige...
1: Apropos der, hvor du er, Connie fra Suldrup har et spørgsmål til dig, Søren. Hun skriver, hej Søren, har I tænkt på, hvordan det bliver, når I er færdige med sommerhuset? Hvordan vil I egentlig holde alle nysgerrige ud af jeres private sted? Det var et meget godt spørgsmål.
0: Ja, altså det er jo privatlivets fred, altså det er jo... der er der mange, der vil køre forbi, men de skal ikke køre ind.
1: Nej.
0: Altså, jo, hvis vi kender dem, og det er vores venner og sådan noget, ja, men der tror jeg på det gode folk.
1: Ja.
0: Altså, jeg kan jo ikke, når vi laver det her, så er det jo hele Danmark, der ser med, og det duer jo ikke, hele Danmark, de kommer ind. Altså, det æder alt vores tid, det kan vi ikke.
1: Nej.
0: Men dem, der kører forbi, altså, sådan er det jo, der skal man jo også være flink og vink.
1: Ja, der er jo hilsepligt.
0: Der er hilsepligt. Men det er... Det ved jeg godt. Jeg synes bare, at folk skal også kunne se. Det der er vores håb, det er, at folk de får et sprog for, hvordan det er at renovere biobaserede bygningsmaterialer.
1: Ja.
0: Det at gøre ting ordentligt på den måde, fordi at vi skal kigge den vej. Vi bliver nødt til at renovere på en anden måde. Vi bliver nødt til at bygge på en anden måde. Den måde, vi bruger vores planet på nu, kan vi ikke. Og vi har været virkelig gode der, hvor vi er nu, eller der, til at komme dertil. Men vi skal ændre kurs.
1: Så hvis folk kører forbi og kigger og tænker... Det ser det med godt ud. Så håber du, de tager med. Det kan godt lade sig gøre.
0: Ja, det kan du.
1: Og altså, renovere og bygge bæredygtigt.
0: Hvis man ser det program, så tror jeg lidt, man skal tænke, okay, hvis han kan, så kan jeg også. Fordi der er ikke noget, det er ikke noget mirakel eller noget som helst. Altså, det er bare hårdt op.
1: Hvis ikke du skulle ud og løbe ultraløb i weekenden, så havde jeg et andet godt forslag til dig. Fordi på vores ugeplan, der kan jeg se, at Stefan i dag skal til DM i undulater.
0: DM
1: i Ringkøbing, det er Rofi-centret. DM i undulater, der er det ikke fedt?
0: Der er så mange billeder i mit hoved. Skal de flyve om kap, eller er det...
1: Jeg ved det ikke.
0: DM, hvordan fanden er det?
1: Jeg ved det ikke.
0: Altså, jeg havde undulat som barn. Susi,
1: og jeg havde jo Kjeld og Hilda. Undulater er et fantastisk dyr.
0: Og det, ja, man kan jo lære dem at snakke.
1: Og det vidste jeg ikke. Det ville jeg gerne have vidst.
0: Ja. Altså, det kræver arbejde. Men jeg elsker jo nogen, der nørder ned i hvis man ser DM i undulat. Så vil jeg sige, så er man der.
1: Så er vi på niche-niveau.
0: Så er vi, hvor det bliver interessant at komme til at sidde og snakke om, hvad er det der undulat? Hvad kan det?
1: Hvad kan det? Ja. Jamen, og det, ved du hvad, det bliver det sidste, vi siger her i programmet. Det der undulat, hvad kan det? Søren Vester, tusind tak for at være med den her fredag formiddag.
0: Lige over, Louise. God weekend.

0: EU's første fuldskalaanlæg til lagring af CO2 bliver netop nu indviet. Og det hele foregår i Danmark, i Esbjerg. Fornemmer man, at noget stort er på vej, Bo Bæksgaard?
1: Det er kæmpestort for Esbjerg, det er kæmpestort for Danmark, og det er også kæmpestort for Europa. Herinde, der bliver det hele indviet, og det er med kong Frederik i spidsen. Han var her for 3 år siden, da han var kronprins. Nu er han her som konge for at sætte det i gang.
0: Og vi vender tilbage til Esbjerg lige om lidt. Venstre har på bare en måned mistet opbakningen fra næsten en fjerdedel af sine vælgere. En af de utilfredse er Britta Mogensgaard.
2: Det burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Men det kan faktisk blive meget værre for Venstre, det kan du høre mere om lidt senere. Og så bliver busbilletten betragtet billigere i Aarhus, men det er bare ikke alle passagerer, der synes, at det er en god idé.
3: Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Hør, hvorfor ikke alle er med på at slippe billigere, når vi stiger på den historie sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lige nu sker der altså noget nærmest historisk ud for Esbjerg, for lige nu der bliver EU's første CO2-lager i fuld skala indviet, hvor CO2 i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren bliver fanget og så pumpet ned i gamle olieboringer ude i Nordsøen. Og udover kong Frederik, så deltager du altså også i det storstilede indvielse, Bo Bæksgaard.
1: Jo tak, og det gør finansminister Peter Hummelgaard også, det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også, og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg. Lige udenfor, der ligger det store røde skib Carbon Destroyer, som er det første af sin slags i verden. Det er også den første, det første lager, man har kunnet etablere en samlet kæde fra producenter af CO2-affald, og så til, at det kan sendes ned i undergrunden ude 250 km ude i Nordsøen.
0: Men Bo, det her det er jo så al stafagen og indvielsen. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvordan det foregår, når man skal få CO2 på lager ude i Nordsøen?
1: Ja, altså, alle fabrikker, alle, der producerer affaldsproduktet CO2, som er en forureningskilde, som alle vil af med, det bliver fanget ude på en fabrik. Derefter så bliver det kørt og komprimeret i tankvogne. Så bliver det kørt til en terminalanlæg, der ikke er set mage i Europa, der er bygget her på Esbjerg Havn, for at det her specialbyggede skib så kan sejle op langs kajen og så tage den CO2 med ud 250 km ude på vandet, og så altså pumpe det ned der, hvor olien og gassen, der har skabt forureningen, kom fra.
0: Lød det altså herfra, Bo Bæksgaard, og det er en stolt maskade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
4: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til lagring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
0: Teknologien med CO2-fangst og lagring er vigtig, sammen med flere andre ting, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den lagring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Ifølge vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knarr Kirkegaard, så er det her med at fange og lære CO2 altafgørende for at nå Danmarks 2030-mål. Men det går faktisk ikke så godt, selvom det her projekt nu er sat i søen, siger han.
6: Det er sådan, at man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det. Og så vælter der chancen for at nå 2030-målet faktisk.
0: Men hvis det nytter mindre og mindre, end vi troede, og er så dyrt, hvorfor gør vi det så alligevel?
6: Jamen, den her teknologi er en af flere teknologier, som kan fange CO2 fra atmosfæren og så få det ned i vores undergrund. Og det er altså ikke kun alle de CO2-udledninger, som er svære at fjerne, for eksempel fra vores forbrændinger af affald eller fra cementproduktionen, men det er simpelthen også muligheden for på sigt at få det, man kalder en negativ klimaudledning. Altså, vi begynder at rydde op i atmosfæren efter os selv. Og der er det her altså en af teknologierne.
0: Men vi har altså ligesom lagt ret mange æg i den her kurv. Hvis CO2-lagringen så ikke er så effektiv, som vi håbede på, hvad er det så, der skal redde klimaet?
6: Jamen, alle er enige om, at det, man først og fremmest skal gøre, det er, at man skal stoppe med at forurene. Altså, hvis du kan droppe benzinbilen og købe en elbil, eller tage toget eller cyklen i stedet for, gør det. Hvis du kan droppe dit gasfyr eller oliefyr i stedet for at købe en varmepumpe eller fjernvarme, gør det. Det her, det er noget, som kommer oven i alt det andet, som er vigtigere.
0: Lød det her fra Philip Knack Kirkegaard. Der findes også et CO2-læringsanlæg i Norge, og så er der et på vej i Holland. Og så til nogle andre, der har været på vej ned et stykke tid. Venstre får nemlig en ordentlig vælgerlussing i den seneste meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag, og det vil gøre dem til det kun 8. største parti. Der har de seneste uger været intern uro i Venstre på grund af gødskningsloven, og selv i Harboøre, hvor 51% af borgerne stemte på Venstre til folketingsvalget, vakler Britta Bungsgaards opbakning nu.
2: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Uroen omkring gødskningsloven fik Troels Lund Poulsen til at beskrive, at Venstre er på en rejse, hvor de skal finde en bedre balance mellem landbrug og miljø. Men i Venstres bagland, mener Claus Aage Bengtsson, der er vælgerforeningsformand i Hals, ikke at partiet har fundet den rette balance, og derfor bliver partiet straffet af vælgerne.
7: Der er jo rigtig mange, der er utilfredse med at Venstre de har stemt for. Det kommer virkelig til at gå rundt på de yderområder og landdistrikterne, arbejdspladser osv.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyllemansø, DR's politiske analytiker. Er det gødskningsloven, der alene er årsagen til Venstres nedtur i meningsmålingerne?
8: Det er jo den sag, som splittede folketingsgruppen, som fik 5 til at stemme imod formandens linje. Men den er selvfølgelig billedet på en dybere krise i Venstre. En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
0: Ja, du bliver lige hængende her, Rikke Gyllemansø, for nu skal vi lige tilbage til baglandet. For det er jo altså et ordentligt gok i nøden, Venstre får i meningsmålingen. Og i Harboøre er der derfor også en vis usikkerhed om formandskabet, når vi spørger ind til det hos de lokale vælgere.
9: Er Troels Lund Poulsen, som du ser det, er han stadigvæk den rigtige til at vende skuden her?
2: Så skal han i hvert fald bevise det mere.
10: Jeg tror, han er god nok.
9: Synes du ikke, han er den rigtige leder?
10: Nej, det tror jeg. Det synes jeg, han er.
0: Lød det her fra Kaj Jensen, og inden da var det Britta Bungsgaard. Troels Lund Poulsen har ikke selv ønsket at kommentere meningsmålingen. Derfor har vi talt med Venstres politiske ordfører Sofie Løde, som mener, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand, på trods af partiets nedtur i meningsmålingerne.
11: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre.
11: Under 5%?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Og så tilbage til dig, Rikke Gyllemansø. Er Venstres krise så dyb, at det kan ende med at koste Troels Lund Poulsen jobbet som formand?
8: For nu ser jeg det ikke som en formandskrise. Også fordi, selvom der er de her stemmer i baglandet, der siger det, og det er jo opsigtsvækkende i sig selv, så skal næste spørgsmål være, hvem skal det så være i stedet for? Altså et parti kan jo ikke få en ny formand, hvis der ikke er en, der står klar til at tage stafetten videre. Så kigger man mod næstformanden Stephanie Lose. Hun står last og bræst skulder ved skulder med Troels Lund Poulsen i den her rejse, han selv siger, han har taget partiet på. Og derfor så ser jeg ikke stolen vakle under Troels Lund Poulsen, men det der er gift for ham, det her.
0: Og lød det her fra Rikke Gyllemansø. Og så skal vi tale om nogle meget foruroligende reklamevideoer, som florerer på Facebook og på Instagram. For mens vi i går kunne fortælle, at en række kvinder har fået misbrugt deres billeder i AI-genererede seksualiserede annoncer, der florerer på Metas platforme, så kan vi i dag fortælle, at det også gælder børn. Her i DR har vi fået Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 reklamevideoer og annoncer igennem. Og det har faktisk ført til, at Red Barnet har politianmeldt 4 af dem. I et af de 4 tilfælde, der var offeret et dansk barn. Men problemet er langt større end bare de 4 videoer, siger Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
13: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, siger, at reklamevideoer som dem, vi har afdækket her, er åbenlyst ulovlige, og det burde blive håndteret hurtigst muligt. Hun ser så også, at når Meta, som ejer Facebook og Instagram, ikke allerede har gjort mere ved problemet, så ser hun det som et aktivt valg fra Metas side.
14: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Og Kevin Shakir, du er journalist på DR Verificerer, og du har i flere måneder fulgt de her annoncer, som Meta altså tager penge for at dele på Facebook og Instagram. Prøv lige først at forklare, hvad er det for nogle billeder, som bliver misbrugt i reklamer, og hvordan ser det ud?
15: Ja, selve det eksplicite materiale må vi jo ikke kigge på, så det er jo noget, som Red Barnet har gjort for os. Men man skulle prøve at forestille sig, hvad vi kan se, er børn nede i grundskolealderen, og det vi får refereret, det er, at der bliver spillet på nogle barnlige referencer. Det kan være, at de optræder i rottehaler, at de har noget Hello Kitty-tøj, sådan som vi kender det fra børn, som så går over i noget AI-genereret eksplicite seksuelle handlinger, hvor der også er eksempler, som vi ser det, der decideret bliver politianmeldt for Red Barnet for at være overgrebsmateriale.
0: Og I er jo så langt fra de første, som gør Meta opmærksom på, at der bliver reklameret for AI-værktøjer, der kan lave billeder af børn om til overgrebsmateriale. Hvorfor har Meta ikke fjernet det allerede?
15: Ja, vi har jo hørt om hundredvis af eksempler. Det er nogen, der kalder sig Tech Transparency Project, som er en NGO over i USA, der har 300 eksempler på digitalt børneovergrebsmateriale, som er lavet med AI, hvor der er flere børn, der optræder i det her. Vi har jo hørt om rapporterne faktisk i over et års tid. Internationale medier har dækket det igen og igen. Alligevel har det været muligt også for os at finde eksempler, aktuelle eksempler i løbet af den her sommer. Meta siger jo på den ene side, prøv at høre, der er nogle kriminelle, der bruger en teknologi, der udvikler sig en hast, og vi gør, hvad vi kan, og vi kan ikke altid følge med. Men kritikken lyder på, at det er en del af deres indtjeningsmodel.
0: Lød det her fra Kevin Shakir, som altså er journalist på DR Verificerer. Og i forbindelse med vores dækning, der skriver Meta så til DR. Vi tolererer ikke nudify apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Meta skriver videre, at påstanden om, at de ikke skrider ind over for de her annoncer af kommercielle årsager, er bevisligt forkert. Og Meta siger til os, at de tidligere har stævnet en annoncør, fjernet en række annoncører og blokeret millioner af seksuelle annoncer, også ud over dem med deepfake-indhold, som vi altså har undersøgt. Og så til Aarhus. For fra næste år, der kan du hoppe på bybussen og letbanen i Aarhus, og så nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det er politikerne i byrådet blevet enige om i aftes, da de lagde budgettet for næste år. Som det er i dag, der kan sådan en billet ellers løbe op i over 40 kroner. Det her tiltag regner man med vil koste 35 millioner og skal blandt andet lokke aarhusianere til at lade bilen stå. Spørgsmålet er så, om det er det rigtige sted at bruge sådan en pose penge. Det var der delte meninger om blandt bybuspassagererne i Smilets by i morges.
16: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
17: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Jeg arbejder nede i stofindtagelsen ved Kirkens Korshær, som også kan mærke det. Og det her med, at det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Sagde Anna Tilly og så Sara Dahl. Og netop socialområdet i kommunen står til at skulle spare. På trods af et historisk løft på området, så skal området, der blandt andet hjælper børn i mistrivsel og oceaner med handicap, spare 72 millioner kroner næste år. Alligevel så giver det god mening at sænke priserne i bussen, siger borgmester Anders Vinderskjold.
18: Kan du forstå, hvis der er nogen aarhusianere, der synes, at det er en forkert prioritering, I laver?
19: Ja, det er jo helt okay. Man må meget gerne have en anden holdning. Og bare sige, at langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd. Både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
0: Sagde borgmesteren til vores reporter Simon Bøje Lassen. Og så skal vi da også have en vejrudsigt. Og den kommer også fra Aarhus og fra dig, Cecilie Sand Nørholm.
20: Der kan vi altså frem mod en eftermiddag, hvor man vil opleve en del byer over hele landet, men hvor der også bliver plads til solen ind imellem. Senere ud på eftermiddagen og aftenen, så holder det altså også efterhånden mere tørt. Temperaturen den holder sig mellem 14 og 16 grader i dag, og med en jævn til frisk vind fra vest, så vil det nok føles noget efterårsagtigt derude. Hen mod aftenen, så bliver det noget mere skyet, og i løbet af natten, så trækker en front altså ind over landet fra vest, og det gør, at man især i den vestlige del af landet kan stå op til regn i morgen tidlig.
0: lød det her fra Cecilie Sand Nørholm. Det var Erling Thisted, der stod i spidsen for Radioavisen.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Og jeg har sådan en dejlig stribe af sange foran mig, som vi skal sidde og hygge os med de næste par timer her på kanalen. Og det er fredagsplaylisten, og det betyder jo, at vi så småt kan begynde at tage hul på den der dejlige stemning, som weekenden altid bringer. Der er sådan noget særligt ved sådan en fredag her, ikke? Der er lidt et andet humør, end der er resten af ugen. Se, P4-playlisten består af både en håndfuld af de gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder af, og så en håndfuld nye sange, som vi er ved at vende os til. Og så selvfølgelig også, fordi det er fredag, en lille håndfuld talsange. Nogle helt særlige sange, som matcher weekendens tal. Lad os bare vende tilbage til det lidt senere.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

popmusikkens store personligheder og en af musikkens helt store stemmer. Sikke en stemme, han hedder George Michael. Du hørte ham med Freedom 90 her i Weekend med K på P4. Nu skal du få Stella Lefty. Vi skal en tur til Boston. On a

0: Det her, det er Weekend med K, og det er mig, der hedder Kenneth K. Jeg er tilbage lige efter de regionale nyheder, som du skal få her klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Karaktererne kan ikke stå alene, når juniormesterlærerordningen skal vurderes. Det mener Nana Kessel, der er skoleleder på Marievangskolen i Slagelse. Efter nye tal viser, at hver tredje elev i ordningen ikke bestod enten dansk eller matematik ved sommerens afgangseksamen. I Slagelse Kommune var det næsten hver anden elev i ordningen, som ikke bestod dansk og matematik. Men det fortæller ikke, om ordningen er en succes eller ej, siger Nana Kessel.
3: Afgangsprøven tester lige netop den type undervisning, som juniormesterlærer eleverne ikke er så motiveret for. De har jo valgt en anden måde at gå i skole på, som er mere praktisk, og det er jo ikke den, man tester til en afgangsprøve.
2: Men Sunds altså fortæller, at man ikke skal fokusere så meget på karaktererne, så har Mikkel Harder det anderledes. Han er underdirektør for forskning og uddannelse i dansk industri, og han er bekymret for, at 1 ud af 3 ikke består både dansk og matematik, og han mener, at virksomhedspraktikken skal suppleres af en hjælpende hånd i netop de fag. For alle elever både i og uden for juniormesterordningen gælder det, at godt 10,5% ikke består dansk og matematik. Hvis du er en af de mange, som gerne vil løbe eller gå til Royal Run i Vordingborg næste år, så skal du sidde klar ved computeren eller smartphone den 30. september. Her bliver startnummerne nemlig sat til salg kl. 10, og hvis det går som de andre år, hvor løbet har været i vores område, så bliver der rift om de i alt 10.000 startnummer i den sydsjællandske by. Royal Run foregår den 17. maj næste år, og i de 5 byer landet over kommer til at være over 100.000 deltagere. Lidt eller nogen sol og spredte byer, men i løbet af eftermiddagen kun enkelte byer. Temperaturer omkring 16 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne stedvis hård vind. I aften vekslende skydække og enkelte byer og i nat mest tørt og skyde. Temperaturer mellem 13 og 16 grader. Nyhederne var læst op af Josefine Velisco.

Om fredagen, så lægger jeg altid et par talsange ind i playlisten. Det er sange, som matcher et helt særligt tal. Vi kalder den faste lille fredagsleje for weekendens tal. Og i dag, så skal der også tre talsange i radioen. Men inden jeg lige om et øjeblik får lov til at spille den første af dagens tre talsange, så synes jeg lige, vi skal se tilbage på, hvad der skete sidste fredag. Fordi sidste fredag, så rodede vi med tallet 20, og det gav faktisk anledning til at finde tre fede sange. Tre fede sange med tallet 20. Først Justin Timberlake, som har lavet et album, der hedder The 2020 Experience. Og så kan man sige, så er der jo dobbelt op på 20 der, ikke, når det hedder The 2020 Experience. Det er et fremragende album, og bedste sang på det album, ja, det er den sang, der hedder Mirror.

synger han lige igen der, Justin Timberlake. Det er titlen på sangen fra albumet The 2020 Experience, som jo passer fint med at sidste uges tal. Og tallet 20. Det kunne man også få til at blive til en dansk sang. Der er i hvert fald flere i inboxen, der pegede på Magtens Korridor, og det nummer, der hedder Nordhavns Station, fordi der lige i starten bliver sunget om Dan, som lige har lært at lyve. Han er blevet 20. Lad os høre, hvordan det lyder, når det kommer ud af munden på Johan Olsen i forgrunden for Magtens Korridor.

Dan er blevet 20, og han har lige lært at lyve, lyder det fra Magtens Korridor på nummer, der hedder Nordhavn Station. Og så er vi jo altså på det københavnske S-togsnet. Det er stationen lige efter Østerport Station, der ligger Nordhavn. Med tallet 20, ja, så skulle vi selvfølgelig også forbi bandet Matchbox 20. Med 20 i bandnavnet, så er det jo helt oplagt, da tallet 20 var weekendens tal sidste fredag. Matchbox 20 har blandt andet lavet den her fine sang, der hedder Push.

fra Matchbox 20, Push, den tredje og sidste talsang med tallet 20. I dag så er tallet 56. Ja, det er lidt sværere at tale og arbejde med, men jeg har snydt lidt, som man altid sagde i tv-køkkenet i gamle dage. Så jeg er den første sang med tallet 20 klar til dig lige efter.

De stod på scenen i går i København, Cat's Eye, faktisk i Royal Arena i København, og gav koncert. Der gav de blandt andet også den her. Du hørte dem med Animal her i Weekend med K på P4. Weekendens tal er 56, og 56 er et af de svære tal i musikhistorien. For så mange sange er der altså heller ikke med tallet 56 at arbejde med. Men vi kan jo starte fra en ende af. Så jeg vil godt starte med en sangerinde, der er 56 år gammel. Navnet er Gwen Stefani, og hun er måske, jeg var lige ved at sige, bedst kendt som forsanger i No Doubt, men jeg er faktisk ved at være i tvivl, om hun egentlig er bedst kendt for sin, solokarriere eller for sin tid i No Doubt. Jeg har i hvert fald lyst til at gå tilbage til No Doubt-tiden, og så skal vi have fat i et af de numre, som er sådan helt ikoniske. Den sang, som jeg tænker på, der skal være dagens første talsang, fordi Gwen Stefani, forsanger i No Doubt, er 56 år, og Weekendens tal er 56. Det er den her klassiker. Her er Don't Speak på P4.

Det er sådan en flot gammel klassiker, den her fra No Doubt. Du hørte Don't Speak her i Weekend med K på B4. Fordi at forsanger i No Doubt, Gwen Stefani, er 56 år gammel. Så passer tingene sammen. Dagens anden salgsang ved tallet 56. Ja, det tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få Hjalmar og Katinka sammen. Med hvad at vente på?

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papirer. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

så er man lige sendt tilbage til nullerne, til sådan midten af nullerne, da Anastasia laver den her Left Outside Alone. Hun var kendt for den der kraftfulde stemme, ikke? Og så det der lange, blonde hår, og så havde hun altid sådan nogle karakteristiske farvede briller. Hun var nem at spotte, og det galt. Altså, når jeg siger nem at spotte, så er det selvfølgelig klart, så tænker man på videoen, men faktisk også nem at spotte i radioen, for hun havde den der helt særlige lyd i sin stemme. Anastasia hørte det i hvert fald i Weekend med K her på B4. En, som også er nem at genkende, når man hører hans stemme, det er Simon Kvam. Og det uanset om han er solo, om han er med i Nephew, De Eneste To, eller som her, Hugorm. Det er det godt nummer, der hedder Hold om mit hoved.

0: Det her, det er Weekend med K på B4. Musikken fortsætter lige efter radioavisen, som du skal få her klokken 13.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Den bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Med til indvielsen er blandt andre Kong Frederik, fortæller vores reporter Bo Bæksgaard.
2: Det gør finansminister Peter Hummelgaard også. Det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også. Og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg.
1: Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Fra næste år kan aarhusianerne køre med bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per billet. Den kan ellers løbe op i over 40 kroner. Politikerne i byrådet mener nemlig, at det skal være billigere at komme rundt i byen, og under budgetforhandlingerne i aftes fandt de penge til det. Det er en stor nyhed for de aarhusianske passagerer i dag.
4: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
5: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde, og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
1: Lød det fra Sara Dahl og inden da Benjamin Lauritsen. Det er næsten et år siden tennisstjernen Holger Rune fik revet sin ene akillessene over. I dag gør han comeback. Han er klar til en kamp i Hillerød kl. 16 mod Bulgarien i Davis Cup.
6: Hele atmosfæren, hele publikum og mine forventninger kommer til at være selvfølgelig høje, men også sådan have accepten af, at det kan godt være, at jeg ikke spiller på mit 100%, men jeg er ret sikker på, at jeg går glad for banen.
1: Det er svært at forudse, hvordan det kommer til at gå, Holger Rune, siger tennisreporter Christen Mosbæk.
7: Det der med at stå og være i en rigtig kamp, hvor der er dommer på, altså det er jo ting, han har prøvet hele sin karriere, hele sin juniorkarriere, men han har ikke prøvet det i 11 måneder, så man kan forberede sig nok så meget, som han siger, men der er nerver af en grund, og det er altså fordi, at vi ikke helt ved, hvordan han reagerer, når han først står inde i den her kulisse, uanset hvem modstanderen måtte være.
1: Kampen bliver vist på DR2 i eftermiddag. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Og om fredagen, så skal der talsang i radioen. Det er sådan en fast tradition, og det skal der også i dag. Weekendens tal er 56, så hvad kan vi så finde på? Ja, nu skal du få en sang med en kvinde, som der er blevet talt rigtig meget om her i løbet af den seneste tid. Og det er sådan set fordi, at hun ligger nummer 1 på top 100. Ja, den her liste, som vi lavede tidligere på året, hvor det var dig, der stemte de 100 største danske sange ind på en liste. Nummer 1, det er Alberte med Lyse Nætter. Et vidunderligt stykke musik. Men så bliver det også lidt som om, at Alberte, hvis man siger navnet Alberte, så siger man automatisk Lyse Nætter. Lyse Nætter, Lyse Nætter, Lyse Nætter. Det synes jeg godt, vi lige kan lave om på for en stund, og derfor... Ja, så kommer weekendens tal ind i billedet, fordi Alberte har også lavet en sang om en bil, om en Chevy, som jeg antager er fra 1956, siden den hedder Chevy 56. Men fordi weekendens tal er 56, og fordi at vi skal høre noget andet, Alberte, end kun Lyse Nætter, så skal du her få Chevy 56.

Her på det seneste har vi talt rigtig meget om Alberte, men det har hele tiden været omkring, altså det har hele tiden været, det hele tiden handlet om den her sang, der hedder Lyse Nætter, fordi det var nummer et på vores top 100, som vi lavede her tidligere på året. Men det er også skønt at høre noget andet fra Alberte, så derfor var det dejligt at kunne proppe den her i radioen. Weekendens tal er 56, og derfor så var det jo oplagt med Chevy 56. Passer perfekt sammen. Den tredje og sidste talsang tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få et nummer, der hedder Sæt det fri. Her er Malte.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.

Gracie Abrams, du hører med That's So True her i Weekend med K på P4. En af de ting, som jeg synes, der er fedt ved Medina, det er, at hun er god til at kunne tage sådan nogle helt almindelige følelser, og så gøre det til en popsang. Også nogle gange nogle af de følelser, hvor man tænker sådan, ah, det er måske ikke lige det fede at stå og synge om. Som for eksempel jalousi. Det gør hun på det her nummer, der bare hedder jalousi.

Det her, det er Weekend med K på P4, og nu skal vi et skridt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den gang, hvor der var ingen, der troede, at Robbie Williams rigtig ville blive til noget. Altså, jo, han var med i det der boyband, men meget mere ville det da ikke blive til for Robbie Williams, vel? Det var Gary Barlow, som vi alle sammen satsede på, ville blive den store kanon, hvis det band en dag skulle gå i opløsning. Vi skal spole tiden tilbage til de gode gamle Take That Day. For før Robbie Williams blev en stor stjerne i sin egen ret, før Gary Barlow kom med sin egen sang, dengang de var en enhed. Du skal få Take That med Pray.

radioplay.dk. Det der med at finde talsange, det kan nogle gange være noget af en opgave, fordi hvis det er tal som 1, 2, 3, 4, 5, ja, så er der masser af sange at vælge imellem, men når vi kommer lidt højere op, så bliver det sværere. Og sådan et tal som 56, det kan godt blive rigtig svært. Tidligere så kunne du høre blandt andet Chevy 56, så har vi jo tallet 56 der i sangtitlen. Det er et nummer med Alberte. Jeg spillede også en 56-årig Gwen Stefani i forgrunden for No Doubt med Don't Speak. Hvad er der så tilbage af muligheder for dagens tredje og sidste talsang? Ja, her bliver vi nødt til at være en lille bit smule kreativ, og måske også være en lille bit smule afslappet omkring det med tallene. For jeg tillader mig altså at tage tallet 56, som er weekendens tal. Jeg tager tallet 56, og så propper jeg lige et tal foran. 156? Ja, det kunne da godt stå. Men i virkeligheden, så tror jeg, det skal siges 156. Og når man siger 156, ja, så siger man også Mew. Og dagens tredje og sidste talsang, som lyder sådan her.

Weekendens tal er 56, og de siger lige 156. Og hvis man tager 56 lige og putter et tal foran, og bare lige læser tallene en af gangen, ja, så får man jo det her Mew-nummer 156. 156. 56. Jeg synes godt, det kan forsvares. Det synes jeg altså. Det er i hvert fald dagens tredje og sidste tal sammen, som du fik i dag. Nu skal du få Rasmus Seebach og Søn. Det her nummer, der hedder Sprækker.

0: mening.
1: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
2: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
3: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
2: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
4: Tusind tak for alle jeres bidrag.
2: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

er sådan en stor klassisk ballade fra Leona Lewis. Det er store følelser, der er spillet på den her, der hedder Bleeding Love. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Nu skal du få et nummer med Martin Garrix, og man kan sige meget godt om ham. Producer, DJ, meget andet. Men sanger, det er han ikke. Det er Ed Sheeran til gengæld. Så det er derfor, de to er teamet op på det her nummer, der hedder Repeat It.

Det er One Republic, der synger om det gode liv. Han hedder selvfølgelig Good Life her på P4. Nu skal du få en kvinde, der synger om, ja, jeg er ved at sige, det modsatte af det gode liv. Det ved jeg i virkeligheden ikke, om det er. Fordi for Miley Cyrus handler det jo meget om det her med at sige, jamen, livet kan også godt være godt, selvom der måske ikke er en mand, som står i baggrunden, for hun kan godt købe sine egne blomster, og hun kan godt klare sig selv. Den hedder Flowers. We were

0: Du kan glæde dig til, at Christian Bundes radioprogram starter lige om et øjeblik. Det er lige efter radioavisen, som du skal få her klokken.
1: Stadig flere lærere fortæller, at de

0: for det seneste år har været udsat for vold og trusler i skolen, det skriver Skolemonitor. I 2025 indrapporterede 18% af lærerne episoder om vold på arbejdspladsen. Det er dobbelt så mange som for 5 år siden, og andelen af lærere, der er blevet truet med vold, er i samme årrække steget fra 13% til 21%. Det viser nye tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere. I dag får langt flere skoler også et påbud af Arbejdstilsynet, skriver Skolemonitor. Og 2 eksperter siger til mediet, at det nu er blevet et højrisikofag at være lærer. Venstre ville få noget af en vælgerlussing, hvis der var valg i dag. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står partiet til kun at få 7,1% af stemmerne. Målingen kommer i kølvandet på, at der de seneste uger har været intern uro i Venstre, efter at formanden Troels Lund Poulsen stemte for den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
1: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
0: Og som meningsmålingen tyder på, har Troels Lund Poulsen heller ikke vælgerne med sig. I hvert fald ikke Britta Munksgaard i Harboøre, hvor 51% af borgerne ellers sat kryds ved Venstre ved det sidste valg.
2: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned, ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Fra næste år kan du hoppe på letbanen eller bybussen i Aarhus og nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det blev politikerne i byrådet enige om ved budgetforhandlingerne i aftes. I dag kan en billet løbe op over 40 kroner. Politikerne regner med, at de lavere billetpriser vil koste kommunen 35 millioner kroner og skal blandt andet lokke aarhusianerne til at lade bilen stå. Buspassagererne tager lidt blandet imod.
3: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
4: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Lød det fra Anna Tilly og Sara Dahl. Og netop socialområdet står til at skulle spare 72 millioner kroner. Men borgmester Anders Vinderskjold siger, at der stadig er mange penge til velfærden.
5: Langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd, både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
0: Lød det fra borgmesteren i Aarhus. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er lidt til frisk omkring sydvest. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på endnu en vidunderlig fredag. Dem synes jeg, vi har haft mange af på det sidste, og det er jo på en eller anden måde skønt. Jeg er ikke alene. Jeg har også selskab af min producer Christian Frederiksen, som sidder og ser en lille smule forvirret lige nu. Hvorfor gør du det, min ven?
2: Jeg ser bare ud, som jeg plejer.
1: Nå, undskyld, så beklager jeg mange gange, du ikke? Slet ikke på den måde. Vi har altså et, jeg var ved at sige hårdrejsende, det er bestemt ikke den analogi, vi bruger. Vi har et spændende program foran os i dag, fordi vi skal prøve ikke bare et, men to nye spændende indslag. Nå, det er fordi mikrofonen er ved at falde ned, og det nægtede
2: du. Ja, mikrofonen er ved at falde ned. Jeg kan ikke rigtig høre, hvad du siger.
1: Nej, men det var nemlig det, for jeg tænkte, du så mere forvirret, end du plejer. Men det skal du ikke tænke på. Du skal ikke være stresset. Prøv at høre. Alle kære lytter, du er i trygge hænder, Christian Frederiksen. Du er også i trygge hænder. Den eneste, der skal være nervøs, det er mig. Og det er jeg ikke. Men hvis der var nogen, der skulle, fordi vi skal lave to nye spændende indslag i dag, det er derfor, man skulle være nervøs.
2: Ja, tak for det.
1: Ja. Og det er lidt sjovt det her, fordi du sidder helt klart og gætter på, hvad jeg siger.
2: Ja, mundoverlæser.
1: Ja, og du kan ikke rigtig se min mund hele tiden. Det synes jeg er rigtig dejligt.
2: Ja, det er også, fordi der er noget foran dit ansigt, så ja. Jeg kan kun lige se sådan lidt mimik.
1: Præcis, det er skæg, jeg har foran mit ansigt. Men,
2: nu hørte jeg ikke, hvad du sagde.
1: Nej, det kunne jeg godt. Men der var nogen derude, der synes, det var sjovt. Prøv at høre, mine damer og herrer, der er ikke nogen grund til at spille vores tid, for vi skal en masse dejlige og spændende ting. Og lige om lidt skal vi til et nyt og spændende indslag. Så for guds skyld, lad os da nappe et lille fredagsnummer, fordi det er fredag. Og så kaster os ud i et spændende nyt indslag, der hedder Public Service Service. Men først! Hov, hva? Ja, så kan man altså godt skrue op derude. Det her er I Want It That Way fra Backstreet Boys.

0: Prøv at høre, der er ingen grund til at skamme sig over, du sad og sang med i bilen. Jeg ved det godt. Jeg hørte det ikke, men jeg ved godt, du gjorde det. Mums. Her på Christi Bundes radioprogram har vi jo et slogan, som jeg har fået tatoveret på lænden. Lidt public service er lidt godt. Meget public service er meget godt. Og derfor så skal vi nu til et nyt og spændende indslag, hvor vi skal yde public service i yderste potens. Vi skal til
1: Danmarks Radios nye service. Public service service.
0: Vi skal nemlig til et indslag, vi har valgt at kalde for public service service. Konceptet er relativt simpelt. Vi vil gerne hjælpe dig med at overbringe en lille besked, som gør det nemmere for dig at gå på weekend med ro i sjælen. Det kan for eksempel være, at du skal hjem til nogle venner i aften og har lovet at købe øl og vin, men det kan du ikke nå alligevel. Og det er du nødt til at fortælle dem, du skal hjem og besøge. Ved du hvad? Så vil vi gerne tilbyde at gøre det for dig. Det kan også være, at du har lovet, at det var dig, der skulle hente jeres barn i dag. Men det kan du bare ikke nå nu, fordi et eller andet med arbejde. Og nu er du nødt til, at der er nogen, der ligesom fortæller din partner, at det er sådan, landet ligger. Ved du hvad? Så skal vi nok hjælpe dig her på Christi Bundes Radioprogram. Det kan også være, at du er et barn og havde lovet at rydde op på dit værelse, men du har glemt det, og det er jo rart lige at få sagt til en af dine forældre, sådan, inden de kommer hjem, så man ikke ligesom skal til at tage konfrontationen, når de står der, og man skal til at diskutere, når skal det koste fredagslik og så videre. Det fikser vi for dig. Det kan også være, at du vil overraske din hustru med, at I skal ud og spise i aften. Ved du hvad? Så lad der os, mig og Christian Frederiksen, overbringe den lykkelige besked. Du skal egentlig bare ringe 70 25 26 00 lige nu, og så vil vi rigtig gerne gøre det for dig. Det kan også være, at du har bakket mesters bil ind i en stolp, og godt ved, at han ikke bliver sur, men du kan ikke helt overskue og fortælle ham det. Ved du hvad? Det kan vi, fordi vi har ingen aktier i det. Vi vil bare gerne lave public service. Kort sagt, vi kan overbringe en kort besked til en ven, kollega, partner, familie, husdyr, whatever. Den kan være positiv, den kan være negativ. Det er underordnet. Vi vil bare gerne lave noget public service for dig, så du kan gå nemmere på weekend. Så fat telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu.

0: tilbage.
1: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck?
6: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
7: Åh, hvor skræmmende.
8: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
9: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se Wrestling Terapi.
11: Gud, hvor skide
10: nej! Nu på DRTV.

0: Nej. Gid han gjorde, ringer om natten fra Christoffer. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi i dag har åbnet for et nyt indslag, som hedder Public Service Service, hvor vi hjælper dig med at overbringe en praktisk besked.
1: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
0: Og vi skal hilse på jer to, Anna og Tit, er det rigtigt forstået?
2: Ja, Anna og Tit, yes.
0: Hej med jer to. Jeg skal lige høre jer, hvad er det, vi kan hjælpe jer med?
2: Jamen, det er fordi, vi sidder faktisk her med hele vores klasse fra Skoleskibet Danmark.
0: Skoleskibet Danmark, ja tak.
2: Ja. Oppe i Frederikshavn, vi er på skolehjem lige nu og skal ud og sejle her om en måned.
0: Ja.
2: Og til forberedelse til det, så skal man sy numre i sit tøj, så vi kan holde styr på, hvad der er hvis.
3: Ja.
2: Og det har vi ikke nået at gøre, og vi har et nummertjek i aften.
0: I skal sy numre i jeres tøj, så I, fordi man fjerner jeres navn, så I bare bliver til numre.
2: Ja, det er særlig sådan for. Nej, på ingen måde. Okay. Så man kan også
0: se
2: på os.
0: Okay, ja, præcis. Det er nemlig rigtigt. Så sy numre i tøjet, og det skulle I have gjort. Er det hele jeres klasse, der har glemt det?
2: Det er fordi, vi har haft lidt travlt. Vi har været på brandskole, hvor vi har fået brandkursus. Så vi har ikke nået det. Og vi vil bare gerne informere vores søde skoleleder, August, om, at vi ikke har fået nået det i dag.
0: August, jeg skal lige høre, fordi det, altså, at være på brandkursus lyder lidt som en dårlig undskyldning, kan man ikke synes.
2: Fordi,
0: det er vel noget, de har planlagt for jer. Altså, der er nogen, der har lagt en buffer ind, hvor I har kunne sidde og syge nummer ind.
2: Men der var ikke nogen buffer.
0: Der var ikke nogen? Okay. Okay. Altså, I har jo til i aften. Klokken er 20 minutter over to lige nu.
2: Jamen, det er det, men... Det er tight schedule.
0: Det er der er nogle søkvinder, der har tænkt sig at gå i havn, kan jeg høre. Jeg skal lige se, at han hedder August, siger I. Ham, I skal have fat i, ikke også?
4: Det er det.
0: Ja. Hvem er det, jeg snakker med nu, undskyld?
4: Det er Malte, en fra klassen.
0: Perfekt, undskyld. Det var bare, jeg tænkte lige, at Annas stemme lige havde skiftet meget, meget pludseligt, og det var jeg slet ikke forberedt på. Okay, så Malte, hvem er det, du siger, vi skal ringe til?
4: Vi skal ringe til August.
0: Vi skal ringe til August og sige, at hele jeres klasse, hvad hedder den klasse?
4: Klasse C.
0: Hele klasse C har glemt at sy numre i deres tøj, som de har lovet.
2: Vi når det snart vel ikke.
4: Og nej. Derfor vil vi godt have mere tid.
0: Vi vil gerne have mere tid. Vi når det ikke. Okay. Vi når det ikke skal have mere tid. Hvordan er August? Er han sådan en type, der tager pænt imod sådan noget her? Eller hvad regner vi med?
2: Han er vant til det nu, tror jeg. Ja. Okay.
0: Det kommer ikke som en kæmpe chok for ham, I ikke har noget eller andet, fordi I var på brandøvelse.
4: Ja.
0: Godt nok. Ja, men jeg går ud fra, at min producer Christian Frederiksen, han har fået et telefonnummer, som vi kan forsøge at fange August på. Er der noget andet, jeg skal sige til August, når jeg har ham?
4: Han gør det rigtig godt.
2: Ja, han er en god skoleelsker. Jeg elsker
0: det ham. Det er rigtig godt tænkt, det der. Okay, og jeg elsker dig. Det skriver jeg lige ned. Elsker dig. Ja. Perfekt. Jamen, jeg vil gøre mit til, at vi får fat i ham, så I kan gå på weekend med ro i sjælen.
4: Tak skal du have.
2: Tak.
0: Og så sej lige forsigtigt, ikke også? Det er jeg glad for at høre. Jamen, Christian Frederiksen, jeg går ud fra, at vi forsøger at få fat på August.
5: Jeg prøver.
0: Fornemt. Jamen, imens vi gør det, så skal vi lige høre High and Low fra Empire of the Sun.

0: er lidt en personlig favorit fra Empire of the Sun. Det er High and Low.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er nemlig vores sprits, det hedder det ikke, vores, hold op, så er man ikke helt slut, var. Det er vores sprit nye indslag her på Christian Mundels radioprogram, hvor vi prøver at lave en lille public service service for nogle af jeres søde lyttere. Og jeg har lovet Anna, Tit og Malte fra skoleskibet Danmark, at jeg forsøger at overbringe en besked til deres, sådan som jeg har forstået det, overordnede August. Og Christian Frederiksen, det er lykkedes os at få fat i August, er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, jamen,
2: det lød lidt bange for ham, synes jeg.
0: Ja, men sådan er det. Det er jo sådan, som jeg forstår, skoleskib i Danmark er ikke militær, men det foregår på et skib, og alt, hvad der foregår på et skib, skal man have respekt for, er min klare indtryk. Hej, August.
3: Goddag.
0: August, jeg skal lige huske at starte med at sige, at du er live radioen lige nu på Danmarks Radios P4.
3: Ja, tak.
0: Og det er... Ja, nej, jeg kan godt se, hvad de mener. Der er sådan lidt befalingsmand over dig. Det er meget rart. Nej, August, det er fordi, det er noget med, at du har en C-klassen på skoleskibet i Danmark. Er det rigtigt?
3: Det er nemlig helt rigtigt.
0: Ja. Hvad synes du om dem?
3: Jamen, jeg synes jo, C-klassen er en fantastisk klasse. De skal bare lige huske deres spisetider.
0: Ja, nå, altså, der er noget med... Hvad betyder, de skal huske deres spisetider?
3: De skal huske at gå ud af vores kantine klokken 6.
0: Ja. Men det er også noget med, at de har meget travlt. Der er noget med, altså sådan, de har også været på brandkursus og noget, kan jeg forstå, der har taget noget tid.
3: Det er rigtigt. Det er et hårdt kursus, de har været igennem de sidste par dage.
0: Okay, ja. Yes. Et kursus, der måske gør, at man godt lidt kan miste fokus på andre ting, man skal.
3: Ja, man kan godt blive sådan lidt distræt og lidt træt efter sådan en lang dag.
0: Ja, nemt. Og det er sjovt, du siger det, August, fordi jeg har lovet Anna, Tit, Malte og resten af sikkerheden lige at overbringe dig en lille besked, så de kan gå på weekend med lidt mere ro i sjælen, August. Og det er fordi, det er noget med, at de skal søge nogle numre i deres tøj.
3: Ja, det er nemlig rigtigt.
0: Mm.
3: Jeg har sådan et nummertjek i aften.
0: Det er nemlig i aften, ja. Og der, det er bare fordi, August, det der er sket er, at det er de ikke lige noget.
3: Hvad? Christian, har du ikke sagt noget til dem?
0: det er fordi, de har haft meget travlt. Altså det der brandkursus, det var... men jeg skal huske at sige, at vi elsker dig. Eller ikke, altså, men at de elsker dig.
3: Jamen, ved du hvad?
0: Og også, August, og det er vigtigt lige at få med, skal jeg også huske at sige, at du gør det rigtig godt som deres ansvarlige.
3: Jamen jo, tak. Ved du hvad? Vi skal nok finde ud af det med C-klassen. De kan syge i aften i stedet for, så.
0: Ja, men det var den prøvede jeg faktisk at lige at lufte for, men den købte de ikke rigtig, kunne jeg godt mærke. Det var de...
3: Nå, det måske ikke være med på.
0: Nej, det var som om det skulle ske eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Men jeg vil bare sige, de har simpelthen ikke nået det, og nu ved du det. Og så, om du kølhælder med, hvad du gør, det er jo lidt op til dig, kan man sige.
3: Ja, men vi finder, vi går jo ikke ind for straf, men vi går i hvert fald ind for, at vi altid finder en løsning på tingene.
0: Godt. Prøv at høre, det var bare, jeg er meget, meget tryg ved det her, og så igen, jeg skulle hilse dig rigtig, rigtig mange gange.
3: Jamen, det der lige til at gøre min eftermiddag 1000 gange bedre, det her.
0: Det var godt. Og så have lige en helt fantastisk weekend, ikke også?
3: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Jamen, det var altså en lille omgang public service service, hvor vi kunne høre, at det hele det nok skal ende godt på en eller anden måde.

How I Love You fra Saint Clara. Her i Christian Bundes radioprogram, der bærer vi stolt fanen videre fra det storslåede tværmediale projekt Top 100, som var så stor en succes, at det ville være dumt ikke at fortsætte, og derfor så laver vi Top 100.000!

Nemlig konceptet, der er 1000 gange så godt som top 100. Det, der er vores hellige mission, en form for musikalsk korstog, er at finde de 100.000 bedste sange nogensinde. Hvorfor, fristes man så til at spørge, ud over det åbenlyse svar, hvorfor ikke? Så er det selvfølgelig fordi, at vi har baseret vores empiri på den massive succes og brugerundersøgelser, som var top 100, og vi fandt ud af, ved du hvad, 3 ugers top 100, det var slet ikke nok. Og med top 100.000, så får vi det, der hedder en ekstremt meget længere kampagneperiode, og også plads til, at man kan nominere udenlandske numre. Og vi er allerede i fuld sving. Vi har simpelthen allerede fået placeret nummer 100.000, nummer 99.999, nummer 99.998 og nummer 99.997 på listen. Og med det hæsblæsende tempo, vi bevæger os i, jamen så vil vi altså allerede være færdige om 811.600 dage, hvis vi tager højde for skudår. Tak skal I have. Så du skal altså til at have fingeren ud, hvis du vil have dit nummer med på top 100.000-listen. Puha, det var mange tal, Christian. Men hvordan får jeg så det, siger du måske. Og jeg er rigtig glad for, at du spørger. Du sender en sms til 1212, du skriver P4 og laver et mellemrum, og så den sang, som du mener fortjener en plads på listen. Det skal bare være et nummer, som du vurderer at høre til blandt de 100.000 bedste numre i verden. Du må også meget gerne skrive, hvorfor at det fortjener lige præcis den placering. Skulle du mene, at nummeret ikke er helt godt nok til at ende i top 100.000, så er vi naturligvis også åbne over for at modtage boblere til top 100.000-listen. I dag skal vi altså have placeret nummer 99.996 på top 100.000-listen. Hvis du har lyst til at tyvstarte, så kan du allerede nu sende en sms til 1212, og ellers så starter afstemningen lige om et kort øjeblik. Og inden afstemningen, så tænker jeg, at vi kan passende høre nummer 99.999, det er nemlig She Cries med C21.

0: Nummer 99.999 på top 100.000 listen. Det var She Cries fra C21. Det er fredag, du lytter til B4, og derfor lytter du til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har gang i vores storslåede musikalske satsning, nemlig top 100.000. Og Christian Frederiksen, min kære producer, hvis man lige lynhurtigt skal forklare, hvad er top 100.000?
1: Det er en top 100.000 over de bedste numre nogensinde.
0: Præcis. Både danske og udenlandske numre baseret på den massive succes, vi oplevede i Danmarks Radio med projektet Top 100. Hvis man har lyst til at nominere en sang til top 100.000-listen, hvad gør man så, Christian Frederiksen?
1: Så skriver man en sms ind.
0: Det gør man,
1: 12-12.
0: Ja. Præcis.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Nemlig.
1: Og skriv din sang. Og man kunne for eksempel skrive Peter Andre med Mysterious Girl. Den vil jeg for eksempel gerne nominere.
0: Det kunne man sagtens, ja. Jeg kan se, der er allerede nogen, der begynder at tyvstarte lidt på indbakken her. Max Råbe, We Will Rock You. Grund, lyt. Møs, møs, de to kinky tømmer. Og så drengerne.
1: Det ved jeg ikke, om jeg tør.
0: Nej, det sætter også for meget. Prøv at høre, listen er allerede meget, meget godt i gang. Vi har placeret nummer 100.000 og helt ned til nummer 99.997. Jeg kan afsløre, at vi skal have placeret noget, der ligger lige efter Simar med City Boys. Hvis man har et godt bud på et nummer, jamen så send en sms lige nu. Ja, undskyld, du har fingeren i vejret, det er sådan lidt mærkeligt.
1: Det er bare vigtigt at huske på, at vi er stadigvæk ret langt ned ad listen, så man skal lige vente med. Det er alt for gode sange, ikke?
0: Det er rigtigt. Man skal jo også huske, at musik jo er subjektiv. Så det kan jo være, at hvad der for nogen er et fuldstændig forfærdeligt nummer, er et godt nummer for os andre.
1: Ja, men vi er, vi er jo ikke oppe i top 10.000 eller top 10. Vi er stadigvæk nede om.
0: Ja, det er rigtigt nok. Men for eksempel Beautiful Day med U2 er nummer 99.998 på listen.
1: Ja.
0: Og der vil jo være mennesker, der har den i deres top 50.000.
1: Ja, den skal bare være lidt bedre end den.
0: Ja. Ja, præcis. Det er et rigtig, rigtig godt pejlemærke. Så tag din telefon, send en sms til 1212, skriv P4 og lav et mellemrum. Og så har du altså muligheden for at få placeret lige netop det nummer, du gerne vil have på top 100.000-listen, hvis det er det, vi vælger. En anden stærk kandidat er jo Lucas Graham. Jeg tror ikke lige, bliver med det her nummer. Men nu hører vi i hvert fald To Know A Girl, hedder den, fra som sagt Lucas Graham. Og imens, så sender I bare bud afsted 1212. P4 og et mellemrum.

0: hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet,
6: Jules. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Natural fra Imagine Dragons. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi er i fuld sving med top 100.000 her i Christian Bundens radioprogram, hvor at vi sammen med dig, kære lytter, forsøger at finde de 100.000 bedste numre nogensinde. Og jeg skal love for, at der er kommet meget ind i sms-indbakken, Christian Frederiksen, min kære producer.
1: Ja, det bliver faktisk ved med at komme ind her.
0: Det skal jeg lige love for. Og med rigtig mange gode og spændende bud. Der er en, der skriver, knokler hårdt med Gilly er altid en god sang til alle tider om dagen, og en god reminder om hans film. Jeg var ikke klar over, at Gilly havde lavet filmen, kan jeg mærke.
1: Nej, det kan være, at vi lige skal få set den.
0: Er det ham, der hedder Kian Larsson i virkeligheden? Det mener jeg bestemt,
1: det
0: er.
1: Det tror jeg.
0: Det er en anden snak. Bliver der meldt ind med Oh Yeah med Yellow. Den må være en god kandidat til nummer 99.996, skriver Torben, som jo er præcis det nummer, vi skal have placeret i dag. Ja.
1: Der er også en, der skriver, Dubidub med Me and My, den fortjener at ligge langt ned på listen. Det er sådan lidt hårdt.
0: Nej, det ved jeg i hvert fald. Altså, når langt oppe, eller nej, det kommer an på, hvordan vi vender den. Nede. Når heroppe.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke nogen skam at ende i top 100.000,
1: fordi
0: det er jo de top 100.000 bedste numre nogensinde.
1: Det er rigtigt.
0: Der er også en, der skriver, vi ved ikke, om den er for god til den her placering, men vil godt nominere Havet og Skønt.
1: Ja, den er jeg.
0: Den er, jeg, faktisk, der, jeg tror, der skal vi ned under 90.000. Det har jeg lyst til at sige. At det vil være godt at komme.
1: Det er længe siden, du har hørt den, er det ikke det?
0: Nej, den er god. Der er bare noget med, det eneste, der er med den sang, der er sådan lidt, man godt kan slå sig på i 2026, det er, der er lidt noget med et vildt menneske, der lidt skal lyde som om, at de er fra et andet sted, end et sted, hvor man er ved.
1: Må man ikke godt det igen?
0: Det kan godt være, at den svinger den anden vej.
1: Ja.
0: Jeg er lidt tvivl om det. Så er der en, der melder ind med, og her var du meget op at køre, mens musikken spillede, Mr. Big, To Be With You. Helt glemt banger fra René.
1: Ja, men det er fordi, det er sådan en, man glemmer.
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
1: Nå, men den lyder ligesom, den er fra sådan starten af 90'erne, og den lyder ligesom alt andet boybandmusik, der kom ud senere. Så det er som om, at det er moderen til boybandmusik, synes jeg.
0: Ah.
1: Og den er sådan, god, men du sætter den ikke lige på, mens der andre, der hører det.
0: Det synes jeg er et stærkt argument for, at det godt kunne være den. Fordi det er enten den, eller Havet er Skønt. Og jeg tror, jeg synes, at Havet er Skønt, den, at der skal vi længere ned på listen.
1: Der er også en, der gerne vil have Red Hot Chili Peppers ind. Bare for at få det overstået. Jeg tror ikke, han kan lide Red Hot Chili Peppers.
0: Og det må man jo også gerne ikke kunne. De har også lavet rigtig mange numre, som hører op, altså uden for top 100.000. Jeg synes, vi skal prøve din, fordi du har ikke fået lov til at vælge et nummer til top 100.000 endnu.
1: Du kan godt mærke, at jeg gerne vil høre Mr. Big.
0: Ja, det kan jeg godt. Meget sådan, jeg kunne lige høre på grunden her.
1: Jamen, så vælger jeg Mr. Big.
0: Okay. Jamen, så kan vi jo meget, meget, meget stolt annoncere lige nu, for første gang nogensinde, live i radioen på B4, at på plads nummer 99.996, der har vi, mine damer og herrer, To Be With You fra Mr. Big.

0: To Be With You fra Mr. Big. Det er altså nummer 99.996 på top 100.000 listen over de bedste numre nogensinde. Det første nummer, som vores producer Christian Frederiksen har fået lov til at vælge. Hvordan føles det, Christian?
1: Rigtig, du kendte den godt, gjorde du ikke?
0: Jo, det gjorde jeg endelig. Jo, da jeg hørte den nu, så var jeg sådan, det ved
1: du
0: jeg
1: godt. Du sang med. Det kan man ikke se, men det gjorde du.
0: Det gør jeg. Ja, det gør jeg. Jeg er også lidt i tvivl om, at jeg lavede en cover-ting senere hen.
1: Jeg tror bare, det er, fordi det lyder som så meget andet boyband-musik, det der omkvæd.
0: Det kan sagtens. Ja, vi skal også måske lige huske at sige, at det var en, der hed René, der nominerede sangen. Det var ja, dig, der
1: tak, var. Tak, René.
0: Ja, tusind tak for det, René. Det er rigtig nok. Det er vi altså glade ved. Prøv at høre, lige om lidt, så er det jo tid til en lille radiovis. Men inden da, så kan vi altså godt lige nå en lille omgang med god gammel tysk bære. Det her, det er et nummer, der hedder Dø Lykkelig. Og så skal vi have en radiovis, når klokken den bliver 15.

0: Folketingspolitikere går nu ind i sagen om billeder af børn, der bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde, hvor offeret et dansk barn. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil nu kalde justitsministeren i samråd.
1: For at få at vide, hvad kan de danske myndigheder gøre her? Selvfølgelig er der meget, der skal gøres internationalt, men vi har altså også en dansk straffelov.
0: Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener, at de her sager er skræmmende.
2: At vi kan se, at sociale

0: Medier kan blive et form for fristed for den her type overgrebsmateriale, som også bare vokser og vokser.
1: I forbindelse med vores dækning skriver Meta, som ejer Facebook og Instagram, vi tolererer ikke nudie-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler, lyder det. Nordjyske deltidsbrandmænd frygter forringede arbejdsvilkår, når Nordjyllands beredskab overtager ansvaret for brandslukning fra Falck. 550 nordjyske deltidsbrandmænd er i dag ansat hos Falck, men Nordjyllands beredskab mener, at det er for dyrt, og vil derfor selv stå for brandslukningen fra januar 2028. Tone Jespersen, der er tillidsrepræsentant for deltidsbrandmændene i Skagen, mener, at det vil få nogle deltidsbrandmænd til at trække sig.
2: Det, vi frygter mest, det er nok, at vi får nogle forringede forhold. Så kan det nok være, at der er nogen, der vælger fra og siger, at det her, det vil vi ikke være med til. Så må Nordjyllands beredskab, så må de jo slukke deres brand med alle deres regnearker og deres statistikker, og det, altså se om det kan lade sig gøre.
1: Rebels borgmester Jesper Gret, der er formand for Nordjyllands beredskab, siger, at de er opmærksomme på brandfolkenes bekymringer.
3: Det har aldrig hverken været ambitionen eller intentionen, at vi skulle forringe deres vilkår. Når vi er meget tæt og konstruktiv dialog med Falck i det hele taget omkring den her situation, så jeg tror på, at vi finder gode løsninger.
1: Nordjyllands beredskab har indbudt repræsentanter for de 32 brandstationer til møde i næste uge. I eftermiddag går tennisstjernen Holger Rune igen på banen efter at have været ude af turneringer i næsten et år. Han fik revet den ene akillessene over under en kamp i Sverige, men efter lang tid med genoptræning er han nu klar til kamp i Hillerød mod Bulgarien i Davis Cup. Og han siger selv, at han regner med at gå glad på banen, selvom han har accepteret, at det ikke er sikkert, at han spiller op til sit allerbedste niveau efter skaden. Koppen begynder kl. 16 og kan ses på DR2. Der er både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.
5: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

Her er P4 Trafik med seneste nyt om trafiksituationen denne eftermiddag. Det kører ganske udmærket ude på vejene, men der er tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen, og der er tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. Og så har vi tidligere haft tilkørslen ved Maribo på Sydmotorvejen i nordgående retning spærret, men den er altså blevet åbnet igen, så der skulle ikke længere være trafikale problemer der. I den kollektive trafik ser det forholdsvis fornuftigt ud. Der er kun små forsinkelser.

0: Du lytter til Christian Bondes radioprogram på P4.
1: Det gør du bedre selv næsen på, du gør. Og i dag gør vi ting en lille smule anderledes, som vi plejer at gøre her klokken lidt over 3. Fordi vi kaster os direkte ud i... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
1: Det er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du, kære lytter, har en kat eller ej. Og så er det egentlig ikke så meget mere at sige end det. Er det det, Christian Frederiksen?
5: Det var meget præcist forklaret.
1: Tak skal du have. Hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen, så skal du ringe lige nu på 70 25 26 00. Altså 70 25 26 00. Og så vil jeg på Jan Hellesøsk vis forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Normalt plejer vi først at gøre det om 10 minutters tid. Men vi har et nyt og spændende, skal vi kalde det gameshow?
5: Det kan man vist godt sige.
1: I er
5: reality show.
1: Ja, lidt. Ja, det synes jeg er meget passende. Så vi også skal nå. Så skynd jer for guds skyld at ringe ind 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og imens, så skal vi høre et rigtig dejligt nummer. Det her, det er Sabrina Carpenter med Espresso.

0: weekend at kick it.
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live

0: Hjalmar med Istedgade. Det hedder den. Det var ikke noget, jeg sagde. Den hedder Istedgade. Og nu skal vi til... Har du katquizzen? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Jeg vil nu forsøge at gætte, om Tim har en kat. Hej, Tim.
4: Hej.
0: Tim, hvad laver du lige nu?
4: Lige nu kører vi bil på vej hjem fra arbejde.
0: Ja, hvem er vi?
4: Jamen, det er mig og to kollegaer.
0: To kollegaer, ja. Og hvad arbejder I med?
4: Jamen, vi arbejder i beredskabet, hvor vi læser til at blive officerer, så vi er kadetter i øjeblikket.
0: I arbejder i beredskabet, hvor I læser til at blive kadetter? Hvad er beredskabet?
4: Vi læser til at blive officerer.
0: Nå, undskyld, ja. I er kadetter, man læser til at blive... Det virker om, til at tænke på en Opel Kadett, da du sagde kadet, og så så den lidt ud, det beklager jeg.
4: Hvad er beredskabet?
0: Er det sådan noget, når der er ulykker?
4: Ja, så vi leger brandmænd og redningsspecialister og sådan nogle ting, gør klar til krisen.
0: Mm. Jeg har talt med nogen fra Kongeskibet Danmark, som tidligere har været på brandøvelse. Har I været på brandøvelse nogensinde?
4: Ja, det har vi. Ja. Vi har faktisk været på brandøvelse i dag.
0: Nå, det er utroligt, som alle laver brandøvelser lige i øjeblikket. Er sådan noget så hårdt, at man godt kan miste fokus og glemme at gøre ting, man skal?
4: Nej, vi har efterhånden rimelig godt styr på det, men det er klart, der sker mange ting.
0: Det er klart. Tim, et hurtigt spørgsmål. Tim, har du et mellemnavn?
4: Det har jeg.
0: Hvad er det?
4: Lasse.
0: Nej, jeg håber bare, det var Kim. Det vil jeg bare så gerne have. Det havde været så fedt. Tim, jeg skal gætte, om du har en kat. Hvad må jeg lige prøve at... du sidder i bilen sammen med to kollegaer. Ja. Har de mødt din kat?
4: Ej, du har været på besøg.
5: Ja, ja.
4: Du har været på besøg i hvert fald. Den ene har været på besøg hos mig.
0: Mm, og han har mødt katten.
4: Det vil han ikke svare på.
0: Det vil han ikke udtale. Din kollega vil ikke udtale sig om, han har mødt...
4: Nej, han vil ikke udtale sig.
0: Jeg kan godt mærke, at bilen begynder bare i en eller anden retning allerede nu. Og I er med på, altså I var ikke ved at uddanne til politikere, I var ved at uddanne til at blive officer. Okay, nå. Ja, men hvad, når du skal kalde på din kat, Tim, hvad råber du så?
4: Miau!
0: Du råber miau, når din kat skal komme?
4: Ja.
0: Så du
4: ja.
0: Sådan, du rasler sådan noget med noget kattemad, og så er du sådan, miau!
4: Ja, det kan man godt sige.
0: Det kan man godt sige,
4: ja. Jeg plejer at give den resterne for det, jeg selv har spist.
0: Lige meget, hvad du har fået. Så er du sådan...
4: Jeg spiser primært kun fiberholdigt mad. Så det ved jeg, det kan katte godt lide.
0: Det er rigtigt, katte. De elsker fiberholdigt mad. Og at man siger miau, når de skal spise. Hvad laver du med din kat?
4: Jamen, vi går ture og hygger os. Og...
0: I går ture? Hvor bor du? Hvor bor du henne, Tim?
4: Istedgade,
0: København.
4: Yep.
0: Der går du tur med din kat?
4: Ja, vi går tur ned i gården, ikke? Og så,
0: Nå, det er ned i gården. Det er ikke ude på gaden.
4: Ja, ja, ja.
0: I sådan en snor.
4: Nej,
0: det er det.
4: Ikke snor.
0: Når du har den frit i gården, bare.
4: Ja, men vi går sammen. Vi er meget, meget gode venner.
0: Ja. Så I følger sådan noget rundt i gården?
4: Ja, præcis.
0: Ja. Hvad var det, den hed? Undskyld, det er ikke sikker på, jeg fanger.
4: Kat.
0: Den hedder Kat. Ja. Kat hedder Kat, og du siger miau, når den skal.
4: Ja.
0: Ja. Hvis du hiver mig i bilen lige nu, ikke også, så taber jeg fuldstændig småkatten. Men jeg er nødt til at sige, Tim, jeg tror overhovedet ikke på, at du har en kat.
4: Ej, det er skridt, jeg hører.
0: Men har
4: skal, du? Skal jeg svare på, om
0: ja,
4: jeg har en kat?
0: Ja, du må gerne svare på, om du har en kat.
4: Jeg har sgu ikke en kat, nej. Så det er godt gået.
0: Ja, ved du hvad, prøv at høre. Jeg synes, det var godt kæmpet, de her i bilen. Men det betyder simpelthen også, at I har vundet, at vi skal høre et nummer, som en producer, Christian Frederiksen, han har lavet til os. Så kan I synge lidt med i bilen. Er I klar på det?
4: Ja, det er vi.
0: Jamen, så have en fuldstændig vidunderlig weekend, og her kommer det, der gør mest miau.

0: Det, der gør mest miau, fra Burhan G. I en Christian Frederiksen remix, tror jeg også, vi skal huske at se.
1: Ja, men Dina var også med.
0: Det er rigtigt, miau Dina, undskyld.
1: Hun var med.
0: Det glemte vi.
1: Lige præcis.
0: I dag kan du alle steder i nyhederne læse, at der er debat om Aula. Og det kan man, fordi at Moderaterne har foreslået at afskaffe Aula. Og nu føler jeg, at det er på tide, at jeg med rank ryg stiller spørgsmålet på vegne af en stor, overset gruppe af mennesker. Nemlig dem, der ikke har børn. Hvad er Aula? Og hvorfor skriver vi altid om det, som om vi alle sammen godt ved, hvad det er? Christian Frederiksen, vi er jo så heldige, at vi her på Christian Bundens Radioprogram har en mand, som kan hjælpe os med at svare på, hvad Aula er.
1: Jamen, der skal jeg lige høre, om jeg skal være den, altså, den officielle kasket på, eller altså, skal jeg være objektiv journalist-kasket, eller skal jeg være Christian Frederiksen privatperson?
0: Det, der jeg vil meget gerne have lov til at interviewe dig som bruger af Aula.
1: Altså, jeg er en kilde, jeg er en mand på gaden.
0: Du er det, der hedder en partskilde, ja.
1: Ja, okay, så det det er godt.
0: Okay. Fordi jeg, det er jo ikke sådan, jeg ikke ved, hvad Aula er overhovedet, fordi jeg har jo ikke været fanget i en kult under en sten eller et eller andet. Men mit problem med Aula er, fordi jeg har ikke nogen børn,
1: så har du ikke noget problem med Aula?
0: Nej, præcis, jeg har det ikke. Jeg hører bare om det hele tiden. Og jeg har det meget på samme måde med Aula, som jeg forestiller mig, at sådan, det var i 1200-tallet, når folk havde rejst langt væk og så en elefant, og så var der nogen, der kom hjem og fortalte om den, og så var der nogen, der lavede en tegning af den, og så var der nogen, der skrev ned en bog, og så læste man den bog, og så var det måske ikke lige helt rigtigt, det man læste. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Altså, fordi du synes, folk gør det værre, end det måske er?
0: Nej, fordi jeg har ikke oplevet det med mine egne øjne. Jeg har bare hørt om det.
1: Ja.
0: Så elefanten kan godt, du ved, sådan, se helt anderledes ud, end den gør i virkeligheden.
1: Ja.
0: Igen, det var min historiske analyse.
1: Ja.
0: Hvad er Aula?
1: Jamen, det er jo en beskedtjeneste, hvor man kan skrive til hinanden. Hvor lærerne kan skrive til forældrene, og forældrene kan skrive til lærerne og til hinanden.
0: Det er Arto for lærere og forældre.
1: Jeg ved ikke, om der er nogen, der... snakker om, at man scorede hinanden. Det gør man ikke.
0: Det er Facebook for forældre og lærere.
1: Ja, det er det vel.
0: Hvad er det til?
1: Det er i stedet for, at man sender sedler med hjem frem og tilbage. Men så skal jeg begynde at snakke om, hvad problemet er nu.
0: Det er bare en beskedservice.
1: Det er det. Og okay, så kan man også alle mulige andre ting, som jeg ikke kan finde ud af. For eksempel kan man ikke finde, hvis man skal finde et skoleskema og prøve at finde det derinde, så kan man ikke finde det. Det burde ellers være meget
0: nu, jeg oplagt. Synes, det virker relevant at kunne.
1: Ja,
0: når det kan man
1: ikke,
0: er der
1: jeg, på jeg kan ikke finde det.
0: Der kan jeg også lige sige til dig, kære lytter. Det kan også være en faktor, at dig, vi har med.
1: Nej, fordi det er også det, der problemet. Det er, at der er ikke rigtig nogen, der kan finde ud af at bruge det rigtigt.
0: Men hvorfor er folk så sure? Fordi folk virker meget sure på det.
1: Det er fordi, at det er en dårlig beskedtjeneste, tror jeg, som folk er dårlige til at bruge. Man kan for eksempel, hvis man skal skrive en besked, så kommer folk til at i stedet for at svare den ene person, så trykker de svar alle, og så snakker, så får man en masse notifikationer, man ikke gider have.
0: Men det er jo bare ligesom det at arbejde i en større virksomhed, hvor folk kan give finde ud af sådan
1: en e-mails. Men som man ikke får penge for. Man betaler penge for at være med i den.
0: Betaler man penge for Aula? Koster den penge hen?
1: Nej, men altså skat.
0: Nå,
1: jeg tror, det er endnu en... Jeg kan ikke lide apps, jo.
0: Nej, det ved jeg.
1: Og det her, det er en app, der bruger forholdsvis meget tid.
0: Men du
1: får bare mange notifikationer om noget, du er fuldstændig ligeglad med, og du føler, du bliver nødt til at læse det, fordi ellers er det som om, du går glip af et eller andet vigtigt.
0: Men gør man så det?
1: Nej.
0: Nå, det gør man heller ikke?
1: Nej. Nogle gange gør man jo.
0: Jeg forstår det stadigvæk slet ikke. I er sure over, at der er en app, hvor folk kan skrive om jeres børn.
1: Ja, det er jo dejligt nok, hvis det bare var det. Man burde faktisk bare være læreren, der kunne tælle direkte til forældrene.
0: Og så kunne man ikke svare.
1: Så tror jeg faktisk, det ville være fint.
0: Okay, så det er en app, hvor man kommunikerer mellem lærer og børn, og så er man sur over det.
1: Nej, det er fordi det kommer. Du ved også, når man skal skrive ting på skrift, så kommer det også til at virke meget surt.
0: Og sådan bliver det meget. Det er meget passiv aggressiv.
1: Ja, og sådan er det derinde.
0: Nå, så folk bliver passiv aggressiv.
1: Ja.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan føler mig vildt meget klogere på det.
1: Apps irriterende, beskeder irriterende. Det er bare irriterende ting, som bruger lang tid på. Der er ikke nogen, der... Hvis der er nogen, der elsker det, så skriv lige ind.
0: Nå, så kan man lige... Så må man godt skrive.
1: Ja, det må man godt.
0: Tak. Jamen, jeg er ikke... Jo, måske bliver jeg klogere.
1: Ja,

AP4 Trafikken med seneste nyt om trafiksituationen denne eftermiddag, og på Køge-Bugt Motorvejen, der er der godt med biler på vej ned gennem Nishøj sammenflætningen frem til Karlslunde Resteplads, og der kommer lidt pres på igen, når du kommer ned mod udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen. Og på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, der er der rigtig mange biler rundt om Roskilde. Du skal ud forbi Roskilde Vest, før at det letter. Men ikke nogen aktuelle uheld at melde om ude på vejene i den kollektive trafik. Ja, der kan jeg fortælle, at toget med planmæssig afgang fra Ringsted til Københavns Lufthavn kl. 16:00 er aflyst.

0: I'm Every Woman fra Whitney Houston. Nu er klokken 3:30. Det betyder, at vi skal have nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mere end 1.500 hjemmeværnssoldater deltager her i weekenden i den store hjemmeværnsøvelse Absalon Springer. Det foregår både på Sjælland, Lolland Falster og Bornholm. Og på Stevns, der bliver Store Heddinge blandt andet omdannet til et midlertidigt militært område lige midt inde i byen. Det fortæller Christian Kirk Bensen, der er oberstløjtnant i hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland.
3: Det vi gør her i Midt- og Vestjylland, det er, at vi søger at træne vores enheder i et realistisk scenarie med de rette taktiske opgaver, så alle vores forskellige enhedstyper herunder politihjemmeværn og bevogtningshjemmeværn, virksomhedshjemmeværn, infanteri osv., de får nogle opgaver, som rammer ind i den værktøjskasse, de indgår i.
2: Soldaterne skal blandt andet træne bevogtning og eskortering, og ifølge oberstløjtnanten, så er den mere usikre sikkerhedssituation, som vi har for tiden, også noget, der kan mærkes i hjemmeværnet.
3: Vi mærker det den vej rundt, at vi har fået flere soldater til vores hjemmeværn. Der er flere, der har meldt sig, og det er jo rigtig, rigtig positivt. Men jeg synes også, vi mærker det den vej rundt, at der er en større tilknytning fra vores soldater til øvelserne, og folk har også forståelse, eller soldaterne har forståelse for, at det er vigtigt, at vi træner og øver de ting, som vi skal kunne blive indsat i, fordi kun den måde kan vi så holde os skarpe.
2: Holbæk Kommune har landet budgetaftale for næste år. 7 partier er blevet enige om at bruge 30 millioner kroner ekstra om året på velfærd. Blandt andet skoler, dagtilbud, ældre og socialområdet. Det største løft går til folkeskolerne, der får 13,2 millioner kroner ekstra om året. 10 millioner kroner er målrettet blandt andet to voksensordninger. Samtidig der vil kommunen fortsætte store anlægsinvesteringer, blandt andet i nye skoler og børnehuse. Venstre og Liberal Alliance står uden for aftalen. Lidt eller nogen sol og spredte byer, men sidst på eftermiddagen kun enkelte byer. Temperaturer ligger på omkring de 16 grader.

0: Passenger fra Alex Warren. Hvis der er noget, vi holder meget af i mediebranchen, så er det at tage populære formater, give dem et nyt navn og et lille twist, og så påstå, at det er vores helt egen. Og det er præcis, hvad vi skal nu. Her på Christian Bundes radioprogram har vi nemlig udviklet en spritny quiz, som hedder Løgnhals.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Godt. Det her er et sprit nyt og spændende format, så nu skal vi lige kollektivt holde tungen lige i munden. Det, jeg skal nu, eller vi skal nu, er, jeg skal bruge to af jer søde lyttere, som skal ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle, hvad I skal i weekenden. Men jeg vil udnævne en af jer til løgnhals, som i stedet skal lyve om, hvad de skal i weekenden. Og så vil min producer, Christian Frederiksen, se, om han kan gætte, hvem af jer, der er løgnhalsen. Og for at der er noget på spil, så er der en lille præmie. Hvis han gætter rigtigt, så må han gå tidligt på weekend. Hvis ikke, så er der en straf. Er vi ikke nogenlunde enige om det, Christian Frederiksen?
2: Det ved jeg ikke. Det der med straffen, det havde vi da ikke snakket om.
0: Det er fordi, når man laver sådan nogle formater her, så skal der være det, der hedder en spændingskurve. Og det har vi nu.
2: Skal jeg vide, hvad straffen er?
0: Nej, det tager vi bagefter.
2: Okay.
0: Så ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Løgnhals. Det kræver ikke det helt store af dig. Det er selvfølgelig en fordel, hvis man skal noget i weekenden, som ikke bare er at være derhjemme, så vi ligesom har noget at arbejde med. Men ellers, så er det bare at ringe 70 25 26 00 lige nu, hvis man har lyst til at være med i det format, vi har valgt at kalde Løgnhals. Jeg havde glemt, hvor meget Anastasia sang i starten af den her sang. Det her er I'm Out of Love fra Anastasia.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Fuck om de kan lide os fra Rosa. Du lytter til den allerførste udgave af vores nye quiz-reality-format, der hedder Løgnhals.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Quizzen her går ud på, at to lyttere har ringet ind for at fortælle, hvad de skal i weekenden. Og om lidt vil jeg udnævne en af dem til Løgnhals, som i stedet skal lyve om, hvad det skal i weekenden. Og så skal min producer Christian Frederiksen se, om han kan finde løgnhalsen. Lejen den starter nu, og det betyder også, at min producer Christian Frederiksen han simpelthen ikke kan høre, hvad der foregår inde i det her radiostudie. Men det kan dig, der lytter med ude foran radioen. Og lige så vigtigt, Peter og William, som har ringet ind. Hej I to.
2: Goddag.
0: Skal vi lige starte med dig. Peter, hvad skal du rigtigt i weekenden?
2: Jeg skal dræge nogen om min garage.
0: Hvad siger du? Begrave nogen under din garage, Peter?
2: Nej, dræne.
0: Det er jeg så glad for, du sagde. Dræne under din garage.
2: Udenom,
0: undskyld. Ja, men jeg er ikke så håndværkeragtigt anlagt, det beklager jeg. Du skal dræne udenom garagen. Det er noget med at grave, så.
2: Ja.
0: Ja. William, hvad skal du?
3: Jamen, jeg skal mange forskellige ting. I dag der skal jeg op og indløse min fars fødselsdagsgave. På en fiskerestaurant i Blokhus.
0: Nej, hvor skønt.
3: Ja, hyggeligt, ja. Og så søndag, der skal jeg stå på vandski på Kabelpark med min søster.
0: Ja, tak.
3: Ja.
0: Er der en af jer, der har lyst til at være løgnhals?
2: Det kan jeg da godt være.
0: Det vil du gerne, Peter.
2: Ja.
0: Ja, nå, jeg kan godt lide selvsikkerheden. Jamen, Peter, så får du den simpelthen. Er I nogenlunde med på, hvad der skal foregå?
3: Ja, det er
0: godt. Jeg gør det nu, at jeg lige spiller et kort stykke musik. Og så tænker jeg, at vi lige kan aftale, Peter, mens musikken spiller, hvad din løgn den skal være. Så hvis I lige bliver hængende på linjen, de her, så er vi klar til at spille, lige efter vi har hørt nummeret her med Mille. Giver det mening?
2: Ja.
3: Jo.
0: Fedt. Jamen, godt. Her kommer Gør Noget fra Mille.

Her er P4 Trafik med seneste lytter om trafiksituationen denne eftermiddag. Det kører ganske udmærket ude på vejene, uden nogen aktuelle uheld. Men der er lidt tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen, lidt tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen vestgående, og også tæt omkring Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6. Men som sagt, uden de store problemer derude. I den kollektive trafik er der heller ikke de store problemer, men toget fra Ringsted til Københavns Lufthavn kl. 16:00 er aflyst. Jaha.

0: Gør noget fra Mille.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Du lytter nemlig til Christian Bundens radioprogram, hvor vi afprøver en ny og spændende quiz, vi har valgt at kalde for Løgnhals. Juridisk er det vigtigt for mig at understrege, at det absolut intet har at gøre med formatet forræder på TV2. Vi har to lyttere med, nemlig Peter og William. Hej Peter.
2: Hej.
0: Hej William.
3: Hej.
0: Og der er sket det, at jeg har udnævnt en af dem til Løgnhals, og nu vil min producer Christian Frederiksen forsøge at gætte hvem. Alle, der lytter til det her radioprogram lige nu, ved jo godt, hvem der er Løgnhals og hvem der ikke er, men du gør ikke, Christian Frederiksen.
4: Nej, det er lidt spændende.
0: Og der er jo meget på spil her, fordi hvis du gætter rigtigt, så må du gå tidligt på weekend. Men hvis du taber, så har jeg lovet tv-læge Peter Qvortrup Geisling, at du vil slibe og lakere lægens bord.
4: Har du lige fundet på det nu?
0: Nej, det er en aftale, jeg har lavet med ham. Så prøv at høre. God fornøjelse med dit interview med Peter og William.
4: Okay. Peter, hvad skal du lave weekenden?
2: Jeg skal pille loft ned i hele års stuehus, da der har været rotter i etageadskillelsen.
4: Ja, hvor mange rotter?
2: Det ved jeg ikke. Det er fordi, så kan jeg få pengene af forsikringen, i stedet for tømmeren, han skal have en masse penge for det, så kan jeg få en kontantbetaling.
4: Hmm. William, hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg skal på restaurant med min far i aften, og så søndag, der skal jeg ud og stå på vandski med min søster.
4: Hvor skal du stå på vandski hen?
3: I Aalborg Havnepark, Øster Havnepark.
4: Ja, har du prøvet det før?
3: Aldrig, det er første gang.
4: Okay.
0: Ja, det var ikke nemt, hva'?
4: Nej, det var ikke nemt.
0: Hvem er du mest tilbøjelig til lyver lige nu?
4: Det lyder meget sandsynligt, begge dele.
0: Ja, det gør det. Som klart
4: har du,
0: er en faldgruppe ved den
4: her. Har du hjulpet
0: quiz
4: med at finde på?
0: Nej, det var faktisk ikke. Den sad lige skabet.
4: Hvor var de der rotter der? Hvor var de henne, sagde du?
2: I etageadskillelsen mellem første sal og stueetagen har der været rotter inde, og samt i hulmuren, hvor der skal pilles nogle gipsplader af.
4: Og hvordan fandt du ud af det?
2: Ved det krablet, eller noget, der, man kunne høre, der var noget, der kravlet derinde.
4: Ja. Så de lyde?
2: Kun når man bankede på loftet.
4: Nå. De der vandski der, hvad skal trække dem?
3: Det er kabelpakke.
0: Åh, oh, hvad?
4: Det kunne det jo godt være.
0: Det kunne, jeg ved, du lige har været selv ude på sådan noget wakeboard på kabelpakke. Ja, du bliver ramt lige.
4: Men, men vandski, det er meget svært. Jeg har et bud.
0: Ja, du vil have gætte.
4: Ja. Er det nu?
0: Ja.
4: Jeg tror, det er vandski, der er løgn.
0: Du tror, at William, som skal
4: han
0: ud og spise...
4: en lille løgnehals.
0: ...i aften, og så skal han ud og stå på vandski med sin søster i weekenden.
4: Jeg tror, han skal ud og spise i aften, men jeg tror ikke, han skal ud og stå på vandski.
0: William, vil du afsløre, om du er løgnehals?
3: Skal jeg være helt ærlig, så... Så løg jeg ikke. Det er rigtigt. Jeg skulle stå på vandski og ud at spise i aften.
4: Hej.
0: Prøv at høre de her. Det synes jeg, I var virkelig, virkelig gode til. Det er Peter, der er den kæmpe store løgnhals, Christian Frederiksen. Simpelthen.
4: Og hvad skal jeg så gøre nu?
0: Jamen, det der sker nu er, at først og fremmest, Peter, kan du have en fuldstændig fantastisk weekend? Hvad var det, du skulle rigtigt i weekenden, hvis Christian Frederiksen lige skal vide det?
2: Jeg skal dreje nogen om garagen og pille loftet ned i min garage, fordi der har været rotter i loftet.
4: Så det var begge to. Så nej, det var dig, der er en kæmpe løgnhals, Christian.
0: Det er det ikke, fordi det, der var tricket her, var, at det var i huset og ikke i garagen. Det er jo det, alle gode løgner ved, Christian Frederiksen. Det er, at man skal bare ændre en lille sandhed i det. Simpelthen, du. Der er ikke noget at gøre. Jamen, prøv at høre. God fornøjelse med at slippe tv-lægen på og lakere det, min ven. Og prøv at høre, Peter og William, I må have en fuldstændig fantastisk weekend. Det var den allerførste udgave nogensinde af Løgnhals. Du kan godt få en rystepose frem, dog. Jeg er ligeglad, Christian Frederiksen. Så kom i gang. Siger.

0: I Got a Feeling fra Black Eyed Peas. Vi er nået vejs ende i Christian Bondes radioprogram i dag. Eller stort set. Vi mangler jo lige en vigtig ting. Christian Frederiksen, du er klar på at bruge den næste times tid på at slibe og lakere TV-Lægens bord?
1: Næste gang vi laver det, så er det dig, der skal gætte.
0: Der er nogen, der fornærmet over, at de skal på arbejde, hva'?
1: Jeg ved ikke, hvordan det endte her.
0: Nej, så er det dog. Prøv at høre, vi mangler en sidste vigtig ting. Kan du huske det?
1: Det er at få lavet det, der bor.
0: Det er rigtigt, det mangler du. Men det vi mangler som radioprogram, det er at sige, have en fuldstændig vidunderlig weekend. Og sætte den her på.
1: Yeah.
0: Kan I have det, som I ser ud? Fuldstændig vidunderligt. Og slutter vi bare ved næste fredag. Det her er Avicii med Levels.

0: Levels fra Avicii. Klokken den er 16, det betyder, det er tid til en radiovis.
1: Regeringen fremrykker en donationspakke til Ukraine og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi havde tænkt os.
1: De 1,8 milliarder kroner skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skriver jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte. Og det skal jo ikke virke.
1: Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde justitsministeren i samråd om, at billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. DR har fået Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem.

0: Og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt fire af dem. I et tilfælde var offeret et dansk barn. Den, der udbreder seksuelt materiale af personer under 18 år, kan ifølge straffeloven få en fængselsstraf på op til 6 år. Og derfor vil Preben Bang Henriksen have justitsministeren til at orientere om, hvordan staten kan føre en sag mod Meta, der ejer Facebook og Instagram.
1: Jeg har ikke set en eneste direktør for Meta eller de virksomheder, der er forbundet med det, tilbringe et minut i fængsel. Jeg vil gerne have at vide, hvordan hænger det sammen. Selvfølgelig er der tale om udenlandske virksomheder i vidt omfang, men så må ministeren forklare, hvad man kan gøre internationalt.
0: Også SF's medie- og digitaliseringsordfører Charlotte Broman Mølbæk vil have ansvaret placeret hos medieplatformene.
2: Det kan vi simpelthen ikke acceptere, og derfor så skal vi også i gang med at kigge på, hvordan kan vi stramme endnu mere op.
0: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Hun kalder de her sager for skræmmende og er åben for at rejse en sag mod Meta på EU-plan.
3: Jeg er i hvert fald klar til at gå så langt, som vi kan i forhold til reguleringen af de her platforme, så der ikke opstår en lovløshed. Det kan jo ikke være sådan, at sociale medier kan blive et fristed for overgrebsmateriale på børn.
0: Meta stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder reglerne. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. I dag har justitsminister Nicolai Wammen orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i Kosovo er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023, men nu ventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Justitsministeren er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne har høj prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årelange overbelægning i de danske fængsler. I dag er EU's første CO2-lager i undergrunden blevet åbnet, og det er i Danmark, ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger professor Bo Jellesmark Thorsen, der er næstforperson for Klimarådet.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: CO2'en bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien med at indfange og lagre CO2, men lige frem at fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Bartet-Leben Helles.
5: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
0: Myndighederne har haft høje forventninger til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030. Men dem har de måtte justere, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
6: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere af projekten, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
0: Resten af dagen lidt er der nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og her efter 16. radioavisen fik du Heim og The Wire. Det er jo sådan en dag, hvor P4 Eftermiddag kun er 2 timer lang, og det betyder med andre ord, at det er blevet fredag. Uhurra for det, og det betyder også selvfølgelig, at vi lægger os ekstra meget i scenen for at give dig den gode musik her til eftermiddag. Og vi får i ovenikøbet jo altså i dag hjælp til dem.
0: P4 Eftermiddag.
1: Lokal DJ Battle.
2: Ja, det gør vi, fordi vi jo har inviteret 2 DJ's til at dyste om, hvem der har det bedste bud på et stykke musik, som du vil høre her til eftermiddagen. Og i dag, der er det Canada-inspireret. Det er jo et store land, der forsøger at nærme sig Europa. Politikken, den blander vi os ikke i, men musikalsk kan vi da godt give dem et shout-out. Og dagens DJ's, der skal forsøge at overbevise dig om, at deres musik er det bedste, det er jo blandt andre dig, Lars Frederik, DJ med udgangspunkt i Vemmelev. Velkommen ombord.
3: Jo, tak. God eftermiddag til lytterne.
2: Jeg ved, at du har endnu en travl weekend foran dig. Blandt andet så en del opgaver i Slagelse og Vestjyllandscentret. Hvad går det ud på?
3: Jamen, der skulle være en stor personalfest i morgen, som vi har været ude at sætte op til i dag. Og så har vi en masse disco-bingoer i de næste mange weekender. Jeg lød helt træt, men det passer ikke. Men det er nogle meget store, totalt udsolgte disco-bingo-show, henholdsvis i Skelskør og i Sæby. Ikke den Frederikshavn, men Sæby. Ej, her på Vestjylland.
2: Ja.
3: Der er virkelig noget, der skal planlægges til det, fordi de her forsamlingshus, de er spændt og udsolgt det bristepunktet, så der skal lidt logistik til.
2: Ja, og det hele, den skal sidde lige midt i skiven hver gang, så der er nok at se til. Men godt at høre, at du har tid til også at være med her i vores DJ-battle i dag. Ligesom dig, Jørt, Max Skåning, du har udgangspunkt i Idestrup, og det er selvfølgelig også en travl weekend, du er på vej imod. Det er noget med, at det kan være, at brudvalsen skal have en tur på anlægget.
4: Ja, jeg har et dejligt bryllupsjob i morgen, så det er jo fantastisk.
2: Og i mellemtiden, så ved jeg, så har du lige en børnepasningsopgave her til eftermiddag, så vi lige advaret, hvis der nu skulle komme ekstra små stemmer ind over.
4: Ja, jeg har de 3 små purke herhjemme i dag, og de kan jo godt være, at de lige kommer og siger hej.
2: Ja, men de er sådan nogenlunde i samme alder, så der er noget med, at det her med, at de rent faktisk kan lege sammen, det må være en stor fordel, kan alle også med børn i lidt andre alder, så være misundelige på.
4: Det er en kæmpe fordel.
2: Ja. Men ved du hvad, lige om lidt, så skal vi også blive klogere på, hvordan I hver især har grebet opgaven an med at finde et stykke musik, som på en eller anden måde har noget med Canada at gøre, i anledning jo af alt det politiske. Men først, så skal vi lige om lidt have sådan en trafikmelding.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Markus Vavsang her. Det sker for tit. Og så Mads Herholdt. Vi skal også høre, hvordan det går trafikken.
1: Ja, det kører ganske udmærket, og tæt trafik er der ikke så meget af, men der er der en smule at byde på på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ned gennem Ishøj sammenflætningen, sådan frem mod Karlslunde Rasteplads med lidt god vilje. Rundt om Roskilde, ja, der ser det faktisk ud til, at myldretidstrafikken allerede er forduftet. Der er ikke ret meget pres på Holbæk Motorvejen i vestgående retning. Tilbage er noget tæt trafik omkring Øm på rute 14, men det er altså heller ikke ret meget, de har at byde på der. Så det ser ganske fornuftigt ud i den kollektive trafik. Enkelte små forsinkelser.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører bil.
0: Og lige om lidt, der åbner vi for alvor for dagens DJ-battle på vores DR Lyd-app. Så hent den og vær klar til at stemme, når vores to DJ's har præsenteret hver deres melodi. Men inden da får vi lidt af R.E.M. Her er det Losing My Religion. Oh.

0: Det var altså R.E.M. her om Losing My Religion.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, nu er det så, at vi bliver klogere på, hvilke to stykker musik, der snart skal føre os frem til de regionale nyheder, og som du kan stemme på i appen DR Lyd på din mobiltelefon. Og som sagt, så er dagens tema jo altså Canada, der for alvor forsøger at komme på god fod med alle os her i Europa. Og Lars Frederik, DJ med base i Vemmelev, hvad synes du, lytterne skal stemme på i dagens DJ-battle?
2: Jamen, jeg vil gerne have en stemme på Celine Dion og I'm Alive.
1: I det ene ringhjørne.
0: Og hvorfor er det, du peger på Celine Dion og I'm Alive?
2: Jamen, der er faktisk flere grunde. For det første er hun jo kanadisk sangerinde, som tidligere har stillet op for det luxembourgske Melodi Grand Prix og været med i Eurovision på fransk, og nu skal Canada jo igen til at være med i Eurovision, og så er hun jo tilbage på scenen igen, efter at have været meget, meget syg og dårlig, og skal spille sine koncerter i Paris, så det kan der næsten ikke være mere en europæisk-kanadisk connection med Celine Dion.
0: Så den peger du på. Tak skal du have. Det er noteret, den kan man altså stemme på. Mark Skåning.
1: Og i det andet ringhjørne.
0: DJ med base i Idestrup. Hvor synes du, lytterne skal klikke deres stemme i dagens DJ-battle?
3: Jamen, jeg har valgt The Weeknd med Blinding Light.
0: Og hvorfor peger du på The Weeknd og Blinding Lights?
3: Jamen, The Weeknds forsang er også fra Canada, og så er det jo dejligt, at Canada endelig ser lyset med Europa. Så. Den er jo simpel.
0: Så derfor altså The Weeknd og Blinding Lights. Jamen, tak skal I have begge to. Nu har du altså to sange, som du kan stemme på i dagens DJ-battle. Skal vi høre Celine Dion eller The Weeknd, du stemmer i appen DR Lyd? Du skal ind under live, og så finde her P4 Eftermiddag Sjælland, og så fremgår det ret tydeligt, hvad du så skal derefter. Der er simpelthen en afstemning, Celine Dion og I'm Alive, eller The Weeknd og Blinding Lights. Du har indtil kl. 16.25 til at stemme.
1: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.

0: Det var altså Carol G her og Bruno Mars og Still.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, mate.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gunnarsen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: På P4 og i DR-lyd.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Hvor vi jo altså er midt i dagens fredagens DJ-battle. Du skal bestemme, om vi skal høre Celine Dion eller The Weeknd her op til nyhederne kl. 16.30. Der er 3,5 minutter tilbage til at stemme i. Du stemmer i appen DR Lyd. Her klikker du ind under live, og så finder du P4 Eftermiddag i Sjælland. Der står ret tydeligt, at der er en afstemning i gang. Og her er det, så du kan vælge mellem Celine Dion og I'm Alive eller The Weeknd og Blinding Lights. Du har frem til kl. 16.25 til at stemme, og jeg kan da sige, at det er Lars Frederik, DJ fra Vemmelev, der peger på Celine Dion, og Mark Skåb, DJ fra Idestrup på Falster, der peger på The Weeknd. Så kom i gang, kom ud og stem. Hvis du har glemt, hvordan sangene lyder, jamen så prøv at lytte her.
1: Nummer 1.

0: Ronan Keating, altså Life is a Rollercoaster. Vi er få minutter fra afsløringen af, hvem der vandt fredagens Canada DJ Battle. Men først trafikken for dig, Mads.
1: Og det kører fortsat ganske udmærket ude på vejene. Der er lidt tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen, men det er hurtigt overstået, når du kommer ned mod Karlslund og Rasteplads. En lille snær, der noget nedsat fart ved udflætningen til Sydmotorvejen, og også lidt nedsat fart omkring Roskilde Vest på Holbæk Motorvejen vestgående. Det er, hvad jeg kan byde på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik, ja, der serverer jeg tog til tiden.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og nu er det så, det sker, vi skal have fundet en vinder, og der er en vinder. Jeg ved ikke, om I er spændte eller ret afslappede, Lars Frederik og Mark Skåning.
3: Jamen, det er jo altid spændende.
0: Altid spændende. Ja, ja. Det var jo to meget forskellige sange, I gået med, også fra forskellige tider. Men der kan jo kun være én vinder, og nu afslører vi det.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Vindersangen lyder sådan her.
4: Ej.
0: Kan I fornemme det?
3: Jamen, det er jo Celine.
0: Det er Celine Dion og I'm Alive, der denne fredag vinder over The Weeknd og Blinding Lights. Tak skal I have, og have en skøn weekend begge to.
4: Det er lige meget.
3: Det samme til jer. Hej, hej.

0: Vinderen af denne fredags DJ Battle, en klassiker tilbage fra 2002. Kanadisk selvfølgelig, det skulle den være, Celine Dion jo altså her, I'm Alive, som ønsket af Lars Frederik fra Vemmelev, og som stemt på af de fleste af jer derude. Nu er det så blevet regional nyhedstid, det er Hans Corfitz, der præsenterer den, klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det unge rockband Ashes of Belly med rødder i Haslev og Grevinge er på vej til at slå igennem på den helt store scene. De har nemlig fået en pladekontrakt i USA. Bandet det består af Anton Stampe, Daniel Åbenhus, Herman og Johan Borgå, som lige nu er i øvelokalet sammen med reporter Rikke Stockholm.
3: Ja, og lige nu er det tonerne of Ashes of Belly, som lige nu spiller, og de har altså fået en rigtig god aftale. Vi er nu lige nu i øvelokalet, og jeg skal høre dig, altså, hvordan er det at få den her pladekontrakt?
4: Det er fuldstændig sindssygt. Det er noget, vi alle tre er sindssygt glade for. Og ja, det er et skridt tættere på drømmen om at kunne lave musikken en dag. Så ja, det er virkelig sindssygt for os. Surrealistisk.
3: Det kan jeg godt forstå, Anton Stampe, som jo spiller i Ashes of Belly. Altså, hvordan er det at være dig, Johan Bauer?
5: Det føles... det er rigtig fedt. Der er mange, der har skrevet hen over de sociale medier og venner og sådan noget, så det er mega fedt. Og ja, det føles... Ja, som Anton sagde, surrealistisk. Det er sgu en vild drøm, der lige er gået i opfyldelse.
3: Kan det blive større?
5: Ja, det kan det altid.
3: Tak skal du have.
2: Lød det her fra reporter Rikke Stockholm og bandet Ashes of Belly. Sociale medier flyder over med grafikker fra foreninger og virksomheder, som er skabt med hjælp fra kunstig intelligens. Og AI-reklamer og grafikker kan både være en hjælp, men også en irritation for de mennesker, som vi har mødt på gaden i Sorø i dag.
6: Jeg synes, det er lidt dovent, for at være ærlig. Jeg går meget ind for, at kunstnere og andre kreative kan få lov at lave sådan nogle projekter. Så jeg synes, det tager noget arbejde for folk, der kunne lave nogle rigtig flotte illustrationer.
7: Jeg synes, det er fint nok, at man bruger det. Det gør jeg selvfølgelig også selv i annoncer. Jeg skriver så også, hvis det er et AI-genereret billede. Jeg bruger det, hvis jeg ikke lige har et såkaldt ægte billede, fordi der kan jo være så mange GDPR-regler og sådan noget. Så det er faktisk nødløsninger.
2: Det fortalte først David Bartholomeus Nielsen, og efter der var det Stine Greve. Reklamer og grafikker lavet med kunstig intelligens kræver ikke meget tid at producere, og så kan det gøres gratis. Derfor er de hurtigt blevet meget udbredte. Men ifølge trendforsker og etnolog Julia Lame, så påvirker det også vores syn på dem.
8: Det, der er AI-genereret, det bliver økonomisk set mindre værd for os, end det, der er skabt af mennesker. Jo mere AI, jo billigere vil det meget ofte fremstå for os.
2: Og så er vi nået til en vejrudsigt, lidt eller nogen sol og spredte byer, men sidst på eftermiddagen kun enkelte byer. Temperaturerne de ligger på omkring 16 grader, og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne stedvis hård vind. I aften vækstende skydække og enkelte byer.

0: Ja, var Miley Cyrus, du fik Flowers.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Du skal ikke blive forbløffet, hvis du i løbet af de kommende timer og døgn pludselig ser kampklædte soldater løbe forbi ude på vejen ude foran dit hus her i vores landsdel. Det er hjemmeværnet, der holder en kæmpe stor øvelse. 1500 frivillige hjemmeværnssoldater skal træne det, der hedder militær færdighed og bevogtning af kritisk infrastruktur på Sjælland, Lolland-Falster og i øvrigt også på Bornholm. Hvad det er for en øvelse, og hvad det her nærmere betegnet går ud på, det kigger vi nærmere på her i P4 Eftermiddag om lidt. Kom.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4.
4: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Thomas Helmig, her fik du Gotta Get Away From You.
1: P4 eftermiddag.
0: Kampklædte soldater, sløringsnet, løs ammunition, pigtråd, sandsække, kolonnekørsel. Det lyder måske som noget fra en krigsfilm, men det er noget, du kan møde, hvis du bevæger dig uden for hoveddøren her i løbet af de kommende 48 timer. 1.500 frivillige hjemmeværnssoldater rykker nemlig ud over hele Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm til den store øvelse Absalon Springer. Christian Kirsch Bensen, god eftermiddag til dig.
2: God eftermiddag.
0: Du er oberstløjtnant i hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland, og du står faktisk midt i øvelsen, som er gået i gang nu. Hvad går det hele ud på?
2: Jamen, det hele går ud på, at vi skal prøve at træne vores soldater og vores enheder i et realistisk scenarie, hvor vi øver de taktiske opgaver, som vi kan, både med vores bevogtningssoldater, vores politihjemmeværnssoldater, virksomhedsmæssig hjemmeværn og så vores infanterister. Og man kan sige, at øvelsen er primært for vores vedkommende rettet mod bevogtning, og derfor har vi i samarbejde med Stevns Kommune oprettet det, vi kalder et midlertidigt militært område omkring Rådhuset i Store Heddinge. Og her vil vi så også øve og forskyde til, det vil sige, alle mine enheder, de samles her på Skalstrup i løbet af de næste par timer, og så laver vi en forskydning derned omkring kl. 18.
0: Og Skalstrup, det er flyvestationen ved Roskilde. Hvad er den vigtigste opgave for soldaterne her i weekenden?
2: Jamen det vigtigste, det er selvfølgelig at få øvet de ting, vi er gode til og skal være gode til. Så er det også vigtigt, at vi over for fjenden mod øst får vist, at vi inden for kort tid kan op- og nedskalere vores soldater i mit ansvarsområde, alt efter opgaven og alt efter intensitet. Og som du selv nævnte, så er vi cirka 300 soldater fra mit distrikt, som er afsted, og faktisk op imod 2.000 soldater i hele regionen. Og derudover så tjener det selvfølgelig også et formål, at vi skaber positiv opmærksomhed på hjemmeværnet og de opgaver, vi løser. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at være synlig og blive eksponeret over befolkningen, sådan at vi kan tiltrække flere hjemmeværnssoldater, for dem har vi brug for i den tid, vi er i lige nu.
0: Og ja, fordi verden er jo blevet mere usikker. Hvordan mærker du, og hvordan mærker I det på øvelsen her i år?
2: Jeg vil ikke sige, at vi mærker det som sådan på øvelsen, udover at mange flere soldater i år har meldt til, end vi har haft de sidste år. Men vi mærker en helt generel stigning i interessen for hjemmeværende, og vi har fået markant flere ansøgere og nye hjemmeværnssoldater de sidste cirka 12-18 måneder.
0: Og så er det jo altså som sagt en stor øvelse, dækker en stor del af vores område. Men hvad skal borgerne her i området tænke, når de ser kampklædte soldater i gadebilledet? Og det kommer jo ikke mindst til at gælde i Stevns Kommune.
2: Altså, der er ingen tvivl om, at der vil være noget øget trafik, og man vil se, som du selv siger, kampklædte soldater, der vil være noget mere larm, der vil være brug og løs ammunition med videre. Men vi bestræber os på at gennemføre øvelsen med størst mulig, hensyn til alle i nærområdet herunder beboere og trafikanter, og derfor håber vi selvfølgelig også, at befolkningen vil vise hensyn den anden vej. Men det sagt, så hvis man ser soldaterne derude, så tag fat i dem, spørg, hvad de går og laver, hør, hvad det er for en opgave, de løser i hjemmeværende. Selvfølgelig, hvis det er lige midt i en ildkamp eller noget andet, så lige hvis hensyn ikke gør det. Men hellere end gerne tage fat i soldaterne og spørg, hvad det er, de går og laver.
0: Så udover at øve soldaterne, så handler det også meget om at vise, at hjemmeværnet er her, og det kunne måske også være noget for dig.
2: Absolut. Absolut.
0: Christian Kirsch Bensen, tak skal du have.
2: Tak skal du have.
0: Som sagt, altså oberstløjtnant i hjemmeværnsdistriktet Midt- og Vestjylland, og midt i øvelsen Absalon Springer.

0: Det her, det var Malte Ebert. Er det mig, du elsker?
1: Kører fortsat ganske udmærket ude på vejene den her eftermiddag, og det begynder at tynde ud i den tætte trafik. Der er en lille smule tilbage omkring Roskilde Vest på Holbæk Motorvejen, og sådan lidt sporadisk, når du kører ned af Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Til gengæld så har jeg fået en melding om, at der holder et godstog med en teknisk fejl og spærrer et spor ved Korsør, og det betyder altså i øjeblikket, at man kun kan køre i et spor mellem Slagelse og Nyborg, så det kan altså godt gå hen og kaste nogle forsinkelser og muligvis nogle aflysninger af sig i den kollektive trafik.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Det her, det var Madonna og Like a Prayer.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Kan forargelse og vrede være et sted, hvor god popmusik opstår? Ja, må man bare konstatere i dag, og årsagen er, at Svea S. har sendt en ny single på gaden lige præcis i dag. En single, som hedder Ødelagte Mennesker, og som er inspireret af noget, hun så på nettet, på sociale medier, og sidenhen jo altså også i en nyhedshistorie. En video af en sød ung kvinde, der arbejder i en lokal nettobutik, som bare fik enormt mange tarvelige kommentarer. Og det mindede så Svea S. om, hvor ringe en verden, det egentlig er, vi lever i. Det skriver hun i hvert fald på sin Instagram-konto, at vi har behov for at tale andre ned, eller gøre og sige ting, bare for at gøre andre ondt. Og det var så inspirationen til at skrive den sang, som kom i dag, og som hedder Ødelagte Mennesker. Den lyder sådan her.

Altså dagens nye single her fra Svea S, den der altså hedder Ødelagte Mennesker. Nu åbner politiet igen for at udstede børneattester. De har ellers været sat i bero siden den 2. september.

0: Rigspolitiet åbner nu igen for godkendelse af børneattester, på trods af, at den fejl, som fik politiet til at sætte udstedelsen af attesterne i bero, stadig findes. Den 2. september stoppede politiet behandlingen af børneattester på grund af en fejl i kriminalregistret, som gjorde, at relevante oplysninger blev slettet. Stoppet har ført til kaos i kommunerne, fordi mange lærere, pædagogmedhjælpere og andre, der arbejder med børn, ikke har kunnet begynde på et job, fordi de manglede attesten. Men fejlen, som stoppede behandlingen af sagerne, lever videre i systemet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregisteret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregisteret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
0: Alligevel vurderer Rigspolitiet, at man godt kan åbne for behandlingen igen, siger Lasse Bøje.
1: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
0: Ifølge Rigspolitichefen er det gamle IT-systemer, der er skyld i fejlen.
1: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her, det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer. Så vi står et svært sted med vores IT-landskab, og det tror jeg blandt andet er noget af det, der forklarer det her problem.
0: Sagsbehandlingen af våbentilladelser bliver også genoptaget. Venstre vil have justitsministeren til at undersøge, hvordan Meta kan straffes for at lade seksualiserede reklamevideoer med billeder af børn florere på sine medieplatforme Facebook og Instagram. Partiets retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde ministeren i samråd. Red Barnets tjeneste, anmeldt det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efterfølgende har Red Barnet politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde var offret et dansk barn. Og netop fordi vi har lovgivning på området, mener Preben Bang Henriksen, at det er relevant at undersøge, hvordan Meta kan stilles til ansvar.
2: Det er dybt, dybt beskæmmende. Vi har en helt klar bestemmelse i den danske straffelovs paragraf 235, der hjemler op til 6 års fængsel.
0: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Og hun vil have tech-giganter som Meta til at tage et større ansvar.
3: Måske kan vi vende lovgivningen på hovedet,

0: som vi kender det fra fødevare eller medicin, at de skal dokumentere, at det, de gør, ikke er ulovligt, og ikke som i dag komme bagefter og fjerne nogle annoncer og så sige, nu har de gjort deres. Det er jo langt, langt fra nok.
1: Meta stiller ikke op til interview, men skriver, at de ikke tolererer Nudify-apps, som de hedder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og tager håndfaste skridt for at holde selskabets platforme sikre. Om ganske kort tid træder den danske tennisstjerne Holger Rune igen ind på den store tennisscene efter 11 måneders skadespause. Holger Rune er nemlig med til Davis Cup-turneringen, hvor han stiller op for det danske landshold, der møder Bulgarien. Og comebacket vækker stor glæde blandt danske tennisfans, fortæller vores reporter Joshua Hollingdale, der er på pletten i Hillerød, hvor turneringen bliver spillet.
2: Der er ved at være godt fyldt op herinde i Royal Stage. Lige om lidt går det løs. Den første kamp er Elmer Møller mod Grigor Dimitrov her ved Davis Cup. Og så gælder det den kamp, som stort set alle kan godt garantere er kommet for at se. Nemlig Holger Runes comeback mod Ilian Radulov. Holger Runes første kamp i 11 måneder efter denne her skrækskade. Og det er så både store og ikke mindst små, der glæder sig til det her kæmpe store og længe ventede comeback. Drenge, lige om lidt, så går det løs. Så er der en kamp. Så bagefter det, så kommer han, Holger Rune. Hvordan har I det med det?
3: Det bliver virkelig fedt.
4: Ja. Ja.
2: Hvordan føles det inde i lige nu?
3: Godt. Virkelig meget. Virkelig godt.
4: Ja.
2: Ja. Er I lidt nerver på os på hans vegne?
3: Ja, virkelig.
4: Ja.
2: Hvorfor det?
3: Fordi at, det er jo hans første kamp i
4: 11 måneder.
3: Omkring et år.
4: Ja.
3: Så det bliver lidt... Vi er lidt spændte.
4: Ja.
2: Når han så kommer her ind, så kan jeg godt garantere, så er der helt fyldt op herinde. Hvad gør I så, når han så kommer ind?
3: Vi råber og skriger.
2: Hvad råber du?
4: Holger Rune!
2: Sådan skal det gøres.
1: Men lige nu er det Elmer Møller, der stadigvæk spiller mod Grigor Dimitrov, og stillingen er 4-4. Du kan i første sæt, og du kan følge kampen på DR2. Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader. Camilla Mærsk står i spidsen for Radioavisen i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: var Barbara Moleko og Gør mig lykkelig.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
0: Mange har erklæret rocken for død, men det her lyder som fremtiden. Sådan lød det tidligere på året fra en af GAFA's musikanmeldere, da rockbandet Ashes of Billy spillede på festivalen Northside. Bandet består af 17-årige Anton Stampe fra Haslev, 18-årige Johan Borgå fra Grevinge og 18-årige Daniel Åbenhus fra Kirke Hyllinge. De har kun spillet sammen i 4 år, men bliver allerede nu kaldt en af de hurtigst voksende rockbands i Danmark, og har allerede spillet til Haslev Festdag på Summer of 99 i Chicago og på Copenhagen. Og nu går karrieren mod et nyt højdepunkt. De har nemlig fået en pladekontrakt i USA. Rikke Stockholm, du er sammen med det unge band i Øveren. Hvem er de egentlig?
3: Jamen, de er jo, har jeg lyst til at sige, et hårdt slående rockband. Men hvem er bedre til at præsentere dem end sig selv? Så der er næsten lyst til at give stafetten videre til dem.
4: Jeg hedder Daniel, jeg er 18 år gammel, og jeg spiller guitar og synger.
5: Jeg hedder Anton, jeg er 17 år gammel, og jeg spiller bass.
6: Og jeg hedder Johan, jeg er 18 år gammel og spiller trommer.
0: Ja, så fik vi en lille forsmag her. Vi lærer den meget bedre at kende om lidt her i P4 Eftermiddag.
1: P4
2: Eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: hugormen her ved, du får fra sårbar.
1: Kører fortsat fint ud på vejene. Vi har ikke nogen meldinger om aktuelle uheld, og til trafik er der stort set ikke noget af på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik, der har vi stadigvæk et godstog, der holder med en teknisk fejl omkring stationen ved Korsør, og det betyder, at man kun kan køre i et spor forbi det. Og det kan altså godt give nogle aflysninger og forsinkelser her i de kommende minutter i den kollektive trafik.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Beyoncé var det her, og If I Were a Boy. Og så bliver der for alvor tale om et sceneskift her i programmet.
1: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.
0: Ja, for nu i en verden, hvor både pop og hiphop fylder meget i musikken, så prøver et nyt band at gøre rockmusikken populær igen. Bandet hedder Ashes of Billy og består af tre unge mænd i alderen 17-18 år. De har rødder i både Haslev og i Grevinge. De spiller allerede nogle af de store festivaler herhjemme, inklusive Haslev Festdage, og nu har de til med landet en pladekontrakt i USA, hvor bandet flytter over på deltid af Rikke Stockholm. Du er med i en øver.
3: Det må man sige. Altså, jeg står midt inde i øvelokalet, og det er fuldstændig som du forestiller dig. Der er sorte laner på væggene, og så er der altså bare merch fra, jeg kan se, Metallica, Iron Maiden, Megadeth og andre store bands inden for, ja, rock og metal. Og det er jo lige præcis den genre, som drengene her, og jeg har tilladet mig egentlig at kalde drenge, for jeg er jo bare 17 og 18 år gamle. Altså, Daniel Åbenhus, du kommer fra Kirke Hyllinge. Det er dit øvelokal, vi er i. Altså, hvordan er det at være jer lige nu og have landet den her pladekontrakt?
4: Jamen, vi flyver lige nu. Det er surrealistisk og en kæmpe drøm, der går i opfyldelse. Og vi, det er sådan virkelig, det er sådan abstrakt på en eller anden måde. Det er helt vildt, og vi er bare super taknemmelige. Og ja.
3: Og Johan Borg, du er jo, altså, trommeslager i bandet her. Kan du ikke prøve at sætte ord på, hvad er det for en rejse, I er på? I spillede på Copenhagen sidste år, spillede også et par numre i år og spillede Northside. Hvad er det for en rejse?
5: Altså, det er en vild rejse, som vi ikke helt havde forventet skulle gå så hurtigt. Og være ligesom en raket, som er lidt skudt op i vejret lige pludselig. Det har været fantastiske 4 år, og vi kan kun se frem til mange gode år senere mere. Så det har været mega fedt, og det bliver endnu federe.
3: Ja, og I har jo, som du siger, kun spillet i 4 år. Det var lidt et tilfælde. Jeg har hørt noget med, at I mødtes i en svensk pladebutik, og Anton Stampe her kom også ind for højre via nogle sociale medier. Altså, havde du forestillet, Anton, du kommer fra Haslev, ikke? Altså, I skulle sidde her, nu sidder I sofaen i øveren, og lige om lidt, så skal I altså egentlig flytte til Nashville til januar og bo der lidt on off og lave en plade?
6: Ja, det havde jeg ikke forventet. Det er meget vanvittigt, at det er det, der sker lige nu. Det har altid været sådan en drengedrøm, at jeg skulle ud og være rockstjerne, men at vi får den her mulighed nu for at komme derover og arbejde videre på det. Det er virkelig sindssygt. Det havde jeg ikke regnet med.
3: Er I allerede lidt rockstjerner, føler du?
6: Nej, det føler jeg ikke overhovedet. Der er lang vej endnu.
3: Og Daniel, hvad er det ligesom jeres ultimative mål? Nu skal I derover have lavet en plade, prøve at gøre jer store i USA. Hvad er målet?
4: Det største mål, det er at blive verdens største band. Universets største band. Men udover det, så er det også at blive et etableret stort band, der kan spille en masse udsolgte shows, og lave en masse god musik, og få udgivet en masse musik, og møde en masse fantastiske mennesker derude på diverse spillesteder i verden.
3: I er i hvert fald allerede meget godt på vej, og I har kun spillet i 4 år. Og lige om lidt, så skal vi jo faktisk høre jer spille noget af det, som I jo allerede turnerer med. Tak skal I have.
0: Ja, så vi vender tilbage til øvelokalet om lidt. Og jeg kan da lige sige også, at Ashes of Billy, de skal blandt andet spille i Ringsted den 3. oktober til Metalfesten. Og så er de også at finde i Store Vega i øvrigt til december. Sådan lidt et Mama, I Made It moment. Her bliver der Andreas Oddbjergs smule først.

0: Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date.
1: Lad os party, choose, de skabte toner.
0: Opdag P3's næste.

0: Det var George Michael her og Outside, som vi fik lige efter. Altså Andreas Oddbjerg og Smuger. Og så er det Mads Herold i trafikken.
1: Og vi kan for en gang skulle starte i den kollektive trafik, hvor vi stadigvæk har et tog holdende og spærret et spor ved Korsør. Det kan altså godt kaste nogle forsinkelser og aflysninger af sig her i de kommende minutter, indtil man får fjernet det her godstog igen. Ellers ser det ganske fint ud ude på vejene. Der er ikke nogen meldinger om aktuelle uheld, heller ikke noget tæt trafik.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er det jo altså på en fredag eftermiddag, hvor vi taler rigtig meget musik, og ikke mindst rockbandet Ashes of Billy. Tre unge fyre her fra vores landsdel, som kan noget med rockmusik. Og vi lovede en smagsprøve, og Rikke Stockholm, du er jo i deres øvelokale netop nu, og de er ved at være klar, eller hvad?
3: Ja, der er simpelthen stillet op nu, både med trommesæt selvfølgelig, med bas og med guitar, og mikrofonen er tændt, så jeg synes lige, vi skal høre, hvad det er, at Anton, Johan og Daniel kan. Så lad os lige prøve at høre en smagsprøve på Never Gonna Get Me.

0: Tre unge sjællandske fyre med amerikanske pladekontrakt og et rock drømme fik du altså her i P4 Eftermiddag i dag. Ashes of Billy, det her, det var Never Gonna Get Me. Det du får nu er nyheder fra Hans Kofitz.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Hvis du skal køre på Stævns i aften, så kan du risikere at blive mødt af flere militærkolonner. For en stor hjemmeværnsøvelse, der finder sted på hele Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm, rammer også Store Heddinge i aften. Det fortæller Christian Kirk Bensen, der er oberstløjtnant i hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland.
3: Derfor så starter vi øvelsen med, at vi samles her på Skalstrup, og så forskyder vi alle enheder ned i køretøjer ned til Store Heddinge. Det betyder selvfølgelig, at der vil være en vis indflydelse på trafikken her til aften for dem, der er ude at køre. Men det er simpelthen vigtigt, at vi får øvet det, for det er en af de opgaver, som vores politihjemmeværn kan løse.
2: I Store Heddinge, der skal hjemmeværnssoldaterne blandt andet bevogte et område omkring rådhuset. Og selvom soldaterne er kampklædte, så opfordrer Christian Kirk Bensen faktisk borgere til, at de gerne må tage kontakt.
3: Hvis man er nede i Store Heddinge og ser soldaterne nede, så tag kontakt til dem og spørg dem, hvad de laver, og tal gerne med dem. Det er der absolut ikke noget til hinder for. Og så måske, nu var vi inde på trafikken før, en lille smule overbærenhed over, at vi bevæger os rundt, og tingene kan jo godt obstruere her fra Danmark, som er ude lørdag og søndag.
2: Du er med stor sandsynlighed faldet over opslag på sociale medier med grafikker, som er lavet af kunstig intelligens. Mange virksomheder og idrætsforeninger er nemlig begyndt at benytte netop kunstig intelligens til at reklamere for sig selv. Det er i hvert fald noget, som de mennesker, vi har mødt i Sorø i dag, har lagt mærke til.
4: Men nogle af dem kan man jo se deres pointe, selvom det er lavet med AI, og så er der andre, hvor er det sådan lidt manglet på kreativiteten også, at man måske ikke helt har styr på sin målgruppe på en måde.
5: Det emmer af uoriginalitet, og det er skræmmende, at virksomheder i højere og højere grad ikke gider at bruge den lille tid og mængde penge på at få en professionel til at lave reklamer for dem.
2: Lød det her fra Sofie Pedersen og Tobias Nielsen. Kunstig intelligens giver nye muligheder for foreninger og virksomheder, som ikke ville lave grafiske reklamer tidligere. Det fortæller Julia Lame, der er etnolog og trendforsker.
6: Når vi bliver udsat for AI-genereret materiale, så vil vi i højere grad tage afstand til det, end vi vil knytte bånd til det.
2: Der er landet en ny budgetaftale i Sorø Kommune. Forligsparterne de vil styrke den nære velfærd og samtidig gøre kommunens økonomi mere robust. Der bliver blandt andet sat tidligere ind over for børn og familier, mens dagtilbud, skoler og ældreområdet får et løft. Samtidig så fastholder kommunen flere af store investeringer, blandt andet i Frederiksberg Skole, Holbergskolen i Diana Lund og et nyt plejecenter i Sorø. Det er Venstre, Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Ny Borgerlige, der er med i aftalen. I aften vækstende skydække og enkelte byer, og i nat mest tørt og skyet. Temperaturer mellem 13 og 16 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Det her, det var Agos med Vata Cool Kids her i eftermiddagens radiokanalen.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det næste, vi kommer til at kigge nærmere på, det er mange af de meget, meget fine annoncer, reklamer, OBS, foreninger, du ved. Lige så snart vi skal gøre opmærksom på et eller andet, så foregår det jo ofte på nettet, og så er det jo meget fedt at have sådan et eller andet fedt billede med nogen, der sådan rigtig viser, hvad det går ud på. Og hvis man nu ikke lige har tid til at samle tre af foreningsmedlemmerne, der kan stå foran købmanden der og rasle med raslebøssen, eller jonglere med fodbolden, eller hvad det nu handler om, så kunne man jo sådan set bare gøre det på en kunstig intelligens, en AI, du ved. Brug en af de her utrolig mange forskellige muligheder for at få lavet det, uden at man behøver at flette sig fra lænestolen. AI spiller en stadig større rolle, men er det nu også noget, som brugerne egentlig synes om? Det kigger vi nærmere på her i P4 Eftermiddag, lige om lidt, efter vi blandt andet har lyttet til den helt ægte Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

0: komme i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd.
4: P4.
0: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Aha, the sun always shines on TV.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
0: Jeg står nu her med en reklame foran mig. Det er sådan for et lidt luret advokatfirma, efter sådan den bedste amerikanske Better Call Saul-stil. Og det her advokatfirma, som kalder sig Würtzen & Partner Advokater, de har åbenbart specialiseret sig i at skaffe erstatning til bilejer, der har fået sig en klemmelus i bilen. Og hvis det skulle have været en radioreklame, så ville den nok lyde sådan her. Klemmelus i bilen? Vi får dig millioner i erstatning. Har din bil givet dig en klemmelus, så kan du have krav på en stor erstatning. Vi kender lovgivningen, bilproducenterne, og vi vinder. Lille lus, stor erstatning. Ja, det er selvfølgelig en fiktiv reklame, men den tog mig kun sådan cirka en 20 sekunder at lave. Jeg fik nemlig hjælp af kunstig intelligens. Og scroller man i SoMe-feedet, så er der flere virksomheder og foreninger, der har fået øjnene op for netop at bruge AI til sit indhold. Reporter Camilla Mejlby Iversen har været en tur rundt i Sorø, hvor der er flere, der også har bemærket det. En af dem er Tobias Bøge Nielsen, og han synes, det er en ærgerlig tendens. Undskyld.
3: Ja. Jeg tænker, at det emmer af uoriginalitet, og det er skræmmende, at virksomheder i højere og højere grad ikke gider at bruge den lille tid og mængde penge på at få en professionel til at lave reklamer for dem.
4: Er det noget, du selv har lagt mærke til, at der er mange, der bruger AI til at lave de her forskellige grafikker og reklamer?
3: Ja, mon ikke. Men for det meste på tv-reklamer, vi ser derhjemme. For eksempel på Pluto TV ser vi rigtig mange bilreklamer, der er lavet med AI og sådan noget. Og det er altid sådan lidt giver en dårlig smag i munden, når der står nederst lavet med AI.
4: Hvad så med de her lokale foreninger for eksempel? Tænker du ikke også, at det kan give dem lidt frihed at bruge AI?
3: Jo, lidt. Det kan jeg kan godt se, hvor man gerne vil hen, når man siger, at det giver friheder. Jeg synes nu alligevel, at det giver lidt mere, hvis man gider at bruge tid og energi på at lave en personlig og ordentlig reklame. Det får man garanteret også flere kunder i.
0: David Bartholomeus Nielsen tror også, at man får flere kunder i biksen, hvis man overlader arbejdet til professionelle.
5: Jeg synes, det er lidt dovent, for at være ærlig. Jeg går meget ind for, at kunstnere og andre kreative kan få lov at lave sådan nogle projekter. Så jeg synes, det tager noget arbejde for folk, der kunne lave nogle rigtig flotte illustrationer til den slags.
4: Er det noget, du sådan generelt har lagt mærke til, at der er mange, der bruger AI i deres reklamer og andet promovering?
5: Jeg synes, det tager meget overhånd, ja. Altså, man ser det mere og mere, og det er meget tydeligt at se, og ja, det ligner lidt hinanden, det hele flyder sammen, så der mangler noget sjæl i alle de her reklamer, hvis man kan sige, at reklamer har sjæl.
4: Så hvad er din holdning til det? Nu har du sagt det lidt, men ja. Hvad vil du generelt sige, din holdning er til det?
5: Jeg vil sige, når det handler om sådan noget reklamer og foreningsbrug og billeder udad til, så synes jeg, det er rigtig ærgerligt, vi bruger det. For igen, som jeg sagde før, at ja, der er mange andre, der kunne bruge de jobs. Kreative sjæle, fotografer, tegnere og malere, der kunne lave nogle federe illustrationer med meget mere sjæl og sælge varen bedre for den så skyld. Så for mig så går jeg lidt udenom det. Jeg har ikke lyst til at købe noget eller melde mig ind i noget, hvor der er for meget AI.
0: Stine Greve kan nu godt se et tilfælde, hvor AI kan give mening.
6: Jeg synes jo, at folk, der ikke har en grafiker ansat, det synes jeg var fint nok, at de hurtigt kan lave en lækker reklame. Men jeg har så også set eksempler på, hvor man fuldstændig ukritisk med stavefejl og alt sådan noget lægger det op. Og altså, man skal altid bare tænke sig om.
4: Og er det noget, du generelt har lagt mærke til, når der bliver brugt AI i reklamer?
6: Ja, nu er jeg så også lidt fagligt belastet i med, at jeg selv sidder i markedsføring og laver reklamer, og også bruger det selv. Så ja, jeg er nok også lidt, at jeg nemmere kan genkende det, end måske så mange andre. Men nogle gange så er det lidt for polerede billeder, for eksempel. Og jeg synes, det er fint nok, at man bruger det. Det gør jeg selvfølgelig også selv i annoncer. Skriver så også, hvis det er et AI-genereret billede. Jeg bruger det, hvis jeg ikke lige har et såkaldt ægte billede, fordi der kan jo være så mange GDPR-regler og sådan noget. Så det er faktisk nødløsninger.
0: Ja, det sagde altså Stine Greve til reporter Camilla Mejlby Iversen.

0: wide awake, og det skal du også være ude i trafikken.
1: Men det kører nu ganske udmærket ud på vejene på nuværende tidspunkt. Vi har ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og til trafik er der altså ikke nogen steder. Og så lige der på til den her godstog, vi har haft holdende ved stationen i Korsør. Det er nu kommet ind på stationen, og det skulle ikke længere holde i vejen. Så hvis der er enkelte forsinkelser i den kollektive trafik, ja, så skulle det altså gerne være overstået i løbet af den næste halve til hele time.
2: P4
3: Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Det her, det var, det har du måske lagt mærke til, Car Park North og Transparent and Glass-like.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og vi er allerede nået dertil, hvor vi skal til at kigge en lille smule fremad i programmet, fremad til den udsendelse, der ligger lige efter 18 Radioavisen. Og det er en udsendelse, som faktisk bærer videre på noget, som vi allerede er i gang med lige i øjeblikket på DR.dk. Det er nemlig en tenniskamp. Det er Davis Cup, som spilles i Hillerød. Netop i øjeblikket Danmark møder Bulgarien. Og her er Elmer Møller i øjeblikket i kampen mod den bulgarske stjerne Grigor Dimitrov. Og det var faktisk Elmer Møller, der løb med, ja, det må jeg jo godt sige, første sæt. Og de er nu i gang med anden sæt, hvor Grigor Dimitrov dog server for anden sæt. Men spændende er det i hvert fald. Og spændende bliver det også lidt senere, hvor Holger Rune, den danske stjerne, vender tilbage efter et års skadespause. Så vender han tilbage til tennisbanen. Og det er som sagt, fordi Danmark møder Bulgarien i Davis Cup. Hvordan det går, Holger Rune, det kan du høre i Liga her på kanalen, som sagt efter radioavisen kl. 18. Og tennis er ikke det eneste, der er på programmet. Vi skal sådan set også beskæftige os med fodbold for herrer. Der er en Superliga-kamp på programmet. Det er Lyngby og det er Silkeborg, der tørner sammen. Liga efter radioavisen, det er med Thomas Loft og det er med Morten Havsborg. God fornøjelse. Og så skal vi jo altså bare have lukket denne eftermiddags P4 eftermiddag. Jeg kan da sige, at programmet i dag blev sat sammen af Hans Korfitz, af Rikke Stockholm, af Camilla Mejnby Iversen, af Mads Herhold i trafikken. Jeg hedder Claus Fyrtsen, og det

0: over 2 uger har politiet ikke kunne udstede børneattester til pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn, som følger en fejl i kriminalregistret. Men nu genåbner man muligheden på trods af, at fejlen ikke er fundet. Det fortæller Rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregistret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregistret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
0: Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for at udstede børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
2: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl. Og det er en fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet, men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
0: Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang, der er formand for Folketingets retsudvalg.
3: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side, så kan du jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver jo ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og en lille smule nervøs.
0: Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybussen eller letbanen i kommunen næste år, siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
4: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
0: Men selvom de lavere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke højt på klimagevinsten, siger Mogens Foskerau, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
5: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, det vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille

0: klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
1: Lød det fra transportøkonom Mogens Foskerau. I de her dage rimer amerikansk endnu mere på amerikansk. Mænd og kvinder med cowboyhatte har nemlig indtaget Københavns skyttecenter på Amager for at dyste om at blive nordisk mester i westernskydning.
2: Øjnene kniber sig sammen i bedste John Wayne-stil. Hænderne er placeret tæt på hver side af hofterne, tæt på de to seksløbere.
3: Shooters ready. Stand by.
2: Og så. Nej, det her det er ikke en duel i en westernfilm, vi har gang i, men de nordiske mesterskaber i westernskydning, hvor der skydes med revolver og salonrifler. Og hvad går det sådan egentlig ud på?
3: Hvis du rammer ved siden af, får du minus 5 sekunder, og hvis du kan skyde hurtigst, så har du vundet.
2: Fortæller her westernskytte og medarrangør Martin Lardoff, eller som han hedder.
3: Black hands, fordi jeg skyder sortkrudt, og når jeg håndterer min våben, så får jeg meget sorte fingre.
2: Ja, for udover at alle skal have westerntøj på, så skal alle også have deres eget cowboyternavn.
3: Det er friheden og fællesskabet, og vi alle sammen er her. For at have det sjovt.
2: Men når alt kommer til alt, så er det en konkurrence.
3: Det er meget alvor i det. Det er jo nordisk mesterskab det her, så der er noget på spil.
4: Alright. Counters, be ready.
2: Og danskerne, ja, de er faktisk ret gode og har også vundet medaljer senest ved EM. Og når vi så tager til cowboyernes hjemland, ja, så er danskerne også bedst, siger Martin Blackhand.
3: Det er ikke amerikanerne, der vinder det. Når vi tager det over, så er vi med i toppen.
1: Det var min kollega Daniel Enhus, der havde lavet indslaget. Enkelte byer i aften og i nat får de vestlige egne regn. Ellers skulle det blive tørvejr. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest. Og i morgen står vi op til regnvejr. Senere bliver det lidt bedre, der bliver det spredte byer. Camilla Mærsk var redaktør på eftermiddagens radioaviser. I studiet Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: Lucas Graham var der her med Love Someone.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Et år kan være lang tid at vente, hvis man gerne vil se Holger Rune spille tennis. Og vi har ventet,
0: Og det var lige ved at være der i Hamborg i foråret.
2: Ja, nu er det på vej. Fordi der er Davis Cup i Hillerød. Danmark møder Bulgarien. Og Holger Rune skal på banen. Ja, om lidt. Fordi vi har gang i den første single allerede. Det er Elmer Møller, der spiller. Han er op mod Dimitrov, den store bulgarske stjerne. Elmer Møller vinder første set.
0: I tiebreak.
2: Ja, og bakser nu lidt mere i anden. Så det kan være, at det trækker lidt ud. Men Holger Rune kommer i liga. Det er en garanti.
0: Og det gør han også på DR2 og på DR TV, hvis du hellere vil se tennis over på fjernsynsapparaturet. Her i radioen beskæftiger vi os også med, må vi sige, de lidt lavere rangerede hold i Superligaen. Ja, Lyngby.
2: Diplomatien. Diplomatiet trænger sig ind nu til Jugoslav. Kom så.
0: Lyngby og Silkeborg ligger dernede hen mod bunden, men ikke så under nedrykningsstregen. Det er jo godt, men man har jo virkelig mulighed for at få sparket konkurrenten lidt til hjørne og få sat dem.
2: Det er rigtigt.
0: Med tre vigtige point. Det ligger af point. Lyngby og Silkeborg, der mødes her kl. 19.
2: Skal vi kalde det submitten?
0: Ja, kunne man kalde det det? Og så skal der jo løbes.
2: Ja, for pokker.
0: Onde tunger vil mene, at nu skal København spærre sig igen. Sådan er det jo, når der er et arrangement, og i det her tilfælde, der er det, ja, det der er halvmaraton, det er der jo altid i september i København, men til overflod, så er der så VM i halvmaraton, så nogle af de bedste i verden kommer til København for at løbe rundt på distancen, og det skal vi også være med til at dække i både på TV og kigge også på det her i radioen.
2: Jeg synes, vi er meget godt dækket ind for en fredag.
0: Skal vi ikke sige det? Og så tage til Lyngby Stadion lige om et øjeblik.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og Nela sidder der.
2: Det glæder vi os.
0: Og venter. Så på Lundtoftvej, ja. Så det var spisedlen. Davis Cup Tennis foregår altså over på DR2 og DRTV. Og vi har det også med her i radioen. Og Lyngby, der spiller mod Silkeborg, der starter kl. 19. Og lige om et øjeblik. Og Nela Mojnovic med fra Lyngby Stadion.

0: hedder Self-Aware, kommer fra Temper City.
1: Så ved jeg ikke, om Arnela Muminovic, aftenens kommentator til fodbold, hørte mig krabbe mig lidt rundt i, som, hvad man skulle kalde det, når det er en kamp. Ned i den lavere del af Superligaen. Det er ikke bundhold som sådan, Arnela. Men det hold, der kæmper... Vi kæmper heller ikke for overlevelse. Kæmper for at gøre sig relevant igen i Superligaen. Hvad er den rette betegnelse for Lyngby og Silkeborg her?
2: Jeg lader måske kæmpe for ikke at komme ned under nedrykningsstregen nu, hvor den her kæmpe lange landsholdspause skal i gang efter den her runde. For sådan, det står lige nu, nu kigger jeg lige på tabellen her, jamen, så er det jo Sønderjyske, der er nummer 2, eller nummer 12 med 2 point. AGF med 4 point på den her 11. plads. Så er det Silkeborg Lyngby, der ligger på henholdsvis 9. og 10. plads med 7 point. Og hvis man går ud og taber den her kamp i aften, jamen så taber man til en sandsynlig konkurrent nede i nedrykningskampen, når vi går ind i det her kvalifikationsspil i foråret. Jeg kan godt forestille mig, at de her to hold kommer til at være i bunden. Det er sådan den ene ting. Og så den anden ting er, at man skal afslutte den her periode i Superligaen godt, og ikke ende under stregen ved at tabe sådan en kamp, hvis nu AGF skulle sikre sig sæsonens første sejr i Superligaen i den her runde. Så det handler vel egentlig om, vil man nøjes med 1 point i sådan et opgør mod en mulig konkurrent i nedrykningsspillet, eller skal man gå all in for at få en sejr, så lige få lidt luft ned til AGF og Sønderjysk, altså de ægte bundhold, som det ser ud nu i Superliga. Så jeg glæder mig lidt til det her opgør, et opgør. Ja, Lyngby og Silkeborg, de har gode perioder. Nu har jeg haft Lyngby nogle gange. De har det bare svært med at lukke kampene, især i anden halvleg, og det har Silkeborg i den grad også. Altså, jeg tror nærmest, det er det dårligste hold, hvis man kun kigger på anden halvlegs statistik. Så jeg tror, vi tager det sådan halvleg for halvleg, og så ser vi, hvad de her to hold, de ja, hvad deres plan er i aftenskamp.
1: Lyngby, der ikke har vundet hjemme indtil videre den her sæson, og Silkeborg, der ikke har vundet ude i den her sæson indtil videre.
0: Så er der udlignet til 1-1 i sæt i den første kamp i Davis Cup. Opgøret mellem Danmark og Bulgarien. Dimitrov vinder andet sæt med 6-3. Nu er der taget hul på det tredje afgørende sæt. Elmer Møller op med en enkelt pind. 3-2 stillingen lige der.

0: Lady fik vi fra Mojo.
1: Vores tv-afdeling på Sporten har lidt travlt den her weekend, da Davis Cup det foregår i Hillerød. Det kommer til at tage lidt tid. Og så er der også halvmaraton. VM i halvmaraton, der foregår i København, som vi også kommer til at dække.
0: Ja.
1: Og i morgen er det så 1 mile, 1,6 km og 5 km, de skal ud i kommentatoren. Henrik Lindegger, velkommen til dig.
2: Tusind tak.
1: Ja, det er jo, altså, mange kender jo det der halvmaraton, der bliver løbet i København for normale mennesker. Her smider vi så et VM oven i hatten, og dermed også lidt større stjerner. Kan du sætte ord på, hvem det er, der dukker op?
2: Jamen, det er nogle af verdens største stjerner, både på den her mile og på 5 km og på halvmaraton på søndag. Der er stærke afrikanere, som altid med kenianere, etiopier, så er der også stærke europæere, svenskeren Andreas Almgren, som nogen måske kan huske fra EM for nylig, hvor han vandt 10.000 meter suveræn. Han er en af favoritterne, så der, altså, det er virkelig stærke felter, og de bliver så krydret med, at efter de har løbet, så kommer der de her, kan man sige, bredde løb, hvor almindelige motionister kan melde sig til at løbe på den samme rute. Så udover at vi har et VM puttet ind, så er det også sådan et arrangement for bredden, men VM gør det selvfølgelig til noget helt særligt. Altså, så mange titler er der heller ikke at vinde i atletik, så det er et prestigefyldt titel, der er på spil på dit her løb, der er i løbet af lørdag og søndag.
0: Altså, Lennegaard, nu er vi jo lige blevet færdige med EM, der jo foregår på sådan konventionel vis. Inde på et stadion, de løber rundt. Det er jo ligesom til at forstå. Altså, nu skal de så på landevej, og det kan jeg jo godt begribe i forhold til det med halvmarathon. Det er vi vant til. Men både mile og så 5 km på landevej. Altså, hvad stiller det her sådan andre udfordringer til deltagerne? Kan vi pludselig se andre navne, der popper op, bare fordi det her foregår på landevej?
2: Jeg tror, det bliver favoritterne, vi kommer til at se, men det bliver andre tider end på banen. Altså helt generelt, så løbes der lidt langsommere på 5 km, end der gør på bane. Og så er det også det her med vejens beskaffenhed og svingene, som er sådan uregelmæssige i forhold til en bane, hvor det kører i de her ovaler meget, meget gentagende. Og så har du også nærheden til publikum, der står langs med vejen og sådan noget. Så det er selvfølgelig en øvelse, som kan sammenlignes, fordi distancen er den samme, men det er også en anden øvelse. Jeg har snakket meget med atleterne om det i dag, da jeg var til pressemøde, det her med, at det er noget andet at løbe på landevej, og folk er meget mere tæt på løberne. Så det er en helt anden disciplin, som de her løbere skal ud og ligesom mestre nu her. Og når man ser på ruten for eksempel til 5 km, så er der altså rigtig mange skarpe sving inde i centrum af København, inde i Indre By. Så det er ikke bare som at løbe rundt på et stadion.
1: Ja, og det kan jo da være lidt småvådt i morgen i København, så det skal man jo også lige tage højde for.
2: Ja, præcis.
1: Jeg har talt med nogle af de danske løbere, en Jakob Simonsen blandt andet, en af de største navne. Altså, de regner man vel ikke med at vinde danskerne?
2: Nej, altså, jeg vil sige, jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis danskerne kommer bare i nærheden af medaljer. Det er ikke sådan, det plejer at være. Altså, de bedste danskere i de her løb har de sidste VM'er ligget sådan top 20-30 stykker, mellem 20 og 30. Og det er nok også realistisk. Altså, det jeg håber, danskerne kan komme til at levere, det er gode tider, og det er tider, som er i nærheden af deres personlige rekorder. Måske kan vi endda få sat nogle danske rekorder i løbet af weekenden. Og jeg snakkede netop med Jakob Simonsen, som jo er dansk rekordholder på både halv- og helmaraton, og han er altså i super form, siger han, og glæder sig meget. Han har sådan en lille drøm, som man siger, på et tidspunkt kunne jeg godt tænke mig at løbe et halvmaraton på under en time. Han mangler 1 minut og 11 sekunder for at komme derned, og han siger, at det kunne godt være på søndag. Problemet er, at når der er mesterskaber og medaljer på spil, så plejer det at gå lidt langsommere, fordi der går taktik i det, så det er ikke sikkert, det bliver. Men han er meget, meget fortrøstningsfuld og glæder sig virkelig til at løbe op, måske i nærheden af en top 15, som vil være en utrolig flot præstation, når man tænker på, at det er hele verdens bedste løbere, der er samlet.
1: Og det er i morgen, de samles, altså det er klokken 9:45. Man kan følge med på DR1 og DRTV, DR2 og DRTV er det om søndagen, hvor det så er halvmaratondistancen, det handler om. Henrik Lindegger, god fornøjelse med det hele. Du er siddende dog under kommenteringen, ikke?
2: Jeg kan godt være, at jeg lige lunder med i den aller nederste bagtrop op ad målstregen, hvis jeg får lov til det. Jeg har jo ikke fået et startnummer, dem er der rift om, så jeg skal sørge for, at ingen opdager mig. Ja, det er svært, når man løber så langsomt.
1: God fornøjelse.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Rune Stubberen.
2: Oh, den tager jeg.
1: Når du snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se, hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Grace Abrams var det her med Hit the Wall.
1: Vi kan jo tage hul på weekenden med en konkurrence. Og en mulighed for at vinde muleposer.
0: Har du set, jeg har lige fyldt lavet en
1: det kan
0: lille
1: jeg se,
0: smule.
1: Men det er jo muleposer, der har været på langfart. De har været på festival.
0: Ja, jeg har været på Smukfest i arbejdsregi, og havde dermed muleposer med, altså hvor der står Liga på B4 på, ja. Hvis nu der skulle uddeles nogen. Alle blev ikke uddelt, så nogen er kommet retur. De har så ligget ud i bagagerummet i min bil, og jeg har ikke givet at slippe den.
1: Nogle specielle årsager til, at de ikke alle blev uddelt? Var deltagerne ikke helt...
0: Jeg havde tvivl om, at de mennesker, der skulle op og høre Robbie Williams onsdag aften kl. 23, var nok ikke i beknep for en mulepose. Det er jo lidt svært at transportere, du ved, når man har 5-6 øl.
1: Ja, det er klart.
0: Putte dem derned.
1: Det er klart, det er klart. Men det giver så aftens vinder af, hvornår første mål kommer i kampen mellem Lyngby og Silkeborg, for at vælge, om man ønsker en mulepose, der har været på Smukfest, eller man ønsker en... der ikke har.
0: Jeg vil sige, at muleposen har mere været i mit bagagerum. Altså, de har været der længere tid, end de har på Smukfest.
1: Skal du ikke ødelægge konceptet? Ja, vel, altså, nogen vil måske gerne.
0: Ja,
1: hvem ved? Men det forudsætter naturligvis, at man er den, der er super skarpt på at regne ud tidspunktet for det første mål mellem Lyngby og Silkeborg. Der er deadline om præcis en halv time, det vil sige, når kl. 19 af kampen begynder. Når du er nået frem til en beslutning om, hvad er mit bud denne aften for at vinde en mulepose, der muligvis har været på Smukfest, så sender du det ind til 12-12, om du starter med P4, laver mellemrummet, giver mig minutter, sekundtallet og... så selvfølgelig fornavn og efternavn. Og den der adresse, men ved du hvad? Jeg oplever på det seneste, at der er ved at være styr på det der. Det er sjældent, vi har nogen, der skiller os ud og siger, nej, det ønsker jeg ikke at opleve. Ja. Og oplyse, fordi jeg vinder nok bare ikke alligevel.
0: Jeg vil sige, den formynderiske stat, du driver derovre, har måske også virket i sidste ende.
1: Ja. Jo.
0: Se det her. Autoritære regimer
1: var skidt. Folk kan nogle gange bare godt lide en fast hånd. I will find the time, we will find the timing.

0: Et lille hus i Jylland hedder den her. Vi fortalte jo om muleposerne, som har været en tur på tur. Altså liggemuleposerne, som var med mig på Smukfest, og nogle af dem kom så også retur igen. Altså, der var så enkelte lyttere,
1: der har forespørger.
0: Nå, men der også har puttet ind fra Skanderborg.
1: Nå, sådan at forstå.
0: Og så kunne de jo nærmest være blevet der, kan man sige. Men de har også god mulighed for at vinde. Det er jo med et minuttal, der hedder 17, og sekundtal, der hedder 17, der er blevet puttet ind med fra Skanderborg, ja.
1: Ja. Altså, vi plejer jo gerne at opfordre folk til, at de skal komme med bud, og husk på, at der er en anden halvleg, for eksempel. Men vi har jo lige oplevet sådan på det seneste, at vi har fået voldsomt tidlige mål.
0: Ja, det er rigtigt. Det ved jeg så ikke.
1: Det ved ikke, om man beklager af det gode råd fra min side.
0: Nej. Det, ja. Man kan gøre både det ene og det andet, og nu ved jeg ikke. Jo, de er vel okay dygtige til at score mål, de her to hold. Men hvad er de endnu bedre til, Arnilo Muminović, det er jo at lukke mål ind. Så det kunne godt bero for et tidlig mål i Lyngby Silkeborg-kampen her.
2: Ja, og så vil jeg jo nok byde på Silkeborg som første målscorer. For det er sjovt det her med, jeg nævnte det lige før med deres, skal vi kalde det sådan, Jekyll, Dr. Jekyll og Mr. Hyde form for fodboldspil i den her sæson. Altså, jeg vil jo kalde Silkeborg er Superligaens Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Fordi hvis kampene sluttede efter 45 minutter, så lå de helt i toppen. Men hvis man kun kigger på anden halvleg, jamen, så vil de ligge helt i bunden. Altså 15 point, hvis vi bare tæller før pausen, og 4 efter pausen. Så hvis jeg skulle byde på et hold, der vil score i første halvleg, det første mål, der skal ud fra det der, det kommer, så vil jeg faktisk spege på Silkeborg.
0: Ja, nu er det jo minutter og sekundtal, vi skal bede dig om at byde. Hvis du rammer helt præcist på sekundet, så vil jeg gerne udlodde en lige mulepose til dig. Så hvornår vil du så placere dig der?
2: 22-16.
1: Ja, det er sådan et konservativt bud.
0: Der er vel ikke forkerte bud her.
1: Nej, jeg nævner jo bare, altså jeg kan bare se, at det er ofte der, at der er en koncentration af bud der midt i en første halvleg.
0: Det
2: har ikke noget med statistik at gøre, Havs, for jeg lukkede lige øjnene. Det er jo mavefornemmelse, jeg altid byder med. Så det var mig med lukkede øjne her på Lundtoftevej.
1: Jeg siger jo ikke, at det er forkert. Det er et budskab.
0: Man kan stadig nå at komme med bud. Ja.
1: Elmer Møller har lige tabt den første kamp ved Davis Cup. Sidste sæt, 4-6 til Dimitrov. Nu er det Holger Rune lige om lidt.
0: Og bud til 12-12. Okay.
3: Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Badebroen fra Emma Sisted Hø, det er bedste ved en festhavsbord, ikke? Det er, når der er løs bagkant. Og det er jo også tilfældet, når der er tennis, for man ved jo ikke helt sådan, hvor lang tid varer det egentlig, når der bliver spillet en kamp?
1: Ja, det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Og man kan sige, at de efterfølgende spillere, der skal på banen, de skal jo også ligesom have tid til at afslutte opvarmningen og den slags. Men vi har jo fået afsluttet det første opgør ved Davis Cup, og det bliver så til dansk nederlag til Elmer Møller 2-1 sæt, og nu venter vi så på, at Holger Rune skal op mod Ilian Randulov. Der er det med den her bulgarske modstander, at han er på verdensranglisten nummer 590. Det ligner jo en overkommelig modstander, fordi Holger Rune har jo trimmet formen på det seneste, blandt andet ved at træne sammen med Carlos Alcaraz. Og man kan sige, at det er jo en lidt anden kop te der. Så jeg er fortrøstningsfuld, selvom et års kamppause selvfølgelig også er en del.
0: Ja, det er jo netop det. Vi må se, hvor god form han er i. Det er jo mest af det, der er det spændende.
1: Ej, fin form.
0: Nå, jo, men...
1: Ja. Ja, det skal han nok. Det er jo således, at så lang tid, at bolden er rund, og det er den jo ofte i tennis, så kan vi jo ikke garantere noget som helst. Men jeg har en fornuftig mavefornemmelse.
0: Hvad man kan garantere, når Holger Rune spiller kamp, det er, at hans mor, Anne Carone, på et eller andet tidspunkt stiller sig hen i nærheden af kameraet og lige laver et interview med Christian Mosbæk. Jeg ved ikke, om der er nogen, der egentlig kalder på hende, eller hun bare kommer af sig selv.
1: Hun er
0: altid klar på en frisk kommentar.
1: Yeah.
0: Og hun har netop også været forbi. Du kan lige nå at se Lopsaks TV til, at Holger Runes Davis Cup-kamp så starter, og det gør den så lige nu om et øjeblik.
1: Mm-hmm.
0: Nå, banen er ved at være klar. Skal vi ikke lige rende til Lyngby og få de sidste ord, før spillerne går på banen om et øjeblik?
1: Lad os gøre det.
0: Det er det, vi gør. Det er efter Eller Langley her med Tyrsen Texas Liga på P4, og det er altså med Lyngby mod Silkeborg her klokken 19.

0: Anna Langley var det her, Choosing Texas. Hun er fra sydstaterne. Har boet i Alabama, studeret på universitet. Hvad tror du, Anna Langley læste på universitetet?
1: I Alabama?
0: Ja.
1: Musik?
0: Skovbro. I øvrigt, ja, ja.
1: Hvorfor griner du af det?
0: Fordi det er jo ikke det, man regner med. Jeg tror, de fleste havde regnet med, ligesom Havsborg, at det vil være musik. Nænder eller Langley, som kan slå rekorden for flest uger i træk på Billboard Hot 100 hitlisten i USA, hvis hun også er nummer 1 næste uge. Så vil det være 23. uge.
1: Skovbro.
0: Har været på nummer 1 siden valentinsdag, siden 14.
1: Det kan åbenbart føre til meget, fordi hun kommer hjem med en udtalelse helt ud, bliver ingen om det passer. Jeg er ret sikker på, at bestyrelsesformanden for Novo er forstmand af uddannelse. Der kan du bare se. Man kan blive både... Jeg går lige ind og tjekker, om det
0: passer. Tager en drejning, den her samtale. Ja. Jo, den sang, som hun vil...
1: Og den slags,
0: som hun vil slå på hitlisten, vil være Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You, som lige nu har ligget længst tid nummer et. Havsborg mentalt andet sted, kan jeg godt høre. Han er ikke i hitlistesnak. Arnela, så kan vi rense dig i mellemtiden. Himlen har åbnet sig, og det regner ned over Lyngby, som har Silkeborg på besøg om ganske få minutter. Er der noget, vi skal holde øje med i det her opgør? Noget særligt?
2: Jamen, udover at jeg lige kan konstatere, at regnen er stoppet, altså det var nærmest en monsunregn, der lige begyndte, og så kan man jo klage over græstæppet her, altså det er rigtig, rigtig fint, og nu er det blevet endnu bedre i forhold til det her lille regnskyld, der er kommet, så jeg forventer mig da også en kamp, hvor begge hold de går til makronerne og også bruger den her fine bane til at spille flot fodbold, og så glæder jeg mig faktisk loft. Altså, nu har vi snakket både om Lyngby og Silkeborg som hold, men de har jo også nogle spændende spillere, som jeg sådan har spærret øjnene op for i løbet af den her Superliga-start. Altså hos Lyngby nummer 7, Simon Colline, som jeg i løbet af den her uge har lært udtales. Jeg har sagt Colin hele den her Superliga-sæson. Han hedder altså Colline. Han har scoret 3 mål indtil videre, har været en af Lyngbys allerbedste. Han glæder mig til at se i den her kamp. Og så er der det her eventyr. Altså, jeg vil gå så langt at sige med Lukas Risgaard fra Silkeborg IF. Altså for et år siden, der spillede han vel i Danmarksserien nede i Greve. Og nu, her et år senere, jamen så er han et af de hotteste navne i Superligaen. Lige udtaget til U21-landsholdet og er lynende farlig og hurtig. Så sådan rent persongalleriet glæder mig også til at følge her i Lyngby. Altså Silkeborg, som er på besøg i Lyngby og kampstart om 7 minutter.
0: Morten Havsborg har en fakta, der vil kede os alle sammen.
1: Lars Rebien, bestyrelsesformand for Novo Nordisk. Forskandidat fra den kongelige veterinær Landbohøjskole i 1981.
0: Hvis du lige kan holde dig vågen, så er der kampstart om 5 minutter.
1: Det var da en vigtig detalje.

0: Britney Spears, Baby One More Time. Holger Rune i opvarmningen netop nu kan se med ind på DR2 og DRTV, hvor der er Davis Cup Tennis.
1: Jørgen kommer med et bud, der hedder 19 minutter og 29 sekunder for den første scoring i opgøret mellem Lyngby og Silkeborg. Jørgen, der bor i Esbjerg, men i øjeblikket sidder i kø syd for London.
0: Hvor?
1: På vej til Dover. Og det her, det er jo et godt eksempel på, at man behøver jo ikke at være nødvendigvis inden for landets grænser for at deltage i kampen om mulepose.
0: Er det der, Eurotunnelen er?
1: Dover?
0: Ja.
1: Hvorfor stille? Jeg ved mere om forstmænd i det danske erhvervsliv. Det var det, man sejlede til før. Anywho, vil du være med i konkurrencen til 12-12'eren? Start med P4.

0: Belong Together. Vi folder os ud både på TV og radio. TV har Davis Cup Tennis, og her på radioen er der Lyngby Silkeborg med kampstart lige om et øjeblik. Nu er klokken 19, og her er radiovisen.
1: Så er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der i flere uger ikke har kunne ansætte nyt personale. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Den 2. september fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Nu åbner man så igen, selvom fejlen stadig er der, så lyder det fra Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtigt at gøre nu.
1: Ifølge Rigspolitichefen, så er det gamle IT-systemer, som er skyld i fejlen.
2: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her det er ikke det eneste, og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser genoptages nu. Det går ikke for godt for Venstre i meningsmålingerne. Opinion har lavet en måling for DR, der viser, at partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det er noget af en tilbagegang fra de 10%, de fik ved valget i marts. Målingen kommer i kølvandet på intern uro i Venstre, hvor nogle i partiet gik imod partilinjen og stemte nej til den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Britta Munksgaard er en af de venstrevælgere, der ikke synes, partiet gør det godt.
4: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Og så til Holbæk, hvor en kvinde er blevet krænket af en nu fængselsdømt kollega. Retten i Holbæk har nemlig i dag idømt en 47-årig mand 60-dages fængsel for stalking og blufærdighedskrænkelse mod kvinden. Manden havde blandt andet i 7 tilfælde efterladt sin sæd i kvindens undertøj i et garderobeskab i omklædningsrummet på deres arbejdsplads. Politiet havde opsat kameraovervågning i omklædningsrummet, der afslørede manden. DNA-test knyttede ham også til de spor, politiet havde fundet i omklædningsrummet. Den 47-årige mand har valgt at modtage dommen. Her i aftentimerne vekslende skydække og også enkelte regnbyer. I nat skyet og regn vest frem mod øst, mest tørt, og så temperaturer, der falder ned til mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Sia var det her med Cheap Thrills.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Men man skal lige vende sig til det der Davis Cup med, der står ikke Holger Rune som spilleren på banen. Der står Danmark som spilleren på banen mod Bulgarien, fordi det er jo en landskamp.
0: Ja, og så er der ikke alt det med sponsorer og så videre. Sådan. Det, det er Danmark, der handler om
2: og,
0: det.
2: Og træneren har plads nede, hvor spilleren sidder, når der er pause, eller du ved, de skal skifte banehalvdel. Så det er lidt anderledes. Har man lyst til at kigge nærmere på det med egne øjne, så kan man jo hoppe ind på DR2 og DRTV.
0: Hvis jeg bliver mentalt fraværende, så kan du ikke lige råbe af mig eller knipse, hvis jeg sidder her døder og ser tennis undervejs udsendelsen.
2: For du mener, jeg aldrig selv bliver mentalt fraværende? Jeg er ikke sikker på, at jeg er den rigtige vagthund til den opgave.
0: Og Nela, så må du lige hjælpe os lidt. Så du kan så også råbe ind, når der sker noget med Lyngby Silkeborg. Det har været roligt, også på grund af en skade her til at starte med.
3: Ja, nu siger du roligt. Det har det været indtil 4 minutter og 40 sekunder, men efterfølgende så kom der en lille batalje, skal vi ikke kalde det, ude ved sidelinjen her tæt på mig. Det var nummer 18 fra Lyngby, Jens Jakob Thomas, der gik, skal vi sige, lidt for hårdt ind i en glidende takling på Lukas Risgaard, som jeg snakkede om i opstarten eller i optakten til den her kamp. Altså en af de helt nye stjerneskud i Superligaen i den her sæson. Og Risgaard, det forstod han ikke noget som helst af, skubbede lidt til Jens Jakob Thomasen, og så kom der så efterfølgende flere Lyngby og Silkeborg spillere skulle deltage i den her lille infight. Men nu er vi altså i gang igen. Det er Lyngby, der forsøger sig med en dybdebold, og så bliver der så lavet et frispark på en Lyngby-spiller, og et af de første frisparks situationer, vi får i den her kamp. Jeg skal se, at nummer 25, Renzo Titans, står klar med sit venstre ben. Også en af de helt nye for Lyngby i den her sæson. De har så også fået udskiftet meget i løbet af den her sommerpause. Det her frispark bliver taget hurtigt. Jens Jakob Thomasen ud til netop Titans, der så forsøger at finde Gustav Fraglo. Og så kommer der en Silkeborg-fod imellem og et frispark til Silkeborg. Skal vi lige hurtigt kigge igennem startopstillingen. Meget for Silkeborg. Det er den samme startopstilling, som der var i sidste runde mod Viborg. Og så Lyngby, der har lavet en enkelt ændring. Daniel Frey Christiansson, der er kommet ind på holdet i stedet for Oliver Højer. Vi har spillet af snart 7 minutter her i Lyngby. Der har været lidt spilstop med en hovedskade, der har været lidt spilstop med en for voldsom takling. Og så står der 0-0 mellem de to hold.

0: Kender du sammen med Jonah Blacksmith? Kender du det? Danmark er altså bagud med 0-1 i kampe i Davis Cup mod Bulgarien. Og der er det jo tennis, vi taler om. Holger Rune oppe med 2-1 i første sæt i Sidok.
1: Det er jo lidt en floskel, det der. Man har ikke lyst til at tabe nogen kampe. Måske særligt i dag har man ikke lyst til at tabe i kampen mellem Lyngby og Silkeborg. Fordi taberen her, Arnela, hvis der bliver en af slagsen, vil der mærke, ryger så ned i det dårlige selskab sammen med AGF og Sønderjyske, som ligger der under nedrykningsstregen eller omkring den. Det kunne være en befrier, det her, for et af holdene at få tre point og kravle lidt væk fra det.
2: Ja, det er også derfor, jeg har været så spændt på at se, hvordan de her to hold vil komme ind i starten af det her opgør. Jeg synes egentlig, jeg har fået svaret på det af de første 11 minutter. Det er altså begge hold, der vil frem på banen og få en sejr i en kamp mod en direkte konkurrent i den her bundstrid. Før, ja, for 2 minutter siden, så havde vi Lyngby, der havde en fin mulighed. Nu er der så Silkeborg. Selvfølgelig fristes man til at se ude i højre side ved Lukas Risgaard. Han kom ind her, indlægget ind omkring Gardananga i midterforsvaret hos Lyngby. Det er Al-Hajj, der tager fat i bolden og forsøger at finde en medspiller inde i feltet, men så kommer Diego Kokken, som han hedder. Jeg har kaldt ham Kokken flere gange i løbet af den her Superliga-sæson, men han læser den her aflevering og kommer ud og tager fat i den, og så er det så Lyngby, der kan starte et angreb. Det er altså en lang bold af slagsen op imod Isak Thorvarsson. Han tager fat i den her i venstre side og får Robin Østrøm. Thorvarsson stadigvæk kan afslutte. Nej, det kan han ikke aflevere i stedet centralt ind til Simon Colline, som så mister den, og så kan Silkeborg så starte et angreb. I kan godt høre det på mig. Det er ikke meget spil, vi har, hvor vi lige kan trække vejret, og hvor bolden lige kan gå sidelæns. Det er meget frem af banen, især for Lyngbys side, synes jeg her, i den første del af den her første halvleg. Lange bolde op imod især Simon Colline, og så med nummer 10, Isak Thorvarsson. Begge to har scoret 3 mål hver indtil videre for Lyngby i den her sæson. Og nu Silkeborg er, så begynder de så alligevel at spille lidt sidelæns. Lige for lidt ro på den her kamp, der startede ret intens. Vi fik et gul kort allerede efter 8 minutter til Lyngbys Jens Jakob Thomasen, der lige gik for hårdt ind i en duel. Ja, 12 minutter har vi spillet. Jeg skulle lige kigge herop mod måltavlen. Og altså, fin start her i Lyngby. Og stadigvæk 0-0 mellem Lyngby og Silkeborg.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Superliga-bold denne fredag aften i Lyngby, hvor Silkeborg er på besøg, og det er værterne, der nærmer sig det første mål. Godt skud fra distancen fra Daniel Frey Christiansson, men også god redning af Aske Andresen. Vi har spillet 16 minutter, stadigvæk 0-0.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Sydmotorvejen i nordgående retning. Kort efter 33 Lellinge i sammenflætning med Køge-Bugt-Motorvejen, der er der tabt en stor bunke grene i det højre spor. Og det giver altså nogle pludselige opbremsninger i øjeblikket, men vejhjælp er på vej ud efter dem. Men vær fortsat opmærksom på Sydmotorvejen i nordgående retning. Kort efter 33 Lellinge er der tabt en større bunke grene i sammenflætningen til Køge-Bugt-Motorvejen.

0: Midt i en drøm var det her fra 1-2. Det er... det kommer tættere og tættere på. Det der, som du hånede sådan Arnela Minovic's bud på, når det første mål.
1: Nå, det der med midt i første halvleg.
0: Ja, 22 sekunder. 22 minutter 16.
1: Det er ikke, fordi jeg ligefrem fornemmer på Arnela, at et mål er nært forestående i Superliga-kampen mellem Lyngby og Silkeborg.
2: Ja,
1: eller hvad?
2: Jo, jeg synes altså, Lyngby, de nærmer sig. Mens vi hørte et dejligt 80'er-nummer her, så havde de altså to gode muligheder her for... ja, et par minutter siden, hvor Isak Thorvarsson, som de bruger rigtig meget, så sådan, sådan et center forward, sådan fra 90'erne, hvis I kan huske de her angriber, altså rigtig, rigtig dygtig med ryggen til modstanderens mål. Nærmest som om han brugte Alexander Prisborg nede i Silkeborgs midterforsvar som en lænestol, og så lagde han fint af til Jens Jakob Thomasen, der så afsluttede mod Silkeborg-målet, ramte så en Silkeborg-spiller, og så efterfølgende fik vi et hjørnespark, hvor Simon Cowline, han skulle have udnyttet en rigtig, rigtig god mulighed, skulle egentlig bare have sat indersiden på. Det gjorde han ikke, og så røg bolden forbi ham ud til et indkast. Nu er det så Lyngby igen ude i venstre side. Det er Titans, der forsøger sig med et indlæg. Bolden ender for fødderne af Gustav Fraglo. Spiller den op til en Lyngby-spiller, der forsøger sig med noget driblinger. Falder i feltet. Ikke noget. Bolden ud til Titans igen i venstre side. Og så endnu et hjørnespark. Det brænder altså godt og grundigt på omkring Silkeborgs felt. De lyserøde, sorte trøjer, som de har på. Jeg skulle til at sige rødbluset Silkeborg spiller, men det er de altså ikke i dag. Det er en ny tredje trøje, som de debuterer med her på Lyngbys stadion. Hvis I kan huske, som da Palermo FC, de spillede i Serie A. Det er sådan lidt af de samme vibes, jeg får fra Silkeborgs tredje trøje her i Lyngby i dag. Og de her 10 markspillere med de her lyserøde sorte trøjer, de skal i aktion igen her på hjørnesparket. Jeg tror, det er tredje og fjerde gang, de her hjørnespark, det er Daniel Frey Christiansson, der smækker den ind, går forbi både Lyngby og Silkeborgs spillere, så kan Rami Alhaj tage fat i den. Nej, det kan han ikke. Han smider den hurtigt væk igen, og så kan Lyngby så starte et nyt angreb. 23 minutter har vi spillet næsten halvdelen af den her første halvleg. Jeg synes, Lyngby har været bedst. Lyngby kommer tættere og tættere på, men stadigvæk 0-0 mellem de her to hold.
1: Ikke en god ligaaften uden lidt fra første division i fodbold. Spillet 25 minutter er opgøret mellem Kolding og Hillerød. Stillingen er 0-0.

Her er P4 Trafik med en hurtig opdatering fra Sydmotorvejen i nordgående retning. For nu er den bunke grene, der lå forstyrret i højre spor mellem 33 Lellinge og Køge Motorvejen, blevet fjernet. Begge spor er derfor helt farbare igen, og trafikken ruller også som normalt.

0: Wildest Dreams, musik fra Taylor Swift her i Liga på P4.
1: Du kender mig, jeg har jo ikke et kort øjeblik, hvor jeg ikke tænker på Metalligaen i ishockey. En kamp i gang allerede nu i slutningen af første periode, fører Esbjerg 1-0 mod Odense, og så her senere i dag, Herning mod Sønderøske, Rungsted mod Rødovre. Rungsted mod Rødovre. Nej, jeg er ikke fat nu. Rungsted mod Rødovre, lokalopgør. Ja, der er altså dramatik, når de to hold mødes. Jeg har set en skraldespand blev kastet på tværs af arenaen på et tidspunkt, og kanonslag på isen. Det larmer altså på mig til.
0: Altså, det er jo huliganisme.
1: Jamen, det var der også lidt af. Der er også lokalopgør Aalborg mod Frederikshavn, og det er måske særligt der, min interesse kommer til at være.
0: Jeg har bemærket, Frederikshavn har fået en forbløffende god start på sæsonen.
1: De ligger nummer et lige nu. Bevares, de har spillet flere kampe end de andre hold.
0: Det har bare været lidt tungt for Frederikshavn.
1: Det har været i mange år tungt for Frederikshavn. De ligger nummer et, har spillet fem kampe, vundet de fire af dem. Det eneste hold, de har tabt til, er Aalborg, som de så møder i aften i Aalborg. Spændende opgør, der starter her om få minutter.
0: Lige i forhold til Holger Rune, så har han her i første sæt mod Radulov fra Bulgarien i Davis Cup bragt sig foran med 4-3.
1: Ja, som du kan høre, Nicolai, vi har jo rigeligt underholdt os med, men et godt Lyngby-angreb kan man jo også tage med i radioen.
2: Ja, lad os bare lige tage det med. Gustav Fraglo, der modtager bolden på kanten af Silkeborgs felt, og så er der to Silkeborg-spillere med det samme, og de får altså presset Gustav Fraglo til at vende sig om og så drible mod eget mål. Og til sidst, jamen, så får Vilas Vest og Company så fat i bolden og så kan starte et nyt angreb. Jeg vil faktisk hellere snakke om Silkeborg angreb, for der var et lige før, hvor, kender I det der med, når der er en kamp, hvor modstanderholdet, altså nu leger vi via Lyngby-fans, når en fra modstanderholdet laver noget fuldstændig vanvittigt, og alle måber nærmest sådan lidt med lyd. Kan I forestille jer den lyd?
1: Vi gør det tit, når, altså jeg gør det, når Havsborg taler, så sidder jeg også og måber.
2: Okay.
1: De genistreger, der kommer ud af den måde.
2: Præcis. Det, jeg vil så sige, det var også noget af en genistreg, som Lukas Risgaard han leverede her for nogle minutter siden. Han modtager bolden ude i højre side med ryggen til Lyngbys mål, og så går Titans, altså venstrebanken fra Lyngby, direkte op i ryggen på ham meget aggressivt. Men det, som Risgaard han så gør, det er at tage bolden til den ene side og løbe til den anden, og så er han forbi Titans, der bare kan kigge op i luften og måske sige til sig selv, hvorfor i alverden hoppede jeg på den. Det gjorde han, og så løb Risgaard videre. Så kom Gardananga ned fra midterforsvaret op imod Risgaard. Han prikkede simpelthen bolden forbi ham, og hvis han skulle have haft tre sådan grønne flueben, jamen, så skulle han også leveret et rigtig godt indlæg efterfølgende. Det gjorde han så ikke. Der ramte han en Lyngby-spiller med sit indlæg, og så kunne Lyngby så starte en omstilling. Men det er bare lige det, som var et meget godt eksempel på det, som den gode Lukas Risgaard har vist i den her Superliga-sæson. Det er så blot hans 9. Superliga-kamp i karrieren. 22 år er han, og altså han har haft en eventyrlig rejse fra Sjællandsserien, Danmarksserien, anden division, og så op til Superligaen den her sommer, hvor Silkeborg købte ham fra Aarhus Fremad. Det var tæt på en ny genialitet fra Lukas Risgaard. Nu skal vi så kigge mod den anden ende igen, og endnu en gang et hjørnespark til Lyngby. Jeg kan ikke rigtig se det fra min side her, hvor jeg sidder på kommentatorpladsen. Der er i hvert fald en Lyngby-spiller, der står klar til at sparke det. Christiansson med venstrebenet op mod Gardananga, så det er Titans, der kommer frem mod anden bolden. Gardananga falder i feltet. Nej, der er ikke noget som helst, siger Sandy Butros. Så det er Rami Alhaj, der forsøger at starte en omstilling og en bold op mod Oliver Ross. Det her, det kan godt se godt ud for Silkeborg. William Kirk overtager bolden. Det er kun Lukas Risgaard, der er med inde i feltet. Så kommer Vilas Vest med. Når han den her ude i højre side, det gør han. Vilas Vest kigger frem, kigger tilbage, spiller den så tilbage til Alexander Prisborg, så må de så starte helt forfra igen. Jeg synes, den her kamp begynder at blive mere lige. Silkeborg, der begynder sådan at vise offensive tænder, er stadigvæk målløst, derfor vi har spillet en halv time.

Superliga bold i Lyngby. Det er så Silkeborg, der er kommet bedre med i det her opgør. De har taget mere fat i bolden, og de her omstillinger, de her direkte angreb, som Lyngby, de har praktiseret meget i løbet af den her første halvleg. Det bliver færre og færre. Nu er det Silkeborg, der begynder at strikke et angreb sammen i højre side. Villas Vest kigger, men så spiller han Nasser bagud, og så forsøger de sig igen. 33 minutter spillet her i Lyngby, og stadigvæk 0-0 mellem de to hold.

0: Tame Impala sammen med Jenny og Dracula i Davis Cup-kampen. Der har Holger Rune jo været bagud i første sæt. Han tabte sin serv og kom bagud med 2-3. Og hvad skete der så derefter? Så vandt han hele møllen.
1: Oh.
0: Vinder første sæt med 6-3. Så han er ved at bevare.
1: Ja, det må man sige. Det foregår i Hillerød. Det foregår også på DR2 og DRTV. Og lidt syd for Hillerød ligger Lyngby. Og Nela, det lyder til dig utilfredshed i Lyngby, hvor Silkeborg på besøg.
2: Ja, det er Vilas Vest, der ikke ville gå ud over sidelinjen for at lade spillet køre videre. Han skulle lige sunde sig, og så skulle han lige snøre snørebånd, og så kunne han så komme ind på banen igen. Og det kan jeg egentlig også godt forstå, Vilas Vest, der blev sparket direkte over skinnebenet af Simon Colline, da Colline mente, at han skulle have frispark. Det fik han så ikke, og så gik han hen til Vilas Vest, og så sparkede ham over skinnebenet, og så fik han så fortjent gul kort efterfølgende. Men vi er i gang igen. Det er Oliver Ross, der forsøger sig fra distancen for fat i bolden. Igen spillet ud til Risgaard. Der kommer en afslutning. Men også er det Gardananga, der kommer sin nærmeste flyvende takling foran Risgaard. Giver et hjørnespark til Silkeborg. Jeg synes ellers, det har været en periode, hvor Lyngby igen har vist offensive tænder i omkring Silkeborgs felt. Nu så vi altså Silkeborg igen, og det er altså godt nok meget, det foregår ud over højrekanten hos Silkeborg og omkring Lukas Risgaard. Han har virkelig sat sig som det helt store offensive S for Silkeborg efter hans skifte fra Aarhus Fremad her i sommerpausen. Lige nu så venter vi på, at vi kan få sat kampen i gang igen. Sandy Putros, der lige skulle snakke med nogle Lyngby-spillere og Silkeborg-spillere inde i Lyngbys felt. Og så får vi altså et hjørnespark fra Vilas Vest, som tager sig af det her med vesterbenet, kommer ind omkring Diego Kohim. Der kommer også en afslutning. Det kommer ind over målet. Ja, det gør det! Silkeborg kommer foran med 1-0. Jeg tror, det er Alexander Prisborg, der tager sig anden bolden ind omkring 11 meter pletten og bringer altså Silkeborg foran med 1-0. Det lignede ikke, at det ville blive en farlig situation inde i feltet. Det er Diego Kohim, Lyngby målmand, der kommer ud og bokser til bolden, og så kan man så spørge sig selv, om bokser han den langt nok væk. Det synes jeg måske ikke. Så kommer der det her tumult inde i feltet, som Alexander Prisborg, som midtstopperen Silkeborg midterforsvaren, udnytter med venstrebenet, sparker sådan både mellem gennemundsky Lyngby og Silkeborgs spillere, og så triller den stille og roligt ind i Lyngby-målet. Ja, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det fortjent eller ufortjent, men det er altså faktum, at her med 4 minutter tilbage af den her første halvleg, jamen så er det altså gæsterne fra Silkeborg, der er foran med 1-0.
1: Har du fundet en vinder af en mulepose?
0: Hvorfor gør du altid det her mål? Det er ikke engang sjovt længere.
1: Ja, du grinede da lige lidt.
0: Ja, ja. Men altså, vi kan jo nok erkende, at Nela vinder i hvert fald ikke med sin 22-16, når målet kommer efter 38-02. Men hun var med. Hun deltog. Det er jo det vigtigste.
1: Den olympiske ånd.

0: Maroon 5 er det her med This Love. I morgen er der igen Davis Cup Tennis over på DR2 og på DRTV. Og så tjekkede jeg lige ud, hvad sender de så søndag, når Davis Cup er overstået? Om eftermiddagen?
1: Ja.
0: The Bodyguard.
1: Med Costner og Whitney?
0: Ja, lige præcis. Ja. Fra 92 til klokken 15, kan jeg lige afsløre. Man kan også høre radio, altså på, høre Liga på B4. Men hvis man nu lige har en kedelig stund, så kunne man jo også se The Bodyguard. Jeg vil bare lige nævne det.
1: Ja.
0: Jo, jo.
1: En dejlig film.
0: Og det var noget, vi skrev
1: på. Og der er mange overraskelser i den. Man ved aldrig, hvor den bevæger sig hen.
0: Og før Havsborg kom med spoilers.
2: Jeg vil bare lige sige, at jeg har set den film 6-7 gange, tror jeg.
0: Ej, i dag alene, vel?
2: Jeg tror godt, jeg kan finde tid til at se den igen.
0: Jamen, det var det noget, vi tre kunne blive rørt enige om i det mindste. Kan vi blive enige om at det har åbnet kampen en lille smule mere op med scoring til Silkeborg?
2: Jo, det synes jeg. Altså, jeg synes jo egentlig, det har været en ganske underholdende kamp, når man kigger på, at det er to hold, der går efter en sejr. Så det er ikke sådan to hold, der tager fat i bolden og er bange for at åbne op. Sådan har det ikke været. Jeg vil sige, altså efter Silkeborg de er kommet foran, så har Lyngby da skruet endnu mere op for det offensive. De har været tæt på at udligne af to omgange. Først var det Jens Jakob Thomasen, der forsøgte sig med et skud fra distancen. Rigtig god redning derinde fra Aske Andresen, som så lige fik viftet den over overlæggeren. Og så to minutter efter, altså havde vi sådan et rigtig dejligt skabelonangreb. Skal vi ikke sige det sådan, som man ser på træningsbanen. Det var igen meget, meget, meget aktiv Renzo Titan. Venstrebakken, der fik en god dybdebold i venstre side ind i Silkeborgs felt. Nåede lige at kigge op, og så spillede han sådan en cutback-aflevering tilbage til Daniel Frey Christiansson, som jeg synes har været en af Lyngbys bedste her i første halvleg. Den afslutning var så ikke en af de bedste. Høvlede den over Andresens mål nede omkring Silkeborgs felt. Og nu kommer de så igen Lyngby. Det er Renzo Titans, der står over for en Silkeborg-spiller for søger sig med noget dribling af spilleren sted tilbage til Gardananga, der forsøger med en indersideskud fra cirka 25 meter. Så skal man virkelig også ramme den rigtig godt, før den går ind. Men hvis jeg lige skal gøre den her færdig med Christiansson, ja, så høvler den altså, ja, lad os sige 2-3 meter over målet nede ved Aske Andresen, og så bliver der så efterfølgende også dømt for offside på Titans. Så jeg synes, den lige har fået sådan lidt ekstra grader på den her kamp efter Silkeborgs 1-0-føring, og sådan er det her, hvor vi har næsten spillet 45 minutter. Jeg tror godt, vi kan regne med 2-3 minutters ekstra tillægstid her i første halvleg. 45 minutter spillet. Silkeborg fører med 1-0.
1: Jeg har fundet en vinder af en mulepose.
0: Åh, ja.
1: Og du ved jo i samme sekund, at jeg har lokaliseret vinderen, så kigger jeg på hvor vinderen bor, og så går jeg på Wikipedia. Primært for at finde ud af, hvornår det var pesten ramte byen, og hele skidtet brændte ned, fordi jeg tror ikke, jeg har ramt den eneste dansk by nu, hvor det ikke har været tilfældet.
0: Nu har du 15 sekunder, før Will Smith går i gang.
1: Det er åbenbart ikke sket for Næstved. Ikke noget om pest eller nedbrænding overhovedet. Nu er jeg nøjes med bare at sende en mulepose afsted.
0: Peter Bunde er derfra, ikke?
1: Det er rigtigt.
0: Ja, så er der sket et eller andet.
1: 37-16, kom efter 802. Henrik vinder.

0: Will Smith var det her med Getting Jiggy With It. Så er det dig nu, Anela. Ja, godt. Godt.
1: Ja. Jeg skulle lige høre, om du skulle sige lidt mere om Will Smith, men du sagde jo egentlig det, vi skulle høre. Så kan jeg i stedet snakke lidt om den her første halvleg, som snart er færdig. 3 minutters tillægstid har vi fået. Vi havde en tidlig hovedskade i starten af opgøret, og derfor får vi altså lige lidt ekstra spilletid. Silkeborg, der altså er foran efter, at Alexander Prisborg, han scorede efter et hjørnespark. Lige nu så er det Lyngby, der forsøger sig. Ja, det bliver nok det sidste angreb. Garananga ud til Renzo Titans. Han kigger op omkring feltet. Der kommer indlægget. En Silkeborg-spiller forsøger at få den væk, så er det Lauge Sandgrav, der forsøger med anden bold, men så mister den, og så tror jeg altså ikke, vi får mere. Nej, det gør vi ikke. Det er Sandy Putros, der fløjter her til pause. Silkeborg er foran med 1-0 mod Lyngby.
0: Skal jeg lægge for?
2: Du starter.
0: Jeg har jo været nede i TV-guiden. Søndag, og du kan lige så godt blive hængende, Anela. Du skal ikke ud og hente kaffe og kage nu. Fordi søndag, der kan man jo se The Bodyguard på DR2, og når The Bodyguard så er færdig, der er jo også VM i halvmaraton den dag, så kan man så se den sidste promenadekoncert over fra Royal Albert Hall. Ja, lige præcis. Ja. Som jeg foregik her for en uge siden, som blev den optaget. Nu kan den så sendes og ses på DR2 søndag aften kl. 20, og det er blandt andet med, der er over de sædvanlige Pomp & Circumstance, er en af dem, Jerusalem er en anden af dem, men de har også altid lidt nye nummer med, og de har Dolly Parton med, for man hyldes til hende, og spiller så...
2: Ja, for jeg tænkte lige...
0: Nej, der er ikke på den måde. Ikke på den måde. En hyldes til Dolly Parton, og spiller så blandt andet I Will Always Love You, som jo var med fra i The Bodyguard.
2: Ej, se, du er i stand til at klæde tv-programmet sammen med indholdet i denne udsendelse.
0: Sådan kan
2: det er jo forbløffende. Du ved jo godt, hvis man leder længe nok, så finder man noget til sidst. Og jeg var også sådan lidt skuffet i forhold til Næstved. Ikke noget med pest og ikke noget med ildebrand, men det viser sig, at det lykkedes altså i Næstved 1271, 1280 og 1297, der vil byen hærge af voldsomme ildebrande. Men ingen pest.
0: Kan vi godt... Arnela, beklager vi sådan... Bad dem at blive hængende. Det var jo mest os, der stillede os op på en ølkasse og havde nogle ting, vi skulle sige.
2: Arnela ville gerne høre det med ildebrande.
1: Og så høre mig småklukke i baggrunden.
0: Vores eget laugh track. Nu kan du gå ned og hente kaffe og kage.
1: Tak for det.
0: Ja, det var slet. Og beklager, du måtte udholde det her.

0: Vi skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Et Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu hør. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Mine øjne, de skal se her med Lis Sørensen. Anden halvleg venter af vores kamp på Lyngby mod Silkeborg. Og også med Davis Cup Tennis på vej til dig, både på DR2 og DRTV. Vi vender tilbage igen efter en radioavis. Klokken er 20.
1: Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos retsordfører for Liberal Alliance og formand for Folketingets retsudvalg, Jens Meilvang.
2: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side, så kan du jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver jo ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og en lille smule nervøs.
1: Danske soldater er klar til at blive udstationeret permanent i Grønland, det siger hærchef Peter Boysen i dag til TV2, da det ifølge ham i høj grad er relevant fortsat at være militært til stede. Lige nu der er danske soldater på en midlertidig øvelse i Grønland, men forsvarsminister Jeppe Bruus vil i dag ikke svare på, om soldaternes tilstedeværelse skal være permanent.
3: Vi er samlet set i NATO meget mere til stede i Nordatlantisk, end vi har været. Vores egen tilstedeværelse er der også, og vi kommer løbende til at kigge på de behov, der er.
1: Den amerikanske præsident Trump har gentagne gange pointeret, at han ikke mener, at Danmark gør nok for at beskytte Grønland og Arktis, hvilket er en af årsagerne til, at Trump vil have kontrol over Grønland. Tilbage i januar der blev en arbejdsgruppe med grønlandske, danske og amerikanske diplomater nedsat for at drøfte de sikkerhedsmæssige bekymringer i området. Og det arbejde det er fortsat i gang, fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: På et tidspunkt håber jeg så, at man kan komme ud af det her lukkede, støvede diplomatiske lokal med en aftale, og den har vi, når vi har den.
5: Hvor tæt er vi på?
4: Jamen for hver dag, der går, er vi jo tættere på, hvis man ligger til grund, at det kan lade sig gøre at få en aftale, og det er vores ambition, at vi skal have sådan en.
1: Åbningen af danske fængselspladser i Kosovo er endnu en gang forsinket, det har justitsminister Nicolai Wammen oplyst i dag. Fængselspladserne kan tidligst tages i brug i slutningen af 2027. For 5 år siden, der blev der ellers lavet en aftale om at leje 300 fængselspladser i Kosovo, men det har vist sig svært at realisere planen her. Da den konkrete aftale med Kosovo blev indgået, der hed det, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023. Her i aftentimerne står den på vekslende skydække og enkelte regnbyer, og i løbet af natten skyet og regn vestfra mod øst, mest tørt, og så temperaturer, der stille og roligt falder ned mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydøst. Sydvest, det var Radioavisen med Daniel Indhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Carl William her med Blind Igen.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Med Superliga-fodbold og ikke mindst Davis Cup tennis på programmet, vi har tidligere kunne fortælle, at Bulgarien bragte sig foran i Hillerød med 1-0, efter at Elmer Møller tabte, men nu er Holger Rune godt på vej til. Og for udlignet, han vandt første sæt med 6-3, og han er foran i andet sæt med 3-1.
0: Ja, det er også ham, der lidt bestemmer, hvornår folk skal hjem for i aften der i Hillerød. Fordi så er en kamp igen, flere kampe igen i morgen, så jo længere tid det var, jo længere fest er der i Hillerød, og jo længere udsendelse selvfølgelig også på DR1 og DRTV.
2: Jeg skammer mig lidt over, at jeg ikke har holdt jer opdateret på første division, hvor der ikke var kommet nogen mål, dengang vi var inde og kigge på opgøret med de første halvleg. Nu er de taget håb på anden halvleg, og nu er der kommet mål mellem Kolding og Hillerød, og det er Hillerød igen jo. Altså, Hillerød meget i centrum i aften. Både med tennis og med fodbold. Kampen bliver dog spillet i Kolding. Men Hillerød kom foran i slutningen af første halvleg. Nu er der så udlignet i starten af anden halvleg 1-1 stilling.
0: Og så lige lidt sydpå, så havner vi i Lyngby på Lundtoftevej, hvor Anil Mrinovic også befinder sig. Det er der så et modstanderhold, der også gør til at møde Lyngby. Det er så Silkeborg, der har fornøjelsen den her aften. Og din teori var jo, Anila, at i første halvleg, så vil de komme foran Silkeborg. Og så på en eller anden måde ville de tabe småkærne, og så ende med ikke at vinde i hvert fald.
3: Sådan går det jo, når man kigger på statistikken, Loft. Der skal vi lige tage den en gang til. Altså, hvis man lavede en ren første halvlegs tabel, så vil Silkeborg før den her kamp ligge nummer 3 i Superligaen med 15 point. Altså, det er kun FCK, der vil ligge foran den, mens FC Midtjylland også ligger på de her 15 point, men en bedre målscore. Så ryger man videre til anden halvlegs tabellen. Der er Silkeborg allerdårligst i Superligaen med 4 point og en målscore på 1-9. Så det er helt vildt. Altså, det er nat og dag, når vi snakker Silkeborg IF første halvleg og Silkeborg IF anden halvleg. Og det er lidt sjovt, når man sådan ser på, hvad er det seneste mål, de har scoret i de her kampe indtil videre i Superligaen. Det er efter 51 minutter, da Callum McCowart, den nu tidligere Silkeborg-spiller, nuværende AGF-spiller, han scorede mod OB. Den kamp vandt de så også 1-0. Men de har det med at miste kasketten i anden halvleg. Det skete senest mod Viborg. De var foran 1-0 i pausen. Den kamp vendte 1-1. De burde have tabt den kamp i anden halvleg med de chancer, som Viborg havde. Det skete også i AGF i Brøndby. Der var de foran med 1-0, tabte i anden halvleg med 3-0. Så jeg sidder i hvert fald med forventning om, med den her statistik foran mig, at Lyngby de kommer til at score på et eller andet tidspunkt her i anden halvleg. Måske kommer det allerede nu. Her har vi et frisparksituation. Simon Colline, der prøver at finde en medspiller inde i Silkeborgs felt. Det lykkes ikke. Det kan måske starte en omstillingsmulighed til Lukas Risgaard, men han dribler så ud over sidelinjen, og så kan Lyngby så starte stille og roligt med et nyt angreb helt nede ved Gardananga. Han fører Lauke Sandgrav tager fat i bolden, spiller den ud til Renzo Titan, som så spiller den til Silkeborg-spiller, og så kan de så starte et angreb. Vi har spillet 3 minutter. Alt går som forudsagt. Silkeborg, de var bedst i første halvleg i forhold til at score 1-0 før de mod Lyngby. Så må vi se, om det holder i det resterende del af kampen.

0: fik vi en fremragende start her i anden halvleg. Det er så udholdet for Silkeborg, der bringer sig foran med 2-0. Det er Oliver Ross med en fantastisk højre inderside, som han krøller forbi Diego Koke nede i Lyngby-målet. Får bolden ud fra højre side. Jeg tror, det er Villas Vest, der driver den frem. Kigger lige op. Oliver Ross, der befinder sig sådan lige på kanten af Lyngbys felt. Og så bruger han altså kun en første berøring. Det er den første berøring, som han så sender over Lyngby-forsvaret. Over Diego Koke. Ingen Koke, undskyld, og ingen chance derinde for den amerikanske keeper. Og jeg synes altså, det er lidt sjovt, har Spor Loft. Kan I huske, jeg snakkede om, hvornår det seneste mål er kommet for Silkeborg i den her sæson. Jeg snakkede om det sidste gang, vi snakkede sammen.
1: Nå, altså, så du lægger pres på, at vi burde kunne huske det der?
0: Ja, men også fordi det er lidt pudsigt. Altså, det er, nu hjælper jeg lige, det er 51 minutter. Det her mål kom altså også efter 51 minutter. Så nu må vi jo se, om de kan holde det her 2-0, er de altså foran Silkeborg på vej mod deres blot anden sejr i den her Superliga-sæson. Men det her, det er også sådan forvent i mine øjne omkring Silkeborg. Altså, det er ikke nu, de plejer at gå ned. Det er sådan i løbet af anden halvleg, især omkring midten af anden halvleg, så begynder der at ske noget både fysisk og mentalt. Jeg så et interview med den nye Silkeborg-cheftræner Morten Dam Kjærgaard, som er kommet til for Aarhus Fremad her i sommerpausen, har afløst Ken Nielsen. Han siger jo, altså det er noget, de træner til træning nærmest hver eneste dag, men en ting er at gøre det til træning, noget andet er at gøre det til kamp, især når man har et meget ung hold, som Silkeborg har i den her sæson. Så kan der godt ske nogle ting, ja fysisk, men især mentalt, hvor man begynder at trække sig mere og mere tilbage for at beskytte noget, i stedet for at angribe og opnå noget mere. Nu må vi så se, hvad der kommer til at ske i løbet af den her anden halvleg. Faktum er i hvert fald, at de har fået en drømmestart på de sidste 45 minutter, altså 2-0 med Oliver Ross' fantastiske scoring. Vi har spillet 53 minutter.
2: Så du har en lidt dårlig vane med at kræve af mig, at jeg skal have vinderen af muleposen nærmest inden målet er scoret. Nu bliver jeg nødt til at spørge dig. Hvad med den der isliga?
1: Ja,
2: den gået i stå?
1: Nej, det foregår der stadig. Der er fire kampe, og du behøver det heller ikke at hisse dig sådan op.
2: Ja, altså, ingen mål kommet.
1: Jo, altså Esbjerg fører 3-0 mod Odense efter slutningen af det andet kort, og så er det faktisk foran 1-0 mod Sønderjyske.
2: To. Ja. Er der ikke flere?
1: Nej, de andre målløs.
2: Ja. Ja, ja.
1: Oh, ja.
2: Så bliver vi da så meget klogere.

0: Gorillaz var det her sammen med De La Soul. Det er nummeret, der hedder Feel Good Inc. I aften er der også Premier League-fodbold, når Brentford og Chelsea møder hinanden. Chelsea, der har lukket mål ind i 20 kampe i streg. Det vil blive 21 kampe i streg, hvis det så ikke lukker mål ind mod Brentford. Og sidst, de ikke lukkede mål ind, var mod Brentford i sidste sæson. De spiller klokken 21.
1: Apropos det her med at lukke mål ind, så er det noget, som Lyngby gør med en stor effektivitet. Og en generositet over for modstanderne. Det kunne jo være sjovt, hvis nu man havde taget turen ud til Lyngby Stadion i aften, og se hjemmeholdet måske bare lave et mål i den anden ende. Hvad siger vi, Anela? Kommer det?
2: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, der kommer et mål til Lyngby. Det er både sådan mavefornemmelse, det jeg har set fra Lyngby i den her sæson, og også det, jeg har set fra Silkeborg efterhånden. Så nu snakker I om, at Lyngby, de indkasserer rigtig mange mål ind. Det gør Silkeborg altså også. 10 mål har de indkasseret indtil videre i den her sæson. Måske 12 mål faktisk indtil videre i den her sæson. Lyngby med 14, så de ligger da meget tæt der. Nu forsøger Lyngby så også med nogle mulige målscorer i den her kamp, som de sætter ind på banen. Frederikke Gytkjær kommer ind op i angrebet ved siden af Isak Thorvaldsson, og Gytkjær, men han er altså garant både for mål og for at presse rigtig, rigtig ihærdigt og give plads, skabe plads til mange af sine holdkammerater. Nu forsøger han sig lige præcis med et pres og overtager Thorvaldsson, men jeg synes egentlig, Silkeborg, de får spillet sig godt ud af det, og så bliver Thorvaldsson nødt til at lave et frispark for at stoppe Silkeborg med at sætte et nyt angreb i gang. Vi skal også lige have med, at vi også har fået Mathias Hebo ind på den centrale midtbane. Jens Jakob Thomasen, der har spillet færdigt, så det er så Hebo og Lauge Sandgrav, der skal styre midtbanen for Lyngby, og det her pres, som de så forsøger sig, meget højt pres op omkring Aske Andreasen. Og det her spil, altså det vil sige, det kan godt være, at der er kommet en ny træner i stedet for Ken Nielsen, men det her, det er et fundament hos Silkeborg. De er meget, meget, meget rolige i forhold til det her spil, som sådan i fodboldfagligt sprog kaldes fase 1, altså når keeperen lige tager fat i bolden, spiller den ud til sin forsvarsspiller, og med dejlig ro spiller forbi det her høje pres, som Lyngby forsøgte at komme med, og nu laver de så frispark op højt på banen. Men nogle af de her elementer, som Ken Nielsen her fik implementeret i løbet af sine 7 succesfulde år, vil jeg kalde det, Ken Nielsen, der er blevet assistenttræner på det danske herrelandshold. Jamen, det sidder altså på ryggraden på det her Silkeborg-hold. Og Silkeborg, at de har altså godt styr på det. De fører 2-0 her, hvor vi mangler cirka en halv time af den her Superliga-kamp.
3: We

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: 6. hjørnespark for Lyngby fik vi lige afviklet for nogle sekunder siden. Simon Colline, der så ramte en Silkeborg-spiller ved forreste stolpe. Og så kunne Silkeborg igen sparke bolden væk og få styr på den her kamp. Og det har de altså fået efter den her 2-0-scoring ved Oliver Ross efter pausen. Jeg synes, Lyngby de forsøger sig også med høj pres, også med aggressivitet med Silkeborg. De er bare dygtige lige pt. Vi har spillet 64 minutter, og gæsterne fra Silkeborg er altså foran med 2-0.

0: Sand Sandmundsen, Kærlighen Kadler og Holger Rune er tilbage efter næsten et års skadespause, så træder han ind på banen igen i dag i Davis Cup sammenhæng mod Hillerød. Og han vinder sin første kamp efter skadespausen og ovenikøbet ganske klart i to sæts mod den bulgarske modstander Ilian Radulov 6-3 og 6-3.
1: Jeg ved ikke, om du så på TV-billederne fra DR2, der han lige pustede kinderne op, og så kom et...
0: Nå, lettet.
1: Ja, du ved, det var nok også lige ret at få...
0: Se, hvem der står der.
1: Det er Christian Mosbæk.
0: Ja, ja, ja, så kan se det på DR2. Okay.
1: Det er også Holger Rune. Nå, gud.
0: Ja, jeg kustede tilbage, Kåben.
1: Nå, så skal de interview. Ja, ja. Jamen, det kan man se over på DR2. DR2, Holger Rune var stor efter hans første kamp i cirka et års tid. Aalborg kommer foran mod Frederikshavn Whitehawks i deres opgør i Isligaen, og så har vi fået en målmand på benen igen. Det var ellers noget, der tog lidt tid, Arnela, for Lyngby-keeperen.
2: Ja, det er nærmest blevet sådan en tradition med den gode Diego Kokken, den her amerikanske keeper, der er kommet fra selveste FC Barcelona, var tredje keeper nede i den katalanske klub bagved Stesny, altså polakken, og så Garcia, som er blevet første keeper dernede, og han går rundt og siger, at han er gode venner med nogle af de her store stjerner, og det skal man så tro, men noget af det, jeg i hvert fald har lagt mærke til ham, det er, at han er en speciel målmand. Det tror jeg godt, at vi kan blive enige om. Han er sådan en typisk FC Barcelona-målmand. Det kan vi snakke om lidt senere, men hvad sker der her? Jeg tror, vi får et rødt kort, to gule kort. Simon Colline, der sådan kigger noget forundret over til Sandy Butros. Men han brokker sig, men ikke sådan fuldstændig voldsomt, mens... hans holdkammerat, der kigger på Sandy Butros og siger, du skal så lige ud og kigge på den her makker, for vi er ikke sikre på, at du har ret i den her situation. Nu løber han så ud, Sandy Butros, og ikke kigger på VAR, videoværktøjet ude på sidelinjen. I stedet for, så stanger han to gule kort til to trænere ude på Lyngbys trænerbænk. En af dem, det er Andreas Bjelland. Den ene cheftræner, to dernede, og så er der også en assistenttræner, der også får et gul kort, og han er så sikker dernede, Sandy Butros. Det er nummer to gul kort, han har fået derovre, Simon Colline. Jeg skal være ærlig og sige, jeg kunne simpelthen ikke se, hvad det var, han gjorde dernede på banen. Jeg skal nok komme tilbage, når jeg har fundet ud af det, men jeg koncentrerede mig så meget om Diego Kokken og hans... Ja, tradition med at sidde lidt og tage sig både til knæ og til lysken og til ryggen. Det har han gjort de tre kampe, jeg har kommenteret her i Lyngby. Og mens jeg kiggede på det, jamen så fik Lyngbys Simon Colline, en af de allerbedste Lyngby-spillere i den her sæson, altså matchordre med det her andet gule kort. Og nu er den her mission for Lyngby, altså den her comeback-mission, blevet langt, langt sværere med det her røde kort. 20 minutter har de altså med en mand i undertal til at komme tilbage, for det er Silkeborg, der stadig fører med 2-0.

0: Ham her hedder Jimmy Miller. Det var Baby Doll. Det er Liga på P4. Det ser unægteligt. Altså, det er et bjerg, der skulle bestige lige nu for en by.
1: Men til gengæld ser det tilsvarende godt ud for Silkeborg.
0: Ja, det er rigtigt. De har ikke været gode til at vinde på udebane, Anila. Det har ændret sig i aften.
2: Nej, og så har de heller ikke været gode til at gøre det færdigt i anden halvleg i den her Superliga-sæson. Det har jeg snakket om flere gange. Jeg sad jo også med en eller anden forventning om, at det ville gå galt igen i løbet af den her anden halvleg. Så fik de det her mål fra Oliver Ross nogle minutter inde i anden halvleg. Stadigvæk så var jeg sådan, ja, men det kan stadigvæk gå galt. Bare lige se, da de var foran med 2-0 ude mod AGF, så gik det galt helt til sidst med to mål i minut 88 og så ind i tillægstiden. Så jeg sad heller ikke sådan med en god mavefornemmelse omkring Silkeborgs situation i forhold til at få alle tre point. Men så fik vi så de her to meget, meget, meget afgørende sekvenser i kampen. Først det her andet gule kort til Simon Colline. Det fik han, nu har jeg så set situationen igen, for at være uopmærksom i forbindelse med en duel inde midt på Silkeborgs banehalvdel. Det var ikke tilsigtet, vil jeg sige, men det var bare ganske enkelt dumt og uopmærksomt. Han ramte en Silkeborg-spiller og fik så helt fortjent et gult kort, andet gult kort fra Sandy Putros. Og så gik der de her par minutter efterfølgende nyt angreb til Silkeborg. Og hvilken dejlig, dejlig scoring fra unge Vilas Vest. Han modtager bolden sådan til højre for Lyngbys felt, tager den med sig med venstre benet og lægger sig sådan lige lidt tilbage i lænestolen, vrikker hoften ud i den rigtige vinkel, og så sætter indersiden venstre indersiden på Diego Kokken derinde. Ingen chance for, at han tager den. Den er så veltimet, den her inderside, det her inderside skud, og er så 3-0 til Silkeborg. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, det her det kommer til at gå galt med en mand i overtal. Nu her, jamen, så ser vi farvel til en af målscorerne, Oliver Ross, der er spillet færdig, for i dag bliver klappet ud af de her medrejsende Silkeborg-fans, og så er det så Sofus Bauer, der får de sidste minutter inde på banen. Kvarters tid har vi tilbage af den her kamp, og Silkeborg, jamen, vinder de her, som det ser ud nu, kommer de op på 10 point op midt i tabellen i talende stund, og Lyngby, jamen, så begynder de altså at nærme sig de her to nedrykningspladser. AGF, der kun er 3 point efter Lyngby, og kan komme over på den rigtige side, hvis de vinder deres kamp i den her Superliga-runde. Lyngby forsøger sig med et angreb igen i venstre side. Det er Titans, der forsøger med det indlæg, men igen er der en Silkeborg-fod, Silkeborg-hoved, Silkeborg-mave i vejen, og det ender med et indkast til Lyngby. 14 minutter tilbage. Silkeborg foran med 3-0.

0: Yes and Yes med Olli Alexander i front her på King Liga på B4.
1: Silkeborg fik jo ikke sådan en optimal start på den nye Superliga-sæson, men nu...
0: Eller afslutning på den gamle, for den sags skyld. Men det er en anden snak, ja.
1: Ja, det er jo en anden snak. Det, jeg gerne vil ud til dig, Anita, med, hvis ikke jeg bliver afbrudt hele tiden, er jo, at det virker unægtigt som om, at de er ved at have styr på deres ting. Eller som de unge vil sige, de er ved at have styr på deres SHIT.
2: Ja, ja det er de, fordi at det, jeg har set i den her kamp, Havsborg, det er noget bund. Altså, det er noget, vi har set i løbet af første halvleg, synes jeg, i mange kampe i den her sæson. Men så er det som om, at det her meget unge hold, det er jo et af Superligaens yngste hold, som de spiller med i den her sæson under Morten Dam Kjærgaard, jamen så har de mistet noget kløgtighed i forhold til, hvad de skal gøre i løbet af den halvleg. Jeg tror også, nogle gange, så kommer der noget nervøsitet ind i forhold til, hvem skal vi egentlig kigge på? Hvem er det, der er lederne på det her hold? De har jo også mistet rigtig mange vigtige skikkelser i løbet af sommerpausen. Et er, at Ken Nielsen stoppede efter 7 år som cheftræner, men så havde du altså også nogle vigtige spillere som Tony Adamsen op i angrebet, som de kiggede rigtig meget på. Nikolaj Larsen også inde i målet, anførende sidste sæson. Så det er også nogle vigtige skikkelser. Mark Howard snakkede også om tidligere, som er taget til AGF. Så det er nogle nye spillere, der skal tage ansvar. Det er en ny træner, der skal komme med sin egen stil, og jeg kan også godt se, det er en anden stil. Altså, tidligere kunne man godt læse og forudse, hvad Silkeborg ville gøre med deres spil. Det er ikke lige så nemt under Morten Dam Kjærgaard. Det er både sådan rent taktisk, og også hvordan de spiller i løbet af kampene. Nogle gange beholder de bolden, andre gange er de meget mere aggressive. Og det er sådan generelt set, så synes jeg faktisk, at det her Silkeborg-hold, det her unge Silkeborg-hold, er blevet meget mere aggressivt uden bold. Og det har vi altså også set i løbet af det her opgør, hvor de lige pt. Er foran med 3-0 lige nu. Så står de rundt omkring deres eget felt, Lyngby, der forsøger sig med et angreb. Mathias Hebo ind på midten af banen, centralt på banen, har ikke haft meget at gøre efter. Han blev indskiftet sammen med en anden usynlig Lyngby-spiller, som blev skiftet ind, Frederik Gytkjær. Han er ikke blevet sat i scene i løbet af den her anden halvleg. Her det er Fischer, kigger op imod medspillere, så er det Renzo Titans, der tager fat i bolden af flere omgange. Det er altså rigtig fint arbejde af Renzo Titans. Jeg synes, han har været det bedste for Lyngby i den her kamp. Sandgrav spiller til netop Titans. Titans kan afslutte og gå ind til højrebenet for en frispark, eller undskyld, straffespark her. Han vil gerne have det. Sandy Putros kigger og siger, nej, der var ikke nærheden af et frispark inde i Silkeborgs straffesparksfelt. Det kan starte en omstillingsmulighed til Silkeborg. Sofus Berger rammer den her bold meget, meget dårligt. Ramir Al-Hajj, der nærmest skal ned omkring eget felt og hente den. Men alligevel, altså, så beholder de bolden Silkeborg. Det er det, de har været så gode til, især i anden halvleg. Nu starter et nyt angreb i højre side. Lukas Riesgaard med gode driblinger. Lukas Riesgaard afslutter, men også nogle meter fra den fjerneste stolpe nede ved Diego Cochin. Altså, jeg må indrømme, det her, det smager mere af en 4-0 end en reducering fra Lyngby. Det giver måske også god mening, når de er med en mand i undertal efter Simon Colline. Han fik sit andet gule kort her i løbet af anden halvleg. 3-0 til Silkeborg, der er på vej mod velfortjente 3 point. Vi mangler 7 minutter i den her kamp.

her 4-0 til Silkeborg. Det er indskiftet Malte Søgaard Hansen, der gør det onde mod Lyngby. Vi har spillet 84 minutter, altså 4-0 til Silkeborg.

0: brækker Rasmus Seebach sammen med sønnen. Det må du også have oplevet, Morten Havsborg. Det med, at stadionspeakerne i tiltagende grad får dybere og dybere stemmer, bliver mere og mere trist efterhånden, ja. Som hjemmeholdet kommer mere og mere bagud.
1: Præcis, og stadionspeakerne har ofte den der utaknemmelige opgave i sådan en situation, så skal man kåre kampen spiller for hjemmeholdet, og det er jo heller ikke let, når man kan se, at folk er på vej mod udgangen.
0: Ja, det er i hvert fald ikke målmanden, der får prisen der. Mindre det er sarkastisk, selvfølgelig, at tilskuerne har rottet sig sammen. Og jeg har heller aldrig helt forstået det der med, at man skal oplyse tilskuertallet. Hvorfor har man egentlig behov for, sådan, for at vide, at jeg står sammen med 4.000 andre? Nå, det er en helt anden diskussion. De er jo kommet foran 4-0 til Silkeborg.
2: Jeg har mange spørgsmål.
0: Jamen, og få dem besvare dem, det kan vi nok ikke få gjort, men vi kan få forklaret, hvordan Silkeborg kom foran. Igen.
2: Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Nu snakker I om, det er svært at finde en kampen spiller hos Lyngby. Jeg synes ikke, det er så svært hos Silkeborg. Der er mange kandidater. En af de hotteste kandidater, vil jeg sige, det er nummer 7, Vilas Vest, som også var involveret i det her mål. Han scorede det her fine, fine mål, langskudsmål til 3-0. Nu havde han altså en assist til indskiftet Malte Søgaard Hansens mål til 4-0. Det var faktisk en anden indskifter, Julius Lorenz, der startede det her angreb, den her omstilling i højre side. Han har overtaget højrekanten fra Lukas Riisgaard, tog nogle gode træk, fandt så Vilas Vest i dybden, der tog et rigtig, rigtig godt timet løb ind i Lyngbys felt. Så når han lige at kigge op, Vilas Vest ser, at Malte Søgaard Hansen, han har sådan placeret sig omkring 11 meter pletten inde i Lyngbys felt, tager lige en berøring, og så afslutter han med højre benet sikkert til 4-0. Og jeg synes faktisk ikke, det har været et mål for lidt i forhold til, hvor kyniske de har været Silkeborg. Så altså, det er ikke fordi, at de har været meget bedre end Lyngby, men de har været pokkers effektive, når de har fået de her chancer. Så altså, ser man bare på hjørnespark-statistikken, så har Lyngby haft 7 hjørnespark. Silkeborg har haft 1 hjørnespark, og de har scoret 1 mål efter det her hjørnespark. Silkeborg, Lyngby, de har slet ikke været i nærheden at skabe en chance på de her hjørnespark. Og så har der været de her omstillingsmuligheder for Silkeborg, hvor de har spillet sig helt perfekt frem til de her muligheder. Det har de været gode til, og så har de også bare ramt de her langskud helt perfekt. Altså en Oliver Ross, der rammer den med højre benet, og en Vilas Vest med venstre benet. Så står der altså 4-0 til Silkeborg i den her kamp. Og Lyngby, ja, det her, det er godt nok en stor kold spand vand i hovedet. Før den her 3 uger lange landskampspause, der kommer efter den her Superliga-runde. Altså, jeg har det med at spørge nogle gange til spillerne, vil I hellere ud og spille en kamp med det samme, eller vil I lige sådan samle jer sammen i nogle uger, før man spiller den næste kamp, når man har været igennem sådan en øvertæve, og 9 ud af 10 spillere siger, vi vil meget gerne ud og bevise os selv med det samme. Så jeg tror ikke, at den her pause den kommer på det rigtige tidspunkt for Lyngby. De får den lige om lidt. Der er kun 2 minutter tilbage i den her kamp, og så lidt ekstra tillægstid. Silkeborg fører med hele 4-0.

0: Men ved du hvad? Ja. Altså, kampen startede jo på den måde. Nu slutter den på den måde.
1: Ja,
0: også Anela.
1: Ja. Slåskamp.
2: Ja, okay. Nu skal vi heller ikke gå i...
0: Kom nu. Send nu varen. Hvilke, men
2: jeg har da solgt varen 4 mål på en fredag aften.
0: Ja, ja. Men altså, nu, vi siger jo, der er slagsmål og ballade. Og så skyder du det hele ned.
2: Vi er ikke ude til et versus slagsmål, men sådan en lille batalje, vil jeg da godt kalde det. Det startede sådan, hvad var det, efter 2-3 minutter. Nu er vi så inde i 2 minutters tillægstid. Vi har fået 5 af slagsen, og så var det Mathias Hebo derinde, som lige tog fat i nogle Silkeborg-spillere. Fordi han er frustreret. Selvfølgelig er han det. Det er resten af Lyngbys spillere også. Jeg tænker også en Mathias Hebo, som er blevet udnævnt som anfører, har startet på bænken i rigtig mange kampe, når han så er kommet ind. Så har det ikke været særlig godt for en type som ham, og det er vel sådan nogle typer som ham, som Gytkjær, som havde forventet, at de skulle være en del af startopstillingen, når Lyngby de kom tilbage i Superligaen. De skulle bære det her hold, og det har de ikke gjort. Det er noget af det, som vi også ser i løbet af den her kamp, at typer som Hebo og Gytkjær ikke har gjort en forskel, efter de er kommet ind. Og det tænker jeg da, at cheftrænerne Andreas Bjelland og Mikkel Jespersen hedder de to trænere, at det havde de da også forventet af sådan nogle typer som Gytkjær og Hebo. Det har vi bare ikke set. Vi har set et Silkeborg-hold, især i anden halvleg, der har været gode, der har været kyniske. Måske får vi et femte mål her. Et angreb, måske et skud. Der kommer det var tæt på, at vi fik et femte mål. Det er Mads Freundlich, der har været rigtig, rigtig god. I modsætning til en Hebo og Gytkjær, der kom ind fra bænken fra Lyngby, jamen så har Silkeborgs indskifter, blandt andre en Mads Freundlich, været rigtig gode og har løftet Silkeborg i anden halvleg. Her har vi spillet, 93 minutter, snart 94 minutter. Jeg tror egentlig, de tilbageværende Lyngby-tilskuere rundt omkring mig, der er altså rigtig mange, der er gået. Det er ikke noget, jeg forventer mig af Lyngbys tilskuere. Heller ikke noget, jeg ser tit, at de forlader Lyngby stadion, selvom Lyngby taber. Men de har simpelthen set nok af det, som deres lokale helte har vist i løbet af den her kamp. Især anden halvleg. Det har ikke været særlig højt niveau. Det er heller ikke særlig højt niveau for Gustav Fraglo. Forsøger at finde Gytkjær. Rammer så en Silkeborg-spiller til gengæld. Efterfølgende er det godt med et genpres fra Gustav Fraglo, der giver et indkast til Silkeborg. Og jeg tror egentlig bare, alle spillere dernede venter på, at det her slutfløjt kommer. Lyngby, de gider ikke mere. Og Silkeborg, de venter bare på at kunne juble over deres anden sejr i den her sæson. Altså op på en 6. plads til Silkeborg med den her 4-0-sejr. Kommer forbi Horsens med 10 point. Også Randers, der også er med 10 point på grund af en bedre målscore. Og så må man sige, at de kommer ind i den her landskampspause med et kæmpe selvtillidsbooster. For ødelagt den her dårlige statistik, hvor de plejer at gå ned i anden halvleg og miste rigtig, rigtig mange point. Det må man sige, den stime, den har de punkteret med den her sejr på 4-0, som det ligner, vi har snart spillet 95 minutter. Kigger ned på Sandy Putros, han tager fat i fløjten, og så fløjter han den her kamp af i Lyngby, hvor Silkeborg, de vinder helt fortjent med 4-0.

0: Jung var det her. Jeg skal nok vente. Sejr altså en stor del af slagsen til Silkeborg 4-0 mod Lyngby. Også en sejr for Holger Rune i hans første kamp tilbage. Du kan høre fra Holger Rune på den anden side af en radiovis her i Liga på B4, der fortsætter med at sende altså også tilbage, efter vi har fået de seneste nyheder. Nu til benævnte radiovis. Klokken er 21.
1: Børnehaver og skoler får nu igen lov til at ansætte nyt personale. Rigspolitiet har nemlig igen åbnet for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tidligere på måneden der opdagede politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor valgte politiet at stoppe med at udstede attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Fejlen den er der dog stadig. Alligevel så har man valgt at frigive attesterne igen, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
3: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl. Og det er én fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet. Men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser er blevet genoptaget. Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, så skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har nu besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybusser eller letbanen i kommunen næste år, det siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
4: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
1: Men selvom de billigere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke så højt på klimagevinsten, siger Mogens Forsgrav, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
5: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, det vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
1: Og så til Sverige, for efter det nye rødgrønne flertal er blevet valgt ind i Sverige, så er Socialdemokratiets formand Magdalena Andersson i dag udpeget til at skulle lede forhandlingerne om at danne en ny regering, det skriver SVT. Det er riksdagsformanden Andreas Norlén, der har givet opgaven til hende efter et møde med alle partiledere. Den endelige optælling efter søndagens valg viste i går, at de rødgrønne partier sikrer sig 176 mandater mod højrefløjens 173. Og kig på vejret her i aftentimerne, står den sådan på vekslende skydække og enkelte regnbyer hist og pist. I løbet af natten mere skyde og regn vestfra, og så temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
6: Du lytter til P4.

0: Maître Chiem var det her med Eske Thymem i Liga på P4.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Og sådan skulle det gøres. Silkeborg nu med i top 6 i Superligaen efter den ganske klare sejr på udebane oven i købet over Lyngby 4-0.
0: Jeg er ikke sikker på, at ordene sådan skal det gøres, er blevet sagt i Lyngbys omklædningsrum.
2: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Efter de løb tabte. Ja, jeg tror faktisk, det er første kamp, de taber på hjemmebane. De har spillet 4 kampe uafgjort på hjemmebane, men de har altså ikke i den her sæson indtil videre vundet på Lundtoftevej.
2: Men jeg synes godt, man kan begynde at genkende et Silkeborg-mandskab, der er meget effektivt og har en klar idé om, hvordan fodbold skal spilles.
0: Ja, så har de ham der, der er lynhurtig. Lukas Risgaard.
2: Ja, for pokker.
0: Han løber sådan noget 37 km i timen, når han er hurtigst.
2: Han kan løbe fra en knallert. Ja, altså en lovlig knallert.
0: Ja, ja. Også jo. En halvulovlig, ikke?
2: Ja, jo.
0: Oh, jo. Hvad skal vi her i den sidste time af Liga? Jo, jeg har jo siddet og hygget mig lidt med et interview med Holger Rune. Ikke det mig, der har foretaget det, men Christen Mosbæk, vores gode kollega, efter man i dag vandt en og tabte en i Davis Cup-afdelingen mod Bulgarien, som Danmark har spillet. Elmer Møller tabte den første kamp i herresingle, og så vandt Holger Rune så kamp nummer 2, som så også var Holger Runes comeback-kamp efter 11 måneder skade.
2: Ja, det gik jo fint.
0: Ja, det var
2: 6-3. Ja, der er ikke så meget at sætte en finger på der, når man tænker på, at det er hans første kamp efter den der lange skadespause.
0: Så er de hjemme på hotellet, og så gør sig klar til, at de skal spille igen i morgen. Og som sagt, et lille interview på vej her i Liga på P4. Der også kigger lidt på, at der er VM i landevejsløb, altså hvor man har løbesko på. Det starter i morgen, og det er der også mere om lidt senere.

0: Sierra Spyro gav os Material Lover, og så har du måske lidt på vej med Holger Rune.
1: Ja, det har jeg. Jeg har jo også, og der har jeg jo været før i aftens udsendelse, fundet TV-guiden frem. Og i morgen er der jo mere tennis, Davis Cup, altså på DR2, DRTV, og det starter med en double. Det er August Holmgren og Carl Emil Aarbæk, der skal i aktion. Så er det Holger Rune bagefter, så er det Elmer Møller i den eventuelle sidste kamp. Man spiller jo bedst af fem, og det står 1-1 mellem Danmark og Bulgarien.
0: Det er fordi den, vi ser frem til, er netop den der kamp, der kommer mellem Holger Rune og så Grigor Dimitrov, der er det store navn hos Bulgarien. Han er godt nok blevet 35.
1: Ja, og røget lidt ned på verdensranglisten i forhold til, hvor han har været.
0: Han er 128 lige nu, men han har et fornuftigt CV.
1: Ja, og altså, de kan jo kaptajnerne ændre lidt i opstillingen, men som det ligner, at det er kamp nummer 2 i morgen, altså Holger Rune mod Dimitrov. Ja. Nå, Holger Rune med en sejr i dag, og altså tilbage igen efter, hvad, 11 måneder skade, og et langt sejt træk, hvor der var noget comeback undervejs. Alt det der, vores gode kollega Christian Mosbæk fangede Holger Rune efter Holger Runes kamp, der sluttede her for en times tid siden.
2: Holger Rune, hold nu op. 11 måneder siden, at du har spillet en rigtig tenniskamp, og du vinder. Hvordan føles det?
3: Wow, det er crazy. Det er crazy.
2: Jeg skal nok lige hjælpe dig lidt her, altså fordi du har været så meget igennem her, og vi har også talt sammen i løbet af ugen, hvor du har talt om søvnlige senetter, om naver, du ikke normalt har. Kan du ikke beskrive, hvordan det var derinde?
3: Og det har været rimelig brutalt. Selvfølgelig super uheldig skade, der skete 11 måneder siden, men da vi har trænet en hel masse. Jeg har stået op hver dag og lavet mit rehab for at kunne stå her i dag, så jeg er stolt af mig selv. Og det er den perfekte måde for mig at starte på her i Danmark til det, vi skal op foran det fedeste publikum i verden. Så tusind tak for at komme ud og support.
2: Og jeg er sikker på folk, der har fulgt med på sociale medier. Det startede med, at du sad på en kasse og kunne slå en forhånd. Der er gået mange måneder siden, der næsten et år. Du var også lige ude og kramme dit team, Lars, din mor, Annika Farman er her også. Kan du fortælle, hvad de har betydet for, at du står her nu?
3: Alt. Altså, uden hele mit team fra det, så havde jeg sgu nok ikke stået her i dag, så kæmpe tak til dem også. Det starter helt fra efter operationen, at de er der lige fra start, og det har været alfa omega for mig, så at kunne stå her i dag er en drøm, der går i opfyldelse, seriøst. Det er helt vanvittigt, selvom jeg har spillet en million kampe før, så føles det helt unikt, og så gør det på hjemmebane, så jeg er et glad barn lige nu.
2: Det kan man godt mærke.
1: Og apropos, der er resten af TV'et, kan du jo se den på, det er DRK-sporten. Dem, der står og venter lidt i baggrunden og siger, kan han ikke snart være færdig med at tale, det er de små børn, der har gået overdimensioneret tennisbolde, som skal underskrives af Holger Rune. Og de venter på, kan manden, særligt måske ham, fordi jeg ikke blev færdig med at stille spørgsmål.
0: Jeg vil dog pointere, nu så jeg billeder af seancen på fjernsynet. Det var ikke kun børn.
1: Ja. Hentede du til, at vores tv-studie Mathilda Møller også var lidt i nærheden?
0: Jeg siger bare, der var
1: børn og barnlige sjæle.
0: Der var nogen over 18.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.

0: Uro.
1: Ja.
2: Nirvana.
1: Ja, det er rigtigt. Der er jo en lille fodboldkamp, der foregår over i det engelske, hedder det jo vel egentlig mere. Det er Premier League, hvor der bliver spillet kamp i London mellem to London klubber, Brentford og Chelsea. Chelsea, der har det mere lukket mål ind. Ikke har kørt det indtil videre over den vestlige del af London, hvor de er altså på besøg hos Brentford. Det er 0-0 indtil videre efter 24 minutter spillet.
2: Og så er det jo, altså det er jo primært dit stofområde. Men det er jo isliga.
1: Så lad mig overtage og sige, at Esbjerg vandt en komfortabel sejr på 4-0 mod de mestrene fra forrige år, uden til Bulldogs. Vi springer lige i Aalborg og vender tilbage til den, der siger, at Herning cruiser videre. 5-0 sejr mod Sønderjyske. Ganske overklaret ind mod slutningen af tredje periode. Ny scoring til Rødovre. De har bragt sig foran 2-1 på udebane i Rungsted. Hadets opgør.
2: Hadets opgør.
1: Altså. Ja. Og så er der altså den der Aalborg-kamp, som er spændende, fordi Frederikshavn Whitehawks er på besøg, og Frederikshavn Whitehawks var i sidste sæson elendig. Nærmest jammerlig, og det havde de været i noget tid. Nu er de så topholdet i Metalligaen, og har vundet og vundet og vundet. Den eneste kamp, de har tabt, har været mod Aalborg. Det er godt blevet et nederlag igen for Frederikshavn Whitehawks. De er bagud 2-1. Halvdelen af tredje periode er spillet. Aalborg indtil videre ubesejret i den her sæson.
2: Jeg forestiller mig, fredag aften, rundt 21.30, lokal isopgør i Aalborg. Stemningen er
1: beruset.
2: Det sagde jeg. Jeg sagde bare, den er høj.
1: Jeg ved jo lidt, jeg har jo, som nævnt, det er jo mit stofområde, at man i hvert fald fra Aalborgs side har fisk, som bliver kastet på banen, når Frederikshavn løber ind. Det havde man tidligere i hvert fald. Men det var også dengang, man måtte ryge ind i hallen.
2: Det var, ja, var det ikke også dengang, at fisk var noget, man kunne få for sådan fornuftige penge?
1: Jo.
2: For jeg synes, i dag virker det meget, meget altså økonomisk risikabelt, der kan gøre den slags.
1: Også de. Om hensyn til rivalopgøret Rungsted Rødovre, hvor højspændt kan det blive? Jeg har jo været inde at se Rungsted mange gange, havde sæsonkort til dem. Vi fik politiskortet i fanbussen fra ud af Rødovre. Det sidste billede, jeg så, var en mand, der stod urineret ned igennem et åbent soltag på en parkeret bil. Jeg skal så ikke kunne sige, om det var den ene eller den anden fanfraktion. Men jeg går ud fra, at det var nogen, der havde noget med Rungsted eller Rødovre at gøre. Ja.
2: Altså, faste lyttere af programmet er måske interesseret i at få gentaget en historie. Men det var jo således dengang, når jeg fra Rungsted mødte Rødovre, så havde I jo fra Rungsted et lidt hånende tilråb, som lød, hvorledes?
1: Vi er rige. Hvad er I? Det var ikke så smerende.
2: Jo, det var det.
1: Og jeg vil gerne sige, altså jeg havde jo skolelærerforældre. Vi købte jo det mest på afbetaling. Vi havde jo ikke nogen penge selv.
2: Alligevel.
1: Jo.
2: Jeg synes, det er sjovt.

0: George Ezra, Blame It On Me, Liga på P4.
1: Jeg vil jo lige nævne, at Rungsted, eller det var faktisk Hørsholm Skøjtehal, det var den eneste hal, hvor stadionspeakeren var iført pels. Det fik man sgu ikke i de andre haller.
0: Du er opvokset i en tegneserie.
1: Ja. Og så hjem til skolelærerforældrene og få vandgrød.
0: Der var ikke meget pels der.
1: Nej, det kan jeg love det for. Og det var kun falsk, hvis det lige skulle være. Nå, altså, vi kigger jo lidt frem mod VM i landevejsløb. Og når jeg siger landevejsløb, altså automatisk tænker jeg jo egentlig noget på to hjul.
0: Ja, naturligvis.
1: Men det er ikke tilfældet. Der er VM i halvmaraton og i en mil, som så er 1,6 km og 5 km. 5 km og en mil, det foregår i morgen, og så søndag er det halvmaraton. Ja. Og vi skal meget snart høre fra en mand, der skal løbe den lange distance, halvmaraton, Jakob Simonsen, Aarhus-dreng. Du siger, han er også far. Det er uddannet til læge.
0: Han har meget at se til.
1: Interview med ham fra Eliga.

0: Shakira.
1: Mm-hmm.
0: Whenever. Wherever.
1: Ui!
0: Hvad nu?
1: Har du set Frederikshavn?
0: Gå til 2-2.
1: Det er det, den kamp trænger til. Den skal I forlænge.
0: Det skal den. Det er 2 minutter før tredje periode er slut. Dermed er kampen er færdig, og så alligevel ikke. For uafgjort, så sender det så i en enkelt årtidsperiode i Aalborg, hvor Frederikshavn er på besøg. Nå, en masse mennesker kommer på besøg, og vil sige ikke til uddelt tilfredshed for beboerne i København, der skal trækkes,
1: på Østerbro.
0: Skal trækkes med et stort event.
1: Men hvorfor skulle de dog?
0: Jamen, altså, en by er til for at blive brugt.
1: Det er jo flere uger siden, at der var noget sidst.
0: Ja. Der er halvmaraton, og normalt er der halvmaraton for, ja, altså, for motionister og folk, der skal ud og løbe lidt hurtigt. Men man krydrer det her halvmaraton i København i år med et VM oven i hatten. Og der er det så i morgen, hvis du tuner ind hen omkring formiddagen, så kan du nyde en mil og 5 kilometer, hvis du ser det på tv, vil du mærke. Søndag er det så halvmaraton-distancen. Og en af dem, der sådan er blandt de danske favoritter til at klare sig bedst, i hvert fald blandt danskerne,
1: er for pokker. Ja. Jakob
0: Simonsen. Fra AGF's løbeklub. Ja, ja, ja, måske løber han rundt. Ved ikke, om han løber rundt en AGF-trøje. Det gør han vel sådan rundt i Københavns gader der, ikke? Altså ikke en fodboldtrøje, men der står AGF på brystet af ham, ikke?
1: Jeg bliver der svarskyld.
0: Ja, det skal være nok. Han talte med Henrik Lindegger for et par timer siden, angående det der med at skulle løbe i København. Hvilken oplevelse det bliver?
2: Det bliver jo, altså, for det første fremmest, så bliver det jo en kæmpe stor oplevelse. Det gør jo, at det hele bliver større på så mange planer. Men det ændrer også dynamikken ved løbet. Normalt så løber jeg jo København Hall for at løbe en hurtig tid, og der er selvfølgelig også nogle gange DM, men det er primært tiden, det handler om. Nu er det pludselig et VM, så der kan være, der bliver løbet taktisk, og der kommer også nogen, der måske vil ud og løbe deres chance, så hvordan det udspiller sig, det ved man ikke helt, og det ændrer jo lidt dynamikken ved løbet og giver sådan et ekstra element til det hele.
3: Så det, at der kommer et VM oveni, det har faktisk en ganske afgørende betydning for selve løbet?
2: Ja, helt bestemt. Der er jo ikke pacer på, som der normalt plejer at være til de her halvmaratonløb. Så det handler mest om, hvem der kommer først til målstregen, og umiddelbart så tænker jeg, at de helt hurtige, de nok skal skrue op på et eller andet tidspunkt, men om det bliver helt fra start, eller efter 5, eller efter halvvejs, det ved man ikke. Det kommer nok også lidt an på forholdene og sådan noget. Der er nogle ekstra elementer, der lige gør sig gældende der.
3: Hvad forventer du omkring selve oplevelsen af at løbe et VM i København og i Danmark?
2: Altså nu har jeg løbet her mange gange, godt nok i den hvide AGF-singlet, og der har jeg fået mange tilråb, både på trøjen, men også på mit navn, og det er jo noget, man mærker, og man suger ind. Og jeg tænker nu her, når man løber i en Danmark-singlet til et VM, som alle ved jo, det er et VM og på hjemmebane, så forventer jeg og håber også, at der er mange, der vil hæppe på os danskere og lige give os de sidste par procenter der.
3: Tror du, der er flere, der hæpper på danskerne end på AGF'eren?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det finder jeg ud af på søndag, kan man sige. Det er første gang, jeg skal prøve det her i København, så vi må se.
0: Nu kan bare se.
1: Så vi kan svare på dit spørgsmål.
0: Ja. Du skal altså simpelthen løbe rundt i Danmarks trikot. Nej, ikke to. Triletten hed det. Eller en trøje. Det er Danmarks trøje. Det er ikke en
1: AGF-trøje. Jeg kalder det en trøje nok lidt meget.
0: Ja. Det og så Danmark på i hvert fald.
1: Det er klart.
0: Det er pointen.
1: Nu råber jeg igen i øvrigt på dig. Har du set Frederikshavn?
0: Jamen, jeg har jo travlt med noget andet her. Jeg har jo travlt med, hvornår man skal se det her på tv. Men fortæl dig endelig.
1: De er foran nu. Altså, for et splitsekund siden var de bagud med 2-1 på udebane mod arverivalerne. Hadeobjekterne fra Aalborg. Nu fører de med 3-2, og vi er inde i det sidste minut af kampen.
0: Og det vil være det første nederlag for Aalborg Pirates i den her sæson. De har været ubesejret indtil videre i øvrigt sammen med Herning, som slog Sønderjyske 5-0 i et andet opgør. Og det vil så efterlade den her sejr også Frederikshavn på førstepladsen igen. Nå, jeg kom lige fra det der med, at i morgen kan man så se One Mile til VM landevejsløb. Det er fra kl. 9.45, så er det søndag, at halvmaratonet så foregår fra 8.45. Så man må se Jakob løbe rundt i trøjen, hvor der står Danmark på.
1: Jeg er tilbage på ishockey nu.
0: Ja.
1: Forestil dig bare, kan du ikke se, at det går hen og bliver Frederikshavns sæson? Efter så meget, så mange onde år, så vil man måske sige som fan, what have I done to deserve this? You

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Johan G. i selskab med Medina gemt dit nummer.
1: Michael Mortensen er vores tennisekspert her på DR Sporten og var med til Davis Cup, som har foregået i Hillerød første dag i dag, og så næste dag, der venter i morgen. Det var så også scenen for Holger Runes comeback efter 11 måneders skade. Skal du høre nogle af ordene fra Michael Mortensen?
0: Han ved meget om tennis.
1: Ja, han ved mere end os to, for eksempel. Han sprudlede på banen, lød det altså fra Michael Mortensen, om Holger Rune. Han svævede. Det burde ikke kunne lade sig gøre at spille så godt, når man ikke har spillet i 11 måneder. Det er mageløst, og det her er en katalysator for endnu mere, siger Michael Mortensen, der altså, som altid mestrer det danske sprog, og også her i dag, og hele den her lovprisning kan man så se mere om inde på dk/sporten.
0: Det er slut, står den ude for ishockeykampen mellem Aalborg og Frederikshavn. Den kamp, hvor der var et par minutter tilbage, Aalborg har en føring på 2-1, så kommer udligningen fra Frederikshavn, så kommer Frederikshavn foran med 3-2. Og for det skal være løgn, 4-2 bliver slutresultatet i Frederikshavns favør.
1: Sandsynligvis efter Aalborg har taget målvogterne.
0: Jeg kigger også lidt ned på Bundesligaen, hvor det jo går rimelig godt for Bayern, og det gør det jo traditionelt. Mindre godt for danske Frederik Rønner, som står i målet for Union Berlin, der er aftens modstander i München. Fordi fire gange har han været tvunget til at gå ind og skulle hente bolden ud. 4-0-føring til Bayern, der er spillet 10 minutter anden halvleg. Harry Kane, dobbeltmålscore.
1: Må jeg gætte mig til med lidt sammenbidt mine, og så det med at kaste bolden ud, sætte hænderne lidt i siden, kigge lidt ud i aftenhimlen.
0: Ja, og kigge lidt ud sådan mod sidelinjen.
1: Ja, og måske også slå lidt ud med armene.
0: Ja, hvad ikke også,
1: ja,
0: hvad
1: vi? Ja, kunne I ikke have gjort noget andet. Men synes jeg, Isligaen for nu at afslutte den, så er der kun et ubesejret hold tilbage. Det er de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox. Men i toppen ligger Frederikshavn Whitehawks, fordi de har spillet 2 kampe mere.

0: klokken er 22.
1: Nu er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der rigtig godt kunne tænke sig nogle flere ansatte. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tilbage til den 2. september, der fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne. Og det er godt, at der nu igen er åben for at kunne indhente attesterne, siger Jakob Nessager, der er børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune.
2: Vi har alene i København haft små 500 ansættelser, der har ligget og ventet på Rigspolitiet og udstedelse af børneattester. Og på landsplan er det flere tusind ansættelser, der har været sat i bero.
1: Selvom der igen er åben for at indhente attesterne, så er fejlen i systemet ikke udryddet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
3: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: I 13 år har de danske skattemyndigheder haft til opgave at udvikle et toldsystem, der skal sikre, at færre smuglervarer slipper over grænsen. Men systemet, som har kostet 1,2 milliarder kroner, er at udvikle, finder foreløbig kun omtrent halvt så mange fejl, tilfælde af snyd og overtrædelser, som det gamle system gjorde. Mens næsten hver tredje kontrol i det gamle system gav pote, ja, så gælder det foreløbig kun omkring hver syvende kontrol i det nye. Det fremgår af et aktstykke, som det hedder, fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, der er blevet oversendt til Folketingets finansudvalg i forbindelse med, at systemet det er blevet færdigudviklet. EU's første CO2-lager i fuld skala er blevet indviet i Esbjerg i dag. I første omgang så er det CO2 fra danske biogasanlæg, der bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor det bliver pumpet med ned i gamle olieboringer. Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 senest i 2030. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Ja, så et kig på vejret. Vi går en nat i møde, der kommer til at byde på mest skydevejr og regn vestfra mod øst, dog mere tørt, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest med kysterne op til en hård vind. I morgen skyde med regn og senere spredte byer fra vest. Ude på dagen lokalt mulighed for en smule sol og så temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Last Friday Night, eller TGYF, Thank God It's Friday fra Katy Perry. Og sådan er vi vist nok mange, der har det.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og forhåbentlig har du også lyst til at hænge på her de næste par timer frem til midnatten. Lige få lukket fredagen og hverdagsugen godt af sammen her med masser af den skønne musik. Jeg vil om cirka 20 minutters tid spille dig en relativt ny sang. Det er en sang, der udkom i sidste uge fra Pil og Kind mod Kind. Den skal vi lige lytte på her om 20 minutters tid. Og så er der selvfølgelig som altid en skulderklapsang i næste time af aftenens program. Og udover det, så er der jo som altid en playlist fyldt med en masse skøn musik her til dine sene fredag aften. Lige nu her, der skal vi have musik også fra en dansk gruppe, faktisk en trio, som er aktuelle med deres fjerde studiealbum. Hugorm hedder gruppen, og fra det nye album får du her Forfra Sårbar. Velkommen til.
3: For

Kings of Leon her var det Sex on Fire. Og så fortsætter vi altså med nogle af de skønne toner. Vi skal have fat i amerikanske Raven Lenae, som jo har gæstet Danmark både sidste sommer og denne sommer på nogle af de danske festivaler. Her er det Love Me Not. See you then.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Hjalmar og Katinka er sammen her på Hvad at vente på. Før det var det jo selvfølgelig YouTube, vi fik med deres With or Without You. Om lidt er der ny musik på vej i din retning, men vi tager lige et par sangetræk her. Alex Warren får du med Passenger. Det er efter The Chainsmokers og Cloak Coldplay her. Something Just Like This.

0: før natten på P4.
1: Jeg vil jo spille en ny sang for dig. En sang, som faktisk er en sang, Pil allerede har udsendt på sit nyeste album. Og så har hun så bedt Kind mod Kind om at lave sangen med en gang til. En sang, som så på den måde har fået lidt mere af den her power, vi kender fra Kind mod Kind. Sammen med det meget følsomme, meget sådan smukke og yndige fra Pil, som hun bringer til bordet med sin stemme, sin meget smukke stemme og sin meget smukke sangskrivning. Så er det altså blevet en ret fin sang, den her nye sang, som udkom i sidste uge, altså for præcis en uge siden i dag. Vi skal lytte på den sammen nu her de næste 3 minutter. Den hedder Jeg mener det stadig. No.

Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, hedder Pihls nyeste album. Et album, som udkom i juni måned her i 2026. Nu har hun så lavet en ny version af den sang, der allerede er på albumet. Jeg mener det stadig, hedder sangen. Nu sammen med Kind mod Kind, som har givet den det her ekstra

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i det.

Yellow Bike her fra Jonah Blacksmith. Vi er på vej, jeg ved ikke om det er på en gul cykel, men i hvert fald fuld kraft på vej mod en radiovis. Du får den efter TLC og No Scrubs.

0: stærkt signal, præsidenten sender til amerikanerne, særligt før midtvejsvalget i november, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Han sender et signal til den amerikanske befolkning, der siger, jeg tror i hvert fald ikke på dem. Og det er jo et markant signal at sende fra det øverste politiske sted i USA ud til befolkningen og sige, de her medier, dem skal I i hvert fald ikke stole på. Om befolkningen så lytter eller ikke lytter, det må man jo vente og se. Men der er måske nogen alligevel, som siger, når han tager så drastiske skridt, så må der være et eller andet, der ligger bag.
0: Trump, han henviser ikke i sit opslag til nogen konkrete nyhedshistorier fra de udsmidte medier, ligesom man heller ikke uddyber, hvilke andre medier udelukkelsen i fremtiden kan ramme. CNN skriver, at der er journalister umiddelbart efter meldingen endnu arbejder og opholder sig i Det Hvide Hus. Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme de forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsministeren Nicolai Wammen han vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Regeringen fremrykker en donationspakke og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi ville have tænkt os.
0: Og de 1,8 milliarder skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skriver jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte, og det skal jo ikke virke.
0: Og i aften, der får vi et vekslende skydække og enkelte byer, og i nat, der bliver det skyet og med regn vestfra. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og vi fik også besøg af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg med Stor Mand. Jeg har altså lidt musik til dig her den næste times tid. Jeg har selvfølgelig også en skulderklapsang, men du kan roligt læne dig tilbage og nyde og slappe af, at du ikke skal stå for musikken denne fredag aften. Det gør jeg helt frem til midnat, og så fortsætter den jo altså i al evighed, havde jeg sagt her på B4. Lige nu her, der skal vi have musik fra Søren Torpegaard Lund, og han taber nærmest ind i det, som jeg lige sagde med musikken. Stopper aldrig, han synger bare, festen stopper aldrig.

Her var det den, der hedder Song for Sophie. Så fortsætter vi med musik. Den her gang er det Sissal, vi skal have fat i, som jo altså også sammen med Søren Torbegård Lund stillede op til det danske Melodi Grand Prix. Men det var Søren Torbegård, der tog sejren i år. Her får du hende med XOXO.

I Want To Break Free her fra Queen. Og så er der ny dansk musik på vej til dig fra Lea Abjørk og Augusta Schacking. Og sammen her på en ny sang, der hedder 100 år.

musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Volbeat sammen med Stine Bramsen her på dagen før. Lige om lidt giver jeg dig en skulderklapsang her til din fredag aften. Jeg vil lige spille lidt mere musik for dig. Lenny Kravitz er klar om et øjeblik med It Ain't Over Till It's Over. Det er lige efter Blæst, og den her, der hedder Den Nye Pige.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have lidt god energi i kroppen, og vi er tilbage i 2017 nu. Vi skal en tur til Sverige, og så skal vi også snakke lige lidt kort om det der med tendenser og ja, i musik. Og lige i øjeblikket, der er det vist ikke gået nogens næse forbi, at country er meget populært blandt mainstream popmusik. Men jeg kunne altså også godt lide dengang, at gospel blev blandet lidt ind i popmusikken. Og det gjorde Miriam Bryant altså tilbage i 2017 med den, der hedder Black Car. Så her til op mod weekenden, så kan vi da godt lige få lidt kirkelig gospel-agtig stemning i popmusikken. Lad os få den her som skulderklapsang, Black Car.

Miriam Bryant her med Black Car, aftenens skulderklapsang. Og en lille påmindelse om det der med tendenser i musikken, at engang var det gospel, lige i øjeblikket er det country. Det er ret lækkert, synes jeg nu også. Det er bare meget sjovt at kigge tilbage på, hvad der lige var populært dengang. Det var altså aftenens skulderklapsang, og husk, at du er altid velkommen til at byde ind med forslag til skulderklapsang. Det gør du på natten@dr.dk.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Albert Heath hedder han. Her var det Daisy, vi lyttede til. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone. I morgen tager Stine Bram over her i før natten. Om lidt får du en radiovis. Det er efter Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. I got

Breaking news, sådan skriver Donald Trump selv på sit sociale medie Truth Social. Han har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, og dem er der mange af, skriver Trump. Vi glæder os til at arbejde sammen med de vidunderlige mennesker i Danmark og i Grønland,

0: og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og i samme besked, der lyder det altså fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og vores plads i det internationale samarbejde, der er til gavn for os alle. Regeringen vil nu udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det foreslår de i deres kommende udspil for finansloven, og det glæder 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det her kan komme til gode.
1: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
0: Hvis forslaget det bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. En bygning med lejligheder i den ukrainske by Sumy er blevet ramt af en russisk glidebombe. Det oplyser den regionale guvernør ifølge Reuters. To skulle være blevet dræbt og 7 såret, herunder 3 i alvorlig grad. Ukraines præsident Zelensky har fordømt angrebet på det sociale medie X og kalder det for et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Derudover har det ifølge Zelensky været angreb på en klinik i Palvorat fredag samt mod logistikinfrastruktur i Kiev-regionen. Rusland ser ikke ud til at have hverken be- eller afkræftet angrebene endnu, og hovedstaden Kiev var også fredag under angreb fra russiske missiler, sådan lød det i hvert fald fra borgmester Vitali Klitschko ifølge Reuters. Og nu skal vi til vejret. I aften der er der vekslende skydække og enkelte byer, og i nat der bliver det skyet med regn vestfra. Mod øst mest tørt og en temperatur mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Mit navn er Christian Klein, det her var Radio
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Donald Trump har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark? Men det her, det er jo altså et kæmpe gennembrud. Det er det, som den danske regering har ønsket sig, at man kunne få forhandlet en aftale på plads, og at den aftale

0: besked, der lyder det fra formanden fra Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde til gavn for os alle. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra det radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil fastlægge en slutdato for danskernes brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ingen tvivl om, at det var et vigtigt behov. Men i et interview med DR, hvor hun bliver direkte adspurgt 3 gange, er hun knap så klar i mailet.
1: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen, der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
0: Klima-, energi- og forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøges, før året er omme. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen den bliver mellem 12 og 17 grader med lidt frisk vind fra sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse passende dele af Grønland, skriver Trump. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
2: Fra statsministeriet lyder det, at Grønland, Danmark og USA først i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og suverænitet er et nøgleord, der er værd at lægge mærke til, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det, som man hæfter sig ved i København og også i nu, det er jo, at med den her aftale, der består kongeriget alle tre dele. Vores territoriale rettigheder består, og så tror jeg nok, man havde nok forventet, at Trump ville give en gas i sådan sin udlægning af, hvad der ligger i aftalen, men der hæfter